0: ットです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチソードフィッシュ沖縄ティーダ社労士事務所テルヤ漆器店月城交通ダイナミックプランニングメディカルハーブカフェ琉球ゼロワン一般社団法人コウノトリ会株式会社ゴリラワールド株式会社 JCC マイマイシーザーデンタルケアオロククリニックウマカモン酒場龍神株式会社サイオン不動産南西空調設備株式会社の提供でお送りいたします。ということで始まりましたが、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日ね5月28日をもちまして一旦この晩御かせ、
1: はい
0: はい、お休みに入ります。
1: はい、
0: で高一の育休
1: 、はい、ちょっとこの時間帯に、はい、来るっていうのが少し難しくなったので、
0: はい、
1: 時間変更するかっていう話もちょっと出たりしたんですけど、
0: そうですね、
1: 一旦休止に、
0: はいはい、ということでね、また来年保育園の様子を見て、
1: はい、
0: 来年4月ぐらいをめどにね、うん、スタート再開できればいいなと思いますけれども、うん、またその時にどんなコーナーとか、
1: はい、
0: が欲しいのかとか、どんな番組にして欲しいのかっていうのも、うん、もしね今日ね本当に熱いじゅんじゅんさん、晩御かせおはようございます、ありがとうございます、ね、たかぽさん、おはなはん、ありがとうございます。いろんなねこういう番組で再開してほしいっていうのがあればね、しっかりと1年間計画を練ってでスタートできるようにね、うん、していきたいなと思って、あ育休さ、産休さ、そっか、高一さん産休ベリーマッチ、産休がね、
1: 産休
0: もう産休終わりました、お産休高一さんないね、
1: ないです
0: けど育休ベリーマッチだね、
1: はい、
0: でね今日はね、そう局長にね、
1: はい、
0: 局長にも出ていただいて、そしてまたねすごく関係の深い、関係の深い、おかしいな大政ダイニングのね小浜正さんもね、はい、はい、私もね定期的に、はい、飲みに行ったりしてるのでね、またこの最後の最後の、ちょっともう焦って今ね局長がね思いっきり水をねこぼしって走ってます
2: やば、
0: 同様同様ですね、同様、もう5年間続いた番組ですからね、うん、やっぱり思い入れも深いんでしょうね、うん、もうね、
1: うまい、
0: 大粒の涙のようにコップ一杯の水をこぼしてしまって、
1: うん、
0: 土砂降りです、これ台風ですかっていうぐらいのね、もうちょっと今ね局長は焦ってそれどころではない感じですのでね、
1: はい、コメント大喜利大会になってますね、
0: はい、水いらずですね、いや水に流しましょう、そうですね、はい、もうねやっぱりねこういう電化製品のそばにはね蓋のついたコップに水を入れないとダメですね議会もね水筒持ち込み OK なんですけれども、うん、ちゃんと蓋のついた状態にしなきゃいけないって言って、やっぱこうあれですね、動揺した時に人は水をこぼすんですね
2: 何の動揺してましたよ、
0: ま
2: あ、自分動揺しても要素ないですけど ね
0: ということでこのメンツでこのメンバーで、はい、今日はお送りしていきたいと思いますけれども、まずじゃあ最初は、大政ダイニングの小浜正さんですね、
1: はい、はい、今日ムームズのテーマソング、
0: ムームのテーマソングはもう今日はいいでしょう、
1: 一旦流しますか、
0: はいはい、ね、小浜正さんね、はい、大政ダイニングで今日はもう3回ぐらい出ていただいてますかね、
2: そうですね、
0: はい、一番最初に、小一がお店にパッと行って、
2: そうなんか不審者が夕方入ってきて、
1: ね、
2: ちょっといいですかみたいな、
1: そうでした、ね、
2: なんか織り込まれるんだろうなと思ったんですけど、
0: はい、
2: まさかの FM 那覇で、
0: はい、
2: ひょっとしたらね、もともと那覇奈良さんからご紹介受けたのかなと思ったら全然関係なく飛び越えて入ってきてラジオ出ませんかみたいな、
0: すごいですよね、なんかビルの一つの部屋に飛び込みで入るってちょっと勇気いりますよね。
2: だいぶ入りづらいですよ、あのビル。
0: そうそうそうそう。
2: 2階の奥って。
3: なんかどっかで遊んだか。
0: ついで
2: みたいな。夕方。深夜じゃないの、夕方ですね。
0: スナックの帰りとかじゃなく入っていくっていうのがね、 それをきっかけに、大政ダイニングの小浜さん、
1: はい、
2: そうですね、
0: 出演いただきまして、
1: ジュンジュンさんが怪しい店なのにって言ってます、
2: はい、いや誰だ誰だ
0: 本当にジュンジュンさんね、
2: 出た
0: 本当あの一元さんはちょっとね紹介なしでは入りづらいといえば

0: 入りづらい感じですけれどもね。
1: でも昨日も結構ね新規のお客さん5名ぐらい入ってましたよ、
0: はい、最近すごくあの Google の口コミですか。
1: そうそう、
0: 良すぎですよ、良すぎですよねっていうのもなんですけれども、
1: Google 見ましたって来たお客さんが新規のお客さんのうちの8割ぐらいで、
0: すごい
1: 点数が 4.7 ですよ。
2: い
1: やいや見たことあります、 4.7 のお店。
0: めちゃくちゃいいじゃない
1: ですか。逆に怪しくないですか、課金ってなんですか。怪しくないですか、 4.7 しかもなんか口コミも全然、料理の口コミはほとんどなくて、
0: はい、
1: 全部なんかおもろい店主がいるだの、
0: はい、
1: 一人で入って3時間いっちゃったのも、そんな話ばっかりでありがたいんですけど。
0: 高坊さんから桜って来てますけどね。
1: ぽいですよね、そんなに書くとね。今度ちょっと来てもらって下げてもらっていいですかね。
0: 4.7 はちょっとね、
2: すごいすごい、
1: 見たことないです。
0: 飲食店で 4.7 見たことないですね。
1: 無駄にハードル上げられてるだけなんで。
0: 逆にこう怒って帰った方とかいないんですか。4.7 だから来たのにみたいな。
1: それはいないですけど、はい、逆に帰り聞いた時に、はい、うん、5だったよって言いながら帰って、はい、後で見たら4だったみたいな。ごはつけてあげてくださいって頼んでるんです、逆に、
2: うん、
1: 不足さすぎて、なんか点数が高すぎて、4000語ぐらいが良くないですか、なんかこう店選びの中で。
3: リアリティが
0: でも本当にこのね、リアルで言ったら結構美味しいなって思う店でも3点なんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうね、3.5 とか 3.8 ぐらいがねちょうどいいぐらいだと思うんですけど、
0: はい、3.8 ぐらいがねあれですよね。 4.7 はね、
3: すごい、
1: もう言うなら止まっていいですか、点数言うと無駄にハードル上がるだけなんで。
0: 学校の成績でも見たことないで、本当その通りですよね。
1: いや、ないですないです。
0: はい、ということで、ここ最近のこの作戦っていうのはあるんですか、こういろいろとね、お店を運営する上でね、もうあの他のお店に腕ではかなわない部分もあるから、いろんな作戦を考えてるじゃないですか。
1: そうですね、だからもう本当にこの5月で丸7周年を迎えたんですけども、まあコロナも経験して
0: 丸7年
1: です。
0: 7年、
1: その今びっくりしたけど、ちょっと
0: 7年も
1: 今8年目ですよ。
0: 8年目すごいですね。
1: で1年目に出させていただいて、ね、最初あのランチョンみたいに出させてもらって、宣伝させてもらってみたいな。でもいろいろ初年度はなんかお客さん集めて合コンやったりとか、うーん、あのチラシ配ったりとか、まあ、いろいろやったんですけど、最近ではここ2年ぐらいで実は UberEats を始めまして、これもそのお店の UberEats じゃないんですよ。架空のお店のメニューを作って配達するっていう UberEatsなんですよ。
3: おー、ゴーストレストラン
1: っていう。そうそうそう、ゴーストレストラン、まさにそれを今4店舗ぐらい持ってて、それが最近すごくいい感じで、
0: しょっちゅうたこ焼き作ってますよね。
1: それたこ焼きと今ね、たこ焼きとステーキ丼がやるんですよ。
0: ああ、
1: ステーキ丼がまためっちゃ売れるんですよ。平均3000ですよ。買いますか買いませんかっていう話ですよ。しかも買ってるのは ほとんど若い子だそうです。
0: そうなんですね。でもあの辺結構ね、飲食店、うん、あの飲食店っていうか夜のねお店とかも多いから、まあまあまあね、そういうところからの注文とかっていうのも、
1: まあ、ありますけど、一番遠いところで聞いたのは中城から注文入ったってんです。
0: ウーバーで配達するんですか。
1: そう、入るのって来た時聞いたんですよ、はい、これどこですかって、これが中城来ます、30分で届けられますとか、どんだけ飛ばすんだって言ったんですよ、現チャリ、
0: 現チャで
1: 一番遠いところ で最近は宜野湾の大山とかね、まあまあ遠いところもあるんですけど、
0: はい、
1: なんか遠いところに行くとなんか手当がちょっといっぱいもらえるみたいです。
0: おー、これお客さんはあれなんですかね、変わんないんですかね、この配送料ね。
1: お客さんは変わらないですよ。
0: は
1: あ、あのでうちも一律で取るんですけど、ウーバーの方でまあいことそのこう遠くにはまあ行きたくない人たちに手当ては、はい、あ、じゃあ僕が行きますみたいな、ダチョウクラブみたいに手を挙げるみたいな、
0: はい、
1: どうぞどうぞにならないですか、手当が大きいからっていう話のようなんですよ。
0: じゃあうまくできてるんですね。
1: そうそうそうみたいです。なんか
0: あ、じゅんじゅんさんが次行ったら点数下げとくって言ってますね、
1: うん、いいけどなんか あんまり下げるとね、あんまり下げるとなんですけど、まあ、リアルに知ってるからね、この人本当に。よろしくお願いします。
0: はいはい、ということでね、今はじゃあ どうですか、売り上げ的には。7年、
1: そうですね、今は多分ここ2、3ヶ月が過去最高で今更新し続けてる感じではあるんですけど、お店とウーバーと売り上げ、

0: あのやらしいんで額は言いませんけど、
1: はい、やらしい、やらしい、
0: ね、いやですけど、まあ、はい、本当に今この両輪で雨が降った日はお客さん来ないけどウーバーの利益が上がるみたいな。
1: あ、
0: 両方はないん
1: ですね。
0: 両方はないんですけどね。
1: いや本当混んでるんですよ。なんかたまにこのね、七重さん今日あたりあのいませんかって、 だし巻き卵、
0: はいはい、
1: だし巻き卵をずっとこのね練習して、学校の時に、
0: はい、
1: ね、ずっと練習してって言って、ね、だからだし巻き卵食べたくなるじゃないですか、うん、でも一人でやってるからだし巻き卵に専念するとまたドリンクが回らなかったりとかして、ね、ちょっとなんかイラッとするんですよ。でもそのイラっていう顔が見たくてみんなだし巻き卵を頼むと思うんです。
0: 性格悪くないですかそれ。
1: でもあのだし巻き卵の師匠がいて、
0: はい、
1: そのね、きれい、きれいな女性のスタッフがいるんですけど、その師匠が来るときに連絡くれたりして、七重さん今日来ませんかって言ったら、まあ、行けるときは行くんですけれども、もう満杯なんですよね。そしたら、いやいつもこんな状態じゃないんですよ。
0: まさにその通りですよ。
1: 本当に昨日はもう全然暇だったんですみたいに言うんですけど、
0: 昨日も満杯だったんですけど火曜日ゼロですからね、一昨日か。でヘルメットかぶったおじさんだけがもうずーっと出て、
1: ね、はい、
0: で終わった瞬間に俺何屋さんだったっけなって思うぐらい、はい、お店ゼロでウーバーで上がるくらいいいでしょっていうのもちょっと複雑な気持ちも少しあるじゃないですか。ただね、本当にこういう商売って分かんないもんだなって。だから予約を入れてもらえるってすごいありがたいんですよ、うん、お客さん来るっていう前提を分かった状態で開けるのと、今日何人来るだろうなと思いながら開けるのって、やっぱりその不安度合いも違うし、
1: あ、
0: うん、毎日ねグループラインでこう夕方配信はするんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱりその日の皆さんのご用事もあるだろうし、であんまりなんか安くするから来てって言ってもうちのお客さんで来ないんですよ、
1: うんうん、
0: 結局自分の用事でしか来ないか ら、うんうん、だから無駄に安く売るよりは、例えばこういうもさっきのね、さっき あのだし巻きじゃないですけど、今日は師匠が参加出るので美味しいの食べれますよって言ったら来るかもしれない、
1: うん、
0: 値段とかじゃないってことなんですよね、うん、貴重なその体験に、まあ、お金を払ってもらいたい。
1: いいお客さん持ってます、いいお客さん持ってますって言ったらなんか、うん、あれ
0: いいお客さん、
1: ね、いや、いいお客さん私もかも違う、ね、
0: いや、本当にありがたいですね。本当にあの
1: ね、みんなね、もう本当に仕事をすごいされてる、はい、第一線でされてる方
0: そうです、ね、
1: ばっかりがカウンターで、だから面白いですよ。いろんなこの業界の話が聞けて、
0: そうです ね、
1: ね、
0: それがだからその良さというか、少人数で来ていろんな業種の人と話をしたり勉強などすることもあったりして、でお客さん同士がつながって、じゃあ俺明日大間崎からじゃあ来るって言って、お客さん同士が約束をして現地集合して、これ私いつも合法的なネズミ講って呼んでるんですよ、
1: はいはいはいね、全然合法です、
0: 合法ですよね、
1: はい、
0: なんチャリンってなりませんか、
1: はい、
0: 全然
1: 大丈夫です。
0: あ、なってんだ、売り上げに対してはなりますけどだそれはだから逆にありがたいなと、うんうん、お客さん同士でどんどんどんどんつながってってもらって、だからあえて一人で来るんだってお客さんが多いんですよ。
2: うん、
0: 知り合いと来ちゃうと知り合いで喋って終わりじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でそこにいつもの人がいるのにこんにちはぐらい喋らなくもったいない、うん、だからあえて一人で来て他のお客さんとまみれたいんだっていうお客さんが多いと思います。
1: 人脈がね広がって、
0: そうですね、
1: 私もなんかいろんな割引券もらったりとかね、叩けもらったりとかしてありがとうございます。
0: 先ね名刺結構配ってます、ね、
1: 名刺配ってます、
0: 名刺配ってますね。もう一つの顔の方の名刺を配りますね。
1: ですね、のぜひね行っていただきたいと思いますけれども、最近のこのおすすめなんかは、
0: そうですね、あのしばらくお休みをしてたんですが、実はあの数名の常連さんからのリクエストがありまして、
1: はいはい、
0: すじこの醤油漬けを復活させました。
1: あ、
0: 前ね、
1: はい、
0: あのおにぎりの上にこう乗せて食べてた、
1: そうやっぱりね、千枚仕立てのあの美味しい秋田小町、
0: はい、
1: 炊きたての秋田小町の上にそのすじこがね
0: 乗せてるんですけど、
1: 乗ってるのが美味しい、
0: うん、多分ね居酒屋さんですじこってどうだ、沖縄の居酒屋さんですじこって多分なかなか置いてない、
2: 見ないですよ、
0: ないですよね、うん、もちろんスーパーでも売ってないんですよ。でこれあの、まあ、ちょっと多くの業者から通販で取り寄せるんですけど、やっぱりそのかぶってなかったら比べられなくて済むじゃないですかそこなんですよ、うちのキーワードって、うん、同じものやったら高いだの安いだのうまいとかまずいじゃないですか、うん、でも比べられないものだったらそういう競争がなくなるんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこに行かないとあれが食べれないってなったらもうここに来るしかないみたいな、うん、で新幹線に乗ったら高いジュース買うのと一緒なんですよ、ここでジュース飲みたかったらこれ買いなみたいな、
1: あ、
0: ちょっと印象悪いかな、
1: ちょっと

0: 大丈夫ですよね。
1: 全然全然大丈夫ですよね。
2: あ、いいですね。
1: そうそう、オンリーワン。
0: あ、そうそうそうそう。
1: ナンバーワンじゃなくてオンリーワン。
0: スマップですか？
1: スマッペ。
0: スマッペってなんですか？
1: いやいや

0: ここで技量を補うみたいな。わかります皆さん言ってること。
1: これについてどう思いますか。
2: いや、い、あの、本音だなって思って、あのすごい正直な人なので、だから面白いですね。
0: ね、本当になんかそれでしかないんですよ。だから
2: あ、でもなかなか沖縄で食べれないのがあるんです。
0: そうそうそうそうそう、はい、そう。大根の唐揚げってよく言われるんですけど、はい、大根の唐揚げって何って聞かれたら、うん、答えようがないじゃないですか。大根の唐揚げって書いてあるんですけど、うん、何って言われたら、だからそれはだから大根を出して煮て、それに唐揚げ粉をまぶして揚げたものと。
1: あ、ちゃんと煮て煮て。
0: 今煮ないんだって。さすがにあのサクサクのやつ唐揚げ粉します。一回煮るんですよ。
1: っていうこの想像もつかないですよね。
0: そうだから地元でそうよくて、じゃあ頼んでみるわって言って頼んでみるみたいな、はい、そうするともうそれはオンリーワンだから、はい、あそこよりも美味しいとか美味しくないとかっていう感覚じゃなくて、
3: 確かに
0: こんなの初めてみたいな。わかります。
3: はい、
0: そこにはもうもはやくだらない競争はなくなっていて、はい、初めての出会いに感動してもらえるみたいな、はい、美味しかったらですよ、はい、っていう、まさに今ね局長がおっしゃったように、ない、見たことないなみたいな、うんうん、で僕らにとっては全然普通のものなんですよ、うん、別に特別なものじゃないの で、うん、でそういうのをやっぱりいろいろやっていけたらなと思ってはいるんですけど、直近で言うと納豆オムレツとかも結構ね出るんですよ。
1: あ、納豆オムレツ出してる居酒屋ないかもしれない
0: ですね。あんまり聞かないでしょ。
1: あんまりないですね。
0: そう、だからそう、ね、ちょっと当たり前の食材同士なのに、このメニューってなんかあんま見ないよなっていうのがあれば、はい、昨日来た新規のお客さんも3名ぐらい頼んでましたけど、やっぱそうなるんですよね。だからあの提案の仕方っていうんですか、はい、27年間サラリーマンで築き上げたプレゼン能力を生かして、うんうん、技量を補うがごとく簡単なもので珍しいものを出すみたいな、
1: はい、あ、
0: なんと正直な男だ。
3: 本当正直ですね。
1: いやいや、隙間産業というか、
0: そうそうそう、商売の隙間を見つける
1: という、ね、隙間を見つけて、
0: そうです、そこです、ね、一番は。うん、同じことやってたらだって、ね、楽しくないじゃないですか。うち、
1: はい、
0: に来てあのゴーヤチャンプル食べたいって言ったら、帰ってください、
1: 帰ってください、
0: 家で食べてください。もしくはホットモットで買ってくださいみたいなことじゃないですか。うちはそうやらないんでっつっていつも言ってるんで、
1: はい、
0: らしくないもの、沖縄らしくないもの、
1: らしくない、なかなか他にないものを、
0: そう、ないものを提案する、でも簡単みたいな、簡単だと失敗も少ないじゃないですか。
1: ちょっと
0: 技量の話ですよ。
3: そう、
0: はい、例えばね、全てがこうつながってるんですよね。なんか
1: 誤解を与えないようにね、きちんと、はい、あの学校はね、この調理師専門学校は出て、
0: 調理師持ってますよちゃんと、
1: ね、あのね、森永もあ言っちゃっ
0: ていい
1: です ね、営業をずっとやってきてね、あの甘いものもいろんな美味しいものも知った上での今の話ですからね、簡単なものとかってね、自分でね謙遜してるのがね、
0: そういう、こう、ね、ところがやっぱり今まで、まあ、そのどこでお店やるのかとか、はい、どんなお客さんで商売するのかっていうのも全部含めてマーケティング、
1: はい、
0: あの辺の町にわざわざあの町でなきゃやらないって決めたのもそれもあるんですよね。うーん、単身赴任のお父さんがフラッと酒を飲みながら飯を一人で食える場所を作りたかったんですよ。うん、だサラリーマンが来るのはもうメインターゲット。
1: あ、でもそれで言ったらね、もうちゃんとそのターゲットは読んで、はい、しっかりとそれが叶ってますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもその提案になぜか最近若い子が反応したり、もちろん地元の方も反応してくれたりみたいなことが、でもブレてはいないんですよ。うん、メインターゲットに合わせた提案はずっとし続けてるんですけど、実は勝手に幅が広がってってるみたいな。まあ、最近の若い子なんかカラオケ行っても昭和の歌を歌うみたいなテイストがあるじゃないですか。で意外とだからこう若い子だからこれしかしないっていう発想では実はもうないような気がするんですよね。おじさんの好きな食べ物を食べてみたいみたいな、
1: うんうん、
0: そういうのはやっぱりあるかもしれないですね。
1: あるでしょうね。でまた学びにもなりますよね、はい、結構本当にカウンターにいるとみんなと仲良くなるので、そこでねおじさんの会話だけじゃなくて若い人がパッと入ってきても楽しいかなし、
0: いじります、必ずいじりますよ、
1: はい、で勉強になるしっていうのはあると思いますね。はい、じゃあ次はですね、国吉局長にも、
3: はい、
1: はい、お話を聞いていきたいなと思うんですけれども、
2: はい
1: はい、あのなんかさっき打ち合わせですごいなんか暗い話
3: 暗かったですか。
1: 今後の FM 那覇の展望、未来像などについてお話を

0: を聞きたいんですけどみたいな、なんか、シーンみたいな未来を語るのになんかこんなに暗い打ち合わせってあるんだっていうのをちょっと横目で眉毛描きながら見てましたけれども
1: はい、
0: はいはい、あ打ち合わせの内容、あ内容というか、
2: まあ、どんなことで暗い感じで聞いたわけではなくて、はい、なんかその FM 那覇の今後の、まあ、明るい展望など、は
0: い、明るい展望、
2: はい、なんかこうなっていったらいいなみたいな目標みたいなものがあれば、はい、そういったものも聞きたいなというふうに思ったんですけど、はい、どうですか。
1: この FM 那覇こっち始めた時は株式会社 FM 那覇だったんですけども、はい、まあ、この1年いろいろありまして、うん、運営が変わりまして、はい、新しい会社株式会社 FMN っていうところで運営していくことになって、
2: なるほど。
1: でそれが先週本当に全部生産1回昔のやつをできたので、本当に今からっていう感じなんですよ。
2: そうなんですね。
1: なので、まあ、新体制、まあ、見た目全然全く変わってないんですけど、まあ中の方はまたちょっといろいろ変えていきたいなっていうことで、逆に今から何でもできるし、逆に今から何か考えなければいけないっていう部分でもありますし、それにはやっぱり皆さん、まあ、パーソナリティ含め、スポンサーリスナーとかの協力もちょっと必要なので、ちっちゃいちっちゃいコミュニティ放送局なので、これは逆に僕がこれやりたいっていうのもあれば、こういうのやってっていうのもちょっと取り入れながら、本当にアイディアマンがこの近くにいるので、なんか業種は違うんだけど、すごい参考になって面白いなって。
3: マジですか。
1: はい、もうオンリーワン目指していこうかなみたいな。
3: いろいろじゃ提案させてもらっていいですか。
1: はい、
3: 本当に
0: ですね。
2: アドバイザー、アドバイザー、
3: ちょっと面白いですね。
0: おー、
3: ある意味何でもありみたいな。
1: 法に触れなければ。
3: あ、もちろん
4: 大前提ですよ、それ。それから言ってんじゃん、そのうちネズミ子、ま、合法的なネズミ子ですから。
1: だから合法的な、だから本当にうちもこの新版、まあ晩御飯は今日で、一旦お休みなんですけども、晩御飯出た人が番組面白かったラジオしたいとか、そういった別の番組出てゲスト出たけどやっぱラジオ面白かったから番組始めたいっていう方もいますので、はい、それも合法的なネズミ講座なのかなって
3: 。合法的なネズミ講座使いすぎでしょそれ。まあかなり近いですけどね。
1: 人の紹介で、やっぱ成り立ってる部分もあるので、
0: うん、そうですね。
2: でもラジオなんかコミュニティラジオ局の運営とか経営とかってなんか難しそうなイメージありますよね。
0: いや、
2: 収益上げるのとかってどうやって、
0: ね、なんかね、ジュンジュンさんからね、収益上げていかんとみたいな、合法でお願いしますって言ってますけどね。あ、高保さんでは失礼します、暴走してたつもりはね、ご苦労様です、ありがとうございました。5年間か分かんないけどね、ありがとうございました。すいません、はい、収益を上げていかんとって来てますけれどもね、
1: う
0: ん、
1: だから番、
0: はい、
1: まあ、番組を増やす、はい、CM を増やす、うん、そういった意味でこの晩御飯、うん、スポンサーめちゃくちゃいるじゃないですか。
0: うん、
1: それすごいなって思って、
0: ひたすらお願いしてね、
1: 見習いたいなっていう、
0: ね、お願いするのみだからね。やっぱりもっとこのリスナーさんが増えていけばスポンサーさんにもね、メリットがあるわけで、
1: はい、
0: ね、リスナーをね、いろんなとこにもうの収益上げて、ラジオを勝手に置いてくるとかね。
1: 固定
0: そうそうそう、安いじゃないですかラジオって。それをもう 78.0 にもう
1: 変えられないように
0: 、動かないようになんか固定して、
2: ね、そう、
0: 現場とか、
3: それ合法ですか。それ合法です。多少非合法な気もしない
0: ご挨拶してプレゼントいたしますみたいなね。私がやったら公職選挙法違反になりますけど、局長がやる分には全然
1: ねお願いしてね、
0: はい、お願いして、で、まあ、いろんなね、美容室だったりとか、なんかそういうところに置いてきて、
2: あ、これもめっちゃいいアイディアです ね。
1: そうですね。うん、何分にこのお店の CM が流れますのでっていう、
0: そうですね、
3: あ、
0: プレゼント、
3: うん、いいっすね。
0: 初回会員様になったらなんかね、
3: それめっちゃテレビショッピングみたいな感じになってますそれ、なんか初回無料的なやつ。
0: そしたら私がね、夢グループみたいなの CM を入れたいな。社長お願い安くしてみたいな。
3: 若干悪意のあるものまで見えましたね。

0: でも七井さんだって効果抜群だろうな。
1: まあね、やっぱりね、
2: ぜひね、このテレフォンショッピングもやりたいでしょ、うん、ね、やりたいです。あの大政でも やります。
1: あ、
2: 今日の今日のおすすめっ
1: すね。いいっすね。
2: 社長お願い。
1: 社長じゃない。社長じゃないか。
2: じゃあ今日はみたいな、だし巻き100円安くします。
1: あ、そっち。
2: ちょっと待って、っ私の票が減りそうだからやめよう。こんな感じでね、本当に、大政でもいつもこういうなんか話題がね、社長、社長じゃない、社長じゃない、大将をいじって、
1: なんか、はい、しゃべられてますよ、
2: はい、
1: ちょっとマネージャーどうしてもらっていい
2: ですか、ね、橘さんね、本当にさゆりさん、いつも美しいさゆりさんもありがとうございます。そのうちね、寂しくなったらさゆりさんの番組に出させていただいたり、さゆりさんが風邪ひいた時はちょっとね、交代させていただいたりとかね。
0: 浴びてみたいな。
3: さゆりさん少し、
2: ね、
3: 一言
2: 一言、さゆりさんもそうですね、晩見かせの宣伝もね、この後は晩見かせですなんていうことでね、はい、宣伝していただいたりもしてね、
4: うん、いやいやいや、
2: ありがとうございました。
4: 寂しい。
2: いや
3: もう私も木曜日にこの笑顔が見れなくなると思うと、
2: いや私も寂しいよ本当に、ね、
3: 来月戻ってきて、
2: 来月高一の保育園がね、はい、しっかりと決まったらすぐに戻ってきたいと思いますのでね、
4: 待ってます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ一旦大政集合ということで。
2: 大政集合、そうですね、
4: しましょう、大政集合で、
2: はいはい、さゆりさんもね、うん、ぜひ一緒にね日本酒飲みたいですね、
4: はい、美味しいしね、
2: はい、
4: 本当によろしくお願いします。
1: こちらこそ。
4: すいません、
1: いつでもお待ちしてます。
2: 突然ですいません、ありがとうございました。はい、
4: ありがとうございました。お疲れ様でした。
2: 本当にね、お世話になりました、さゆりさんね、ありがとうございました。ということでね、今日は なんというなんか豪華な豪華なあれですよね。
1: 入ったり出たり、
2: 入ったり出たりね、
3: うん、
2: で展望がいろんなことをやっていきたいというね、
0: はい、まあまあ巻き込んでいきたいですね、
2: 巻き込んでいきたいですね、はいはいはい、いろんな方をですね、はい、
3: 七井さんのアイディアでもとってもいいなと思いました。その
2: ラジオを置いてい
3: ろんなところに置いていってなんか、ね、あ、こっちに行っても FM の波流れてる、はい、あっちに行っても FM の波流れてるってなったら、
2: ね、いいですよね、
3: みんな聞き始めるし、
2: はい、
3: ね、いいと思いますね。
2: そうですね、うん、
0: はい、
2: このラジオを置いてくる作戦ね、
3: はい、
0: それこそ僕はこっち関わって牧師台風 FM から牧師に移ってきて、はい、まあ2017年が9年目なんですけど、うん、やっぱやるときっていっぱいアイディア、これやりたい、はい、あれやりたいってやっぱいろいろあった上で、
2: はい、
0: だんだんこう現実が見えてきたときに、まあ、これはやらないといけない、これはできないみたいなのを考えながらやってたけど、今からまたその時のこの感覚、
2: はい、
0: もうやりたいことだけを考えて、
2: はい、
0: ちょっとまた気持ちを一新して やりきたいなって、
2: あ、めっちゃワクワクしますね、
0: うん、思いますので、ただ当時よりなんか頭固くなってんのかなみたいなのは感じますけど、
1: 経験値やっぱり重ねるとね、はいはい、やっぱその現実を見ちゃうんであれでしょうけど、うん、やっぱ一回どっかでリセットボタンを押してね、
0: うん、
1: さらにして考えたい。僕も最初の1年目の頃の自分やっぱりを振り返ると、
2: はい、
1: 何も経験がないから本当にあれもやりたい、これもやりたい、それもやりたいっつって、
2: ね、
1: やった結果ね、これはダメだった、あれはダメだった、うん、でもその中に1個だけいいのがあったみたいなのがやっぱり初年度ありましたけど、今ねどうしても経験値を重ねてくるとなかなか広げづらくなってるのは私自分も感じます、
0: うんうん、こっち始めた時も番組すごい少なかったんで、なんかもう番組がないからもう自由に営業出て、
2: はい、
0: でなんかいろんな人に声かけてやらないとか行けたけど、今、まあ本当にありがたく番組増えているので、まあそれをもう守りながら、なおかつでもやっぱ外出ていかないといけないなっていうのはありますね。ただ本当に面白い方たちいっぱいいて、はい、いろんな職種の方、
2: いや、そうですよね、番組持たれてる方はみんなそれぞれの職種があって、自分の宣伝もしながら、
0: はいはい、
2: ね、FM 那覇の宣伝にもなるっていうね、
0: うん、
2: 営業行けないっしょって来てますけど、そうですよね、今もう局長ここにいないとね回らなくなってますのでトラブルあった時とかもね、だからね営業をやっぱりあれですね、大政のこの桜

0: 法みたいな
1: 桜法っていう、ね、
0: 感じでね、あのいっぱいやっぱり ね、この手下を作ってね、手下があのあとタクシーに乗った時にはね、あ、FM 那覇しか自分聞かないんでね変えてもらうとかね、地道な作戦ね。
1: なるほどね、ありかやってみますか一度タクシー乗ったら
0: 78.0 にちょっと変えてもらえますかみたいなとかね、
1: 地道だな
0: 地道だね、地道な営業だな。
2: でもそれこそあのもう最初辺やってましたから、
0: はい、あ、そうですよね。
2: なんか何気にこうあの78.0 にしてくれませんかみたいな感じで、
1: あの、あ、何も言わない、正体は明かさないでね、
2: 明かさず、
0: 明かさずに
1: 普通にラジオ聞きたい客の手で、
2: はい、はいはい
1: はい、なるほど。うーん、
0: だからね、そういうのをやっぱね、みんなでやって、これ面白いですよね。ほら、もう営業だから、もともとみんな営業だから、だからこの営業の作戦会議みたいなのとかも面白いですよね。
1: 全然、局長後であの LINE 交換してもらっていいですかね。
2: 入ってませんでしたっけ。
1: 入ってました、ちょっと確認させてもらっていいですか。まあまあ、あのちょらお店のグループ LINE が130名弱ぐらいいるので、
2: はいはいはい、
1: ね、今回のやつも一回ははあの発信させてもらってるので、うん、いろんな業種の人がいるん で、
2: はい、
1: で僕だけじゃなくて、だからいろんな人の提案をね、
2: なかなかの人たちめちゃめちゃ多いじゃないですか。
1: あ、だいぶあのうちトリッキーなお客さんが多いので、
2: トリッキー
1: 良くも悪くもですよ。
2: トリッキー
1: 常連さん褒めてますからね、これ。けなしません。だからある意味そういう人たちからなんか面白い提案が来たら、なんかこう飲んでる時にくだらないこといっぱいこう喋ってる中で意外となんか面白いのがポロッと一個一個出てきたりとかって、やっぱり喋りって無駄じゃないなと思っていて、つまらない話もするんですけど、さっきのはつまらないですよ。さっきはそういう意味じゃなくてね。だからやっぱりこう一旦その やれるかやれないか分かんないけど一回出してみようよみたいな、
0: はい、
1: このテーブルの上に一回出してみようよみたいな発想に、のためにいろんな人とつながってるクオリティ、あのコミュニティは使った方がいいと、ぜひうちのも使っていただきたいし。
2: そうですね、
1: はい、
0: 確かに
2: このちょっと、ね、バンミカセ、
0: はい、
2: もしまた復活できるのであれば、うん、こっちであのミーティングしながらアイディア出しして
0: 、そうなんですよ、はい、あのもうね、チャット GPT で絶対出てこないようなね、うん、いろんなアイディアが出てきますよね、
1: う
0: ん、
1: 大丈夫です、もう昭和の頭ですから、
0: 昭和の、ザ昭和の、
2: でも晩御飯の晩宣はもうびっくりしましたからね。あ、こういうやり方あるんだっていう。
0: そうなんですよね。
2: もう唯一無二です、それこそ。なんか絶対どこもやってないと思いますよ、あれ。素晴らしい、すごい、あのギリギリだと思うんですけど、
1: 合法ギリギリ、
0: ね、ギリギリですね。そ、確かにね、あのあれですよ、選挙のような あの上りを持って、この後晩
2: 見たらもうただ晩戦なので、
0: 晩戦なので、うん、それこそ本当に私もあのね、めちゃくちゃタクシーに乗ったらこの番組の名刺を配って、うん、で聞いてくださいっていうのでお願いして、うん、でいうのは ねこの後スタートですっていうのをね、うん、やってましたからね。本当にあれぐらいのやっぱ暑さを持ってね、戻ってきたいなと思いますね、
3: うんうん、なんか無効票で何票か晩御飯で入ってたんじゃないですか。
0: そうですね、
1: 知りたいわそれ、何票ぐらい入ってたか見てみたいわ。
0: 七重の晩御飯ってね、入ってるかもしれない、無効
1: もう無効票みたいな
0: 言われますもん、もうなんかね、晩御飯みたいな言われるのでね、はい、ね、何かって言ったら上り立ってるから、そうそうそう、の上り立ってね、上り持って立って、でこのあと9時からですみたいな、生放送ですって、あれが何気にこの放送全く聞いてないのに、あの番宣だけは毎週ちゃんと見てるよみたいなっていう方もねいるぐらい、あれじゃないですか、じゃあ大間さんもこのあと6時から開店ですみたいな、
1: やりますそれ、
3: 上り持って
0: 上り持って、
1: もうちょっとなんかやる方法ですか。
2: あちらへん上り持ってる人よく見ますもんね。
0: よく見ますね。もう負けないで、あの
3: 新公園を、新都心公園を上り持って走って、
0: はい、新都心公園を、う
1: ん、いや実はね、私あのずっと那覇マラソンで行ってたんですけど、去年初めて完走しまして、で背中にお店のポップみたいなのを背中に貼って、
3: はい、あすごい、
1: 走ったんですよ、うん、
0: はい、
1: 2人ぐらいでしたね、声かけられたの。
0: へー、大政タイミングって入れて、
1: そうで番号と書いてあって、
0: はい、
1: でちょっと背中取らせてもらっていいですかって言われて、パシーみたいな、
2: う
1: ん、まあ来たか来ないか別の問題として、
2: うん、
1: だそういうことをやって、今年去年完走できちゃったんで、今年仮装して走ろうかなみたいな、
0: はい、
1: こともあるんですけど、

0: おめえ調子乗んなよってこうマラソンの先生がいるんですけど、はい、そっちに言われそうでちょっと怖いので、まあ、ちょっとこう目立つね、そういうのをしながら週末僕結構走ってるんでいろんなとこ、
1: はい、
0: その店の看板背負ってまあ走るみたいな。
2: おっきい QR コードとかいいかもしれない
0: ですね。あ、いいですよね。
2: 勝手にももう合ってしまうみたいな。
0: そうそうそうそう。いいね、それいいですね。
1: それ背負ったまんま、あの万味加瀬の上り持って走ってもらって。
0: 万味加瀬の両方ですか。再開するときね。
1: そうそうそうそう、そう。
0: 全然全然いいですよ。
1: 来年再開しますんで12月ね、ぜひぜひ走っていただいていろんな賞。いろいろありますよね。小橋
0: 小橋那覇マラソン、あとこの間3月の糸満のハーフマラソンも出たんですけど、
1: お
0: 最近は本当にあのマラソンにハマっちゃって。
1: ハーフはもうじゃあ余裕ですね。
0: ハーフはですね、
1: はい、
0: ハーフですから。
1: ハーフですか。
0: 何キロか割りますハーフってい
1: やすごい走ってるんですよね最近。日曜日も営業していて、
0: はい、
1: で営業前には10キロぐらい走ってるっていう。
0: 週末大体10キロから15キロ走るんですけど、
1: はい、
0: 今度の日曜日ちょっとあの仲間内で大政マラソンも立ち上がってるんですが、今度30キロ走やろうって言って、那覇マラソンの12キロ地点に下ろしてもらって、
1: はい、
0: でゴールまで走るみたいな。30キロ走をちょっとやろう。
1: 結構きついですよね。
0: まあ、まあでもあの僕らとしてフルマラソンを目指してるんじゃなくて那覇マラソンを目指してるんですよ、
1: はい、
0: だからもう那覇マラソンの本コースを走るんですね、
1: うんうん、
0: 多分12キロだ八重瀬ぐらいだと思うんですけど、うん、もうだから目つぶってでもこうなんかどこどこ曲がってどこ走ってどこが苦しくてっていうのはもう5年ぐらいやってるんで、
1: はい、
0: もう楽しくて楽しくしょうがないんですよ。さっきちょっとあのお痩せになりまして。
1: いや、ね、そうですよね、
0: まあ、走ってるから。
1: ピークの時から何キロ痩せたんですか。
0: 8キロぐらいですかね。
1: あ、でも8キロなんですか。だいぶなんか痩せてるような、
2: はい、あでも筋肉になったんじゃないですか。
0: もう走ってますからね今ね。
1: あ、
0: うん、だから本当にあの感謝もしてるし、
1: はい、
0: これがなんか商売につながればいいなとは当然思うんで、
1: うんうん、
0: 練習の時から看板背負って走ってもいいかなとも思いますね。
1: うん、いいですね。これで健康と宣伝と両方できたら営業とね。
0: 最終的なのは、うん、リアルマモル君って知ってます？マラソンに出てくるあの白塗りの、
2: はい、宮古マモル君の、
0: はい、のリアルマモル君、はい、彼はもう僕はほぼオフィシャルキャラクターだと認めてるんですけど、まだらしいんですよ、はい、だからあのぐらい有名になったら、うん、やる意味ね、七井さんも情報発信したらもう見てくれる人がすごいいっぱいいるので、
1: はい、
0: まずはマンパワーはやっぱり磨いてって。こう
1: 今なんか考えてるキャラクターとかあるんですか。
0: 今な、どうだろうな。でもなんか僕ら結構ら見た目が怖いってよく言われるんですけどどう思います。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: 知り合いじゃなかったらちょっとあれかもしれないですね。
2: でもやっぱ前のちょっと白いメガネが
0: ああもうインテリアグザだって散々言われた。だから今日はしてきてないんですよ。
1: はいはい、
2: 今の方がちょっと柔らかい感じはしますね。
1: どうしたの、コンタクトにしたの。
0: あ、違います。あれはね、老眼鏡なんですよ。
1: ああ、
0: だからこう手元でこう見るのに、はい、ここがもうやばいので、
1: もう近くが見えないんですか。
0: 近くが見えないです、
1: はい、
0: このぐらい字大きかったりですよ、はい、もっと小さな全然見えないですよ。だから学校通った時に
1: 教科書新聞とかも
0: ちょっ
1: と無理ですか。
0: もう今年54なので、
1: はい、
0: もう無理なんで。
1: そしたら眼鏡を。
0: そうなんですけど、あまりにも評判が悪すぎて
2: 悪いっていうか、でも
0: 怖い。
2: でも逆にすぐ小浜さんって分かるん
0: で。あ、まあまあまあ、うん、
2: 遠くからでも。
1: あ、その白縁の眼鏡が、う
0: ん、でしかもなんで白縁なのって言われたんですよ、
1: はい、
0: いやいやおしゃれだなって思ったんですけど誰からも共感得られず。
2: でも俺会った方がないとちょっと寂しい感じがします。
0: マジっすか。
2: キャラとして考えるの。
0: 事前に言ってもらっていいですか。持ってきたのに。そしたら本当に
1: そうですね、もうキャラを固定して、じゃあなんか、ね、那覇を PR していただけるような。
0: あ、そうそうそう、
1: キャラクターを ね、
0: そしたらいいかなと思って。僕もあんまりだからその物事はっきり言うタイプだし、
1: はい、
0: 裏が自分で言いますか、裏があんまりないので、表の表の表みたいな。
1: いやいやいや、ジュンジュンさんから今完全裏社会の人だからって
0: 聞いてます。ちょっとこいつそんなことないです。本当に見た目だけが悪いだけで、もう本当に喋ったらあったかい男なんで。
1: 喋ったら面白いんですけど ね、まあ、口は悪いといえばね、口は悪いのと、
0: ま
1: あ、
0: はっきり言います。
1: 目つきはねちょっとね、はい、あれですからね、はい、だからやっぱちょっと可愛いキャラクターがいいかもしれないですね、うん、
0: あ、ちょっとあのイラストのやつは、あの僕 の、 あの名刺のやつあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれちょっと押していこうかな。あれ、うん、全然違うって言われたんですけど、あれ名刺で書いてあるあのイラスト、
1: はい、
0: 知りません。
1: ああ、いやでもあれはなんか寿司屋の大将みたいな感じですよね。
0: あ、そうそう、鉢巻きしてる感じの、
1: はい、うん、もうなんかほらパンダとか

0: 犬とか猫とかそういう感じで。
1: あ、なるほどね、
0: はいはい、
1: ちょっともう一回ちょっとイラスト作り直します。
0: いろいろちょっとあの考えて、はい、ね、マモル君みたいな感じで、
1: そのリアルマモル君みたいな感じで、はい、なんか本当にマンパワーをもっとやっぱり削っ、あの磨いていったら、
0: はい、
1: ひょっとしたら聞いてもらえる人の数も増えるのかな
0: って。いや、そうですよ、だってしょっちゅう走ってるっていうことはそれだけ人目につくっていうことなので。
1: まあそうですよね、
0: もうこの人を見たら小浜さだっていう、う
1: ん、なんか今110番みたいな言い方しますね。大丈夫ですか今この人見たらドキドキします。私違いますよね。
2: すごいわ。
0: すぐにすぐにお願いしますみたいな。
1: いやいやいや、
0: 通報。
1: 怖い怖い怖い怖い。ねえ、そんなもん娘さんに通報されないように頑張ります。
0: よろしくお願いいたします、ね。
2: 局長があの、はい、次の番組の準備もあるっていうので、
0: はい、あ、そうですか、
2: 最後まではっていうことなんですけど。
0: あ、そうですね、
2: あの局長の番見かせの何かあの、はい、印象であったりとか。
3: もう本当にあ 5年間ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
3: はい、あのまあ、一旦 休止ということなんですけども、はい、朝からこのエネルギーをもらうっていうのにはもうめちゃめちゃなんかありがたく、またゲストもいっぱい、いろんな方も呼んでくれて、その方々を楽しませて、
0: はい、
3: ですごい真面目な話もするし、七井さんにしかできないこの雰囲気にしてくれて本当にありがとうございます。本当にあの朝でよ、あの違う時間帯も見てみたいんですよ、
0: はい、
3: ただ元気を朝からもらうっていう意味ではすごいいい時間帯だったのかなって思いますので、
0: う
3: ん、
0: ありがとうございます。そうですね、朝9時ね、結構ねパワーいりますよね。
3: 多分僕らの最初のテンションが多分あれか、あの葬式みたいみたいな、
1: そうそうそう、あ、さっきのね打ち合わせのや
3: つ、あれが多分普通だったけど、あの一気にこう、ま、あのね、七井さん来ることによってもうここまでテンションが上がるっていう。本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: まだどうなるか分からないですけど、今後ともまたよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。もうね、よかったです、明るくしまって。あの打ち合わせだとね、もう本当にこの局長の格好もね、あの VTR で見てる方とかはね、謝罪会見のような感じ。申し訳ございませんでしたみたいな。それがありがとうございました、はい、じゃあ次の番組の準備があるということですのでね、局長はね、国吉局長はね、本当にね5年間お世話になりましたね。いろんな相談させていただきましてね、またね、いろんな改めて再開するときにはいろんな作戦を考えてですね、
2: はい、
0: ね、小浜さんのあの作戦もいいですよね。グループラインを今130何人いて、でそのグループにでもずっとやってるのがあれですよね、毎日今日のおすすめですみたいな。
1: そうですね、そうですね、
0: それはほぼ変わってなくてももう毎日流してるじゃないですか。
1: そうですね、だからちょっと変えるようにしてるんですよ。全部変わらないまでも1個ぐらいちょっと変えたりとかしながらやってるんですね。
0: 間違い探しみたいな。
1: そうそうそうそう。あるお客さんに言ったんですよ、同じだったら流さなくて1回でいいんじゃねって言われたんで、うんうん、だったらちょっと変えるよみたいな、ちょっと口のところがしてやってたんですけど、まあでもだから1週間、まあほぼ1週間は変わらない感じでおすすめを流させてもらって、はい、まあ、夕方なんでこうお腹空いたなっていう時にちょっとそれが刺されば来るかもしれないし、うん、
0: あ
1: みたいなことで毎日流させてもらってます。たまに忘れるとお客さんから流れてないよって LINE 来ますから、あ、欲しがってんだこいつみたいな。いや、
0: これでもね、なかなか本当に毎日流すって大変じゃないですか、
2: うん、
0: ほとんど、ね、内容変わってなくても、
1: おいおいおい
0: ね、それでも毎日流すっていうのがやっぱり忘れられない方法だなと思って。
1: そうですね、
0: ね、そのグループ130人いる中でやっぱね、あの行かなきゃっていう人が定期的に、まあ、流れなくても来るんだろうって人はいるかもしれないけど、
1: まあそうですね、
0: これを見て、あ、そうだ、小浜さ、あ、大政があったって言っていらっしゃるお客様もいるっていうことにね。
1: そうですね、それ来て、来てそのそれをパッて頼んでもらってると、うん、あ、グループライン読んでくれてるんだなっていう、なんかその店主としてもちょっと嬉しかったりする部分もあって、 うまいんですよ。だから俺みたいな単純な男の気持ちのいいツボを知ってるお客さん結構いて、
0: うん、
1: 大将今日これ売りたいんでしょ、頼むわみたいな、
0: う
1: ん、そうすると気持ちってなるんですよ。ありがとうっていう気持ちなんですね。だからお客さんも僕を喜ばせられる、
0: うん、
1: あの上手さを持ってるし、うん、僕もお客さんのその日の表情を見て、まあ、どんな風な言葉かけをしたらいいのかなとか、あれなんか今日テンション低いなみたいな、どうしたみたいな、上から行くんですけどね、基本的に上から行くんですけど なんか つまんない酒だった

0: やめとかいいぜって言ってみたりとか、まあ、いろいろしながらお客さんと会話するのも好きだし、お客さん同士が喋ってくれたら嬉しいなと思って、そういうお店にしたいなと思いながら、ね、この字型のカウンターが、あえてのあのこの字なんですよね。いや、
1: そうだから、お客さんすごくいいお客さん持ってるというのは本当、ね、小浜さんを喜ばせてくれる粋なお客さんとかが結構多くて、かっこいいお客さん多いですよね。
0: めっちゃありがたいです。喉乾いたよね大将みたいな
1: ね、そうなんですね、
0: カラカラですみたいな本当に、ね、ありがたいです本当に、ね、
1: そういうかっこいいお客さんが多くてね、
2: ランチの方も今は
0: 前やってたんですけどね、今ちょっとやってなくて、
1: まあ、ちょっとウーバーが忙しいのでね
0: 今昼間は実は別のところで別の会社で派遣で働いてるんですよ今日は午前中お休みにしてもらって、
1: そりゃすいません、は
0: い、もういや全然大丈夫です大丈夫です、
1: もう、はい、もうそんなねめちゃくちゃ働いてるじゃないですかね。
0: そうですね、まあでもまだ子供も小さいんで頑張んないと。
1: いや、お子さんまだ本当に小さいですよ、はい、何年生になったんですか。
0: 上が中2で女の子、下が小5で男の子です、
1: ね、そうね、大変ですね。これからまだ小5がいるっていうことは10年以上は、
0: まあね、最低10年ぐらいはね、ならんと20歳になるんですけどね
2: 進学も重なるんですか。高校進学と中学進学重なるんです
0: か。3個違いなんですよ。かぶるじゃないですか、ちょうど3つ3つ、はいはい、頑張りますよ。
1: 頑張らないとですね、
0: やってやらないことはないです
1: で、じゃあ今日のおすすめは。
0: 今日はですね、
1: はい、今日のおすすめは、もう流れたんですか、あれは。
0: いや、まだ夕方しか流さないんであれなんですけど、ちょっと見ていいですか。あ、今ね、最近ね、ローストビーフをちょっとやってまして、
1: はい、
0: これ実はウーバーイーツのメニューでもあるんですけど、うんうん、ローストビーフ丼と単品のローストビーフ、やっぱりお肉食べたい、かなり生肉に近い形のローストビーフ、これ結構美味しいですよ。私作ってませんけどね作ってはいないです
1: 作ってはいないです、
0: はいはい、それとあとあれですか、最近以外ソース焼きそば、なんかこっちの人の焼きそばって沖縄そばの麺使うじゃないですか、いやそうじゃなくて、あの細い
1: 細いや、
0: あのマルちゃんの、
1: はい、マルちゃんの、
0: あのスーパーで売ってるあの三色入りの
1: 三色入り
0: あんな感じの細いソース焼きそば、
1: 原材料を言うて
0: で目玉焼きドンと乗せるみたいなね、
1: はい、
0: そういう
1: 定番のね、
0: 定番の昔懐かしい焼きそばみたいなのが意外とお客さんは
1: 、はい、
0: 米粒は食べないけど焼きそばだったら食べながら飲めるねみたいなお客さん結構多いかもしれません。
2: 食べたくなりますね、
1: はいはい、まるちゃんのソース焼きそば食べたい方はぜひ
0: ちょそこは大間さんのでいいんじゃないですか
1: そうですね、
0: まるちゃんのじゃなくていいんじゃないですか、それ
1: 小葉ちゃんの、
0: はい、あとやっぱりさっきの筋子ですね、
1: はい、
0: 筋子しばらくありますから、ぜひ筋子のおにぎり食べ
1: に、筋子のおにぎりは本当にね、はい、美味しい
0: です、これやばいです、
2: やっぱりこうやってなんかその食材聞くの大事ですね、
1: はあ、
2: 食べたくなりますよね。
1: あ、でも大根の唐揚げ、うん、食べに行きたいっていうメッセージが届いてます、
0: ね、あね、ぜひぜひ
1: ぜひぜひ、
0: はい、非常にシンプルなメニューなんで、
1: はい、
0: ただこういう食べ方をしたことがないお客さんが多いんですよね、
1: うんうんうん、
0: ぜひそういう食べ、ね、おでんじゃなきゃ大根食べない、うん、じゃなくてこういう唐揚げで食べてみたい、うん、どんな味だろうって思って来てもらえたら嬉しいです。貴重な体験にお金を払ってもらえるお店になりたいですね。
1: 今何が一番売れてるんですか。1ナンバーワンメニュー
0: 料理ですか、
1: はい、
0: やっぱりだし巻きですかね。
1: あ
0: 昨日も5本ぐらい巻きましたよ。
1: すごいですね。
0: 昨日は師匠の出勤日じゃないので、
1: はい、
0: 僕がやりましたけど。
1: 僕がやったんですね。はい、大変ですね。
0: ニコニコしながらですよ。
1: あ、ニコニコしたんですか。
0: いやいやしてませんよ、ちゃんと。ちゃんとしましたけど。
1: でも一回顔に出るんですね、一瞬。
0: あの頼まれた瞬間にちょっと苦笑いしますけど。
1: そう、マジかよっていう顔して。
0: でも5本巻きました。
1: でみんなもちゃんと気使って。で結構このね一回出たらあいいんだみたいな感じで、じゃあこっちもみたいな、
0: そうそうそうそうそう、流れで作っていいよみたいな感じで頼むの待ってるんですよ、こうやってだし俺みたいな
1: でずっと続いていくんですよね。そうするとしばらくはもうなんかドリンク頼めません
0: みたいな、それだから
1: 先に言ってみたいな、
0: 見ながらこうやらするんですけど、まあでもねそれはあの言ってもらったら、うん、時間がある時でいいんでお帰りお願いしていいですかって言ってこう簡単に乗せてってもらったら、
1: そうめっちゃね、だからねいいお客さん多いんですよ。
0: ありがたいっす、
1: ありがたい
0: 客さんに生かされてますね。
1: ね、だからあ師匠の出勤日

0: 期はって言ってますけど、
1: 今月はもうないので、
0: はい、
1: 来月の出勤日決まりましたらまた配信します、
0: はい、ちゃんとこれも今日師匠が出勤します、
1: はい、その巻き絵みたいなもんなんでこの日来るよって言ったらもううわー来るんですよ
0: そうそうそうそう、
1: 親父しかいないお店にたまにねこういう新鮮な風を吹かすっていうのも大政の一つの、まあ、手段といいますか。
0: いやまたね、美しい上に結構飲みますよね。
1: そうですね、美しいかどうかちょっとあんまりそれちょっとあんまり見る人によっていろいろ変わると思いますけど酒はすごいっすよ。
0: めちゃくちゃ飲みますよね。
1: こいつね、日本酒だったら5合ぐらい飲んでも平気な顔してますから、うちあの大ジョッキあるじゃないですか、メガジョッキ。
0: そう、
1: あれ6杯ぐらい飲んでも普通に仕事してますから、
0: そうなんですよ。なんかそうちょっといただいていいですかみたいな、喉乾いてきましたって、喉乾いてきたっていうサイズじゃないので、
1: そう
0: ちょっといただいていいですかとかみたいな、
1: すごいな、あのあえてもう当然名前とか当然言わないんですけども、はいはい、もしこの見たかったらですね、はい、今度いつも早あの出勤日決まったら流すんで、
0: はい、
1: 言ってもらった
0: ぜひねその日にね、だし巻きも本当に美味しいだし巻きですし、うん、はい、あ、なんかあっという間にお時間ですね。
2: はい、
0: はい、ということでね、今日は小葉政さんに大政ダイニングですね、
1: はい、
0: 住所は
1: 那覇市、
0: 那覇市
1: 小室町 4-8-7 グランブルービル2階の一番奥でございます。
0: 一番奥、あのちょっと入りづらいかもしれないんですけど、
1: ね、だいぶ入りづらいです
0: ね、のれんをね、のれんをこう分けて入ってきていただいて、
1: 勇気を持って、
0: 勇気を持って、はい、あのカウンターがメインの、
1: はい、
0: お店ですのでに座って晩御かせを聞いてきましたと。
1: あ、いいですね。
0: ね、
1: なんかちょっと寂しましょうか、なんか晩御かせ聞いてきましたって言ったら
0: 筋子
1: がいいですか。
0: 筋子ひとかけら、
1: うん、ちょっと割引とかしてもいいですよ。
0: ねえ、ぜひね、
1: はい、常連さんはちょっと除外でね。
0: そうですね。
1: 言うやつがいるんですよ、常連さんで。
0: もう常連さんは
1: 言わんでも来るだろうみたいな、
0: 除外で、
1: はい、
0: あの新規のお客さんに限り、はい、筋子ひとかけらサービスいたします。
1: ひとかけらって
0: 小指 の、 あの第一関節ぐらいサービスいたします。
1: ごくんで飲んで終わりじゃないですか。もう
0: ぜひとも行ってみてください、ね、はい、で電話番号、予約が一番ありがたいですね。
1: あ、そうですね、はい、お店の電話番号、携帯なんですけど 080-3223、
0: はい、
1: 8422でございます、
0: うん、はい、ということでぜひお予約をしていってください。本日のゲスト、大政ダイニング小葉政さんでございました。
1: ありがとうございました。よろしくお願いします。
0: いや、もうちょっと時間ですね、本当に5年間ありがとうございました、
2: はい、
0: 一旦ですね、お休みしてまた必ず戻ってきたいと思いますのでね、日賀子一ね、
2: はい、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ということで皆様、5年間聞いていただきまして本当にありがとうございます。また戻ってきます。ということで、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお送りいたしました。ありがとうございます。

0: And yet, ooh, I'm oh so glad.
1: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
2: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
3: 新戸助新の S、
2: スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
2: 絶対水曜6時でしょ。
5: せいや
6: チューバーやっさ
5: ー、いや
6: チューバーやっさ
7: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
6: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてねー、いや
6: チューバーやっさ
8: ー。那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンから、スマホから、いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
11: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

フードアーティストサコのはっちゃけサコ劇場。この番組はサコ飯おかみのサコがおいしいの食、お店、食べ方、調理法、そして面白い人見つけたの料理人、アーティスト、経営者などオタク、これで私の体はきれいになりましたという美容健康を紹介していきます。ラッケン美食、楽しく健康に美しい食卓を共に囲みましょう。円卓で円を炊く円卓サコ、朝活バーオープン。さて今日のお客様はどんな方がご来店するのでしょうか。はい、皆様おはようございます。声、この間もうすごい声がずっと出なくて、で久しぶりに出たっていう先週だったんですけど、まだちょっと声枯れしてるかな。でもまあ全然元気になりました。でですね、もう先週子育てフェスのご案内でまきちゃんに出演してもらったんですが、昨日はそのまきちゃんのイベントのデザイナーさんに私のできないことを教えてもらうっていうのをやっていたんですが、今月

もう5月が終わりになりますが、私にとってすごいこのね期間っていうのは3ヶ月間という特別な時間を与えていただいて、その間これから私がこの人生をどうやって生きていくのかっていうのを事業計画書を立てたりとか数字の見直しで、今までサコ飯という店舗を持って営業してたところからコロナ禍で辞めて、で6年間フリーで出張料理とかをやってきた中で、やっぱり店舗を持ちたいな、また自分の拠点を持ちたいなっていう覚悟が決まって、そこから動き出した3ヶ月でした。で物件がすごい運命の物件に出会ったって興奮して、なんかお願いしますってお金集めるのをお願いしに行ったけど、まあ事業計画書が甘いっていうのでこっぱみじんになってから、そこからまたエンジンがかかって、よろず支援センター行ってみたりとか、相談いろんな人にしながら、すごい苦手な数字のエクセルとかも全然使ったことなかったのを、こう全部細かく経費とか計算するのとかでやってみるとか、あとまあ大きいことはですね、車を買ったっていうのがまあすごい性能の勇気がいったことですが、もうすぐ今週ついに30日に納車で自分の車がやってきます。あー怖い、どうしよう、もうみんなに心配されてるけど私本当にダメだから、できるだけ仕事は運転しないしない、すごい宣言だけど、ちょっとね頭おかしいから一個のことしかできないので、仕事のケータリングとか出張とかそういうので脳がなんか作るモードとか設定とかそういうのになってる時にナビとか他の要素とかがさできないから、ちょっとそこは心配なので、みんなに助けてもらいながらと思ってるんですけども、自分のペースで自分の力で動けるようになるっていう6月、私6月3日が誕生日で、ちょっとアピールしちゃいますけど、なんかもう誕生日までにマイカーをゲットして、新しいこれから人生を、スピード感変わるじゃん、なんか車、自分の車があったら仕入れとかなんかライブとかレッスンとか講演会とかなんかジャンバルに行くとか、何でも自分が行きたいって思った時に、今まではいつもなんか誰かを探して行ってくれる人とか連れてってくれる人とか迎えに来てくれる人とか探してっていうのがすごい時間がかかって、見つからないとかそういうのを繰り返して生きてきたんですけど、お店も12年やってずっと歴代の彼氏とスタッフとかにそうやってやってもらってたし、出張料理やってるのに全部スタッフとかにお願いしてって生きてきて、よくこの沖縄で車が運転できないなくて生きてこれたなっていうぐらい、みんなに助けられて生きております。それがついに車をもうゲットして、そしてなんかこのエクセルの表とかも全部大体作り終わりまして、これから全部あとは入力をこうやってしたらこうやって出るとかいうのをやって、1年間走り出していきます。始まったことは、今月プレオープンで練習してみた、久茂地にありますトルバドールというカフェで月一マルシェと、あとカワラビという和食屋さんで、月に 1-2 回ディナー、定休日の日曜日を借りてディナー、そして、カーキンランチ、サコの、琉球薬膳デトックスカレープレート、まあ豪華なんですよ。毎回毎回私はやりすぎな付け合わせ作るのが大好きで、やりすぎで今回ね、先週初日やったんですけど、今週か付け合わせが15種類ぐらい作っちゃってなんか値段もそのままでいいからちょっともう少し減らしてくれって言われちゃうぐらい、なんか付け合わせ

せを作るのが楽しいから、カレーがメインっていうか、なんかカレーがなんか脇役で付け合わせがメインってなるぐらいおかずがいっぱいで、こう食べたらこっちの味とこっちの味が組み合わせて、あこの味好み、こっちも美味しい、こっちも美味しいっていう佐向の真骨頂のあのカレープレートがね、あのできておりますので、ちょっと皆様、毎週火曜日と金曜日くも字かわらびで佐向飯の薬膳デトックスカレーが始まりました。初回初日あのお客さん来なかったらどうしようっていうすごい不安で、なんかもう4時半まで仕込みして3時間仮眠してちゃんと早くお店に行って、のちゃんとストーリーとかも事前に投稿してってやったんだけど、右口にそのカレーだからって言っていつもストーリー見てくれてるあの靴磨きのヒデさんが来てくれて、はぁ嬉しいと思って、なやっぱさ初日誰も来なくてポツンだったらどうしようと思って、それがもう右口とともになんかあの投稿を見てカレーだから行きたいなって思ってなんか来ましたって、あの小座から来てくれてめっちゃ嬉しいと思って、あの張り切っていっぱい出したらやりすぎだと、あの1600円で今あのキャンペーン期間中で、来てくれた方には1000円割引券っていうのを6月末まで配っております。で、6月からはあの通常の2000円の、まあ、サコメシニフェーラとかオードブルとかお弁当とか全部2000円以上なので最低ラインの2000円でやるんですが、あと1回金曜日、今週の金曜日は28日はあのまた1600円で1000円割引チケット配ります。でそしたらさ、あのいやこれで採算取れてんのかっつって、あのこれでソフトドリンクでも飲みなって言って500円チップくれたの、めっちゃ嬉しかったなんかそんなあの右口のヒデさんと、あとなんか先週行こうと思ってたのになんかさこちゃんがお休みって書いてたからって言ってあの来てくれたのが、あのトリコっていうお家の近くのイタリアンのお店で美味しいんだけど、そこの千尋ちゃんがお客さんと一緒に食べに来てくれて、一人ゼロじゃなかったと思って、初回は3人お客さんが来てくれました。3人しかってね思うかもしれないけど、私にとってゼロじゃなかった。なんかこのね投稿だけで来てくれた人が3人いたっていうだけでもうめちゃくちゃ嬉しくって、なんか あの次金曜日 3人よりかは5人、5人よりかは10人って少しずつなんか気になるなって思ってくれたあの方がさこさんってなんか顔出しに来てくれたら嬉しいなと思っておりますので、皆様火曜日金曜日ランチ、火曜日金曜日ランチ、火曜日金曜日さこ飯ランチ、火曜日と金曜日カレーさこ飯カレー、ちょっとなんかもう頭の中でループする感じであの覚えててください。で、実際ねやってみて、あの今月実践編でやってみて、やっぱさ分かってはいるけど理想と現実って違うよねって、なんかやりたいこととできることと、利益につながることで決してやりたくないこと、ここまではなんかできるけど妥協できないこととかをやっぱいろいろ考えるよね。で私の場合はもうその値段設定もすごく難しくて、これってみんな多分何をやる人もそうだと思うけど、なんかこれぐらいだったら買い求めやすいかなとか行きやすいなっていう金額は金額であるじゃん。だけどなんかこの原価計算とか経費計算したら
これじゃ成り立たなくて、ここまでは

は絶対に金額を押しなきゃいけないっていう損益分岐点みたいなのもあるわけじゃん。で価格設定がその最低ラインをクリアできるようにってやるけど、でもそれってなんか高いって感じちゃうかなとか、でもそれってなんかそれ以上の価値があるって それをどう人に伝えられるかっていうことだなって思って、昨日もそのPC 作業がすごい苦手で、デザインとか私こだわりがすごい強いんだけど、デザイナーさんに今まではあのスタッフとしてやってもらってたんだけど、なかなか私がこうしたいっていうことを伝えるのがすごく苦手で、伝わりきらないからラリーの回数がすごく多くて時間がかかっちゃうっていうのがあるから、そこを自分でできるようになったら、あのそれって初めは時間がかかるけど納得がいくものが作れるなと思って、自分のフォーマットを作ってしまえばあとはそこに数字とか文字とかをはめ込むだけだから、そこをもう作ろうっていうので、昨日はそれをキャンバーの使い方を教えてもらって、自分が今一番必要なもの、現実的な領収書とか請求書とかあとネームプレートとかメニューとかぐらいは人に頼んで、なんかああだこうだ指示しながらラリーして作ってもらう時間を割くっていうエネルギーよりも、自分でささっと納得いくものがあの作れれば一番いいんじゃないかなって思って、昨日は1個できることがクリアしました。なんか去年ぐらいからそうだけど、自分で苦手だからできないって思ってたことを一回本当にやってみる、苦手です、できないです、教えてくださいってやってみる、言ってみる、手伝ってもらうっていうのをやったら、一つずつなできたみたいなそのできたっていう小さな成功体験が自信になって、これができたからもしかしたらあれも苦手って思ってるけどできるかもしれないって思って、それを一個ずつなんかタスクっていうか潰していくっていう作業を最近していて、それが一個ずつできた時のなんか感動が楽しくなった。だから昨日はそのキャンバーでデザインのフォーマットを作るっていうのがクリアできた。そしてあとエクセルの自分がこういう風に考えてこういう風にまとめたいっていう内容を作ってもらって、そこを自分で入力して自動計算でこうやって出て、パッとその日その週その月年間っていうのが一目瞭然で分かるように、それは今まで超アナログだったから手書きでやってたりとかしてたことをこう綺麗に見える化して、それができるとあのシミュレーションができて、これがこの事業が続いていけるの続けていけるのかっていうことが分かるから、若くないからあの失敗しても立て直していけばいいっていうのにもエネルギーがいるし、お金がないから何でもかんでもやみくもにはできない。だからその初めのシミュレーションってすごく大事だっていうことを師匠に言われて、でまあそういうことをこの3ヶ月やってみました。そういうのを考えるとか学ぶとかいう時間の余白っていうのを師匠が与えてくれて、この3ヶ月間すごくこう自分と向き合ってきた時間だったなって、それを与えなんか泣きそうになってきたなんかありがたいなと、なんかいろんな人たちがこうやりたいっていうのを応援してくれて
本当になんか一人じゃないなっていうので、実際

割いて作ってくれて、でお金を出してくれたりだとか、うん、助けてくれたりとか、そういう人がどんどん現れてくるっていうのは、本当に私はあのご先祖様やいろんな人に守られてるなっていうのもすごく実感した3ヶ月になりました。みんなはなんかそういうことがなかなか起きないっていうか、ありえないっていうようなのも私はいっぱい体感体験していて、本当にピンチの時に必ず予期しない救世主が現れる。もうそれ結構いつも歌姫にお願いしてるんだけど、目標があって私はもう一貫して食を通して人を幸せにしたい。私のできる能力っていうのはその食を通して演出していく、そしてその幸せを分かち合うっていうことの場を作る、食卓を作るお仕事をしたいと思っていて、でそこでいろんな人がつながって新しいお仕事に発展したり、出会い恋が起きたりとか、なんかそうやってクリエイティブにその食卓という場で人がよりいい形に輝いていける、そういうのを幸せだなって感じるのって、美味しいものを共に食べてる時だなって思って、そういうシーンをたくさん作っていきたい。でもそれには人にどういう風に伝えたらいいのか、私の思いってどうしたらこう伝わるかなっていうのは、このラジオを聞いてる人もあんまり少なかったり、発信 SNS の発信とかも いろいろこだわってデザインしてもそんなに見てない、そこに反応してなかったりとか、あといいねがついてても内容をちゃんと理解してなかったりとか読んでなかったりっていうのがあるから、人に自分の思いを伝えるって本当に難しいなって、一番伝わるのはこう会ってな、直接話すこと、だから自分で出かけて会いたい人に会いに行く、伝えたい教えてもらいたいこと教えてという、何がわからないっていうのを言う、自分が何ができなくて何をしたくてどういうことを人に与えたいのかっていうことを、とにかくやっぱり会って話すっていうのが一番いいなっていうのを、この今月実践編で実際やってみて、この理想はこんな料理を出したいとか、こんな空間にしたいとか、こんなサービスをしたいっていっぱいあるんだけど、それが追いつかないで、自分の頭の中ではすごいいっぱいあるんだけど実際手が追いつかないとか、人が一人いたらこれができるのになとか、なんか同時にこれだけのことができないっていうのがいっぱいあって、だからいろんな人になんか助けてって言いたいです言いたいですね。だから今度来月も第3土日、トルバドールっていうカフェでマルシェをこれから毎月やっていって、たくさん のアーティストや料理をする、お菓子を作るとかアクセサリーを作るとか、お花屋さんとか野菜作ってますとか、絵を描いてますとか、なんかこういうドリンクを出したいとか、このいろんな人たちがそこの場で混ざって関わって、なんかこうサロンみたいなことを広げていきたいっていうのがオーナーのゆきねえも言ってたし、私もそういう場所ができてとっても楽しみだなって思ってるので、人に来てもらわないと始まらないから、自分もいろんなところに突撃してこういうのやってるからみんな遊びに来てね、食べに来てねっていう宣伝のものも行くけど、みんなもなんかもし気に

になってってくれたら、足を運びになんか会いに来てもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ私の、6月は誕生日が6月3日トルバドールで、なんかこう乾杯できたらいいなと思って、場所を借りてサコパしたいなと思っているのと、あとこの間来てもらったまきちゃんの主催のイベント、子育てマルシェ新都心の那覇共同センター、なんだろう、なんていう名前だったっけ、なんかそこで、トークライブ、なんか子育てに一人で、例えば母子家庭とかでもうどうしていいかわからないとか疲れちゃってるとか、そういう人たちに、サコもいろんなできないことがあって人に助けてもらうのと同じように、何でも一人でやろうとするとパンクしちゃうから、あの助けてくれる人たちっていうのが世の中にはたくさんいるから、出かけてみたり声に出してみるってすごく大事だなと思うので、ぜひ、楽にプラッと遊びに来てもらえたらいいなって思ってます。私はその時にベジサコライスと、あとそぼろ丼を作ろうと思ってるんですが、私なんか去年一昨年かな、ベジサコライスこれがさ、すごい自分で、いや天才だわって思うぐらい、毎回いつも自画自賛でやってるんですけど、豆腐の、まあ、ミート で、そぼろじゃないや、なんだ、タコス作って、そのかけるサルサソースみたいなのを、この間ガスパチョ得意なんだけど、ガスパチョってさ、夏の冷製スープ、トマト、玉ねぎ、ピーマン、ニンニク、レモン、オリーブオイル、塩、ハーブとかで作るんだけど、それをスイカのガスパチョで作ったり、あとメロンのガスパチョで作ったりっていう、フルーツのガスパチョがすごい美味しいから、それをドレッシング、サルサソースにしたタコライスなの、サコライスのだから、それすごい美味しいので、ぜひ食べてもらいたいなと思っております。あとそぼろ丼はもうみんな、子供も大人も大好きで食べやすいので、茶色と黄色のそぼろ丼じゃなくて、サコのそぼろ丼は華やかなそぼろ丼なので、それもぜひ。それでは6月7日日曜日お昼、新都心で子育てマルスやってますので、皆様ぜひご来場ください。そしてこの番組を今日、スポンサーになっていただいている焼き鳥スワン、そして上原養鶏場さんの鶏を使って、カレー、薬膳カレー、こちらは河原日で火曜日と金曜日毎週やっておりますので、そちらの方もぜひご来店ください。ではあっという間に喋ってたら終わっちゃいますが、また来週も楽しみに。では皆様ありがとうございました。

0: ラジ始まるよ。
1: さあ始まりました、モリンガラジオ、略してモリラジのお時間です。宮古島の皆さん、 FM 那覇リスナーの皆さん、そして YouTube をご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。モリンガの森プロジェクト業界のやべちです。
2: やべ、
1: お相手はソレさん。
2: ソレです。
1: そしてゲスト、
3: はい、宮古の海記念日祭の隊長井上美香です。
1: 美香さん、美香さん、よろしくお願いいたします。いや、前回のご出演があれでしたよ、あのちょっと調べたら今年の頭、2026年1月8日
2: と思ってたんだよ。
3: 違う、それは収録だ。
2: いや、収録、これも収録や。
3: あ、これも収録か。ゴミゼロ特番の収録ですね、きっとね。だからさっき、
2: だって年始ぐらいじゃなかったですか。
1: 年始ぐらい、そう、年一発目の。
3: そっか、今年最近。もう私、相馬灯のように、もう1年前がもうさっと、もう過ぎてるみたいな感覚ですよ。
2: そうなんだ、
3: 去年みたいな感覚。もう、ご無沙汰です。
1: いやー、なぜこの時期にご出演かというと、もうね、あのご存知の方は多いかと思いますけども、530520、
3: ありがとうございます。ほら、こちらの方があり
1: がとうございます。生誕祭ね。その上生誕祭ね。
3: そうです。パリの都、
1: 島を挙げてその上さんを祝おうというね、
3: いや、じゃなくて、あ、じゃ、でもあり、
1: でも
3: あり、でもあり、はい、今年で4回目になります島内ゴミゼロ大作戦、うん、今年も開催します。
2: ね、
3: 素
1: 晴らしい。いやー、そのね、この、放送は5月28日ですから、翌々日ですから、
3: はい、
1: いやー、だいぶあれじゃないですか、あのもう準備で大慌てというか忙しいんじゃないですか。
3: はい、目まぐるしく分刻みで動いております。そして今日の収録もすみません、ありがとうございます。
2: とんでもございません。
3: ありがとうございます。ちょっと、はい、予定が立て込んでおります。
1: いやー、でもそんなこう素敵なね、活動されてるというところもあるので、タイミングも合うので、ちょっとぜひね、ゴミゼロの話なんで、まあ、始めたきっかけもそうですけど、どんなことやってるのかとか、まだご存じない当該の方もいますし、その話もね、ちょっといろいろ伺いたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では先にインフォメーションです。この番組はアイデアランズ株式会社、日新連事業所株式会社ライフエイドの提供でお送りいたします。またご意見ご感想などのメッセージを募集しています。メールアドレスは765@fm-miyako.com。 PC スマホでお聞きの方はアプリ FM プラプラのメッセージフォームからもメッセージをお待ちしております。また番組の模様は番組終了後 MFB YouTube チャンネルモリンガ TV でも見ることができます。過去の放送も合わせてお楽しみください。では一旦 CM です。
4: アイデアを形にする会社、アイデアランズ。こんな商品欲しい、こんなものあったらいいのにな、そんなアイデアを商品という形にして皆さんへお届けします。アイデアを形にする会社、アイデアランズ。詳しくはアイデアランズで検索。
5: 回覧板でつながる福祉の輪、日新連事業所。全国の町内会の回覧板で日用雑貨品、食品の通信販売を展開。売上の一部は障害者福祉団体に寄付。皆様の購入が福祉活動の支援につながります。回覧板でつながる福祉の輪、日新連事業所。
6: モリンガラジオ、モリラジ。
1: はい、では CM 開けました。改めて本日のゲスト、宮古の海をきれいにしたい隊長井上美香さんです。
3: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: では、皆さんご存知だと思いますが、井上美香さん、改めて自己紹介を簡単にお願いいたします。
3: はい、宮古島でビーチクリーンを、今年で開催して11年になります。もう145回
2: すご
3: くらいやってます。で、合計9万トンぐらいを拾いました。今まで11年で、はい。で、あの、そうですね。だいたい島に住んでる方、それから旅行者の方、たまたま出張で来た方とか、あと海を愛して都のためになんかやりたいなっていう方が、日の出とともに毎月1回、最終週の火曜日に、はい、ビーチクリーン宮古島のどこかで、はい、開催しています。 そうなんです。そうなんです。
1: じゃあそこに今割り込んでいいですか？自己紹介いいですか？
3: なっちゃってる。はい。
1: いやそんなあれですもんね。美香さんはあのテレビ、宮古テレビでもね、ほとんど毎日出てるという。
3: 水木金、そして土曜日、はい、出させていただいていて、矢部さんもね出ていただいた MTV お昼前という番組と週刊テレビアバンニャという番組に出させていただいている、はい、パーソナリティとして出させていただいてます。
1: そんな仕事だったりブライダルのお仕事司会業だったりの傍らこの活動されてんですもんね。
3: そうなんです。もうねもうオンエアが終わりますとまずあのどなたかにあのあそうそう宮古島のどこかにランチに行きまして、それからこの島内ごみゼロ大作戦あのこれチラシ貼っていただいていいですかみたいなのがありまして、でいろんなところにチラシを配り、そして今日は今からあの宮古島市 の教育長にこのごみゼロの説明に行きまして、はい、もうなんかちょっと頭が何やってるかわからない。
2: 今あのあなたの活動は綺麗にしたいの話だったんです、うん、突然ゴミゼロを出してきたらどうしようかなと。
3: そうだった。
2: もう海をきれいにしたいで、はい、毎月やってるんだけど、
3: 毎月やってるんだけど、そうですね、
2: 毎年年に1回大きな、
3: うんうん、そう
2: あの島をあげて、
3: あそうなんですよ、
2: なんかねえ
3: すいません、もう何喋ってるんだろう自分は。
1: 久米さん、むちゃくちゃ伴走者としてね、
3: うん、ありがとう、活躍だこれ。こういう時の存在、やっぱりいらっしゃるね、強い味方がいた、そうなんです
2: よ。石戸さん、
3: 自分の呼吸で、ごめんなさい、大丈夫ですか、番組として今成立してますか、ごめんなさい。
1: 大丈夫ですよ。いや、ちょっと改めて、うん

0: てですけども、都の海をきれいにしたいという団体は、毎月1回、火曜日でしたよね。
1: そう、最終週の火曜日
0: に、どこかの海のビーチクリーン清掃というかをされていると。
1: 朝日を浴びながらやってるんです。
0: そこの、活動の、1年に1回のイベントとしてされているのがゴミゼロ。
1: はい、そうなんですね。やべっちもあのビーチクリーン来てくれて、分かったと思うんですけど、やっぱりこう黒潮の影響で宮古島に到達するのは海外からの漂着ゴミがほとんどなんですけど、その傍らにはちょっとこの草陰とか藪の中とかそういったところを見ると不法投棄がめちゃくちゃ多いんですよ、はい、
0: うん、
1: それで今、宮古島市沖縄県でもワースト1番の不法投棄のそう島なんです。
2: よくないわ。
1: そうなんです、うん、今700トンぐらいまだある。
2: そっか。
1: そうなんです。そんなね悲しい現実をワースト1番から脱却したいという思いと、うん、やっぱりこの島に住んでるから島の人たちによってきれいにしていこうよっていうこの市民運動的な観点から、そうゴミゼロ、あの全国的にもね5月30日はゴミゼロの日っていうのでいろんなところであのゴミ拾い活動が行われてるんですけど、宮古島でもやりたい、うん、と思って開催して4年目になります、
0: それはもう市長含めた市も巻き込んでもうあれですもんね。
1: そうなんですよ。なんかねやっぱり自分たちだけがやりたいって言っても本当に開催できなくて、一番の協力は宮古島市さんが回収に来てくれる、うん、ゴミを、
0: うん、
1: これが一番 の大きなところです。やっぱりあの陸のゴミって今まだあの自己搬入なんですね。クリーンセンターに搬入して持っていかないといけないんだけど、海のゴミって比較的ほら潮、うん、あの海の水で流されてるからそんな汚いものはないんだけど、陸のゴミって、
2: ね、
1: もう土にねなんか混ざったりいろんなものが本当に捨てられてるので、やっぱり自分の車の中に入れて搬入するってなかなかハードルが高いんですよ。でそこで、もう事前申請、ちょっとまとまった大きなところをやりたいっていう方はボランティア申請していただいてゴミ袋の、うん、そうすると市がどこどこに捨ててくださいっていうのを教えてくれます。集積場所。
2: そうなんだ。
1: そうなんです。なのでそれが一番ちょっと拾いやすい、
2: うんうんうん、
1: はい、年に1回もう本当にみんなの手で宮古きれいにしようよっていう取り組みなんです。
0: なるほど、
1: はい、
0: 今ちょっとね、ゴミゼロ大作戦の話をちょっとね触れていただきましたけど、それをこうちょっともう少し具体的に言うと、身の回りのゴミ拾うとかそういうことでもいいんですかね。
1: そうです。ありがとうございます。もう一番の取っかかりはまずその4年前でちょっとコロナが収束してるぐらいだったので、
0: うんうん、
1: なんて言うんでしょう、別に集まらずしても、
2: うん、
1: 気軽にゴミを拾えるようにと思って、うん、SNS を活用しようと思いました。それが、うん、身近なゴミをまず拾っていただきますよね、うん、一つでもいいんで拾ってください。ポイ捨てゴミを、それを自分の携帯でパシャッとします。そして自分の SNS で、ハッシュタグ島内ゴミゼロ大作戦というのと、あと今回新たにインスタのアカウントを作りましたので、ゴミゼロ50530で宮古530をフォローしてメンションしてくださったら、宮古中の人たちがゴミを拾ってるっていうのがストーリーや投稿でアップされますので、うん、その皆さんの一体感とかそういったものを、SNS で活用しようと思ってます。
0: なるほど。じゃあまああれですよね、普段、うん、家の前とか近所を掃除するそんな感覚ぐらいでいいんですかね。
1: そうなんです。あとね、どうしてもその日できないわという方は、本当に住みさんこれです。そうです、水筒を持ち歩くとか、
2: うん、
1: あと、なんですね、買い物するときにゴミがこう出ない買い物の仕方、レジ袋を持っていくとか、
2: うん、
1: あとその日お弁当を食べるならじゃあそうかお弁当箱に持っていこうとか、うんうんうん、そういったこうなんて言うんでしょうか、小さな心がけをゴミを出さない取り組みもやっていただくことがこの、島内ゴミゼロにつながっていくんじゃないかなって思ってます。
0: うん、なんか僕もまあこういう環境活動のようなことをしてたりとかするんで、やっぱり地球温暖化の一つの原因としてゴミってあるじゃないですか。 はい、結局ゴミってほとんど

0: 度のゴミはいろいろ分別とかっていう意識の高い自治体もあるんですけど、基本的には燃やしてしまってるっていうのが実情で、やっぱそこの時にね、CO2 が出てしまうとかっていう部分で、結構ゴミって地球温暖化にとって結構大きなあれなんですよね。だから僕らの活動も他人事じゃないなっていうふうには思ってたんですよ。
1: ありがとうございます。なんかちょうどそのポイ捨てゴミをね、拾ってる時に、結構新しめなペットボトルとかも拾ったりするんですね。で、海のゴミとかも塩害とかこう塩に絡まってるんで、ほぼほぼペットボトルって燃えるゴミとして焼却炉で燃やされるんですけど、ペットボトル、その新しめのペットボトルってリサイクルされるものだから、これも資源だと思いながら、もう拾ったゴミもこうラベルを剥がして、宮古島市の分別の通りに、そう、資源ゴミとして出したりとか、やっぱりこのゴミを出さないこう取り組みっていうのも、市民の皆さんとか事業所の皆さんが取り組んでいただくことっていうのもすごい大切じゃないかなって、そう思うんです。
0: そういう一つのこうアクションっていうか、マインドっていうかね、心をね、変えていく一つのきっかけとして、このゴミゼロをね、大作戦をね、やれてると思うんですけど、それ4年目に、5年目になるんですか？
1: 2年目ですね、今年で4
0: 4
1: 年
0: 年
1: 目。
0: 目。いろいろあれですか？そういった市民の意識もそうですけど、企業とか、やっぱり、協賛者さんたちとかも、サポーターの方々もいらっしゃるわけですよね。
1: そうなんです。去年は市政20周年記念の、行事の中に入れていただいたので、市の取り組みとしてもバックアップしていただいたんですけど、今年は自分でスポンサーを募りまして、ポスターをね、作るのにもお金もかかりますし、あとこうやって FM 宮古さんで独自の特番とかも組ませていただいて、本当にたくさんの方に、この SNS だけじゃなくって、たくさんの方の目に留まってほしいなっていう思いがあって、協賛を募って、いろんな方に「こんなことやります」って申し上げたら、快く「宮古島のためならいいよ」って言ってくださる企業が、企業やお店がいらっしゃって、そういった方々に、ご協力いただいてるんです。
2: 何社ぐらい？
1: 大きなラジオ番組とかをね、するにはちょっとまた額がいるので、それが5社、6社ぐらい。それからあと、もうこういった頑張ってね、応援するよっていう応援の出店者の方々、そうですね、飲食店の方々とかも8社くらいですかね。企業の方。ありがたい。
0: そのあれですよね、そのサポートの仕方っていうのは、そのお金の部分もあるかもしれないですけど、例えばポスター貼ってくれたりとか、いろんな形があると思うんですけど、これからまだ28日ですから、あと28、29、当日までありますけども、まだまだ協力できるよとかっていう方に対しては、どういうことができますか、していただけそうですかね。
1: まだまだ環境保全課に、市役所2階の環境保全課さんでボランティア袋をもらって、団体でゴミを拾いたいという方は拾っていただいたり、あと自治会の方々だったり、あと企業の方々だったり、あと本当にモアイのメンバーとか、よくないですかね、そういった方々で、
2: ねえ、月袋みたいなね。
1: いつでも好きなタイミングなんで、この日にやんない、この時間にやんないといけないはないので、30日のいずれかでもいいですし、あと、そうなんです、小中学校は前後1週間ずつぐらい設けて、30日だけじゃなくて、授業の中とかその学校行事の中にそれを取り組んでほしいということで、拾ったゴミは学校に取りに行く体制も整っているので、学校関係者の方々もぜひ協力していただきたいなと思います。
0: なるほど。学校ちょうど、ゴミゼロの今年は土曜日ですからね。
1: そうなんです。土曜日なんです。設けているので、
0: だから前後でね、それでも大丈夫ということなんですね。なるほど。曽根さんも去年 FM 宮古で拾ってましたよね。
1: ありがと
2: この辺やって
1: う。
2: た。
1: 皆さ
0: 見
1: ん
0: て。
1: と、はるかさんもいたもんね。
0: なんかちゃんいた。
1: ありが
2: め
1: とう
2: ち
1: ござ
2: ゃ
1: い
2: い
1: ます。
2: た。
1: ね、嬉しかった。さんの、企業の輪とかも、ご自分のインスタから、私たち拾ったよっていうのをね、こう、表明していただいたら、わあ、こんなたくさんの人たちが、宮古思いの人たちがたくさんいるんだっていうのもね、伺い知れるので、ぜひ、個人のアカウントでもいいですし、企業のアカウントでもいいですし、お店のアカウントからお願いします。
0: いやー、 でも私やっぱりその SNS をうまく使ってね、波及効果っていうか、うん、あ、宮古でこんなことやってんだっていう当該の人にへのメッセージもなりますからね。
1: そうなんです。そう、あ、いいことおっしゃった。5万5千人の島だから、うん、1人拾えば5万5千個のゴミが消える。あともう観光入客数120万人、うん、突破してるじゃないですか。その方たちがバイトをした時に一つでもゴミを拾ってくださったら、それだけ多くのゴミが拾えると思ったら、島に関わる全ての人のワンアクションっていうのをねお伝えしてるんです。なので、はい、ぜひ願い、今日たまたまラジオね聞いたよって、
2: うん、
1: はい、チャンネル合わせてこの辺を聞いたよっていう旅行者の方でもですので、ぜひ、はい、滞在地お願いします。
0: いや、ありがとうございます。まあ、そんなね、頑張ってるミカさんに応援メッセージが届いてますよ
2: ね。届いてるらしいですよ。
0: じゃあ一つ目は、ソネさんからお願いできますか。
2: ありがとうございます。マッキーさんから。
1: はい、
2: マキハラの勇気でしょこれ。
1: マッキーさん、宮古島のマッキーさん。
2: ああ、そう、
1: もう音楽の、
2: あ、そうなん
1: だ、有電気のマッキー。
2: あ、すいませんあ、マッキー違いでした。
0: 進めて
2: 子供たちへカギスマを残したいという思いで頑張るミカさんを応援しています。今年で5回目のゴミゼロ運動、4回目ですよ、
1: はい、
2: 4回目のゴミゼロ運動、多分5000人達成できそう、行くと思う、必ず行く。もちろんマッキーもささやかながら自宅周りでできる活動をやりますよ。ワイワイワイドー。推進ゴミ拾いトングがいくつかあるので提供します。
1: ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。
2: ゴミ拾いトングって専用のがあるの？
1: 専用、ゴミ、海のゴミはあるんですけど、
2: 長い
1: ゴミ、そうですね、陸のゴミの、そうですね、トング、
2: うんうん、ね、ありがとうございます。マッキー
1: 嬉しい、ありがとうございます、う
0: ん、このマッキーの中にあるこの5000人達成できそうっていうのは何ですか？う
1: ん、はい、去年が、SNS の投稿も合わせて、あと事前申請も含めて3700人ぐらいの方々が参加してくださったんですね。で、市長は4000人とおっしゃってたんですけど、私はもうその上を行く5000人目指して、もう広報活動頑張ってます、うん、
0: 5万5000人の島ですから約10人に1人ですからね。
1: あ、そうなんです。
2: できるでしょ。
1: お願いします、はい、ありがとうございます。いけます。
0: すごい。それから、今度は僕の方から読み上げさせてもらいますけど、ラジオネーム、とある園長さんから。
2: 誰だ？
1: ありがとうございます。
0: とある園長。事前に煙突町のプペルを見て感じたことを園児と話し合います。当日は園内のゴミを拾って分別して違うものに変身させるプペルプロジェクトもやりますよ。
2: あ、そうなんだ、
1: すごい。
0: 続き、まだ続くよ、
1: うん、続く。
0: 今も海洋部位で、をソリにして芝滑りに使ってますし、今年は、父の日に海洋ゴミを作品にしてプレゼントする予定です。頑張れミカちゃんですって。
1: すごい、さすがですね。もう、うん、なんか分かる気がします、こちらのとある園長さん。嬉しい、
2: すごいね。
1: はい、そう、さっき煙突町のプペルっておっしゃってましたけど、うんうん、今回はそのゴミゼロとプペルのコラボレーションとして、カメカメ食堂さんが5月30日の10時からの上映があるんですけど、うん、その上映を貸し切ってらっしゃるんですね。その中で100人もう決定してるんですけれども、ゴミを拾ってきてくれた人、ジュースとポップコーンサービス、
2: おー、すごい、
1: はい、
2: でもこれも行く人は決まってるでしょ。
1: あ、すればもう決められていますが、でもそういうなんかね、コラボレーションの取り組みもすごくいいしてね、うん、嬉しいなと思って。
2: まさにゴミ人間の、
1: ゴミ人間の人ですよね。そのおじさんも一番最初、ね、
2: でも
0: そう、あれでしょ、
2: 最後にプペルいなくなっちゃったの、
1: いなくなっちゃった
0: の。もしもし、トネさん、収録中だから小声で喋るのはやめてもらっていいですか？
2: 失礼、何ですか？
1: すいません。
0: すぐ聞こえなかったから今ね、何言ってんだろう。
2: 後で話してました。
1: はい、すいません。
0: いやだってあれですもんね、プペル、まあ作者はね、キングコングの西野さん、
1: はい、
0: 僕もねこう本とか著書を読ませていただいてます、すごい勉強、素晴らしい方ですけど、その

0: 方を宮古島に初めて呼んだ方が何を隠そう、曽根さん。
1: はい、この方です。
2: 私でございます。
1: すごかったね、あれ
2: すごかったね。
1: パリの都のグスクベに、
2: グスクベでやったんだよ。
1: グスクベ公民館にあまりにも人集まったね。
2: マイクもままならない、
1: ままならない。ギター弾き出す
2: みたいな、ギター弾き出す、ほんとすごかったあれね。
1: いやあれはすごい伝説に残る回だったと思いますよ。
0: でもそんなことがきっかけで今回は、ゴミゼロっていうところと、プペルが、プペル2というかね、あの新しい、はい、今新作出てるわけですけども、そこの新作がパニパニシネマで上映されると、
2: うん、明日から、
1: そう、明日から5月29日明日からです。
0: ああそうですね。ちょっと詳細はですね、来週、とあるおじさんがあの解説してくれさるそうなんで、さあさあさあさあ、そんなところで、まあ僕らもちょっと、まあやべちも申し訳ないですけど、ゴミゼロの時には、東京にいますんで、
1: はい、
0: ちょっと力になれないで申し訳ないなと思ってるんですけど、何したらいいですか。
1: じゃあ清掃後にみんな喉が渇いてると思うので、やべっちのおすすめモリンガドリンクをぜひ。
0: いやでも そういうのはね、たやすいご用でさせてもらいますけど。
1: いいですね。
0: うん、スティックでね、みんなでガーって振ってね、飲んでもらえばすぐ飲めるので、とにかくも
1: マイボトルに水を入れてきて、さらただそれだけっていう。
0: ああ、なるほどなるほど、
1: はい、
0: それもいいですね。ちょっとそのあれはちょっとやらせていただくんで。
1: ありがとうございます。
0: 僕も協力できるところは、あとは僕らもそう、今企業研修とか少しずつ始まってるんで、なんかそういうところでやっぱり、うん、ビーチクリーンだったりね、ゴミ拾いみたいなことをね、やりましょうっていうことはできるのかなと思っていて、そのあたりもちょっとまた新しいところができてきたら、提案美香さんにも相談させてもらいたいなと思ってるんで。
1: はい、喜んで。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあさあ、最後になりますけども、美香さんにこう、美香さんが思い描くこう、10年後、20年後、まあそんな遠くない宮古島の未来っていうのはどういうものを描いてますか？
1: うん。この島は未来の子供たちに借りて、私たちは今現代を生きているっていう感覚を持ってほしいねっていうことをある方がおっしゃってて、ああそうだなと。私はこう未来の宝にこの島をこう綺麗なまま引き継ぎたいみたいな、そのバトンを渡したいというイメージだったんだけど、本当いち早くこのワースト1番を、ね、脱却することと、あとこういったビーチクリーンとかこのロードクリーンがなくても、ああ綺麗な島だねって思える島にしていきたいと思っています。
0: 確かに観光客が綺麗な海、綺麗な島っていうことで来る人が圧倒的ですからね。
1: はい、ゴミ一つない島に。です。
2: したいね。
0: いやでもそういうね、アクションを実際に起こされていて、そう9万トンとかそういった、ちょっと天文学的なっていうか、数字のゴミをね拾ってるわけですから、今言ったようなことも現実味を帯びてますよね。
1: はい、なんかやっぱね、それは10年続けていて、本当参加者の皆さんのおかげなんですけど。どこのエリアもそうなんですよ。海流で漂着してくるゴミで悩んでる島やエリアって本当にたくさんあって、まあ、そういった方たちとの連携も取りながら、どうやったらこういう課題解決できていけるかっていうことも考えていきたいなと思っています。
0: ありがとうございます。ではね、翌々日に控えたゴミゼロ、美香さん体お気をつけながら、はい、最後まで、当日まで走り抜いてください。
1: はい、燃え尽きます。ありがとうございます。
0: それでは、本日のゲスト、宮古の海をきれいにしたい隊長、井上美香さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。何か単に、
0: それではモリン 78.0。FM NAHA。Your radio station.

0: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジナルの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん聞いてますか。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: ハローです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが
12: 11時をお知らせします。
13: はい、こんにちは。2026年5月28日の、ミーアとボディメイクライフです。元プロボクサーの加圧トレーナー、ミーア代表の宮本達也です。自分の授業で沖縄社会へ貢献する人の紹介や快適なウェルネスライフのちょっとしたアドバイスをしていこうという番組です。配信では BGM もかもしれませんが、 ラジオは無料アプリのリスラジとツイキャスでは好きな曲をメイン使っていますので、そちらの方も聞いてみてくださいね。この番組は九州地区でのプロボクシング興行実績ナンバーワン、沖縄から世界へ、平中ボクシングスクールジム、沖縄でバイクの販売と買い取りならワークショップ、ピースパイン南本店の提供でお送りいたします。うん、ちょっともう最速噛んでしまったんですけど、今日もよろしくお願いします。今日はちょっと天気も良くもない感じかな。最近暑くなってきました。で、今日、お話しして、来週はちょっと出張なので、この後録音してきます。まあ今日はちょっと2本撮りになってます。はい、あひろちゃんさん、こんにちは。いつもありがとうございます。で、今日も、ゲストの方来てもらってるんですけども、まあゲストの方はですね、去年、いや違う、一昨年かな、ちょっと、あ、一昨年かな、いや去年か、浴衣でナイトって僕前、2回続けて出てるんですけど、ヤフソである、浴衣を着るイベントでちょっと司会受付やってた方がいて、その時にちょっと仲良くなったお兄さんです僕よりだいぶ年下なんですけど、しっかりなんかオーラっていうか、なんか話してみたいなーってオーラがあったんで、そこから仲良くなりました。はい、じゃあ早速自己紹介お願いします。
14: ありがとうございます。株式会社エリフィックの代表してます森本と言います。弊社ではですね、マーケティングと、DX 業務改善っていうところをやってて、見込み客を顧客に変える仕組みを作ったりとか、またさらに社内の DX 業務改善みたいなところを IT を用いてやったりとか、まあ、そういう事業をさせていただいてます。お願いします。
13: なんか話し声めっちゃ安心するね。
14: 本当ですか。
13: めちゃくちゃいいと思う。ありがとうございます。まあ、大きく言うと、もう DX 支援とか IT 系がメインの仕事って。
14: そうですね、 DX、IT とかクリエイティブとか、まあ、そういったところを

0: メインにしてます。
1: じゃ人を助ける仕事だよね。
0: あ、そうですそうです、う
2: ん、じゃあもう素晴らしいと思います。
0: はい、で森本くんはもともとさっき言った浴衣レナイトで、で優勝さん、荒垣貸衣装の優勝さん の、はい、あの授業の中でお会いしたんだけど、もともと優勝さんとどういうおつながりで始まった？
3: そうですね、僕がもともとやってた学生イベントに協賛いただいてたのが優勝さん、うん、で、まあ、そのつながりでちょっとイベント伝ってよって当日言われて
0: そうなんだ、
3: あ、はい行きますみたいなノリで行ってた感じです。
0: で、そうで、そこで浴衣の貸し、浴衣の貸し受付やってたんだよね。
3: そうですね。
0: で、なんでかな、俺がまあちょっとインスタ交換することになって。でインスタ交換したらちょっと共通の、あ、前ラジオに出てもらった共通の、はい、名前どうせ、あ、日賀くん、日賀太一くん、日賀太一くんと、まあ共通の知り合いだってなって、でそれからちょっと話が進んで仲良くなって、仲良くなる理由もやっぱあって、こうやって話しやすい雰囲気もあったんで、すごくちょっと話していって、で一回トレーニングも来てもらって、こんな感じで、で今日ラジオ出てもらう経緯も結構急だったっけ。
3: そうですね、本当急でしたね、
0: うん、急で、ありがとうございます、はい、今日はよろしくお願いします。
3: お願いします、
0: はい、森本君ちょっと、まあ、さっき話してもらったんですけど、簡単に、自分の、まあ、自己紹介っていうわけじゃないんですけど、会社立ち上げるまでちょっともう聞きたいなと思って、
3: お話しいいですか。はい、そうです、僕法人にしたのは、ちょうど1年前ぐらいだったんですけど、
0: あ、そうなんだ。
3: はい、それまでは個人事業で、うん、イベントの受託とかキャリア支援っていうところをしてて、うん、まあ、イベントのマーケティングとかでいろいろ関わらせてもらう機会も多かったんですけど、まあ、ちょっと完全に 2B にしていこうっていうのもあったので、うん、まあ、そのタイミングちょっと法人にして、まあ、今ちょうど1年迎えるぐらいっていう感じですね。
0: へえ、
3: そうです。
0: え、出身って生まれはどっちなの？
3: 僕沖縄です。
0: 沖縄の
3: 浦添ですね。
0: へえ、はい、まあまあ、森本っていうのは本当にあの森林の方の森だからあ、これはもう別に両親でも沖縄の方なの？
3: お父さんが大阪の人ですね。そうです。
0: それでまあ沖縄で授業を始めて、
3: はい、
0: あ、大学とか高校とか大学はあれなんだ、あ、大学行かなかったんでしたっけ？
3: 大学行ってたんですけど、うん、まあ、2年行って中退して、うん、そこからも個人で
0: さすがで
3: やってましたね。
0: 今結構多いよね、すごいよなと思う。うん、
3: はい
0: はい、でまあ自己紹介ってわけじゃないですけど、会社今どこにあって、どうやってるの？
3: 僕は浦添を拠点にはしてるんですけど、うん、基本的にはもうずっと動き回ってるので、うんうん、まあ、ちょっと僕がじっとしてられないのでずっと動き回ってて、うん、まあ、いろんなところでいろんな人と会ったりとか、うん、まあ、ちょっと作業他の場所でやったりとか、うん、っていう感じで動いてますね。
0: うん、はい、で今いくつだっけ？
3: 僕今年27に。
0: 27だからね、もう10、あ、一回り違うから。
3: はい、
0: はい、なんかひろちゃんさん、なぜか知らないけど冷凍餃子いるって、冷凍餃子、冷凍餃子なんだろう。ちょっと前ちょっと。
3: もしかしてあの方かなと思うんですけど。
0: はい、はい、ちょっとまた後で、はい、でも、でも一回り違うからな。それ、ね、何年生まれになるのかな？
3: 99年生まれです。
0: あ、99年生まれか、はい、まあ、そうやって考えると全然、まあ、俺も刺激受ける世代なんで、いろいろお話聞きたいなと思います。はい、で、仕事に関して言うと今どういうふうな、集客っていうか、どういうふうにしてお客さんを集めてる感じなの？
3: 基本的にはリファラルが多く、まあ、紹介が多くて、もともと個人でやってた時から、まあ、いろんな経営者の方とのつながりがあったりしたので、うん、まあ、そこ経由で紹介をいただいたりとかっていうのが今多いって感じですね。
0: うん、子どもの頃から経営者になりたいと思ってた？
3: 子どもの頃からというか、僕が経営するって言い始めたのは多分高校生ぐらいで、まあ、その当時の彼女から、うん、まあ、ちょっと前に聞いた話で、うん、まあ、今経営してるんだみたいなっていう話で、うん、あ、高校の時からずっと言ってるよねみたいな、あ、そうなんだ、僕もその時、あ、そうだったんだと思って、
0: あ、めっちゃいいねその話、
3: はい、やってますね。
0: でその高校生の時はじゃ逆には何になりたいと思った？どういう経営したいって？
3: あ、でもその時は何を目指してるとかなくて、うん、とりあえず就職しないだけ決めてたんですよ。
0: やば。なんでかっていうと、俺も

0: 高校生の時の中学生の時から文集にサラリーマンだけになるねって書いてる、はい、で今結果的にプロボクサーになったけど、あ、今トレーナーやってるけど、はい、何になるか決めてなかったよ
1: 一緒ですね
0: 、うん、まあまあでも実際今はそうやって会社を変え、でも俺も森本君みたいに自分で会社を売るなんて地味地も思ってなかった俺単純にもう俺納金なとこあって普通に格闘家になろうと思ってたひろちゃんさ俺も一緒だって、確かに本当そう、大体サラリーマンにならないけど俺はスポーツ選手になりたいと思って、うん、だけど経営者になりたいと思う、もうその違いだと思うんだけどやっぱ言い続けるって大事だね、うん、まあでそれから大学生の時にはすでにもうなんか自分で自分の力でお金を稼ぐ力とか数値持ってたってこと？
1: そうです、その時はまあ別の会社があの主催してるイベントの代表をやらせてもらって、まあ、そこであのまあやっぱ売り上げを作るっていうのは必要になってくるんで、うん、まあ、そこを考えながらあのまあ関わってくれる人のことを考えながらみたいなところで学んでたみたいな感じですね。
0: いやあのまあ、これ年齢の違いもあると、世代の違いもあると思うんだけど、まあ俺らの中でどうやったらそういうそういう風な思考に思いつかないところもあるから、まあ固定概念で、俺も20いくつだったか24、5、もうそれからボクサーの時は、ボクサーの時は逆に社会保険がある方がいいと思ってた社会保険がある会社に入った方が一応安心なのかなと思ってた。今思えば全くそんな思わないけど、
1: はい、
0: でも当時はそれをあのボクサーになると逆にそういう保身に入って走ってた。
1: そう、
0: でも今の若い子たち逆に何だろう、まあ今年金払ってない子たちも多いって言ったけど、
1: はい、
0: そ逆に必要性とか、自分で生きる力がないとダメだって気づいてる子多いんじゃないかなと思
1: う。うん、確かに、
0: まあ、確かに俺今の若い子たちって言ってしまったけど、実は俺らの世代でもそれに気づいてた世代っていくらでもいると思うんだけど、うん、実際にまあ、今のまあ40前後の人たちでも多分若い頃にもすでにガンガン起用してる人たちはいくらでもいるわけなんで、まあそこはちょっと俺もまだまだ考えが甘いなと思ってはいるんだけど、まあ年齢関係ないって思ってるんだけど、はい、まあ、実際森本君の周りでもまあ俺とそっち近い人でもすでに若い時は起用してる人いっぱいいると思うし、なんかこうやって俺はどっちか今までは俺もにちょっと前までは自分より年上の人とかその道で成功してる人の話を聞くのが意味ある、楽しいと思ってた、
1: はい、
0: でもやっぱりこの今俺の年になると、あ、まあまあ俺ぐらいになってくるとめっちゃ若い子の話が聞きたくなるわけ。その時点、まあ、その時点ちょっとあのおっさんになってきてるなって思うんだけどめちゃくちゃ思うよね、本当にあのなんか刺激になる。
1: ありがとうございます。
0: まあ、今後、まあ、会社をどんな風にしていきたいとかそういうのもちょっと教えてほしいなと思います。
1: そうですね、まあ、会社としては、うん、やっぱその、まあ、いろんな事業を展開していきたいっていうのはあるんですけど、うん、やっぱりその、グループ会社にしていって、うん、で沖縄に必要なソリューションというか、うん、まあ、そういったところを含めてなんか全部、うん、自社でできるような形を取れたらなっていうのを思ってて、うん、まあ、そこであの一貫して沖縄に貢献できるサービスを展開していけたらなんかめちゃめちゃいいなっていうのをまあ考えております。
0: そうですね、いつも聞いてることになんか沖縄に貢献できることありますかってゲストの方に聞くんだけど、今サクッと言ってくれたからやっぱり沖縄の現状として今どう思ってる？
1: そうですね、で僕はやっぱ貧困問題とか、まあ、そういったところを結構まあ、僕も母子家庭っていうのもあるんですけど、まあ、そういうのも背景もあって、うん、まあ、そこをなんか一件でも多く解決していけたらなみたいな思いはあったりして、うん、まあ、それに付随する何かできたらなっていう感じですね、うん、今は。
0: いや素晴らしい、大体このね、僕ゲス女性のゲストをお招きした時は大体帰って沖縄に貢献したいこと帰ってくる言葉があって言うと大体、貧困問題が出てくる、
1: はい、
0: もう大体、まあ、大体女性のゲストなぜかシングルマザーとか多いんだけどなぜかたまたま、まあ、まあ、沖縄あるあるだと思うんだけど、まあ、それでやっぱり大体貧困問題、沖縄の貧困問題っていうかめちゃくちゃ、うん、そこを掲げて起業してる女性が多いなってイメージがあったんで、まあ、そこを母子家庭っていう意味でなんかそこで気づいてる人たちってパターンなんだなと思ってちょっと今勉強になりました。うん、まあ、実際、沖縄って

0: まあ今森本君も起業してるけど、なんか上下の差って言ったらあれだけど、まあ、正直こうやって経営してしまうと周りにお金持ち多い気しない？なんかちゃんと経営でできてる人多いじゃん。
1: いや多いですね、
0: うん、ちゃんとなんか沖縄って本当に貧困が多い地域なんだろうって一回忘れるときある、
1: うん
0: うん、俺は BNI 主戦入るとあれみんな金使い荒いけどなって思ってしまうんですよね、
1: はい、
0: うん、だけどなんか言ったらもう何かに気づいてる人と気づいてない人の差がものすごく大きいんで、
1: うん、
0: そこをなんか、すくい上げるってわけじゃないんだけど、そういうのをこの、手助けっていうかそういうのができたらいいなと思うんですよ。で僕の場合はこれもよく言ってるんですけど、やっぱ運動っていう意味で、
1: はい、
0: どうしてもまあ学業もそうだけど、学業も正直今の感じだとそこそこ収入がないと多分学業って優先順位低くなってくるんですよ。で学業よりももっと低くなるのがやっぱ運動なんですよ、
1: うんうん、
0: 収入、まあ、正直よっぽど収入に余裕がないなかなか運動ってさせてもらえないところが増えてくるんで、だってそれよりもバイトしたくなるし、
1: はい、
0: うん、でと勝ち上がろうと思ったら勉強しようって今の感じだと思うと思うんですよ、うん、勝ち上がるためにボクシング頑張る人って今少ないと思うんですよ、
1: はい、
0: だからどう考えてもやっぱり運動ってかなり優先順位下がっていってしまうんで子供たちの、うん、で子供運動不足めちゃくちゃ今加速しているので、
1: はい、
0: 特に夏休み冬休み春休みでそういうのをちょっと協力したいなと思ってはいるんです、うん、で子供運動に対してちょっと今、うん、フォーカスしたいのが実は来週なんですけど、僕バスケのある、はい、ちょっとこの方もちょっといつかラジオでゲスト出てもらいたいなと思ってるんですけど、ちょっと沖縄の南部で活躍してるバスケのコーチがいて若い、まあ、その方とちょっと協力して何かしら沖縄の子どもたちに運動を取り入れてる習慣を作ってほしいなって今考えてます。まあ、その時にこそ森本君のなんか、はい、力欲しいなと思ってます。
1: ありがとうございます、う
0: ん、ありがとうございます。でちょっとこれリクエストはちょっといつも聞いてるわけじゃないんですけど、今回聞いたんですけど、このカナブーンのシルエットってあるんですけど、なんかこの意味ありますか？
1: そうですね、歌詞の意味的に、まあ、原点に戻ってみたいな、どんどん、 なんだろう、経験を経て成長していくけど、うん、まあ、時には原点に戻ってみたいな歌詞なんですよ、
0: うん、
1: まあ、それがやっぱ経営者の人たちって特に、まあ、後ろが見えなくなっちゃったりとか、う
0: ん、
1: 過去が見えなくなる、見ないっていう人もいるんですけど、でもやっぱ原点って大事じゃないですか、
0: はい、
1: どういう思いでやったのかとか、
0: うん、
1: まあ、そういうのを振り返るっていうのは結構必要なので、まあ、定期的に、うん、まあ、この歌を聴いて原点に戻ってみたいな感じで過ごしてたりします。
0: へー、ありがとうございます。ちょっとこのなぜかこのカナブーンのシルエットが流れないんでちょっと待ってくださいねあれなんでかな、うん、ちょっと今違う曲が流れてるかも。はい、じゃあちょっとこれまあとで流しましょう。これあとでカナブーンのシルエット流します。はい、でちょっとあ、じゃあちょっとごめんなさい、僕の手違いの曲あれなんで流れないんだろう。あ、分かった
1: 繋いでなかった、
0: つないでなかったですね本当にこういうのがたまにあるんでちょっとすいません。はい、今流れてるかな。今流れてる

0: はい、聞いてもらいました。カナブーンでシュレットでした。めちゃくちゃいい曲なのに、ちょっとすみません、僕はスタートがグダグダになっちゃってごめんなさい。あで、まあ今森本くんといろいろ話してて、今日2本撮りなんですけど、まあラジオ聞いてる人はちょっと感じたんじゃないかなと思うんですけど、声がめっちゃ落ち着くんですよ。で、あと話し方で落ち着いてる。で、僕ここでラジオ出てもらう人とか、まあ僕も異業者来るからいろんな人に、あ、この人いいなって思う人っていうのは共通点が最近ちょっと分かっあるなと思ってきたんですよ。あと、まあ当たり前だけど、まあ成功っていうのも人であるね。あ、事業で安定してるなって人の共通点あるなと思ってて、でそういう人ってやっぱ落ち着いてるんですよ。なんか自分と違うなって思う。これもう年齢関係ないんですよ。まあ それを踏まえたわけじゃないんですけど、僕この前、約2週間前に交通事故に遭って、でその後いろいろトラブって、でその数日後に実家に帰らなきゃいけなくて、でまあ実家に帰ったんですよね。で帰る前に父親から渡された本があるんですよ渡された本がこの、ちょっとまあ、ちょっと配信見てる人だけ見えるんですけど、これちょっと見えないな。これ反応しない練習ってあるんですよ。まあ草薙龍春っていう方の、本なんですけど、ちょっとどちらかというと、まあ、僕もサクッとしか読んでないんですけど、ちょっと仏教的な本だなと思ってるんですけど、反応しない練習って自分で、まあ、例えばこの森本君だったらどういう風に感じます？反応しないって。
1: 反応しない、あんま考えたことなかったですけど、僕学生の時にずっと言われてたんで、反応すんなみたいなちょうどコロナ禍だったんですよ。コロナでイベントができるかどうかみたいな時だったんですけど、いちいちそんなのに反応しないでどうできるかを考えろみたいなことを言われ続けてたんで、なんかあんまり練習とかは考えたことなかったですね。
0: でもこのできてる人っていうのは、今僕この本読んでないわけじゃん、森本君、はい、でもなんとなく想像がついたと思うわけ、
1: はい、
0: どういうことなんだろう。で俺もまさに、俺はできてないからこの本を渡した瞬間、あーなーなんでこの本を渡したんかなってちょっと分かったんですよね、
1: はい。
0: で、まあ俺はまず交通事故あってめっちゃ反応したわけはい、どうしようこれ、ちょっと焦ってたんですよね。で要はこの本の中で焦ってる自分を一回、まあ、俯瞰っていう言葉が一応仏教用語にあるけど、どういう状態かを一回自分で理解しなさいっていう方法、今自分ってどういう風な状態なんだろうって、落ち着いてる。だからそれって落ち着いてるってとこじゃん、
1: はい、
0: 多分まあ、これ別に精査のこと言いたいわけじゃないけど、結構ヒステリックな女性って今自分がどういう状況か見れてない人がいると、今他人から見て今自分ってどういう状況なんだろうっていうのを一回落ち着いて考えて、あれ今俺こうだなって一回落ち着いてみるっていうのが大事だなと思って、はい、でこういうのが多分今まさに若い時点でできてるんだなと思う。
1: そうなんですかね。
0: だからそういう人って落ち着いてるって僕は、
1: はい、
0: うん、この年齢でそれが分かってるってすげえなと、うん、
1: いやもう関わってきた人のおかげみたいなのはありますけどね。まあ、
0: それをだって伝えてくれるっていうのはめちゃくちゃすごいなと思うし、それに気づかずに一生を終えるじゃないけど、一生そのままいるじゃん、
1: うん、
0: 実際まあ、俺の年齢もそうだけど、いくつになってもなんか20代前半に悩みそうなこと悩んでるなと思う時もあるし、まあ、こういうのを常に気づいている、反応しないでそこまでのこと言われたことあるっていうのがめちゃくちゃ俺は すごいなって思った。
1: いやでもそれ20ぐらいで言われてたんですよ、19とか20歳ぐらいの時に、
0: うんうんうん、
1: 今考えたらなんかスパルタだなって思いますけど、
0: まあ、確かにね確かにね、大体その時ってだって普通だったら大学生じゃん。
1: 大学そうですね、1年とか2年とかそのあたり、
0: うんうん、
1: そうです、
0: 大体ピーピー言いそう

0: そうですね、
1: うん、うん、いやすごいわ、まあまあその中でも俺の周りの、まあ、BNI とかの経営者ってなんか物事を落ち着いてなんだろう捌けるっていう言い方がちょっとあれなんだけど、うん、それってなんでかっていうと今が自分がどういう状態かをなんだろう見れてる、
0: はい、
1: うん、いいなと思いました。
0: うん、確かに、
1: はい、ありがとうございます。でちょっとまあ、ここまで話してもうすぐ時間なんですけど、森本くんとは次のも、日本撮り、今日日本撮りなんでまた、今度はガチの俺寄りの運動の話したいなと思います。
0: お願い
1: します。いろいろで、まあ、健康診断受けたって話を聞いたんでまたその話もしてみたいなと思います。はい、で僕は来週なんですけど、来週6月4日かはちょっとお休みいただいてるんですけど、その日は、岡山県のポカポカ温泉っていう温泉施設でパーソナルトレーニングやってきます。はい、でそこってめちゃくちゃいい、ここもなんか一回協力してほしいかもな、今度ちょっと県外の、マーケティングとかもできるよね、頑張ったら。
0: そうですね、基本まあ、うん、ネットあれば大体は、
1: うん、ちょっとそこもいいなと思って、俺も初めて岡山県行ってきます。岡山県行くのって結構行きにくかったよ、神戸に行ってから岡山行かない、行かない、新幹線行かなきゃいけない、
0: 直行がないんですね。
1: はい、で直行あるんだけど、岡山からは朝から行けるんだけど沖縄からだと夜しかないみたいな、
0: あ、
1: うん、そんな感じなんで、またそのまあこの何があったか、こういう状況だからどうしてほしいとかっていうのもちょっとまた森本君にも一応相談したいなと思います。はい、でそんでまあいつかこの BNI とかにもちょっと出てほしいなと思います。
0: そうです
1: ね。はい、じゃあ今日はもうあと1分になったんですけど、なんかまた、まあ、この番組にはちょこちょこ出てほしいなと思ってます。
0: ぜひぜひ
1: ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ健康診断のことをまた次話してみたいと思います。ちょっと今の27歳の健康事情もちょっと楽しいと思うんで、運動事情また話し聞いてみたいと思います。今日は、エリフィット代表の森本大志くん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、ソーリ
4: ー。ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、宿毛、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
12: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
13: Your radio station. FM Naha.
14: この時間は再放送でお送りします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月21日木曜日、沖合通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の、国吉セバスチャンと、
1: よく食べてよく喋る、おじさん代表シャゲです。
0: 今日もよろしくお願いします。お願いします。
1: ギャラリーの皆さんもどうもどうも。
0: 沖合通りに ね
1: 数百人集まってますね
0: はい、ということで、先週ね、
1: はい、
0: 放送後に、
1: うん、
0: 僕たち、
1: はい、
0: 泣き人そばに
1: 行きましたね。
0: 行きました ね
1: すぐ近くに、泣き人そば、泣き人は超遠いんですけど、
0: はい、
1: 沖縄の北部美ら海水族館があるあたりですよね、
0: はいはい、
1: の泣き人そばさんがポップアップショップを期間限定出してるっていうことで、
0: はい、
1: 行きましたね。
0: 行きましたね。
1: 歩いてすぐですからね。
0: まず比嘉ニコちゃんからの情報も。
1: あ、そうですね。
0: めちゃめちゃ美味しかったっていう。
1: うちのタレント、そば上宮で有名なアイドル、比嘉ニコがですね、もう行ってて。
0: もう行ってて。
1: あの、そばももちろん美味しいですけど、プリンも食べておいた方がいいですよって言われて、僕はセットでプリンも食べました。
0: はい、セットで食べいただきましたね。
1: 美味しかったですね。
0: 美味しかったですね。自家製麺だよね。
1: 自家製麺で、で僕が気になったのはなんか。すごくシンプルなんだけど味、スープにコクがあったんですよ。
0: スープのことめっちゃ聞いてましたね、
1: はい、いやコクがな、このコクなんだろうと思ったらしょっぱいんじゃなくて、うん、なんかコクが、そしたらアグー、カツオ以外にアグー豚で出し取ってるって言ってましたよ
0: ね。
1: なるほどな。だからそれが違いなのかなっていう他とね、う
0: ん、だからそれってスープとかああいうのって一応企業秘密じゃないのかなって思いながら、
1: でも調べたらホームページも書かれてたんですよ。
0: 書かれてた、
1: 後で見たら、
0: はいはいはい、
1: だからそこは特徴として出してるんでしょうね、
0: うんうんうん、
1: ね、だから他にも多分あると思うんですよ、うん、あの言えないものは。
0: 言えない部分
1: でも基本としてはカツオとアグー出汁っていうのが向こうのね。
0: 美味しかったね。
1: 美味しかったですね。だから僕もう数日後、まあ、今週、うん、妻と行きました。
0: あ、本当に、
1: はい、あとはあれも買いました。調味料とかも売ってて、オリジナルの、
0: あ、はいはいはい、
1: 生七味。
0: 生七味、うん、
1: はい、めっちゃうまかったですね。だからコチュジャンみたいなやつなんですよ。

0: はいはいはいはい、
1: であんま辛くない、
0: はいはいはい、
1: ピリッとするでコクが出るってやつで、うんうん、あれを、まあ、あのお店でもね入れれるんですけど、
0: なんか3種類ぐらいあったよね。
1: ありましたね。
0: で段階踏んで辛くなってい
1: く。そうそうそう、味噌の方が辛くなくて、次が
0: 七味
1: じゃなくて二味。
0: 二味。
1: ああ。唐辛子と、シーカーサーの皮かなんか入ってて香りがいいやつで、はいはい、その次に高麗グースなんですけど、うん、それが一番辛いって言ってたじゃないですか。うんうん、僕激辛無理なんで、
0: あ
1: もう二味入れただけで辛ってなりました
0: 。あマジで。
1: はい、もう自分ダメです
0: 。最近俺もコレクス好きなんだけど、最近なんかあんまちゃんと辛いのが
1: 少ないですね。
0: 少なかったりするから分量もうお店にお店っていうかもう個体差が激しいじゃないですか。
1: 個体差激しいですね。
0: 自分でつけてるところ、
1: これ一滴でこんな辛いんかもあれば入れても辛くならないみたいな、コク出すだけだったかみたいな、
0: ね、本当ね。コレクスは入れてみないとわからんあれ、ね、
1: だからここのお店泣き人そばのポップアップショップ、多分泣き人の方でもそうなんですけど、うん、3種類あって、うん、辛さ教えてくれますよね、うん、僕は味噌の方が美味しかったんで僕買って帰りました。
0: あ
1: 家でもなんかで使おうと思って、
0: はい、
1: 美味しかったですね。
0: もうちょっといつかちょっとね、お昼忙しいかもしれないですけど、なんか呼んでみたいですね。
1: あそうですね、お店の方もね、
0: まあ、近いんで
1: こだわりとかね、うんうん、もっと聞きたいですね、企業秘密を、うん、
0: ここで食べたいね。
1: ここで
0: ここで食べ
1: たい。おじさんが沖縄そばを生放送のラジオで食べる、
0: ラジオで二人とも食べるってどうよ。
1: ずっとずるずる言う、一部の国からは嫌われる放送ですね。
0: このそば食べる音だけ、は
1: い、すすりハラスメントっていうね。
0: すすりハラスメント。
1: でも一部の人たちにはうまそうっていうこの音だけで伝わるっていうね、うん、やりましょうか。
0: 麺類はね、
1: プロが、僕らプロがやりましょうか。
0: 神田さんもそばはザッザッて食べる
1: って言って、ね、いや日本人はざっと食うじゃないですか、うん、でそうすると鼻に香りが抜けるんですよね。ああ特に日本そばの方は、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 日本そばは繊細っていうか
1: そばの香りをですよね、うん、だからずっとやって空気と一緒に吸い込んで鼻を通さないとっていうのが、
0: うん、
1: だこれもちゃんと外国の人に教えてあげないといけないと思うんですよ、
0: うん、
1: 音立てて汚いんじゃなくてなぜかっていうこともちゃんと伝えないといけないですね。
0: そうですね、
1: ね、はい、もう早速来てますよコメントいっぱい。
0: あはい、ひろちゃんさんこんにちは。こんにちは、MJ さん、こんにちは。泣き人そば食べてきました。
1: あこんにちは。あすごいですね。
0: 僕たちが喋るより早く、自転車の店タオさん、セバさん、シャゲさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 円楽さん、ナスを素揚げにして生七味絡めた方がうまいよ。
1: あなるほど、僕も買ったんで生七味ちょっとねナスにですね使ってみます。美味しそう。
0: ナスも好き僕。
1: ナスの素揚げ最高っすよね。
0: うん、ナスもいろんな食べ方あるね。
1: ありますあります。
0: 浅漬け、うん、もうカレーに入れたり、うんうん、なんかもう
1: 水ナスってやつは刺身スライスしてそのままも食えますね。
0: はいはいはいはい、
1: 美味しいですね。
0: 居酒屋にあるとなんか
1: 食べたくなるんですよ。
0: ね、そうそう最初に、
1: ね、欲しとったなと思います。ちっちゃい頃はそんな好きじゃなかったのに。
0: そんなのいっぱいありますね。
1: ありますあります。
0: 今度それも特集して
1: やりましょう。
0: ね、
1: 子供のは嫌いだけどおじさんが好きな食べ物っていう。
0: ピーマンとかね。
1: やりましょう。ああ、ピーマン肉詰めとかもう生で食おうなんてね。ちっちゃい時信じられなかったっす。
0: で俺あれで食べるだマヨネーズじゃなくて、うんうん、後で持ってくる。
1: あるから。あるんだ。マヨネーズじゃなくて。
0: ソースつけて生で食べるっていうのも美味しいですよ。
1: ありますよね。
0: うん、バーニャカウダ。バーニャカウダ。
1: バーニャカウダ最高っすね。
0: ピーマンとバーニャカウダ。
1: バーニャカウダ後で持ってこれる位置にあるんだ。
0: バーニャカウダの
1: 元がラジオ局のすごいな。
0: まあ業務スーパーでバーニャカウダの元があってこれがまた。
1: MJ さん来てる。
0: ああどうもありがとうございます。
1: びっくり。噂をすれば。
0: ああ泣き人そば食べたんですね。
1: ですね。で武さん。
0: こんにちは、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。関東からありがとうございます。
0: あ、MJ さん、僕もセットを頼んでプリンも食べました。ちゃんと OBP の比嘉2個の名前も出してきました。
1: ありがとうございます。そうですね、比嘉2個ね、もう言っちゃいますけど、比嘉2個この間沖縄そば関連で新聞の取材を受けました。
0: お、
1: 来週ぐらい出ると思いますので、
0: うん、
1: 皆さん見てください。比嘉2個沖縄そばの道歩んでます。ちゃんともうすごいことになってきてます。
0: もう乗らんとおかしいよ。
1: がっつり取材されました。2時間
0: 何に乗るかはまだ言えない。
1: 言ってもいいけど、うん、別に、まあ、新聞に乗ります。新聞に乗りますね。
0: はい、楽しみですね。
1: はい、
0: ちょっとね、はい、まあ、それね、FM 那覇朝の番組とか新聞読むコーナー、
1: あ
0: ー、まあ、トークランチョビートでもありますので、
1: 出るときにまた詳細をお伝えしますね、うん、今まだね 一応乗るの確定なんですけど、うん、今確認してるところですね。あの原稿がね、
0: なんかスタンプラリー界隈が比嘉ニコちゃん来たってざわってするのが面白い。
1: もうもうざわどころか三平さんって有名な沖縄そばの、はいはい、いるじゃないですか、はいはい、がネットで、うん、新しい沖縄そば女王

0: 爆誕みたいなもうつぶやいてるんですよ、前に。
1: 絡みは直接はない、
0: まだない。あ、でもフォローはされてるみたいで SNS で、はいはいはい、なので実は今月、うん、そのそば上宮の表彰式が、うん、表彰されるんですよ、
1: はいはいはい、
0: そこで初めてお会いできるかなっていう感じですね。
1: どうしよう、三平さんもオファー出し、別の番組で三平さん来られたことあるんですけど、はい、この番組でもちょっとオファーしてみたいね。
0: どっかでなんかここで対談させます、
1: うん、僕たち見てるだけみたいな。
0: もしかすると今年の末にまた沖縄そばスタンプラリー始まると思うので、
1: もっと大きいところで多分あの局長の僕が言うのもなんですけど、
0: いやいやいや、
1: 大きいところで多分ね、
0: ここで最初にやりましょうよ、ま、そしたら大きいところに出た時に、お二人は初めて会ったんですかって司会が言った時に、いやいや FM の中で一回会ったことがありますって言
1: えるわけですよ。やりましょう、ちょっとお話ししましょう、
0: ね、やりましょうやりましょう。僕も三平さん会ってみて、僕だって三平さんのブログとか読んでます、
1: うん、僕も読んでます。
0: はい、あとひろちゃんさんまで読みましょうかね。
1: はい、はい、ひろちゃんさん、先週沖縄そばを食べましたが、たくさん高齢クース入れて食べました。
0: あ、ね、やっぱ入れたくなりますよね、うん、あと辛みじゃなくてコク出るんですよね。
1: コク出るんだよね、
0: 泡盛
1: のね、
0: うん、美味しい。
1: でも入れすぎはマジであのアルコール検知器に出るらしいので、
0: 甘い、どんだけ入れるんだ、僕は 2,3 滴ぐらいしか入れないですけど、
1: もう普通に入れるぐらいだったら、
0: ね、でも本当に美味しくなるので、
1: ある程度ねアルコール成分は飛んではいるから、
0: 飛んでいるはずなんですけど、うん、弱い人、お酒弱い人は無理せずで、うん、好きな人はね、あとちょっと辛いの大丈夫な人は入れた方があの味変でいいですね、
1: うん、だから結構日によるね、今日は七味だな、一味だな、
0: ある
1: あ、今日はこれ、
0: これです、そうそう、
1: だからお店によってもちょっとね、
0: うん、だけど泣き陣そばはそれプラス生七味もある、あ、3つ選べる、
1: ちょっといいですね、
0: いいです、いいです、もう僕2回行きましたね、うん、美味しかったです。
1: はい、ということで、お届けしていきますけども、5月21日今日も記念日がありまして、
0: はいはい、
1: ちょっと2つほど紹介させてほしいんですけども、うん、リンドバーグ翼の日、
0: リンドバーグの日じゃなくて、僕大好きですけど、アルバム持ってましたけど、
1: もう僕たちジャスト世代ですよ、
0: ジャスト世代ですね、
1: 中学校ぐらいから、
0: はい、うん、今すぐキスミーですよ今だ、今言ったらもうねセクハラですよね。
1: あ、そっか、
0: あ、そんなことはない
1: か、ないな、ないな、ないな、ないそれ言ったらアイドルの曲大体そうだけど、
0: いや、おじさんが言ったらセクハラかもしれない。
1: あ、そうな、うちらが言ったらね、
0: 今すぐキスしてって、ね、気持ち悪いってなりますね。まあまあまあ、リンドバーグの翼の日、
1: まあ1927年、はい、アメリカのチャールズ・リンドバーグ、
0: そっちのリンドバーグか、本家か、
1: 本家かが、パリに到着して、大西洋無着陸横断に成功した日。
0: 成功した日、うん、あ、そのリンドバーグでしたか。
1: はいはい、
0: そっかそっか、
1: 翼よ、うん、あれがパリの明かりだっていう、
0: 名言があるんだ。
1: 名言が
0: すごい、翼に語りかけたんだな。そうそうそう、すごいな。
1: で、有名な名言、言葉とともにパリ近郊のル、うん、ル・ブールジェ航空に到着して、
0: あ、ちゃんと空港に降りたんですね。
1: 空港は英雄を一目見ようと10万人の群衆が集まった。
0: すごいっすね。
1: で、降りた後のリンドバーグの最初の言葉なんだと思います？
0: 地球は青かった。
1: なんで
0: 違うんだ、
1: まあ、一言目は、誰か英語を話せる人はいませんか。
0: あ、そう、フランスに着いちゃったからね。
1: そうそうそう
0: そう、そうですね。あ、面白い面白い、残っちゃうんだな。そう、これね、今のご時世一発目って残るし配信されちゃうから考えといた方がいいですよね、
1: うん、
0: 本当に本当に、なんか何かあった時の一言目はね、考えといた方がいいですよ
1: いいです、ね、
0: 全部残っちゃうから。
1: はい、でその次なんですけども、探偵の日というのもありまして、
0: 今日ですか、今日探偵の日、
1: はい、5月21日、
0: 521
1: 社団法人探偵協会の、うん、探偵の日選定委員会が制定した。
0: へえ、
1: そうで、
0: なんか意味があるんですかね。
1: うん、1891年にこの探偵、うん、帝国探偵という企業が、朝日新聞に、詐欺師や、盗っ人の所在を調べる他人の行動調査を実施するという探偵の広告を日本で初めて掲載したそうです。
0: すごいですね、そんな昔から日本にも探偵いたんですね、
1: うん、で、ちなみにアメリカでは探偵の免許が、資格があるらしい。
0: 国で？
1: で、なるのも難しいらしい。
0: 国家資格であるんですか？うん、すごいですね。
1: ただ日本ではないらしい、
0: うんうんうん
1: うん、ただそういう学校はある、
0: うんうんうん、
1: 探偵養成学校、
0: あ、あります、ね、学校あります。ただ資格じゃないんですね、
1: うん、で探偵の業務の割合ってどんなの？
0: あ、噂調査、噂、あ、浮気調査
1: が何割ぐらいと思います？
0: 8。
1: まあ正解、まあ、7割から8割
0: でしょ。
1: いや、まあ、ほとんどが、
0: いや、なんか聞いたこと

0: ことあるんですよ、うん、やっぱ そっちの方になんかねみんなお金使うみたいな。
1: だけで、あとは
0: あと、
1: うん、浮気以外
0: 猫探し、ペット探し、ま、
1: 人探しか、
0: あ人探し、あ人探 人探し、そうかそうか、まず人か
1: 結構だからやっぱ
0: 僕分かってますね、
1: うん、大喜利だったよとしてい
0: や、あ大喜利が良かったですか
1: いやいや、どっちでも
0: すいません、スイッチ切り替えるタイミングが必要なので教えてください。
1: まあ、人探し、所在調査、
0: あ、はいはい、
1: とかですかね。あの例えばよくしてもらったけどあの人どこの人なんだろうとか。
0: あ僕一度探されたことあります。
1: あ本当に
0: 僕あの、何何でしたっけあれ、ま、マラソン、那覇マラソン、
1: 那覇マラソン
0: で糸満通るじゃないですか。僕糸満出身なんですけど、うちの親がもうボランティアでずっとおにぎり配ってたんですよ、うん、で小学校のちっちゃい時から手伝ってて、うん、おにぎりを配ってたんです、うん、そしたらあの時の子供に感謝したいって言って沖縄の糸満全部の小学校に手紙が届いて自分だったんですよ。
1: お
0: 僕ですっつって、うん、
1: なんかおにぎり配ってた、
0: はいはいはい、でも記憶あんまないですけど、あ僕ですって言って終わったような気がするんですけど先生たちもはあじゃあ君かぐらいな、つなげてはくれなかったんですけど、
1: もうちょっとなんか美談にねしてもいい。
0: でもびっくりしました、お俺ですっ って、うん、ちゃんとその書かれててどういう状況でどこどこでもらったっつって、うん、あ僕が毎年やってますっつって、はいはいはい、っていう感謝
1: の人もすごいですね。
0: すごいですね。
1: あの小学校全部に
0: みたいですね。多分今も多分全部だ。でも糸満のそうですね。まあもうだから僕は僕ここにいますよって先生が伝えたか分かんないけど僕には届いてますよっていうね。うん、だそういうのをね嬉しいですよね、うんうんうん。あとラジオで告白されたことあります。
1: え？
0: はい。
1: なんてちょっと
0: なんか。だからラジオであるじゃないですか、うん、なんか届いて読ん で、うん、でそれをその友達から何時のラジオ聞いといてみたいになって、うんうん、でもそのラジオでもうなんか S さん聞いてますかみたいになってて、
1: う
0: ん、
1: あその子あのお便りじゃなくてもう直接ラジオの
0: ラジオで告白。でもラジオでは誰かは言わないか、もう番組でめっちゃ盛り上がってて、
1: 何罪の告白、
0: いや違います、違います愛の告白でしたね。愛の告白、はい
1: はい、あの時下敷き盗んでごめんなさいじゃないか。
0: いやいやいやなんかね、探されたっていうか、まあまあ番組としてこの S さんは誰だみたいになりましたけど、怖かったのが当時彼女いたんでごめんなさいだったんですけ ど怖いのが当時の彼女に何も言ってないのに、なんかさこんなラジオ聞いたんだけどさ、うん、あんたじゃないよねって連絡来たんです怖くないですか、
1: 怖い、
0: 女性の勘って
1: 怖い怖い怖い、
0: 二十歳ぐらいですかね、20代ちょいぐらいですかね、
1: 女性の勘って怖いよ、
0: 本当怖いですね。何も悪いことしてないのにすごい変な汗かきましたねその時
1: で、悪いことをしてる時に鋭いよね。
0: そうそうそうそう、あでも僕悪いことしてないですよ、僕本当何もしてないんですよ
1: あのまあ昔の話なんですけど僕、
0: はい、僕あのねモテるといえばセバスチャン
1: なんですよ。違う違う違う、あのまあ付き合いしてる時に、はい、あのまあ飲み友達、
0: うん、
1: 界隈が飲み会あるよって言ってて、はい、あ そいまあいっか、あのそいつはちょっと、まあ、
0: 何かをはしょった、
1: あの要は、
0: まあ、飲み会があ
1: ったファンとかがいる、
0: あ友達芸能人が多いから、
1: あまあまあまあ
0: そうですね、
1: 濁しますけど、
0: はい、わかる、まあ、僕なんとなく指しました、
1: そうそう、
0: 誰かは
1: と飲み会あるって言って、普通に仲いいから遊んで、そっちにも仲知ってるから、
0: うんうんうん、
1: あの誰々と飲み会するよ、うんうん、行ってくるね、
0: 飲みに行ってくるねって彼女が言ったんですね。
1: 行った、行って、うんうん、普通に行ったら、うん、そのファンの子たちもいて、
0: うんうんうんうん、
1: だからちょっとコンパっぽくなって、
0: あまあまあまあまあ、
1: あの分かるでしょあの雰囲気、
0: 分かります、まあまあまあまあ、まあうん、別にコンパじゃないけど、だ、うん、知らない女の子もいて、うん、盛り上がってるっていう、うん、まあよくまああります
1: で、いつもそいつらともしょっちゅう飲むし、うんうん、普通に行ってるし、うんうん、だけどその時だけ気負ったの、
0: あセバスチャンの方に、
1: うん、
0: っていうこと、
1: あの彼女が、
0: あえ彼女が飲み会に来たんだ、
1: そう、
0: おうおうおうおう、あそうか、だから友達飲みに行くって言ったのに、そこが行ったらコンパみたいな状況になってた、そんなことは知らなかった、
1: そんな時に限って
0: 彼女が来た、
1: いつものそいつらと飲んでる時に来ないんで、
0: うん、
1: 別に、
0: うんうんうんうん、
1: なんかな誰この子たちみたいな、
0: なるほど、あんたあれ男の身みたいに言ってなかったみたいな、
1: えマジ
0: 女の子いっぱいいんじゃん
1: マジみたいな、
0: 何なんで裸でシャンパンタワーしてんのみたいな、
1: いやいや、
0: あそれはしてないね、してない、あそれはしてない、
1: 資本主義じゃない
0: でもね悪いことしてないけど、うん、なんかヒヤッとね、
1: ヒヤッとするっていう ね
0: そう、それあるんですよ。でもそれは真面目な証拠です。悪いことしてないのにヒヤッとするっていうのは真面目な人だと思います。
1: いやすごいなと思って、
0: ね、いや本当そうそう気になったんでしょうね。
1: うん、気になったんだろうね。
0: ね、すごいですね。
1: だってあ

0: 僕行った時は多分女の子たち来るって知らん時だったから、
1: うんうんうんうん、
0: 多分
1: ここで今言い訳しなくても大丈夫ですよ。リスナーをみんな分かってる。
0: それで気づくっていうのすごいよなって、
1: ね、あやっぱ気になったんだ なんか怪しいと思ったんだ彼女は。
0: な
1: あ、あ、うん、別にだから疑ってはないけどなんか。
0: そうそうそう。
1: でも僕もそうです。無罪です。
0: 無罪
1: 僕ら無罪です。
0: あ、いやちょっとねそういうこともありましたけど探偵

0: そうそう、あの好きなんですよ、うん、そういう豆知識とかで、うん、探偵、浮気調査が一番多いっていうのも知ってるし、うん、なんならドラマとかでもやっぱあるじゃないですか、うん、はいはい、探偵ものとかで浮気調査がよくあって、うん、だけど僕いつも思うんですよ、知ってどうすると思うんですよ、あ浮気してましたってなって、
1: あもうそこで
0: 知りたかったのかなっていう、知らなくても分かんない、あの、まあ、ドラマならねよくあるじゃないですか、うんうん、うまくいってるけど疑って、知ったことによってとか、うん、で本当は浮気じゃなかった、だけど浮気調査をさせたっていうことを旦那が知って、俺のこと信用してなかったのかみたいになるわけですよ、はいはい、ドラマだと、はいはいはい、だから知ってどうするんだろうと思うんですけど、うん、大体のところこう本物のリアルな探偵の番組見ると、まあ離婚するから慰謝料を請求するための証拠にするんですよ。
1: そうそうそう。
0: っていうのを見ると寂しくなっちゃうんですよね。うん、
1: 寂しくなるね。
0: ね。ね探偵さんも辛いなと思います。
1: なんか恩人探すとかの方がね。
0: そうなんですよ。人探しの方にお金と何かをね。うん、
1: だから探偵ね、離職率めっちゃ高いです。
0: やっぱりいや精神病むと思います、うん。辛いと思います。
1: で、応募する人とか元警官とか元自衛隊とかも結構多いらしいんだけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、経験使って。
1: 結構あの定着するのは少ない。
0: いや辛いと思いますよ、うん、依頼があまりなんかね、あの気持ちいいものじゃないものが多いんだと思います、うん、
1: まあ結構何がにお金かかる費用かかるかっていうけど、これ大体時給らしいですね。
0: 時給なんですか、
1: どんだけ時間使ったか。だから例えばもう、いつ浮気してるかわからんだったら毎日張り付いてとか、
0: めちゃ高いですね。
1: 高いけど、あのもうピンポイントで多分今週何曜日の何時ぐらいに怪しい、
0: うん、ああなるほど、だからやっぱ依頼する側もある程度調べて発注しないと金かかるんですね。発注した
1: ら、うん、そうそうそう、だからピンポイントでやったら、まあ、時間も早く済むし、うんうん、だから場所とかの指定とかもあったら、うんうん、まあ、それだけ安く済むってい
0: う、うん、なるほどなるほど、うん、
1: でまあ物によっては複数人いないとダメなものとかもお金かかるし、
0: うんうんうん、うん、あでもまあだから明瞭会計が今できるようになってきてるってことですね。いやでもそんだけ人を疑うっていうのが寂しいなと思うんですよね。お金払って調べさせるぐらい疑ってるってことですよね。
1: まあそうね。
0: ねえ、だ人探しとかなんかね。だから僕あれ最近はそういうのあんま見なくなって、最近は猫を探しに行くプロみたいな、わかります？あの保護猫のやつとか ああいうの見ます。もう探偵なんですよもう。
1: あ探偵なんだ。
0: 猫探して見つけて、うん、で。逃げちゃうからそれを捕まえて届けるっていうのはもうやってること探偵です。
1: なんかさあの探偵漫画の弟子入りした時の最初のミッションみたいな、あの
0: 猫探し最初猫そう
1: 最初猫とか探す。
0: でテストでまず誰々を尾行しろみたいなあったりするんですよね。
1: はい、ということで、もう21分になってるんですけど、
0: 皆さんあの MJ さんの告白されただとの後に何のコメントもないのちょっとなんか怖いです。ここで止めないでください。あ、
1: はい、ということで、本日のトークテーマいきますね。
0: あったんだ。
1: ありますよこれから。はい、本日のトークテーマは琉球料理の日。
0: おお、はい、
1: 琉球料理の日。
0: じゃあ僕はリスナーの皆さんの心の、
1: あそっちに入ってた、
0: あリスナーの皆さんの心の声代弁しますね。
1: はい、
0: 本当に今日それ喋る？
1: 喋りますよ。
0: 喋る時間あるっていうね。
1: ちょっとぐらいは喋れば、
0: オープニング20分超えてる時点でまあまあだぞっていうね。リスナーの皆さん思ってますね。
1: これね、毎月第3木曜日は琉球料理の日ということで、
0: 毎月、
1: うん、一般社団法人琉球料理保存協会が定めたそうです。
0: 毎月第3木曜日。
1: 毎月第3木曜日。
0: 僕らのために設定されたような日ですね。
1: だからもう第3木曜は、まあ、琉球料理紹介していくのもいいかな、
0: うんうんうん、あやりましょうやりましょう、うん、じゃあ毎月第3木曜日ね。だから4回に1回は琉球料理を取り上げる。いやとってもいいと思います、うん、
1: 意義
0: もある。とっても奥が深いし、僕らでさえもう、ま、なかなか分からないところじゃないですか。
1: そう、実はしょっちゅう食べてたけど、うんうん、その料理名知らないとかあるもん。
0: ありますあります。
1: 弁当に絶対入ってるけど
0: とか。
1: だからこれは
0: あるある
1: 、あの沖縄の人もそうだけど、内地からの移住組とかも、
0: うんうんうん、
1: そうそうそう食べてるけど、あの他の曜日のトークランチョンビットって県外出身なんだよね。
0: あなるほどなるほど。
1: だから食べてる空部入り地とかの名称分からんかったりとかもあるわけ、
0: うんうんうん、あ食べてるけど名称が分からない。あなるほどなるほど、
1: う
0: ん、
1: まあ、そういったの 俺たちも多い。
0: ある、うん、確かに、
1: うん、
0: いやだからね、琉球料理を取り上げるのとってもいいと思うんですよ、うんうん、僕40超えて知った事実いっぱいあるので、お仕事とかも関連で、うん、そういうのとかもねちょっとね、
1: 大人になって初めて食べたのとかもある、
0: ね、ありますあります、うん、いっぱいあります、うん、いっぱいあります。
1: そういったのを紹介していけたらなって思いますよ。
0: あの すごいあの疲れてるんですけど、自転車の店、タオさん、もうすでにそば

0: の話したからクリア。じゃあ OK か。
1: いやいや紹介したいのもまだまだ
0: ちょっと紹介したあるのでね。じゃ頑張ります頑張ります、できるように頑張ります。
1: でもね、その前にまたいろいろね
0: あるんですよ、
1: コーナーというか。
0: そうなんですよ、テーマにたどり着く前にね、沖縄のね、
1: どうしてもちょっと
0: 乗り越えないといけないものがいっぱいあるんですよ。
1: あの怒りのニュースもあるので。
0: あるんだ。
1: ありますので、なるほど、ね、それもちょっとお届けしないといけない。
0: なるほど、
1: はいはい。この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、動いている僕たちぜひご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールに送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。

0: LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない、昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
3: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
4: FC 琉球ラバーズ。
3: 毎週聞いてね、
4: FC 琉球ラバーズ。
3: うがい手洗い、
4: FC 琉球ラバーズ。
3: 絶対聞いてね、
4: FC 琉球ラバーズ。

0: はい、コメントいろいろ来てますね。ありがとうございます。ギリュウさんもこんにちは。
1: こんにちは。
0: プロレス界にビッグカップルが誕生しましたね。
1: え、わかんない、なんすか。
0: あのアメリカで活躍中のイオスカイが新日のエースだったイービルと結婚したっていう、うん、
1: 全然一言もわからない全部聞き取れたのに。
0: 佐々木健介夫妻を超えるビッグカップルですよすごい
1: あ、大丈夫です、
0: うん、友達来ました。
1: 今日ギャラリーが、ね、多い日です、ね、ありがとうございます。数百人来てます。
0: はい、はい、じゃあ、シャゲさんお願いします。あ、
1: はい、ですね、僕マネジメントをさせていただいているアイドルグループ OBP の情報ですね。先週末は初恋太郎さんという芸人さんと一緒にコントをするっていう舞台があって、その次の日には初恋フェスっていうのがあってですね、うん、土日とも盛り上がってめちゃくちゃ盛り上がったんですよ、
0: はいはい、
1: あと初恋フェスはライブなんですけど、いろんなライブの後に全員出てきて芸人さんと絡むって、オリオンリーグさんとかも来てやったんですけど、うん、OBP まあまあ笑いに絡んでてよくやったと思ったんですけどね、まあ、まあ芸人じゃないんですけど、はい、今週末、5月24日曜日はライブリミットというライブで、県外から来るアイドルさんと一緒にライブします。で、来週5月31日日曜日、どちらも日曜日に今週末、来週末、24と31で、イベントあります。31はミニチカッパ祭り、どっちも県外のアイドルさんがたくさん来るイベントで、サイバーボックスで開催されます。詳しくは OBP のホームページご覧ください。それでは OBP の曲をお聴きください。君の形。

0: トークランチョンビートイート。
1: はい、そんなコーナー あったんだ。
0: あの 今考えました。
1: びっくりした。
0: 試食会ですね。
1: お、試食会はいっぱいしてきましたけども、急に急にジングル明けで叫ぶの初めて、びっくりした。そうですね、先週もちょっと話したんですけどね、ま
0: あ、先週はね、あのマーラタンのグミの、
1: はい、びっくりした、マジマーランタンだった。
0: でこれあんまり少なかったじゃん、
1: 量は少なかった。
0: で
1: しょうがないと思います、これ、うん、美味しいです
0: ね。美味しかったさ、
1: めっちゃ美味しかった。
0: でまあ他のパーソナリティにもちょっとずつあげて、はい、まあ、半分、それでも半分以上は残ってたから、
1: うんうん、
0: で美味しかったから、まあ、いろんな人にちょっと味わってもらいたいと思ったんですよ、
1: はい、
0: だからあのちょっといろいろこれ美味しいよって、
1: うんうんうん、
0: 中華食べてみてっていう、
1: うんうんうん、
0: 反応見たいじゃん、
1: うんうん、
0: でうちのスタッフの大城さん、
1: はい、熊さん、
0: うん、で半分以上入ってる状態で、ね、これグミだからなんか自分がつまん取って渡すじゃあれさ、
1: 自分で取ってって、ね、
0: 自分で取ってって感じでこれ渡したんですよ、うんうん、でこれ食べてみてくださいってあったら、うん、あのさ、もう最後のベビースター食うみたいに
1: 全部
0: た口がっぱって開けて
1: 初見の人はあもうこれ残りかって思いますよね。
0: でうわーって食べて、うん、待ってってこれちまちま食べるもんだよって言って、そうそ
1: う
0: そ
1: うそう、いやいや初見から見たらもう残りわずかだと思っちゃったまだ半分あった、
0: だからもうベビースターと思ったのかもしれんけど、グミだよって、
1: でも、
0: もうトトロかなってぐらい、化け物かなっていうぐらい、口ガッパー開けて、ガーって食べて、全部食いよ
1: った。熊さんだったら、それ半分ぐらい、一口で入りますね。
0: あいつ、マジで。
1: で、むせなかったっすか、大丈夫ですかね。
0: もう食に関しては、やつに恨みいっぱいありますからね。
1: そうなんだ、面白い。こんなところで。
0: マジで。
1: なんかピコンピコン、ね、
0: うちらのグループおっさんグループラインがめちゃめちゃなってます、ね、はい、ということで、はい、試食会今日はじゃあシャゲさん紹介の、
1: はい、先週もちょっと触れましたけどもね、モスバーガー、1973年に日本のハンバーガーチェーンで初めて照り焼きバーガーをね開発して、世に出したモスバーガーの照り焼きバーガー味
0: の
1: 照り焼きバーガー味の、ポテトポテチ
0: ポテチ、
1: チップスではないですね、ポテトフライ、
0: あポテトのかほ、まあ、千切りというかなんだポテ、
1: そうですね、ポテトですね、
0: フライドポテトの形
1: した、フライドポテトですね、うん、これが4月9日から全国発売になってます。これ僕買ったんだけどまだ開けてなかったんでここでね、うん、試食したいと思います。最初じゃあセバスチャンから、
0: じゃあ匂い、
1: モスバーガー監修照り焼きバーガー味のポテトです。
0: はい、ちょっとまず匂いから、
1: はい、食レポ、
0: あでも匂いはもうポテトチップスだな。
1: あ本当ですか。
0: なんかポテトの、
1: うんうん、
0: なんかコンソメポテトみたいな、うんうん、僕の鼻、僕鼻バカですからね。あの鼻炎なんで。
1: あそう

0: ガサガサ。
1: はい、じゃあこれ、いただきますね、
0: うん、2つぐらいパパって入れた方がいいんじゃないですかね。
1: 2つぐらい、うん、これも本当になんかポテトですね、
0: うんうん、
1: じゃがりこ風の
0: 太めじゃがりこって感じですね、うん、
1: はい、いただきます。
0: どうですかね、おじさんが照り焼きバーガー味のポテト食ってます。うん、
1: おいしい、
0: おいしい、
1: おいしいけど、
0: うん、
1: 普通においしい、
0: うん、めっちゃおいしい、
1: 普通においしいけど、
0: うん、
1: これ目隠しして食べて何味かって言われたら、うんうんうん、あの答えられない。
0: 確かに、でも、じゃあ僕の方で解説する。確かにそうなんですよ。だけどモスバーガーの照り焼きバーガーって特徴が、日本人に合うように最初に出した時に、
1: はいはい、
0: 照り焼きのソースに味噌入れてるんですよ。
1: 味噌、
0: うん、入ってるんですよ、
1: うん、
0: でマヨネーズとかもあって、なんかそれがちょっと再現されてる気はします。
1: うん、
0: ハンバーガーって本当は バンズとパンの部分とレタスとお肉とってあるので、それがない分ちょっと ポテトって感じが強いんですけど、
1: うん、
0: でもその照り焼きのソースの味の再現ちょっと高いなと思いました
1: よ、うん、でも美味しい、
0: 美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。
1: 単純に美味しい。
0: あと今日もう一個これも持ってきました。モスバーガー監修、鬼ポテトスナックこれ セットですね。
1: ポテトがポテト、
0: もうポテトがポテトです。あ、オニオンリングとポテトのセットの鬼ポテがスナックポテトになってます、これ一緒に食べたらもうモスバーガーセットです、
1: あとコーラあればね、
0: コーラあればね、
1: うん、
0: ちょっとこれも開けましょう。
1: これも、
0: はいはい、鬼ポテ、鬼ポテ、ポテト、ポテト料理をポテトにするっていう、ね、ポテト
1: スナックか。
0: あ、すごい、これね、待ってください、うん、
1: もうすぐ食べた。
0: うん、オニオン入ってる。
1: マジで、
0: マジで、これすごい。
1: はい、鬼ポテスナック。
0: 中見て、中見て、
1: あ、
0: オニオンリング入ってるんですよ。
1: あの
0: オニオンリングは
1: 割れてるんで、
0: 見せて。オニオンです。あ、ポテトじゃない、これちゃんとオニオンリング入ってます。オニオンリングです。あの、ちゃんと中オニオン入ってます。
1: はい、いただきます。
0: すごい、モスのオニオンリングがいつでも食べれる、ちゃんとオニオンリング。
1: オニオン
0: ね、
1: うん、
0: こっちの方がすごい。
1: オニオンですから。
0: オニオンですから。
1: うん、
0: いや違う違う違う。
1: 違う。あ、これはもうオニオンリング。
0: ね、これオニオンリング。うん、ちゃんとオニオンリング。美味しい。
1: ちゃんとオニオンリングだな、これ。
0: うん。
1: で、ポテトも入ってるんですよ。
0: あ、そう、入ってます。だから、オニポテがこれで再現されてるんですよ。そして、こっちも一緒に食べると、モスバーガーに行った気分を、どこでも味わえる。うん、
1: これ、あの、オニオンリング。はオニオンリングですね、マジで。
0: うん、
1: うん、
0: うんうんうん、オニオンリングはちゃんとオニオンリングですよね。これ味付け違いますよね、
1: うんうん、
0: これ美味しいです。オニオン漬けだ、本
1: 当に黒水炭酸欲しいね。
0: 黒水炭酸欲しいね、
1: うんうんうん、あ、じゃあちょっと照り焼きもう一本ちょっと。
0: ああ、じゃあ、はいはい、
1: ってここはもうモスバーガーですね。
0: これモスバーガー、あ、これはいい。オニオンリングが入って、あ、ちゃんとリングありました。
1: ちゃんとソースの濃いね、これね。
0: あ、そうそうそう、照り焼きバーガーの照り焼きを再現してますね。
1: 味食った、
0: うん。
1: でもモスバーガーだけど、やってることはただポテト食ってるだけだよね
0: そうそうそう、
1: うん。
0: でも僕ね、こういう、なんだろう、コラボとか、
1: うん、
0: 大好きなんです。面白いじゃないですか。
1: 面白い、面白い。でもよっね、すごいね、
0: うん、
1: 遊び心があるっていう。でもオニオンがマジで入ってるのはすごいね。玉ねぎ、
0: そうですね。あ、このモス照り焼きバーガーの方も裏に書いてますね、
1: うん、
0: コクとか出すために三温糖と、味噌が入ってますよと、照り焼きは。でそれをあの再現頑張ってますみたいなことが裏に書かれてます、
1: うん、
0: コクもアップ。あ、いや、いいっすね。だからこのポテトを食べることによってモスバーガーの努力が分かるっていう、
1: うん、
0: だからもちろん本物食べた方がうまいですよ、
1: はいはい、
0: だけどそれをポテトでも再現するっていうこの遊び心ですね、
1: うん、
0: そこをね、楽しんだ方がいいですね。
1: はい、ということで木曜日ね、うん、ちょっと試食のコーナーもちょっとやっていきたいなって。
0: やっていきましょうね、
1: はいはいはい、
0: あれもありますもんね、まだ開けてないけど、グミ、
1: グミ、鶏白湯グミ、
0: 鶏白湯味のグミもあります、うん、これもね、楽しみですね。これも多分絶対うまい、
1: まあね、美味しいと思う、
0: うん
1: うん、もうベビースターのようになのかな、もう、
0: うんうん、
1: はい、ということで一旦ジングルいきます。
0: はい。

0: FM 那覇ピックアップニュース。
1: お、
0: まだトークテーマいかないという、
1: いかないし、はい、新しいなんかコーナーみたいな感じになってる。
0: はい、沖縄タイムズ本日のニュースなんですけども、
1: はい、
0: 天然記念物2000匹捕獲か、配送業者が異変に気づき通報、ベトナム国籍男女4人逮捕、国の天然記念物大ヤドカリ約2000匹を捕獲して移動させたとして、県警は19日自称ベトナム国籍の男女4人を文化財保護法違反の疑いで逮捕しましたというニュースなんですけども、
1: これ何ですか、食用なんですかね、それともペットと
0: ペット。
1: でも2000匹を生きたままで輸送できるんだ。
0: はい
1: ね、だからその辺が、あとだからまあどこの国かとか外国人だからとかじゃないですけど、うん、やっぱね、あの勝手に、まあ、生き物を含め食べ物を含め持ち出すのはダメですよね。
0: でこれ、先週もあって、まあ、先週木曜日1週間前のニュースなんですけども、うんうん、沖縄で天然記念物カメを捕獲疑い販売かってペット店経営者らを逮捕。
1: あ、もう、ね、
0: これは、
1: その人たちプロじゃないですか。
0: はい、栃木県のペットショップの経営者が逮捕されてます、
1: うんうん、悪質ですね、知っててやってる方々ですからね。
0: もう本当にもう売れるから、うん、こういう珍しい生き物、沖縄ってもう、うん、
1: すごい
0: 記念物も多いし、
1: いっぱいいますよね。
0: 多いじゃない
1: ですか。2000匹もちょっとひどいな。
0: でカメとかヤドカリもそうですけど、
1: うんうん、
0: 一応箱に詰め入れてカメ、
1: うんうん、
0: とかもおとなしくなるので、
1: そうですよね、
0: 音が出なかったりとか、
1: うん、そうか、鳴かないし、うん、騒がないから連れていけるんだ。
0: そうそうそう。で、これ、気をつけてほしいのが、まあこういう自然を見るツアーとかあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でその人たちは全然罪ないですし、うん、いいんですけど、まあ、天然記念物とか 見たりして、
1: うんうんうん、
0: でそれを、写真撮ってアップして、
1: うん、
0: 亀見つけた、
1: じゃあそこにいるって分かっちゃうんだ。
0: だからそこで、ツアーの場所とか巡るコースとか、
1: うんうん、
0: 写真とかで今結構もう分かっちゃうらしくて、
1: そうですよね、なんなら GPS っていうかその写真にタグがついて、うん、どこで撮った写真かもね、
0: うん、
1: 分かっちゃうので、
0: そういうので特定していく人もいるんではないかっていう。
1: なるほどな、気をつけないといけないですね。
0: その人自体には罪はないんですけど、それをたどっていく、
1: うんうんうん、
0: 悪徳な人たちが
1: うんうんうんうん、
0: いる。
1: いや今の面白いですね、写真撮ってあげるだけじゃなくて、うん、その写真を元に探しに行って撮りに来る人がいるかもしれないということですね。
0: そうそう、で
1: なるほどな、
0: 本当に外国人観光客とかが、うん、なんか普通にカメ見たとかって聞かれたりするそうなんですよ。そ
1: う、カメ撮っちゃう、
0: カメとか、まあ、珍しい生き物、
1: はい、
0: やっぱ高く売れるんですよ
1: ね、 売れますよね。
0: でそれに対する罰則が緩すぎるっていうことで、うん、まあ、これはちょっと、ね、見直してほしい。
1: だって沖縄は来年の春でしたっけ、うん、観光税の導入を考えているので、
0: うん、
1: 税金だけじゃなくてそれに伴ったこういうルールというか、
0: うん、
1: 観光、まあ、外から入ってくる、まあ、沖縄の人ももちろんそうなんですけど、ちゃんと資源とか文化遺産とかを守るためのルールは厳しくしていくんじゃないかなと思いますね、
0: うん、で続いてなんですけども、ヤシガニ食べたことあります？
1: あ、僕ないんですよ、食べてみたいんですけど。
0: 僕もないですね、うん、なんかカニっていうよりなんかちょっとフルーティーな味がするっていう話なんですけども、
1: ね、
0: うんうん、今もヤシガニなかなかもう食べるところもなくなってるんですけども、うんうん、もう制限かかってきてます。
1: あ、やっぱあれもも
0: う絶滅危惧に2類に指定された。
1: そうなんだ、じゃあもう食べれないかな、
0: レッドリスト、
1: うん、で、なるほど。
0: 今回これも1週間前のニュースなんですけども、うん、南城市が久高島ヤシガニ保護条例を案を、6月市議会に提案する方針を固めたということで、うんうん、やっぱヤシガニの捕獲や持ち出しを禁止する内容で、違反した場合は、うんうん、でもこれも10万以下の、
1: ね、だから

0: その人たち10万円以上もっと儲けてるから、そうそうそう、10万円払えば大丈夫だったら払いますよっていうぐらいのことですよね、うん、
1: まあ、議会を6月の議会を経て10月から決まるそうなんですけども、
0: いや本当にね、ちょっともっとね緩いっすよね。
1: 緩いし、
0: 金持ちなんてね、10万円払えばじゃあ取っていいんですかって聞いてきますよ、うん、だって僕の知り合いの知り合いになりますけど、はいはい、沖縄のこの島いくらって聞かれた人いますからね。
1: マジで？
0: だって住みたいから、あアラブかどっかの、
1: あ、はいはいはい、
0: 僕があなたが住めるようなホテルはここないですよって紹介したら、うん、その人から、うん、島買うよって、うん、っていう人たちがいる、存在するんですよ、うんうん、そんな人たちがいたら10万円で住むならどうぞってなっちゃうんで、
1: そうそうそう、
0: もっと厳しくしないと、その生き物とかね、生物とか今後につながるものはもっと厳しくていいと思いますね。
1: なんかね、東京での話、渋谷だったかな、喫煙禁止のところで罰則2000円みたいな感じで、うんうん、だって外国人にここで吸ったら2000円罰金ねって言ったら OK って、2000円払って2000円払ったとこっちで吸えるんでしょってまた吸った
0: ら、でもそうなんです、合理的なので皆さん2000円払ったら吸っていいんでしょになっちゃうんですよね、うん、罰金じゃないんですよね、うん、2000円の有料ですよっていうOK ってなっちゃいますよね。
1: はい、ということでちょっとセバちゃん怒りのニュース、
0: いやいやいや、これはね怒った方がいいですね、みんな。
1: そうなんでした、うん、はい、ということでまたジングルです。Your radio station. FM Naha. はい、時刻は12時45分になっております、うん、さっき食べたポテチの味がまだ残ってて、
0: 残ってる、
1: いや次々行きたい気分になるんですけども、いい、ね、はい、はい、ここからはトークテーマ、
0: 本当に
1: 琉球料理の日、
0: 本当、
1: うん、で毎月第3木曜日が琉球料理の日ということなので、
0: やっと行きましたね、はい、
1: はい、琉球料理、
0: そうそうそう、で琉球料理でやっていこうっていうところで、うん、でいろんな僕らも考えたんですよ、あれですよね、はい、沖縄料理と琉球料理厳密に違うじゃないですか、
1: 厳密に言えば違います、
0: この第3木曜日は琉球料理なんですよね、
1: だからもうポークとか入ってくると沖縄料理、
0: そうですよね、
1: タコライスとかも沖縄料理、うんうん、ポーク卵とか
0: そういうのの話も時々入ると思うんですけど、できるだけ琉球料理にしっかりと振りたいなと思ってて、うん、でも、まあ、入り口は広い方がいいかなと思って、はい、でセバスチャンが教えてくれたニュースが1個あるんですよ、
1: う
0: ん、
1: もう早速琉球料理じゃないんですけど、ね、
0: じゃないんですけど、うん、でもこれは取り上げといた方が僕はいいだろうと思ったんですよ。沖縄
1: はみんな食べたことあるし、はい、なんか家じゃなくてなんかどっか行った時になんかあったもの、
0: う
1: ん、
0: でこれリスナーで沖縄県外の人たちもいるので、うん、反応を僕ちょっと楽しみなんですけど、はい、レモンケーキ、
1: レモンケーキ、
0: レモンケーキが今、ブームっていうのがニュース、全国ニュースになってたんですよね。セバスチャンに教えてもらって、はい、僕もそれ見たんですよ。レモンケーキはめっちゃブームで、今銀座に専門店が、
1: 専門店、
0: 今月オープンしたとか、うん、いうニュースになってて、で、うん、ファミリーマートでも全国でですよ、レモンケーキが販売されてたり、不二家のカントリーマームもレモンケーキ味が出てるっていうところで、はいはいはい、今ブームだってなったんですよ、うんうん、でこのブームのニュースを聞いたときに沖縄県民と沖縄県外の人の反応違うと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: でセバスチャンは最初自分に送ってきたのが、うん、沖縄の料理がって
1: ね、なんか
0: 来ましたよね、連絡が、はいは
1: い、ちっちゃい頃絶対みんな食べたことあると思うんですよね。
0: そうそう、沖縄の子供たち、まあ、僕らがちっちゃい頃はもうレモンケーキといえば仏壇にあるっていう
1: とかね、
0: イメージだったんですよね、
1: うん、いや銀色のこの
0: 沖縄だと銀色のフィルムに包まれたレモンケーキがもうどこの家にもあって、
1: だからスーパーとかでもバラで売ってました、
0: ね、売ってました、売ってました、うん、で大体お盆とか沖縄だとシーミーっていうお盆とまた別で親戚が、うん、お墓に集まるのがあるんですけど、そういう時に食べるっていうイメージなんですけど、そう、たけしさん、レモンケーキは全国にあります、でそうなんですよ、で沖縄県民からすると沖縄のものっていう意識が強かったんです、
1: うんうん、
0: そういう歌もあるぐらいですから、
1: あ、歌うんだ、
0: 五百英翔先生
1: の、あったね、はいはいはい、はい、
0: で今回ちょっと調べたんですね、レモンケーキとは、
1: はい、
0: ウィキペディアで調べたんですけども、うん、広島発祥らしいです、
1: はい、
0: 広島発祥、広島がレモンがね有名だったりするんですけど、大正8年の時に、だからあれですよ、原爆ドームって言われてる建物がいろんなものをなんか見せる場所だったらしくて、はいはい、そこで初めてバームクーヘンとレモンケーキが、うん、発表されて、
1: はいはいはい、
0: 日本全国ですごいブームになったと、美味しいこんな食べ物あるんだって言って、うん、でその時に全国ですごい高級、その時高級だったから仏壇とかで、うん、お盆とかに出るもので供え物とかになったらしいです。 で多分それが沖縄では残ったのかなと、はいはい、で独自の文化で常にずっとあり続けて

0: 国では時々ブームになって繰り返してるんですよね、うん、で今回はまたブームで1個500円とかする銀座のすごいやつとか出てるらしいです。
1: えあれ80円とかじゃなかった？
0: 沖縄だと、あれはもう100いくらかだと思うんですけど、
1: まあまあ昔、あまあね、
0: そうそう、だから沖縄だと僕らからするとお盆とか仏壇とかのお供え物っていうイメージですよね、うん、レモンケーキ、うん、でも僕その中でも一番好きだったんですけど、レモンケーキが
1: ちょっと酸っぱくてね。
0: あそうですね、うん、分からない人いないと思うんですけど、レモン型のパンケーキ、スポンジケーキの上にコーティングがあって、それがちょっと酸味のある白いチョコレートでもないちょっと酸味のあるこうやつ
1: でもレモンではないような、
0: レモンではないです、レモン系のちょっと酸味のあるコーティングなんですよ、うんうんうんうん、やっぱこれ子供の頃食べてよとか、ね、全国にありますですよね、うん、沖縄だとそのレモンケーキの愛着が昔からある懐かしいものって感じで、ま
1: あ、そこにあるっていう感じだ
0: ったよね、もうずっとあるって感じで、それが、うん、何ブームって何っていう感じなんですよ、
1: 定着してるもんだとは思ってたけど、そう
0: です
1: 、
0: でも沖縄のものでは元々ではなかったんですよね、うんうんうん、っていうのが今回出てて、まあまあレモンケーキっていうだけでも沖縄とその他県の反応の違いもあるっていうね、今でもすごいですよ、ファミマにあるらしいですよ、
1: だからもう
0: アイスも出てるらしいです、
1: 流行ってるっていう か
0: 沖縄だともう流行りを、うん、でも一回超えて今の子供たちは、うん、何これ美味しい知らなかったになるかもしれないですね、
1: あそっかそっか、
0: 僕らからすると、うん、まあ、あるんだまだぐらいな、
1: だからサーターアンダギーぐらいの位置
0: で、あそうですね、そうです、サーターアンダギーとレモンケーキっていうぐらいの、
1: 同じぐらいの立ち位置、
0: 沖縄の僕らの年齢からすると、
1: だからうちらサーターアンダギーが今東京で流行ってるみたいな
0: ぐらいなレモンケーキのニュースを見てましたね
1: そうそうそう、そんな感じでしたよね、
0: はい、でも皆さん子供の時食べたよとか、タキシーさんがね広島のお菓子屋さんが、そうなんですよ、広島から広がってるんですよね、それが沖縄では定着してずっとおじいおばあの店に、あ家に行くと仏壇とかそういう時に食べるものっていうイメージがついてますね、うんうん、
1: 500円出したい、
0: あただその500円のやつは、
1: でも500円のやつも食べてみたいな、
0: そうです、すごいらしいです、うん、三温糖とか、
1: あケーキなんだ、
0: 和三本使ってたりとか砂糖が、
1: あ、はいはい、
0: ですごく中もしっとり で、うん、でレモンのピューレが入ってたりとか、なんかすごいらしいです、だからそれはそれでもう進化系レモンケーキとして食べたいですよね、
1: うん、なんかそう俺たちが持ってるレモンケーキとは違うんだ
0: ろう、そうなんすよ、ジージとバーバのところに行ったら出される
1: 出される、
0: で中学高校ぐらいになると、うん、もう大丈夫食べない、こんなパサパサするの食べないみたいになる一回なるみたいな、うんね、
1: レモンケーキだけでも、ね、って何が合う飲み物、
0: 自分は甘くないレモンティーとか麦茶
1: のイメージだから、ある
0: 麦茶の家3品もいいかな、うん、
1: おばの家行くとある、なんか親戚の家
0: 麦茶か三品茶、
1: そうそうそう、うん、そうだよ、
0: 三品茶もだからこれ琉球料理じゃないんだけど、三品茶も僕が初めて車の免許持った時に、うん、初めてカフェというものに行き、うん、かっこつけて、うん、ジャスミンティーって注文して、うん、飲んだ時の一口目でブワッて吐きましたけどね、これ三品茶じゃんっつっておじおばあの家で飲むもんじゃんと思って、
1: ジャスミンと三品が一緒じゃなかったよね、
0: 本当は違うんでしょ、あ頭の中で一緒じゃないです、うんうん、でも三品茶とジャスミンティーが一緒だと思った
1: から、だから沖縄ジャスミンティーって言うよね、あ説明は
0: 言う、うんうん、おじいおばあの家で飲むもの、うん、三品茶はおしゃれなもの500円払いたくなかった、
1: 三品茶はねおしゃれじゃないけど、そうそうそう、ジャスミンティーはおしゃれ、
0: おしゃれ
1: 呼び方
0: がねもうね、でも今後は、今日はね時間ないんですけど、ちゃんと琉球料理の、まあ、ちょっと触れとくと、そうめんチャンプルとそうめんタシア
1: の
0: 違いとか、うん、チンビンとかポーポーとか、うん、あとウムシとか、
1: うん、ウムシとかは言わないかった
0: な、僕も最近知りましたよ、ここ数年で知りましたね、調理方法ですね、うん、中国の調理方法とも違うし、和食の調理方法とも違う作り方が琉球料理にはあって、うん、でそれが残っていろいろアレンジされてるけど、ちゃんと琉球
1: 料理
0: 宮廷料理っていうものは本当にすごい、うん、他にない作り方だったり材料だったりっていうのの概念があるので、そこをね、うん、ちょっとでもね掘れたらいいなと思ってますね、毎月第3、はい、
1: 第3木曜琉球料理の日
0: やっていきましょう、
1: うん、
0: もうちょい喋れんの大丈夫な、給食行く今日
1: 行きます、
0: あじゃあもうそろそろですね、
1: じゃあエンディング

0: 今日の学校給食なんだろうな。はい、このコーナーはエンディングで、はい、今日のあの学校給食を当てようという
1: そうですね
0: コーナー。今日はメカル学校給食センター。
1: そう、那覇はね給食センター多いんですよね。
0: 20個ぐらいある、
1: うん、ね、すごいですね。
0: 学校給食
1: メカル、メカル、
0: はい、
1: はい、
0: 今日の学校給食なんだろうな。
1: もうノーヒントですか。
0: 最初ノーヒントで、
1: あ、別に今日関係ないですよね、日付

0: 日付は関係あるかな。
1: あるの、うん、5月暑い暑い関係ないのかな。パンパン
0: 違います。
1: 米和食
0: 違います。今日は何の日ですか。
1: え、琉球料理の日。おおそうか、ゴーヤーチャンプル
0: 違います。
1: そうめんチャンプル
0: 違います。じゃあまずは、うん、お汁
1: な中身汁稲むずち
0: 世界。
1: おお、さあ稲むずち、稲むずち来た。稲むずちもやりましょうね、琉球料理ね、
0: はいはい、
1: 稲むずちで、稲むずちだったらさっぱり系かな。赤飯。
0: あ、おっさん、おっさん、赤飯、まあ豆ご飯、ゆかりご飯
1: ゆかりご飯全然違うけど、まあゆかりご飯、ゆかり、ゆかりをかけるだけ。
0: はい、その上に、
1: え、ターム。
0: あ、
1: 嘘、
0: 天ぷら、天ぷら、
1: 天ぷら、芋、え、芋天ぷら、
0: うむくじ天ぷら、
1: うむくじ天ぷら。ああすごい。じゃあ、じゃあと琉球料理に合わせてんだ。
0: じゃあおかず、おかず、
1: まだあるんか、
0: おかず、
1: おかず、
0: これはね、
1: クーブイリチ、
0: イリチ正解。
1: 人参しりしり違うか、イリチか、
0: 青菜、カタカナ、カタカナ、多分かけんな、めっちゃ食べるけど、うん、琉球料理って言わないから、沖縄料理、畑に一本、
1: 広いわ、サトウキビ違うでしょ。
0: どうヒントしようかな。
1: あ、おー、
0: まあ、しりしりしてるけどね。
1: しりしりしてる。でも人参ではない、
0: 人参ではない。海外の呼び名
1: 三品
0: 違う、
1: ジャスミン、
0: まあ、そっち系、そっち系。
1: 待って待って、電柱、電柱円楽さんに電柱、グミ、グミ
0: あのね、目より上になる、
1: パパイヤ
0: 正解。
1: パパイヤ、
0: パパイヤ、パパイヤ、イリチ、
1: イリチ、はいはいはい、はい、美味しいです。あ、でもすごい、ちゃんと琉球料理の日っていうのを踏まえてるんですね、
0: はい、他の学校でもやっぱ琉球料理の日っていうことで、
1: あ、なるほど、
0: ジューシーとか、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: あ、なるほど、なんかそういうふうにちゃんとテーマがあるんだな。
0: 大名学校給食センターに関しては、メキシカンライスですね。
1: なるほどメキシカン、
0: でもまあ琉球料理が多いですね今日は。
1: なるほどなるほど、うん、もちろん全部が全部ねそうではないということだね。
0: はい、ということで、お届けしました、はい、
1: 第3木曜日楽しみですね。
0: はい、ということで、まあ、今後は第3木曜、
1: そうですね、
0: 来月も
1: ちなみに今日のテーマは、喋ったのは 5,6 分でした
0: しかも琉球料理ではない、
1: ない
0: 沖縄でもないレモンケーキ
1: という ちょっとずつ琉球に入っていくよ
0: はい、ということで、本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: OBP のマネージャーシャゲでした。
0: 皆さんまたね、
1: また来週、
0: バイバイ。
2: この時間は再放送でお送りしました。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: FM Naha の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM Naha でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM Naha。
2: せいや。
3: チューバーやっさ。
2: いや。
3: チューバーやっさ。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。いや。
3: チューバーやっさ。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。

0: 新十助のオリジナルは毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO! GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男涼さんです。木山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店の涼さが一時をお知らせします。

0: 今週も始まりました岩田優斗のシネマホリック。はい、この番組は、先月あ今何月だ5月か今月から、木曜日に引っ越してきました。毎週木曜日13時から約1時間、現在映画館で公開中上映中の映画作品を取り上げて魅力を紹介しつつも好き勝手にゲストの方とネタバレを込みでトークしていく番組でございます。この番組のパーソナリティ務めている岩田優斗と申します。よろしくお願いします。はい、ということでじゅんじゅんさんから岩田あれミスチーということでゲスト今日この方来てます。自己紹介お願いします。
1: はい、今日も明日も25歳、ミスチーです。のドヒャー。
0: あ、そうだ忘れてた。ドヒャー。
1: 忘れるってことあるの岩田くん
0: なんだっけと思って、
1: セールの後に
0: そうっすね、ドヒャーでしたね。
1: ドヒャーですよ本当に。相変わらずドラマにあドラマだってラジオに出るときは、はい、ドヒャーやらせてもらってます。
0: あ、そうですか。じゅんじゅんさんから忘れんなよってすいません本当に
1: ありがとうございます。
0: 本当にちゃんと忘れてましたね、
1: はい、岩田くん久しぶりですね。
0: お久しぶりです。
1: 私このラジオにラジオ番組になってからは初めてですよ。
0: そうですよね、
1: うん、どのくらいですか。
0: 2年ちょっと。
1: そんなに経つ。
0: はい、4月1日からスタートで、先月で丸2年だったんで3年目っすね。
1: その前の朝の番組に何度か出て、
0: そうですね、
1: 2年経つんだ。
0: 2年経ちました。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: ご無沙汰してます。
0: そうですよね。まあもともとあれですよね、はい、この FM 那覇さんでもずっと帯でもうやってたじゃないですか。も
1: うそうでした。
0: ずっとあれ過去振り返らないタイプ、
1: はいはいはい、やってました、はい、うん、約3年ですね。
0: だから僕番組やる前から、うん、その僕がだからゲストで、はい、吉本所属の芸人って形で出たのがきっかけで知り合ってから、まあ、何度かゲストに僕の方が出させていただくっていうのがありつつの、うんうん、はい、まあそれ以外でもこうフリーマーケットフリーマーとか、はい、で自分のアパレルショップを、うんうん、オープンしたりとかっていうので、まあ、そっちのお店に顔出しに遊びに行ったりとか、うん、フリマねちょっと回数少ないですけどお手伝いさせてもらったりっていう、まあまあラジオ以外での交友関係はあったっていう感じなんですけど、この番組では初なんで。確かにそうですね。
1: そうなんですよ。
0: そう、映画番組なんで。
1: そう、
0: 映画縛りが、
1: はい、いや全然私も映画大好きなんですけども。
0: あ、よかった。
1: でも今回この木曜日に移ってから、
0: はい、
1: 私今月から一緒で木曜日休みになったんですよ、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: それまでは火曜日休みだったのであ
0: 、
1: そうそう、なのであ岩田くんの番組もちょうど木曜日に移ったし、
0: はい、
1: 前々から出演したいっていう風なオファーはずっとしたんですけども、
0: いや、もう聞いてくださったんで。そうそう、
1: はい、なのでやっと出演できました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しゅう嬉しゅう、
0: はい、コメントひろちゃんドヒャ
1: ー、 ありがとうございます。
0: ドヒャーありがとうございます。パパヤーさん今日も元気に、
1: こんにちはドヒャー、ありがとうございます。
0: すいません、パーソナリティを僕が忘れてるって
1: 最後にじゃあ言ってもらおうかな。
0: あ、最後にね、
1: 番組の最後に覚えてたら。

0: 覚えやすい。さすがに覚えてるでしょ1時間だったらね。ドヒャーですからね。
1: ドヒャーですね。はい、はい、
0: まあそうですね、この番組では初ですけども、はいはい、まあ実際にもねたまにお見かけするタイミングはあれど、
1: あなんか道で すれ違ったりするよね、
0: とかね、うん、あれど最近何してたのみたいな話ってそんな詳しくはできてなかったんで、
1: そうですね、
0: なんかありまし
1: たら、すごいほやほや情報があるんですけど、
0: ほやほや情報、
1: はい、昨日、はい、フェイスブックで知ったんですが、はい、沖縄に吉本、はいはいはい、沖縄ができた時の最初の社長、
0: はいはい、
1: 武田社長さん、
0: 武田さん、
1: はい、であと吉本興業が初めて日本全国で作った学校、
0: はい、
1: ラフ&ピース専門学校の校長になられた武田さんが、
0: はい、
1: 一昨日退任されたということで、
0: ね、みたいですね、はい、
1: はい、存じ上げずと思いまして。
0: 存じ
1: 違うんですよ、私武田さんがいてくれたから、はい、この帯番組を FM 那覇でやらせてもらってる時に、はい、吉本興業さんと番組をこの、はい、持つことができたの で、
0: そ う、 ですよ、ね、
1: そうなんですよ、全て武田さんのおかげなんですよ。
0: そうか、うん、じゃ武田さんがいなければこの出会いがないと。
1: そうなんですよ、今ここで話すこともなかった。
0: そっか、武田さん、
1: なので私の中では武田さんはすごく大きい存在だったんですね。
0: はいはいはい、
1: そうなんで当時夜の松山でスナックを私がやってまして、
0: はい、
1: もう本当にしょっちゅう来てくださって、
0: あいいです、ね、
1: 芸人さんを一緒に連れてたりとか連れてきたりとか、はい、職場の方たちとかと一緒に来てくださって、はい、でラフ&ピーに移ってからも先生方とか連れてきてくれて、
0: はいはいはい、
1: 本当に
0: と
1: てもお世話になったんですけども、 あれ私に何も言わずに辞めるか
0: 意外にそういう感じかもしれないですね。僕も芸人の先輩づてに、うん、まあ、吉本退職されるっていうか、うん、まあ、っていうのを聞いたんですけど、多分意外に知らない芸人が多いと思います。
1: あ、なるほど、
0: はいはい、そんなにで2週間ぐらい前に、
1: はい、
0: まあ、後輩のアリンクリンってコンビの比嘉隆太が披露宴あげたんですよ、
1: はい、
0: で僕出席させていただいたんですけど、うん、同じ宅だったんですよ、武田さん
1: と。あ、武田さんも、
0: はい、
1: うん、
0: 同期の一期生何人かと、あと社員さん何名かの円卓だったんですよ、僕が座ったところ、はいはい、でそこに武田さんいらっしゃったんですよ、うん、まあ、3つ隣ぐらいなんですけど、うんうん、全くそんな話題も出さなかったんで、そんなにだから発信人に言ってないのかなって今の話を聞いたら、意外に意外にスッと去る。
1: 多分武田さん自身が企画したんではなくて、
0: はいはいはい、
1: なんか企画されてましたよね。
0: あ、なんかあったみたいな、ね、そういう会が、
1: ね、その、はい、なんか最後のお別れ会みたいな感じの、
0: はい、多分数日前ぐらいですよね。
1: どなたかがやったのをやってくれたんじゃないですかね。それで身内じゃないですけども、でやったのかなっていう風な感じ で現、吉本興業の現泉社長さんもいらっしゃったのをフェイスブックで拝見しましてですね、
0: はい、
1: ただでも今今後辞めて、はい、この次になさる仕事は1年ぐらい前に会った時に、
0: うん、
1: まあ、なんやかんやちょくちょく会うんですよ、はい、このやっぱりお店に来てくれたり、
0: はいはい、
1: あと私フリーマーケットでたまに歩いてるのをとっ捕まえたりとかするんですけども、それで1年ぐらい前からこういう仕事を探してるっていうのを言ってたので、
0: は
1: い、あ、それに今つくんだなっていうふうに思いましたね。
0: なるほど、じゃあ整ったタイミングだったっていうことなんでしょうね、うんうん、
1: かもしれないですね。
0: あ、じゃあもう次にされるお仕事も、まあ、おそらくこういうことするんだろうっていうのは知ってるんですね。
1: あ、もうそれもでもフェイスブックでアップされてましたよ。
0: あ、そうですか、うんうんうん、あ、へえ、そうです、何されるんだろうな、
1: なんかホクいいんですかね、言って、
0: まあ、本人が
1: 上、ね、
0: げてるんだったらいいんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 北部の方でバス会社、はい、のなんかもともと大型の免許持ってる武田さんは、
0: へ、
1: なので、
0: そうなん
1: ですね、そう1年から前から大型の免許を活用してなんかバスか何かやりたいっていうふうにずっとおっしゃってたので、
0: へ、
1: そうだから、あ、やっとできるんだなと思って。
0: 沖縄本島に残られつつ、
1: うんうん、
0: しかもこの南部ではなく北部に行くってことなんですね。ね、
1: 北部って逆に北部ってあれじゃないの、今需要があるんじゃない、ジャングリアとか。
0: ジャングリアもありますし、うん、高速バス僕たまに使いますよ、北部行くのに、はい、ヤンバル急行とか、はい、1000円ぐらいで名護に連れてってくれるんで、
1: 片道1000円、
0: 片道1000円ぐらいですね。
1: 本当、はい、ちょっとそこで後ほど詳しく聞かせてもらっ
0: ていいですか、はい、もう結構かなり便利ですね、はい、
1: なんか私北部の方行くときレンタカー借りて行くので、
0: あ、
1: そう、でもレンタカーで行くよりはバスの方が安いし、
0: 安い、
1: 運転しなくて済むし、
0: そうです

0: ね、はい、まあ僕が使ったのはあれですよ、この指定席とかじゃないんで、もうもし満席だったら立ちで乗るとか
1: 辛いかもしれない、
0: そういう足腰的な感じで、はい、うん、なんですけど、でも多分なんて要は始発がこっちだったら多分座れたりすると思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: もうそうだ
0: よ、多分朝日橋とかじゃないかな、
1: 出発
0: もしかしたら、うん、なんで、あ、もうリーズナ、もう価格がすごい、まあ今あれかな、もしかしてちょっと値上がりしてるのか
1: な、かもしれないですね、
0: 僕最後に使ったのは半年前ぐらいなんで、
1: それで1000円、
0: 1000円か1100円ぐらいだったんですよね、
1: まあでも値上がったとしても数百円ですよね、
0: そうですね、うんうんうん、まあまあなんで、はい、まさか武田さんがもしかしたらそれは、
1: うん、そうそう、あ、かもしれない今後、うん、そうそう、行ったら、うん、
0: かもしれない
1: ですね、そんな感じで、あのお世話になった武田さんに、はい、あのラジオを通して
0: なるほど
1: ありがとうございましたということ で、
0: いやいや、
1: はい、岩田くんとも出会うことができましたし、
0: そうですね、
1: はい、本当に
0: 吉本でずっとやってくれてた、ね、うん、方なんで、 ね、
1: 本当ですね、
0: 僕からとしてもお疲れ様でしたというか、うんうん、
1: 本当お疲れ様でしたって感じですね、
0: はい、ありがとうございます、熊五郎さんからこんにちは、ドヒャ、
1: 熊五郎さんありがとうございます、
0: サンフランチンスコさんこんにちは、来週のゲストです、はい、
1: 来週のゲストチンさん、は
0: い、出てくださってる方でございます、
1: 一回こっちで、
0: はい、
1: あのラジオ局でお会いしたぐらいですね、
0: あ、陳さんと、
1: うん、そうです、
0: うん、もう認識はしてるんですね、
1: そうです、そうです、
0: はい、
1: うんうん、多分私がトラビの後に岩田くんの番組のゲストで、
0: あ、
1: 入れ違いですね、
0: あ、それで
1: 入れ違いでご挨拶した程度ですね、
0: なるほどなるほど、
1: うん、このために行きましょうね、
0: めっちゃ話変わるんですけど、はい、吉本にもともといて今フリーになったナガディっていう芸人いると思うんですけど、ナガディもこの曲で番組やってるじゃないですか、うんうん、で出てます
1: 出てます
0: 出てますよね、
1: 出てます、はい、うん、
0: 結構出てます、
1: いや、
0: たまに
1: 今年多分2回ぐらい、今年私がオファーをして1回出て、
0: はいはい、
1: その後あの私お店が沖江通り沿いなんですけども、
0: はいはい、
1: たまに前たまにつか毎日前通るんですよ、フェームナハの帰るのに、
0: はいはいはい、
1: でそこでなんかあれ今日お家帰っても何もすることないなっていう時に、はい、なんかのこのジュースかなんか買って大城さんに会いに来るんですね、
0: あ、はい、
1: で大城さんと話してる時に、はい、ちょうどナガディの番組の曜日だったので、
0: はいはいはい、
1: なんかゲストが今日いないんですみたいな感じになって、でなんかナガディが呼んでくれて
0: 出ませんかって、
1: そうそうそうそう、
0: それで、
1: それで1回やりましたけども、
0: あ、そうなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ、出てます出てます、
0: あ、いやなんか僕その後輩だったんで、うん、事務所の今も、ま、たまに仲いいですけど、
1: うんうん、
0: そう、あれなんか出てる、なんか SNS で上げてて、
1: うん、
0: なんか、
1: ありがたい、
0: 僕からすると2人とも知ってるけど、あの一緒にいるのを見たことない組み合わせだったんで、ね、うん、あ、どっかでまあ繋がったんだろうなと思いつつ、
1: いや、どっかでじゃないよ岩田くんが繋げてくれたんだよ、
0: あれ俺でした、
1: そうだよ、私が前の番組、はい、ナガニーのお友達っていう番組の前、
0: はい、前、はいはい、
1: まあ、
0: あ、2人でナガニーが2人でやってた時、
1: そうそうそう、やってる時の、
0: はい、
1: 何でした、あの番組名は
0: なんか泡の出ないラジオ、
1: あ、そうそうそう、ラジオって、はいはい、あの時に私がそのお二人のファンで番組を聞いて、
0: 言ってた、はい、
1: それで、
0: そうだ、
1: 岩田くんに、吉本だって言ってたので、
0: そうだ、
1: そうそう、岩田くんにお願いしたの、
0: 連絡してナガディの番組ってどうやったら出れるみたいなことを言って、そうそうそう
1: そう、これを使ったのよ、
0: 言っときますよみたいな、
1: うんうんうん、あれだから岩田くんを通して私は今ナガディの番組に個人的に出させてもらってます、
0: あ、じゃあそっか、
1: うん、
0: じゃあ結局そこの出会いも辿ったら
1: 岩田くんです、
0: ま、だし、
1: うん、
0: ここの出会いでそれも辿るとまあ武田さんになるってことですね、
1: あ、そうそうね、元はね、元は武田さんです、全てが
0: あ、そっか、
1: だから北部に行く前に一度ご挨拶に行きたいなと思ってて、
0: あ、そうですね、うんうんうん、居住地が、ね、北部に移動されるんだったらね、
1: うんうん、
0: 近々中で会いたいですね、
1: うん、はい、そんな感じですね、
0: 人との出会いでやってます、
1: はい、本当そうですね、ありがとうございます、
0: 皆さんもお願いします、人との出会い、
1: ね、まだ時間大丈夫ですか
0: 全然大丈夫ですよ、
1: うん、もう一点ちょっとお話ししたいことがあって、
0: もう、
1: はい、昔からちょっと気になってる言葉があるんですよ、これをぜひ岩田くんと話したくて、
0: はい、
1: ちょっとこの間疑問に思ったんですけど、
0: はい、
1: たまに聞く言葉で、
0: はい、
1: だからやめられない、
0: だからやめられない、はい、
1: だからやめられない、例えばタバコを吸って美味しかった、はい、だからやめられない、
0: はい、
1: スイーツを食べて美味しかった、
0: はい、
1: だからやめられない、
0: はい、
1: スナックをやっていてお客さんからチップをもらった、はい、だからやめられない、
0: はい、
1: このだからやめられないって、
0: はい、
1: 根本的にはやめたいの
0: あ、そういうこと、だからやめられないってどう思ってんのみたいな、
1: そうそう、だからとやめられないって別でしょ、
0: あ、
1: だからやめられない、このセット

0: ってやめたいが前提なのって。
1: あ
0: スナックやめたい、夜の仕事やめたい、タバコやめたい、はいはいはい、スイーツやめたい、はい、でも食べて美味しかった、吸って美味しかった、お金がいっぱい入った、うん、だからやめられないのよって、はいはいはい、根本的にやめたいの、はい、って。
1: なるほど。
0: この間すごい疑問に思って、
1: これ僕の感覚でいいんですか、
0: うん、はい、もちろんです、お願いします。
1: いやもちろん、うん、2割ぐらいやめたいがあります、
0: う
1: ん、
0: 2割か
1: 2割ぐらいあります、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にみじんもやめる気がないゼロだったら、うん、だからはやっぱ使わないというか、
0: うんうん、
1: なんだろう、まああとあれじゃないですか、成功報酬が確約されてないものなんじゃないですか。なんか何を言いたいかっていうとその何を言いたいかっていうと、うんうん、なんかこの山登りとか登山家みたいな人がやっぱ登ってる最中は結構きつかったりもすると、
0: なるほど、はい、
1: 辛いと、
0: うん、
1: でも頂上に登った時の景色を見渡してその景色が美しくて、この登った苦労の先じゃないとこの景色が見れなかったっていう時に、いやだからやめられないんだよ登山はって時に、この苦しさとかあとはちゃん絶対にいいものを手にすることができるかって保証がないが先にいいものを手にした時の、だからこれだからやめられないんだよなっていう、まあなんかちょっとそういうニュアンスじゃないですかね。
0: 保証が曖昧ってことですね。
1: とかそういう
0: マラソンとかも結局大変で、はい、終わった走り終わった後に大会とかでビールを飲んだ時に、はい、だからやめられないみたいな感じ
1: な感じ、はい、はい、だから今思ったんですけど、甘いスイーツ甘い食べ物を食べて、いやだからやめられないんだよねってあんま使わない気がするっていうか、なんか
0: やめたいんじゃない、やめたいのに、
1: そうそうそう、
0: 例えば糖質が高すぎてコレステロールとかがあって、
1: はいはい、
0: やめたいんだけど、
1: はいはいはい、
0: 食べたら美味しかったっていう、
1: あじゃあやめたい、そうですね、痩せたいとか健康に気を使いたいっていうことの、うんうん、があるってことですね。
0: そう、
1: もうそこの心配が全くなくて、ただ甘い人は、うん、甘いものが好きな人はだからやめられないんだよねという表現はしないと、
0: となのかなっていう、うん、どういう理由で言ってるんだろうっていう、うん、
1: だからやっぱ少なからずマイナスやデメリットの側面が含まれているんでしょうね、
0: うんうんうん、
1: けどやめる気がないんでしょうねやめたくない、あやめたくないんじゃないですか、やめたくないけどなんか自分に言い訳を作っているというか
0: なるほどなるほど、
1: それ だって美味しいからしょうがないじゃん、だからやめられないんだよって、
0: うんうんうん、
1: だからなんかこの甘くて美味しいことに対して文句言い出すんじゃないですか、今度性格がひねくれてる人はだって美味しいのが悪いじゃんみたいな、なんか
0: その
1: そもそもの多責思考というか自分は悪くないみたいな、はいはいはい、
0: なるほどなるほど
1: 分かんないけど、
0: いや違うのよ、こないだふと自分が言ってしまったのそれを、そう、それがまさにスイーツだったのね、そうスイーツをやめなきゃやめなきゃって思ってて、
1: あじゃあやっぱ思ってるんですね、やめなきゃやめなきゃって思ってるんですね。
0: そうそう、でその時にだから美味しくてだからやめられないって思った瞬間にハッて気づいて、あ私これどういう意味で言ってるんだろうと思って、
1: あ
0: だからやめられないってなんだろうと思って、
1: なるほど、だからっていう日本語につながるか分かんないですけど、うん、僕なんか心理カウンセラーの知り合いがいるんですけど、その人がやっぱ言ってたのがもう一番分かりやすいのはそれだと、痩せたいダイエットしたいのに食べ、うん、めっちゃ食べちゃう人、これってえ痩せたいの痩せたくないのっていう、やっぱそこに行くらしいんですけど、
0: うん、
1: この思っている自分が、理想と描くイメージとかこうなりたいっていうものと深層心理で本当に欲しているもののズレが生じているみたいな、でそれちゃんとそれの自己理解をしないとなかなか解決ができないとか、うん、この痩せたい人ってその痩せたい理由が本当に痩せたい理由は何なのかっていうところを紐解かないといけないと、
0: あなるほど、
1: なんかこう見た目容姿を良くしたいという、うん、ことが目的で痩せたいのか健康になりたいからなのかで、じゃあ見た目容姿を良くしたいんだったとした時に、じゃあなんで見た目容姿したいを良くしたいのっていうところを紐解かないといけないと、なんかまあ愛する人にもっと愛されたいなのか、なんか逆に その見た目容姿で嫌な思いを社会からまあなんか言われたりとかなんかいじめのあったのか分かんないですけど、そういうことがあるからそれを払拭したいと。でもそのそういうものを払拭したいんだったら痩せたら OK っていう話じゃないじゃないですか。周りから他者から何か攻撃されて嫌な思いをした、それがきっかけが もしかしたら見た目だったかもしれないけど、じゃあ見た目が良くなったからといってその根本的な傷が癒えるかどうかっていうのはまた別の問題だから、その本当に自分が求めているものは何なのか

0: じゃあお金欲しいっていくら欲しいのとか、どれぐらい欲しいのとか、じゃあなぜ欲しいのじゃないですけど、っていうところを紐解かないと、そもそも本当にお金が欲しいという悩みなのかどうなのかっていうところをちゃんと見つめないといけないみたいな話になった時に、すげえそうだなって納得したんですけど、だからやめられないは多分やめる気はないと思うんですよね。やめたくない、むしろ美味しいもの食べたいからけど、これを食べることによるマイナスを知ってはいると。
1: なるほどなるほど、うんうん、その先をね、食べたことによっての、
0: 食べたことによって、うんうん、で食べて美味しいから、このだからやめられないっていう表現で、なんかこう自分へのこの
1: 戒め、
0: まあ、違うか、なんか、うん、なんだろうな、防衛、まあ、言い訳みたいな感じなのかな、わかんないですけど、
1: なんかプラス、
0: はい、
1: どうだろう、プラス背徳感、
0: あ、背徳感ね、
1: 背徳感って、
0: はい、
1: スリルじゃないですか、はい、スリルというか、
0: はい、
1: あのギリギリのラインじゃないですか、この、はい、これを味わうことによって、うん、なんかストレスが発散じゃないけども、
0: そうですね、
1: なんかそう、その背徳感を身近に感じることができるっていうか、
0: 確かに、うん、確かに、そうですね、
1: うん、
0: 背徳感込みかもしれないです ね、その甘いものとかに関すると、
1: うん、
0: なんかギャンブラーの依存する人って、うん、みたいですね、お金が欲しいとかもまあもちろんあるんですけど、どっちかっていうとこんなん大金をかけて勝負をしているっていうこの状態にこうドーパミンが出るというか興奮作用が出ちゃうみたいなっていう、このギャンブルをしている状態そのものに何か、うん、まあ興奮をしちゃってるっていう状態 らしいんですよね。
1: スリルを味わってるってことだよね。自分自身で、はい、あの一歩そのスリルを
0: 危険な状態に身を置いて、うん、
1: 作ってるってことよね。
0: でそれでもし賭けに勝ったらすごい、うん、もうやドーパミンドバドバ出るでしょうしとかっていうのをやってしまうっていう、だからやめられないんでしょうね何が
1: おっしゃる通りです本当にもう、
0: はい、なんか
1: ちょっとじゃあツイキャスいっぱい来てるんで岩田くん読んでください、
0: はい、喫茶店代わりに FM 那覇ということで、そうですね、仕事帰りに寄れるっていう話でしょうね。
1: あ、喫茶店代わり、あ、ね、私ですね、あ、はい、熊頃さんありがとうございます。
0: ミッシーさん好きな野球選手は元巨人のなんだ、
1: 西
0: そうなんですか。
1: え、ちょっと待って、
0: 何ですかこれ、
1: なんで知ってんの
0: え、どっかで言ったんじゃないですか。
1: チンさんなんで知ってんの。私もう永遠に西です。当時から20代の時に、私が20代の時は今も25ですけど、
0: はい、
1: の時に西が活躍されてて、
0: はい、
1: もう西一筋なんですよ私。
0: なんでチンさん、
1: なんでチンさん知ってんの。
0: 中でいいとも仲いいんでチンさん、
1: うん、
0: その時の番組とかで
1: 随分、うん、話してない。だって20代の頃の話よ。
0: いや、どっかでだトラビで、もしトラビで出てスポーツの話とか
1: なった
0: 時とかじゃ
1: ない
0: ですか。
1: 野球の話なんかしたのかな、
0: 分
1: かんない。チンさんすごい。
0: チンさんのリサーチなのか記憶力なのかとんでもないですよ。タコボさんこんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 熊頃さん、やめたいふりをする言い訳、さっきの
1: ですね。あ、そうですね、あの言ってましたね、うん、あの岩田くんも、
0: うん、チンさん、だからやめられないものは基本的に健康、法律、道徳のどれかに反している。
1: ああ、なるほど。
0: まあ、さっきさ背徳感に近いですよね、
1: うん、マラソンも健康だもんね、あのダイエットとかもそうだし。
0: 法律、道徳
1: 法律か。
0: ああ、まあ犯罪、
1: うん、あ、犯罪ね。
0: 地面師ってドラマあったじゃないですか、
1: うんうん、
0: あんだけ賢い人たちがあんなにこう準備して、うん、大掛かりな犯罪をするってなった時に、その才能を普通に法的にのっとって世の中に貢献することになぜ使えないのかみたいなところって、多分この背徳感っていうか、この良くないことをやって儲けるということに、なんかこう喜びとか、なんかまあ社会的弱者だった場合は、なんかこの大きいものに対する反抗の達成みたいな、
1: うん、人間の持っている、もともと持っているこの、はい、
0: うん、
1: まあ、そうは背徳感とか、はい、絶対にやってはいけないルールを仲間と一緒にできるっていう、
0: まあ、そうそう、あ、仲間がいるのもいいのか、
1: うん、っていうのが、そう、チーム感かなっていう。一人じゃできないけどドキドキしている、うん、やめたいけどやめられないみたいな、この仲間がいるからっていう。だから犯罪とか犯すときってチームにした方がいいはずね。
0: 抜けれないしね。
1: そうそうそう、う
0: ん、あれもあり

0: ますよね、この何ですか、この人質取った犯人とかが捕まった後、その人質の人と後婚姻というか結婚するみたいな事例とかあるみたいな。だからなんかそういう、要はだから人質を取った人と取られた人でとん、もうおかしな関係じゃないですか。けど多分そのとんでもないスリルを、まあ、吊り橋効果じゃないですけど、同じ体、まあ、犯罪する側と被害に遭った側なんですけど、同じ経験を共有したことによってこの二人にしか理解できない謎の絆みたいなものが発生して結局結婚しちゃうみたいな、だからそういう人間のよくわかんない、
1: それは誘拐に関してよね。それがいじめだったらないんじゃない？
0: まあいじめはないと思いますけど、
1: ちょっと極端ね、それはね。
0: まあでもね、なんか、うん、結構あるらしいですね、そういう例が。本
1: 当そうですか。ちょっと行きましょうか、続々と、はい。
0: ミスチーが出演するラジオ、何かが起こりそうだからやめられない。あ、いいですね、いい使い方ですね。
1: さん、うまいですね、はい、ありがとうございます。
0: はい、高保さん、審議体揃わないといけないかもです。ほう、審議体、なんだ、何の話だ。
1: 心と技と体、あ、
0: 精神の話かな、うん、正当性、うん、ある意味エロス、まあ背徳感はね。
1: なるほど、うんうん、
0: 不倫なんてまさにそうでしょうね。
1: 確かに、
0: うん、まあ、人生はスリルショック、ショックサスペンス。
1: 恋はじゃなくて人生ね。恋はスリルショックサスペンスっていうコナン君の歌ですね。
0: あ、へー、
1: そうです、そうです、はい、それに多分絡めてると思います。
0: あ、そうです、
1: さすがです、パパさん。
0: ドーパミン漬け好きですね、パパさんはね。
1: パパさん、
0: 長ディのラジオで話してましたよ、
1: うん、あ、西月、
0: はい、
1: 私話してました。あ、そうですか、失礼しました。
0: 高坊、悪いことにしか頭が働かないんですよ。高坊さん
1: 昨今の特流もそうですね、で集団で動いてるしっていうことで、うーん、
0: そっか、背徳感とかね、やっぱ悪いこと、やっぱ
1: 集団ですね、チーム、
0: 法律、うん、あとチームかつ法律、道徳、うん、健康、
1: うんうんうん、
0: を犯すものが何かそういうスリル、ドーパミンが出る。
1: だからやめられないっていう言葉からこんな法律の話までっていう、
0: でかい話になりましたね、
1: うん、いや、それだけ大きい言葉なんだなっていうのを私は今日知りました。
0: スイーツ食いたいだけなんですけどね。
1: そうです、そうです、本当に。はい、まあ、ありがとうございます、岩田君のおかげで、
0: う
1: ん、
0: はい、楽し
1: く答えはね、合ってないようなもんですね。
0: まあまあ、うんうん、まあ、そうそうですね、だから人生はやめられないんでしょうね、うん、
1: 生きてい
0: きまし
1: ょう。素晴らしい、はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで久々のね、西井さんとの、ラジオだったんで、オープニングがもうオープニングで半分いきました。
1: すいません、
0: いいんです、これでいいんですよ、僕のラジオはこれが楽しいんですから。
1: よかったです、ありがとうございます。
0: だからやめられないですよ、
1: だからやめられないですね、
0: はい、ということで、まあ、映画番組でございますので、はい、まあ、我々同じ映画をね見てきてるということで、まあ、この後は、ね、ネタバレ込みでこの映画の話に移っていきたいと思います。はい、ということで、我々が見てきた映画のタイトルはこちら、ロストランドということで、あ、ちょっと間違えました、 BGM を。
1: BGM 間違えてた。もう一回いきましょう、じゃあ、うん、
0: ロストランドということでございます。
1: はい、
0: はい、じゃあ、簡単なこの映画のね紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: はい、僕の帰る場所、海辺の彼女たちで国内外から注目を集めてきた、藤本昭雄監督が世界で最も迫害されている民族の一つと言われるロヒンギャの証言をもとに、故郷を追われた難民の幼い兄弟が家族との再会を求め命がけで国境を越える姿を描いたロードムービーとなっておりますと。容赦ない現実と幻想的な表現が入り混じる世界観で、難民たちの過酷な密航と、旅路を子どもの視点で映し出す作品となっておりますということで、はい、難民キャンプで暮らす5歳の、シャフと9歳の姉ソミーラは家族との再会を願い、おばと共に遠く離れたマレーシアへ向かうと。パスポートを持つことができない彼らは、密航業者に導かれるまま、漁船に乗せられ、自然の猛威や警備隊による追跡、人身売買の危機に追い込まれながらも過酷な道のりを必死で乗り越えていくというお話となっておりますと。主演を務めたソミーラとシャフの、兄弟をはじめ、キャストには、総勢200人を超えるロヒンギャたちを起用ということで、この要は迫害されている難民たち本人たちを使っているということですね。故郷を追われた当事者である彼らの声と眼差しは、演技未経験ながらも世界、映画の世界にリアリティを与えていると。2025年第82回ベネチア国際映画祭でオリゾンティ部門にて日本人監督初の審査員特別賞を受賞するなど、世界各国の映画祭で高く評価された作品となっておりますということで、今那覇市内の桜坂劇場で公開中の映画となっておりますということで、僕たち2人これ見てきたので好き勝手にトークしていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、パパさんがこのままオープニングだけで終わって番組がロス

0: しましたねって流れになるのを期待してたロスト
1: うまいな、
0: ロストランド、はい、
1: ロストランドとロスト
0: ロストプログラム、
1: ロスト番組、番組
0: プログラム、
1: プログラム、
0: ロストプログラム、
1: ロストプログラム危うくでしたね。
0: いやいやいや、
1: うん、はい、後半話していきましょう。
0: はい、まあ好き勝手にね、はい、はい、ということで、まあ見てきたわけでございますけれども、うん、まあ、あの僕毎回この番組で取り上げる映画って僕が決めることもあればゲストの方と決めることもあったりとかで、ゲストの方の要望があったりもするんですけど、今回はミッシーさんが2作品候補を挙げてくれたうちの1つがこのロストランドってことだったんですけど、なんでこの映画に食いついたというか、なんか何ですか、もう感覚ですか。
1: いや、ですね、このはい、もう映画って2つに分かれてるんですが、このドキュメンタリータッチのものと、
0: はい、
1: もうまるまる作ったもうスターウォーズとかジュラシックパークとかっていわゆるもう作られるフィクションとノンフィクションに近いものとかってあって、はい、で、せっかく映画を見るんだったら、うん、もちろんこのフィクションで楽しむのもいいなと思ったんですけど、
0: はい、
1: なんか見なかったら知らなかった世界の情勢とかを知ってみたいなと思って、それでちょっと近くで桜坂劇場でやってる何かないかなってことで、一つがロストランドで、もう一つがこれもまた日本人監督の日本の話ですけども、木の森の話をこのちょっとチョイス、それがでも970分だったんですよね。なんかその森を通してに人間界を見てくっていう、人間を見てくっていう、もう森の方が木の方が人間より長く生きてるじゃないですか、
0: うん、そう
1: ですね、それを通して森たちを通してこの人間界がどうのっていう話があったんですね。それとこのやっぱりこのロストランドっていうこの、なんですね、ロヒンギャの方たちのことを知ることができるなっていうのがあって、
0: はい、
1: まあ、どっちかだったらいいなと思ったんですよ。それでどっちもドキュメンタリーの方にしようと思って、それで、はい、今回選ばせてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、で、ね、最終的に和田くんがはい、ロストランドを選んでくれて、まあ、時間の関係ってことですね。
0: まあちょっと僕のスケジュールの関係、うんうん、でちょっと両方見たいなとは思ったんですよ、
1: うんうん、
0: で進めてくれたその森の木々を通しての、うん、人間をどう、人間の営みをどう理解するかみたいな映画の方は、うんうん、これ本当のドキュメンタリーですよね。
1: あ、うん、そうですね、はい、実際に行ってっていう、
0: で我々今回見てきたロストランドは、うん、まあ、出演者この今さっき紹介したように200名ぐらい使ったんですが、これがロヒンギャの当事者たちを出演してもらってるみたいなんですけど、
1: うんうん、
0: 物語自体はまあフィクションというか作られたお話であるんですけど、うん、ただまあ本当にこういったことが、このロヒンギャの人たちには起きているっていうことをすごく監督がリサーチして作ったって映画なんで、まあ、当事者というかロヒンギャ本人たちが出てるし、リアリティというか、まあ、そういったものを、まあ、お話としてはねもちろん作ってるんでまとめてますけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、ものすごくドキュメンタリーに近いっていう意味ではかなり本当にそうですね、うん、今まさにロヒンギャっていう方々が僕ちょっと存じてなかったんですよ、うんうん、この民族の方、
1: はい、私もでした。
0: でこういう、まあ、迫害を受けていて、うん、こういう命の危険を犯してでもまあ、国を離れたりとかしないといけないっていう人たちがいるっていうのを知って、うん、まあそうですね、ミスさん言うようにこの触れることというか知ることができたっていうのではなんかすごく映画のなんかいい出会い方、いい使い方っていうのは感じました ね、
1: うん、映画を通して知ることができたなっていうふうに思って、
0: そうですね、うん、
1: このよくまあ日本も最近なんか増えてきたっぽいんですけども、この密航っていう、
0: はい、あ、はいはい、密航
1: 海外とかでよく聞くじゃないですか、
0: はい、
1: このまあそういう迫害をされてる民族の方たちとかっていうのが来たり行ったりとかっていうのよく聞くんですけども、
0: はい、
1: それって話よく聞くけどそんなに細かく知らないなっていうふうに思ってて、
0: で、ね、
1: で今回このロストランドでロヒンギャの方たちを取り上げてたので、
0: うん、
1: これはちょっとどういうもんなんだろうっていう、
0: うーん、
1: 日本人には味わえない、
0: うん、
1: 味わえないっていうか、う、ね、うん、味わうことのない、
0: そうですね、日本国内でそんなにこのなんていうんですか、民族的な差別みたいなのを僕たち日本人ってしたりされたりする経験がないし、
1: うん、
0: まあ、してる

0: つもりもされてるつもりもあまりなく生活してるというか、うんうん、例えばその海外の方が日本に移住したり旅行で来たりとかすることで僕らが気づいてないけど向こうがなんかちょっと差別的な差別されてるなって感じることってもしかしたらあるのかもしれないです、うんうんうん、僕らが気づいてないだけで、うん、そのけど僕らあんまり身近にないじゃないですか、うん、けどこの映画を通すと結構こんなに露骨になんか、まあ、迫害を受けるとか、うんうん、あのその国での法律を破ってでも外に出ないと自分の今後の人生や命が確保されない担保されないっていうことをやらないといけないっていうのってちょっと本当想像できない、
1: うん、本当ですよね。あと、びっくりしたのがこの国籍がない、あ私たちって生まれたら日本人じゃないですか。
0: そうですね、
1: もう最初から、はい、でもこの
0: 国籍がない
1: って考えられなくないですか。
0: ちょっとすごいことですよ、ね、
1: 本当に。一応ミャンマーに住んでるとか、うんね、あのバングラディッシュとか出てきますけども、
0: はい、
1: 根本的にちゃんとした国籍がないじゃないですかこのロヒンギャの方たちは、ね、
0: はいはいはい、
1: なのでそれってすごいなと思って考えられないなっていうふうに。
0: そうですね、
1: やっぱりあの私接客業で、はい、このどちらから来たんですかってゆっくり話すんですよこのインバウンドの方たちに、
0: はいはい、
1: その時にないんですよ。
0: ない、
1: だから国籍がない。
0: 実際そういう方と接客したことはない、
1: うん、ないですね。当たり前の会話じゃないですか、
0: うん、まあそうですね、
1: どこ出身なのっていう、
0: そうですね、
1: その会話が成り立たないというか、
0: はい、
1: うーん、そんな国籍がないんですっていう、
0: なんて答えるんでしょうね、うん、そのまあ物心ついた時に生活している国はもちろんまあ、うんうん、あるじゃないですか。あのまあだから国籍はないけどここで生まれたここで育ったみたいなあった時にそれを言うのか、でもこういうかこの、まあ、迫害や差別を受けたりとかした方ってそれを言うことにリスクもあったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうね、まあ日本人とかではない、あの表立って攻撃したり差別するっていうことはないかもしれないですけど、うん、なんかそれを隠さないといけないというか、まあ、この劇中もそうじゃないですか、うん、この他の国に逃げた時に、うん、なんか自分たちがロヒンギャであるってことをバレちゃいけないから、うんうん、なんか物陰に隠れるとか、うん、やっぱそういうことしてたってことは、うん、自分たちがどういう存在なのかっていうのを、まあ、伏せなきゃいけないっていうか、うん、でそれを本人たちの意思とは関係なく強いられちゃってるっていうことが、まあ、いかがな、まあ、我々日本からするととんでもなくかわいそうなことだって言うし、うんうんうん、でも俺らは簡単にかわいそうって言うけど、
1: うんうんうん、
0: この人たちはその選択肢がなかったというかっていうことじゃないですか、うん、
1: それが当たり前ですからね。
0: それをまあなんか突きつけてくるっていうか、まあ、うん、まあ映画全体が扱ってるこの難民の紛争、うんうん、紛争っていうか難民がこう逃げなきゃいけないとかっていうことってすごく辛い話ですけど、うん、でこの主人公の兄弟、まあ、お姉ちゃんと弟、まあ辛い境遇に置かれている2人だし、しかもこの2人が本当のロヒンギャの人だから、うんうんうん、なんかそのすごい説得力ありつつ、
1: うん、
0: 映画そのもの全体的にすごく陰鬱で苦しくてもう見るのも辛いっていうような空気や内容ってではないじゃないですか。まあ中で起きてることは結構辛いことあったりするんですけど、うんうん、なんかそこら辺がまあ映画としてもなんかいいのかなっていうか、
1: うんうん、そうですね、
0: 本当に辛いところだけを映し出すのであったら、うん、まあ物語じゃなくてドキュメンタリーの方がやっぱそこの力強さって絶対あるんですけど、うん、物語にすることでなんかこう、なんだろう、このロヒンギャの人たちのまあ話もう知ることはできつつ、この兄弟の愛とか、うん、なんかまあこれはでも当事者からしたら平和ボケって言われちゃうのかな、うん、まあでもこの弟のなんかこの長い旅路を経てのなんかこう、まあ、成長っていう言葉で片付けていいのか分かんないんですけど、
1: うん、
0: まあ、このねあの子のなんかこの劇的なこの旅を経て、うん、この先どういう風に成長していくのかっていうところに、うん、まあ、希望もゼロじゃないというか、うんうんうん、っていうなんかそういう物語の持ってる力みたいなものをミックスされ

0: 出るんで、うんうん、なんかすごい
1: それはありました、
0: うん、そうだなって。
1: ストーリーとしては本当に最初から最後まで、
0: う
1: ん、あの目が離せないというか、
0: うん、そうですね、うんうん、そうですね、
1: 本当にすごくこの監督の藤本さんが綺麗に伝えてくれてるっていう、はい、
0: そうですね、
1: 現実の厳しい現実を私たちでも見れるように、
0: うん、そうですね、
1: ちゃんと綺麗にまとめてくれてるなっていうの、はい、中でもやはりこのショックと悲しさ最後の、うん、とかありますし、うん、
0: 終盤手前の、うん、まあこのあることが起きるんですけど、うんうんうん、あれはちょっと、いやもう
1: あれは
0: 辛いっていうか希望も減ったぐらいもないっていうか、うん、でもこれが現実なんだろうなってめちゃくちゃ思わされたっていうか、うんうん、
1: 実際に、はい、要は戻ったじゃない、それをされる時に気になったわけでしょ、いなかったから、
0: はいはいはい、
1: そのそこではない、そこ、そこですよね、
0: あ、そこです、そこです、うんうん、
1: この暗闇の中で逃げていくから、はい、
0: フェンスを越えた先の話ですね、
1: うん、そうです、そうです、フェンスを越えて、はい、なんだっけ、この警備隊の方たちが、
0: はい、
1: このに見つかってっていうこの逃げてる最中に、
0: はい、起きた、
1: そう起きたこと、
0: ある出来事、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうしなくてもよかったと思うのね、
0: そうですね、うん、
1: でも立場としてというか、もう気になってしまったんだよね、
0: まあ、うん、だし、
1: うん、それで振り返ったらって感じになりますよね、
0: そうですね、この戻るものというか振り返るものみたいな、そうですね、こういう見てる時は、まあ、もうただただショックっていうか、うん、衝撃のシーンだなって感じだったんですけど、うんうん、確か、まあ、そういう作品ってあるなっていうか、このやっぱり他者のことを思って立ち止まったり振り返ったことでなんかまあそういう惨事が起きてしまうみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかそこってでもなんかこうの本能じゃないですか、人間の本能的に他者をなんか手を差し伸べたいとか、うん、自分一人だけが助かったらでもっていいのかみたいなところの、
1: うん、
0: まあ、美しい部分みたいなところがあの一瞬にあるじゃないですか、
1: うん、
0: で物語としてはそれが吉と出ないという、
1: うん、
0: 辛い感じを映したんですけど、うんうんうん、あなんかすごいな、なんか本当現実は本当にこういった感じでいきなり
1: 本当ですよ、
0: いきなり何か奪われていくんだっていう、
1: ストーリーとしてもこの最初にこの、うん、要は3日目とか、はい、21日目とか、
0: はい、28
1: 日目、
0: はいはいはい、
1: 結局トータルで1時間40分を通して28日間の話ですね、
0: そうですね、28だった
1: 約1ヶ月間の話をこの90分の中にまとめて、
0: はい、
1: 1日ごとにこの、はい、どういうふうにこの過ごしていったかっていうのが目まぐるしく変わっていくじゃないですか、
0: は
1: い、
0: あそうですね、
1: 最初にあの 3days って出た時に、うん、まだ3日目なのみたいな
0: あちょっと濃すぎない
1: 1日なんじゃない、この後どんだけ続くのっていう、あの要はだからこのロヒンギャの人たちがマレーシアにたどり着くまでのこの密航を重ねていくじゃないですか、うんうんうん、で結局最初に海に渡るのにこの、はい、マレーシアに渡るのに海に行ってこの密航業者の、はいはい、
0: 船に入れてもらうと、
1: 同じ漁船に入れてもらうんですけども、うん、その時に何も告げられずあと何日ぐらい乗りますとかって言われない状態で乗るのって辛くない？
0: 怖すぎますよ、
1: うん、
0: でね、この船の旅の最中でもね、この、うん、いわゆるこの体力が尽きてしまう方とかもいたじゃないですか、うんうん、全然ある話ってことじゃないですか、あれが、
1: うん、そう、
0: もうなんか、だから
1: 本当に
0: みんだってね、波が荒れて船が難破してしまったらもう全員アウトなわけだし、うんうん、でもそのリスク取ってでも出ないといけないっていうか、
1: うん、
0: あなんか文字日本で よかったって言ったらこの方々にあれだけど、うんうん、日本は本当まだまだ平和、
1: そうですね、あとあの子供たち、その要は家族に会いに、はい、ご両親に会いに、はい、おばと一緒にこの子供たち、このあの主役の5歳と9歳の姉妹、指定がいるじゃないですか、指定じゃないよ、はい、
0: 兄弟でいいんじゃないですか、お姉ちゃんだね、弟が、
1: 兄弟、そうそう、兄弟がいるじゃないですか、
0: 師匠と弟子の指定まあまあまあ、ね、
1: この、うん、あの兄弟が何も告げられずに連れてかれるでしょ、
0: はい、まあそうですね、最初
1: それってどうなの、
0: 本当想像できないですね
1: 5歳と9歳じゃない、
0: うん、
1: まあ、日本で言ったら5歳はまだ幼稚園、うん、で9歳はもう小学校 2、3年になるわけじゃない、まあ、まあある程度大人たち分かると思うんだよね、
0: はいはいはい、
1: せめてこれから会いに行くのに何日も何日も船に乗ってこうこうこうするんだよって言ってくれたらって思うんですけども、
0: まだ心構えができるというか、
1: うん、そうそう、でも
0: いきなりですもんね。
1: でも多分だけど、はい、結局渡す、大人も渡すじゃない、こう、こう、次にこういう、まあ、長く時間かかるっていうのは分かるんだけども、
0: はい、
1: 何が起こるかっていうの情報が入らないのかなっていう、
0: あ、まあ、そうそう、
1: その現場にいる大人たちが。でも携帯あったよ ね、
0: まあ、ね、携帯は、まあ、もう使ってたんですけど、うん、そうですね、没収されてましたね、
1: あ、途中で、あの大人同士 の、 あのあれです連絡、
0: はい、
1: 要は何時までにどこどこに来なさいっていう連絡はやっぱり携帯で取るわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: でその先はこうなるこうなるっていう情報って入んないから分かんないのかなっていうふうに、
0: そうですね、そう、
1: 伝えようがないのかなっていうふうに思って、だからあれを見たら本当にこの密航、はい、密航っていうかこの密航業者の漁船に乗ってまるまる本当に嵐にあって誰もたどり着かないってこともあるんだろうなっていうふうに思って、
0: はい、携帯の描写はちょっと詳しくは分かんないんですけど、例えば、まあ、どれぐらい IT が国全体で整備されてるか分かんないですけど、例えばその探知されちゃうとかね、
1: 持ってると、あ、なるほど、そっかそっか、
0: あとまあ、大前提みんなお金ないじゃないですか、
1: まあそうよね、
0: 海外行くと、なんか電波その国のに切り替えないといけないじゃないですか、なんかその有料お金払ってなんかこの、うん、だからそういう手続きも取れないとか、だからもう乗っちゃったらもう、結局使えない、まあ、海の上なんで沖まで行ったら多分電波も通らないとかあるでしょうし、だから持ってることがリスクだから没収されてるのか分かんないですけど、だから最初 の、 あの中ではもた、まあ、あれどうやって手に入れたんだって思いますけど、うん、難民の方々が、
1: うんうん、
0: けどまあ最初は使えるけど後もう、もう使えなくなるっていうのの過酷さみたいなのはやっぱあるなっていうので、うん、
1: ありますね。
0: この主人公のお姉ちゃんと弟、はい、本当の兄弟らしいですよ。
1: あ、なんかね、
0: はい、
1: うん、
0: で演技みんな未経験らしいです
1: みたいですね、
0: はい、
1: うん、すごかったよね、全然未経験というか、
0: うん、すごいですね、
1: あの引き込まれる、
0: はい、
1: この本当に目の前で兄弟が遊んでるみたいな感じで、
0: 本当にそうですね、
1: うん、
0: 僕あの監督のインタビュー動画が、YouTube で上がってるんでちょっと見たんですけど、はい、やっぱそのことを言ってて、まずこの過酷な物語の中ですけど過酷な旅路じゃないですか、この主人公たちって、
1: うん、
0: だから最初は本当にこの過酷な旅に耐えうるであろう年齢設定で考えてたらしいんですよ。要はもう13歳とか、まあ、中高生ぐらいじゃないと、やっぱあの小さな子供2人ってちょっとどうなの、現実的にどうなのって思ったらしいんですけど、この弟の方をなんか本当に道で見かけたかなんかの時に、
1: うん、
0: すごい、まあ、一目惚れをしたと、
1: この監督が
0: すごくいい、うん、なんかこの子が映画に出てくれたら映画全体を太陽のように照らしてくれるんじゃないかって思ったらしくて声をかけたっていうところで、この作品全体のこの設定を変えたっていう話を監督さん本人が言ってて、あ、だからもう本当に物語もそうですけども、この二人の魅力がもう存分に出てるっていうか、
1: なんかもう弟に関しては何も演技してなかったでしょっていうぐらいの、
0: あ、でも本当にそうだと思います。
1: 本当にお姉ちゃんと楽しく遊んでるというか、
0: 本当に遊んでるっていう、うん、で監督さんが言ってたのが、僕らやっぱりこの兄弟2人セットで見てるところ、まあ、僕は兄弟をセットで見てる感じがあったんですけど、うんうん、弟を中心に撮ったっていう風に言ってるんですよね。
1: おー、なるほど、
0: うん、で弟を中心に弟の周りの環境や人たちが変化していく、動いていくっていう風にしていると、うんうん、だから船に乗せられて周りの同じように出た人たちもいれば、そのミャンマーに行きたかったけど別の国にまず行っちゃう、
1: うんうん、
0: でそこでブローカーに会ってブローカーに運んでもらって、
1: うん、
0: でそのブローカーにミャンマーに行きたいって伝えるけど、んー、なんかちょっとやめた方がいいとか言われつつ、じゃあ分かったしょうがないって言って斡旋された先がなんかちょっと森の中で良くない方向に行くみたいな、だから彼を中心に周りの大人と環境が変化していくっていうので、うん、そして彼が最後に、まあ、あの、なんていうんですか、両親には会えてないですけど、その目的地であるミャンマーにはたどり着くっていう、
1: うん、
0: ミャンマーか、
1: ミャンマー、ミャンマー、マレーシア、
0: マレーシアか、あ、うん、そうそう、ミャンマーからスタートしてマレーシアにたどり着くっていう、うん、らしいんですよ。だから彼弟の方を中心として。

0: と知ってるらしいんですよね、その監督曰く。
1: なるほどね。あのその旅路というかこの行ってるマレーシアにたどり着くまでのこの間の中で、このお姉ちゃんがどんどん成長してるなっていうのはすごく分かったんですよ、
0: お姉ちゃんたくましい、
1: 弟を思ってっていうのがすごく感じて、で、途中でこの森の中から逃げてくるでしょ、いろんなこの怖い目にあって、あれもまずすごいと思うし、
0: 森
1: の中逃げてって
0: 怖いよあれ
1: ね。でその後結局しかも漁船がなんかタイの東部の方かなんかタイに着いたんだよね、でそこで拾ってもらった拾ってつかこの救ってもらった方たちにを信頼して連れてってもらった先が
0: まあ、
1: そのそっち系だったじゃないですか、
0: はい、
1: やばかったじゃないですか、でそこから逃げていくって形だったので、でその中で、お姉さんやっぱり何人かの人に会う
0: そうですね
1: のに助けを求めなかった、
0: あ
1: 一切あのなんだっけこのに荷台を運ぶ荷台荷物を運ぶ荷台あったでしょ、あのタイヤがついてる荷台、あれも盗んだりとかしたでしょ、
0: で、
1: なんかたまにこのお水が欲しいって言って人と会うじゃない、そこで助けを求めなかったでしょ、
0: まあそうですね、
1: あのもうだからさ信じられないのよ、
0: あ周りをね、
1: そう周りを一切、
0: 一緒に船で渡ってきた、あの
1: 大人たち、
0: お兄さんみたいな3人ぐらいは、やっぱ境遇が一緒だからまだ信じれるんですよね、でもあの方たちは、まあ、あの森の中で、その要はあそこからあの兄弟は抜けたじゃないですか、抜けたっていうか逃げたっていうか、であそこからそうですよね、他者に表立って助けを求められないみたいな、まあお水もらうシーンとかあったんですけど、まあでもあれあの程度というか、誰かにすがれないっていうか、自分たちで切り開くしかないみたいな、
1: そう本当にそこのたくましさというか、
0: そうですね、
1: 求めなかった、求められないよね、早々に裏切られたというか、
0: 待って何されるか分かんないですから、まあ、あとはそのタイかなで、その森の中へ行くのを斡旋した方々いたじゃないですか、
1: ご飯一緒に食べた、
0: はい、あれもまあその森の先がああなってるかどうかってまあ分からない可能性も俺あると思うんですけど、
1: なるほど、私分かってたと思う、
0: あもうそうなるの分かって行かせたってことですか、
1: うん、だから、ラストディナー食べたのかなっていう、
0: そうなんだ、
1: でも最初の、そうだよね、まあ言動的にちょっと絞っていくとあまりそうでもないかな、
0: ちょっと分かんない、そうなんですよ、やり取り、最初のやり取りでそのマレーシアに行きたいっていう話をした時に、やめといた方がいいと、
1: 難しいって言ってたもんね、
0: 難しいし、その先で、やっぱりどうなったか分かんない人が何人もいるっていう、まあ一回止めてるんですよね、だからまあでも分かんないですね、だからまあグレーというか白なのか黒なのか分からない、でももう、まあずっと置いとくわけにもいかないしとか、でやれることといったらそれを言うしかない、でもしこの彼ら、主人公たち、ロヒンギャの人たちが親戚とかに掛け合って本当にお金を持ってた場合は、行かせてもらえる可能性あったじゃないですか、
1: なんか確かに、
0: お兄ちゃん3人がいたじゃないですか、一緒に、あのなんか電話しろみたいな、なんか頬ぶたれながらお前電話しろっつって、で 金をどうにか何なんか30分以内に用意しろみたいな言われてたじゃないですか、じゃあそこで用意できたら、分かんないです、ししでも分かんないですけどね、用意して金払ったけど結局みたいなことあるかもしれないですけど、まあだからそうなんですよね、まあ結構がそのまあ善意だろうが悪意だろうが関係なく、ああいう状態を経験してしまったからもう信じられないですよね、もうその先は
1: 全く信じられないですね、
0: 辛いで、まさにそれが本当に起きてるんでしょうからね、
1: ね本当に、
0: 高橋さん、ロヒンギャ人以外はみんなスパイだと信じ込んでるのでしょうね、まあでもそうだと思いますよね、陳さんが演技素人を起用するのはケンローチ監督にも通じますねって言って、まあそうですね、ケンローチ監督、そうですね、まあ当事者使ってるってやっぱ相当説得力が出ますからね、
1: そうですね、もともとこの藤本監督はなぜこの ロストランドを描こうって思ったんですかね、
0: なんなんでしょうね、このインタビューで言ってたのは、その、まあ、あの東南アジアミャンマー じゃなんか別の国だったと思うんですけど、まあ結構長いことお仕事で行ったりとか住んでたらしくて、でそれで何か向こうちょっと具体的な紛争名は忘れたんですけど、何かがあった時になんかあまりにも自分が 何もしてあげれることができないかったっていうことを感じたことへの罪悪感とか、なんかそれをこう伝えなきゃっていう、で何も動かないっていうこともまあできるけど、なんか動いた方がいいんじゃないかみたいな気持ちが働いたみたいなことを確かインタビューで言ってたんで、まあ何かを見た時にそのまま蓋をするのか、なんかリスクを犯してでもこう発信するのかっていうのの発信側を取ったっていうことだと思うんですよね。
1: そのおかげで、
0: まあ、見れたし、
1: はい、見えました、はい、
0: まあ、映画祭でもすごく評価されてるんで、世界の人が知るきっかけになったと思うので、本当ですね、すごい映画だということでございます。
1: はい、まだ桜坂でね、上映中ですので、
0: はい、ぜひ皆さん見てください。高坊さんからガザ地区の人たちもイスラエルによって住む場所が追われてますからねってことで、も世界中でね、そういうことが起きているので、亡くなってほしいでございます本当に、はい、ということで番組お別れの時間来てしまいました。
1: あっという間でしたね。
0: はい、もう、まあ、ミッシーさんその今回僕の番組には初だったんですけど、はい、今後も木曜休みということなんで、
1: そうなんですよ、ぜひとも、
0: はい、ちょろちょろ出てください。
1: はい、ぜひともよろしくお願いします。
0: ということで、番組今週は以上となります。
1: はい、
0: はい、ね、我々が見てきた映画のタイトルはロストランドでございました、はい、ということでこの番組初登場のミッシーさんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ということで来週もまた聞いてください。またね、バイバーイ。
1: ヨタくん最後にあれ言わないと。
0: 何でしょう。あ、せーの、
1: ドッヒャー。忘れてたやっぱり。
0: またね。
1: ありがとうございます。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳

0: 区にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: ここで生きてゆくよ。
14: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

時刻は午後3時になりました。アニョハセヨハイサイ、韓国プロ野球の伝えて室井雅也です。室井雅也、僕とあなたの好奇心。この番組は図書出版論争社の提供で、沖縄県那覇市の FM 那覇 78.0MHz とスマホアプリのリスラジから生放送でお届けしています。 YouTube ライブアーカイブ、ツイキャスでも動画付きでお楽しみください。ポッドキャストでも配信しています。現在の那覇市の気温は 27.9 度。毎週お届けしている北海道道東釧路の気温 15.1 度、10度台乗りましたね。先週多分7度とか言ってたような気がしますけれども、今週の沖縄は雨の日もあったりしますが、今日はどんよりまでいかないけど、まあ雲はあるかなというような空模様かと思いますと言っていますが、リモートでお届けをしていますけど、まあこの時期ぐらいですよね。どこに行ってもそんなに服が装いが違わずに済むっていう。僕先週と今週頭韓国行った時は薄手のジャケットに中1枚シャツですね。でそれで沖縄に行ったとしても、まあ上を1枚脱げばいいっていうところですよね。さすがに北海道はそれでは寒いかもしれませんけど、皆さん服の調節ってどうしていますか？僕は服の調節もそうですけど、エアコンの寒いのがダメなんですよね。あれこの間ちょっと怯えましたね。韓国のクァンジュという漢字で書くと光に州、九州の州とかの州と書くところから韓国第二の都市プサンに行く高速バス乗ったんですね。道中3時間で、3時間ぐらいの長距離のバスの場合って大体途中に休憩所によってトイレタイムがあるじゃないですか。で休憩所着いたんで降りたんですけど、こう狭い通路を後ろの人から順に降りてきますよね。そしたら僕の前に歩いてた男性、まあ20代ぐらいですかね、の人が降り際に運転手さんに向かって、ちょっとバス暑いんすけどって言ったんですよね。あ、まあ韓国語ですけど、それ聞いた瞬間にまずいと思いましたね。この休憩所明けからこのバスの中はもしかしたらキンキンに冷えるのではないかっていう、ちょっとすごく恐れをなしましたけども、幸いそこまで珍しいですね。韓国とかってエアコンもう効いてないか効いてるかみたいな超両極端みたいなのが多いので、どんだけこれから冷やされるんだろうと思ったんですけども、意外にまあそんなに温度は変わらなかった気がしますね。それは運転手さんが気を引かせたのか、それともその休憩時間の前に言われたことを運転するときにはすっかり忘れて温度を変えなかったのか、どっちかかもしれませんけど、いやその高速バス乗ったときにちょっと今までにない驚きがありましたね。高速バス乗ることありますか？まあ県内だとね、沖縄自動車道を通る那覇から名護行くバスで、本当に普通の路線、観光バスみたいな2列並んで通路があってぐらいのですけども、長距離の高速バスになるといろいろ椅子が普通の観光バスとかとはちょっと違うんですよね。例えば2列通路、2列じゃなくて椅子の幅がちょっとでかくて1列で通路があって2列とかね。あとは椅子の大きさも結構大きかったりして、でなんで大きいかっていうとリクライニングがかなり倒せるからで、前と前後の幅も広いとかいう感じのもあると思うんですけど、

その韓国の高速バスもいろいろなんかランクがあって、でたまたまこの間乗ったバスがちょっとプレミアムって書いてあったんですよね。別にプレミアムを選んだわけじゃなくて、乗りたい時間のバス、席が空いてるのがそれだったっていうだけだったんですけど、ちょっとあのやりすぎでしたね。あの電動なんですよ、リクライニングとか、あとあの自分の足元が上がっていくやつがとかも全部電動で、で前にもなんかでっかいモニターとかあって、で僕はその車の中で作業をしたかったんですよね、パソコン使って。あんまりあのそういうゆったりしすぎるのはすごくやりづらいのと、あとはあの電動でその足の部分がこう跳ね上がるタイプ、あれって怖いっすね。なんかあの何でしょう、挟まれちゃう感じ。リュック落ちたんですけども、リュックがだんだんこう前の部分とこう迫っていって、そのリュックの中にあってるノートパソコンが折られるんじゃないかっていう、ちょっと恐怖を感じましたね。便利すぎるのも困るかもって思いました。であれなんですよね、移動しすぎですね。移動しすぎ、その先週韓国行ってる時に、まあ、僕韓国国内を各球場取材をするんで動くんですけど、かなり移動しすぎたんですよ。でこういうのって言いたいじゃないですか。いやこんな距離をこんな短い時間でこんな時間にとか言いたいじゃないですか。ただそれって多分伝わんないんですよね。その土地勘、まずその何キロ離れてるって言われたところで、じゃあその距離を歩いたのか電車なのかとかでも違うし、で位置関係もピンとこないし、実際自分がそこを移動した経験がないとなかなか伝わらないですよね。で伝わらないんだったら言わなきゃいいっていう結論に至ると思うんですけど、言っておきたい気がするんですよね。で言ったからには、共感してほしいですよ。ただ、そこからまた元に戻るんですけども、多分伝わらないですよね。ここを悩みました。先週移動しながら、果たしてこれをどういうふうに言ったら分かってもらえるんだろう。簡単に言うと、例えばプサンからクァンジュンで行くのにテジョンを経由しましたとか、クァンジュンで試合終わった後にソウルに行って、ソウルで一泊してまた次の朝クァンジュンに行きましたとか言ったところであんま分かんないじゃないですか。でこれをいかに伝わるようにするか、僕はここでめげないようにしようかなと思って、いかに伝えるようにする方法があるかと思った時に、出た結論がですね、嘘をつくってことですね。あの嘘をつくしかないのかなっていう結論になりました。あ、つまりあのやったことを嘘つくんじゃないですよ。あの移動した場所を実際と違うところの名称にして言ったら伝わるんじゃないかなって思ったんですよね。つまりこの番組どちらでお届けしているかと言いますと、沖縄県の那覇市にありますコミュニティ FM FM 那覇でお届けしているわけですよね。でそこで僕が韓国のクァンジュ、プサン、テジョン、ソウルで移動したって話をしてもあまりこうイメージしにくいと思うので、僕はこれから、自分が移動した韓国の地名をすべて那覇と名護に置き換えて言うっていうことで、理解をしてもらうという方法にすることにしました、僕はどういう移動をしたかというと、23日先週の土曜日ですけど、そうですね、まず最初に那覇をなんか嘘をつこうと思うと、なんかもうすごいいきなり罪悪感を感じてるのは何だろうな。那覇をから名護に行こうと思ったんですけど、那覇から名護って

もう無理だ、もう嘘に嘘になんかもう無理が出てきた。那覇から名古屋に行こうと思ったんですけども、ちょっとあの諸事情でまっすぐに行けなくて、沖縄市の合わせを経由していくっていうルートを通った使ったんですね。で、名古屋で試合を見た後に、普通だったら名古屋で一泊すればいいと思うんですけども、名古屋から一度那覇まで行って、那覇で一泊して、で翌朝また那覇から起きて名護で試合を見ました。で、試合を見た後に帰り、読谷村に寄った後に那覇に戻りました。これって大変なのかな、伝わってんのかな。で実際の距離もっと長いですからね。那覇と名護ってどんぐらいですか？70キロぐらいですか？そんぐらいですか？ですよね。あのソウルと関樹って300キロあるんですよね。関樹とプサンって250キロぐらいあるんですよ。例えで言った方の規模の方が小さいっていうと、もう全く伝わんない感じがして。で結構、けどこれが僕がですよ、この韓国のプロ野球のそれを仕事にしてなかったら、多分こんな移動したんだよって言いたかったと思うんですけども、なんか仕事としてる立場で言うとあんまりこう共感しにくくないですか。そんぐらいすんじゃないの、仕事だったらみたいな感じで、あのさらっと流されるという気持ちはねして、なので、これで言ったことにしようと思います。結論としては、共感もしてもらえないし、伝わらないということがね、よくわかりました。けど人の移動の大変した話は聞くで、好きです。好きだし、あのそれをいい感じで僕はあの共感してあげる自信があるので、ぜひあの大変だった苦労話はぜひお寄せください。僕はしっかりそれを共感したいと思います。この放送は毎週特に1回戦のないテーマでリスナーからメッセージを募集。そのメッセージをもとに室井雅也が好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です。日常の好奇心をみんなで共有、くだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになればとお届けする1時間です。過去の放送は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube Music でもご確認いただけます。それでは皆さんからいただいたメッセージご紹介します。今週のメッセージテーマは、パイプなんですけど、パイプ、あ、これだ。パイプっていろいろあるかもの好奇心です。忘れてるテーマを本当作んなっていう感じですね。パイプっていろいろあるかもの好奇心です。ラジオネーム、黄色いワンピースの妊婦さん。お昼にお弁当を買いました。はい。マカロニサラダが入ってました。うん。マカロニとはパイプ状のショートパスタのことで、他にもペンネとかリガトーニといったパスタがパイプ状をしていて、料理によって使い分けられているようです。リガトーニって知ってますか？今僕知らなくて、でこのメッセージを読んだ時に赤線を引いたんですけども、すっかり調べるのを忘れてましたね。今調べます。リガトーニ、リガトーニって言ったら、あのリだけ漢字のあの利益の利で変換されちゃって、すげえ時間かかっちゃった。リガトーニ、あー、これだ。リガトーニ、はい、リガトーニ知ってますか？もう俺は知ってるぞ。リガトーニ、リガトーニだよ。知らないの？リガトーニ本当？なんで今すっごい椅子に深く腰掛けてますけどもたった10段業か前にしたら、あれですよ、リガトーニ、あのまさにパイプみたいな感じ、太めの穴が開いたパスタあるじゃないですか。あれリガトーニっていうんですね。あー、リガトーニっていうんだ。けど注文で言ったことないな。けど食べたことあるな。どういうことだろうか。

0: でないけど出てきてるってことか。どういうことでしょうね。リガトーニ。ね、なんかあのこういう小麦粉とかを使った海外の料理って面白いですよね。素材が同じで大きさとかだけ違って食べてて本当飽きないのかなっていつも本当に思うんですけれども、リガトーニは、ショートパスタの一種で、ちょっと表面に筋が入った円筒形の太いマカロニよりも太い筒状ですね。でキロヤンピースの妊婦さんのメッセージ、他にもリガトーニといったパスタがパイプ状をしていて料理によって使い分けられているようです。はい、マカロニは家でサラダやグラタンに入れて食べていて、ペンネやリガトーニはイタリアンのお店で食べるというのが私のイメージですが、室井さんはお家でも料理に使ったりしますか？なのでリガトーニを我が家の家庭で見たことはないですね。マカロニは好きですよ。ね、本当に、ね、乾いた状態の袋に入ってて、そのまますぐポーンって入れたら食べられるから楽ですよね。で、マヨネーズとあとはきゅうり千切りとかと和えるだけで、ちょっとサラダもただレタスだけのサラダとは違って一味ちょっと一工夫を加えただけで味覚も食感も変わるものが作れるのでマカロニいいですよね。でペンネもね、前なんかしょっちゅう食ってた。お料理悪い痛い食べていた気がしますね。食ってたなんて言っちゃいけません。次から食ってたなんて言ったら、もう高尚なラジオ局には出れなくなります。FM の中はね。今本当に自分のことビンタしたんですよ。何を思ったのか。あ、音が入ってましたか。そうです。なんでだろうな。ペンで食べますよ。前よく食べてたのが、これ沖縄はなかったのかな。AMPM っていうコンビニチェーンが、沖縄ってありましたっけ AMPM って。
1: ないです
0: よね。昔あったチェーンで AMPM ってあって、で AMPM が最初できた頃、お弁当コーナーにお弁当がなかったんですよ。なんか全部お弁当はその配送センターから届くものじゃなくて、店内調理って言っても作るわけじゃなくて、あらかじめその冷凍とかされてるものをオーダーを受けてから温めて出す。でランチタイムとかはあらかじめその先にいくつか温めたものをこう並べてあるみたいなのが取れたて弁当とか言ったから、なんかそれが結構売りだったんですよね。で僕がその当時バイトしてたところのビルの1階に AMPM があって、で少しでもちょっとお昼代を浮かせたいなと思うときに、まずパンを買う。でパンだけだとなんかこう味気ないというか、このなんかほかほか感がないじゃないですか。でそれに加えてよく食べてたのがその AMPM のペンネだったんですよね。ペンネとパン食うと、まあ、あのどっちも炭水化物ですけど、ちょっと味もトマト系のケチャップ系トマト系の味付けで濃いし、なんかパンと合うしみたいな感じでね、よく食べてましたね。そのイメージがすごい強いペンネで、あとはまあマカロニとかはホテルとかの朝食コーナーとかであると取りたくなりますけども、ちょっとここで一つ提言をしたいですね。2026年、僕はこの提言を、またなんか大げさなことをなんか言おうとしてるな。先週の放送さっきちょっと聞いたんですよ。ポッドキャスト上げるように CM をカットするようと思って聞いていたら、なんか全然言ったこと忘れてたんですけども、2040年には生中中生って言葉はなくなりますって断言してましたね。何の根拠か分かんないけど、もう一回言い直していいですか、その話。なんでかっていうと、最近居酒屋さんとかのオーダーはタッチパネルとか、あとは QR コードがテーブルの上に置いてあって、それをスマホで読み込んで自分のスマートフォンから注文するというケースが増えている。つまり声を出して注文をしない。で店員の人もそのオーダーを受けて何々入りましたとか言わなくなった。そのことによって言わなくなった、今まで散々聞いてきた発してきたことなのに言わなくなっている言葉がある。それは何か、中生、生中なんですよね。ピンとこないですか？

ですよね。今までだったらそのビール生ビール頼むときに中生とか生中とか言ってたのが言わなくなった。で、それで略語じゃないですか、中生生中とかって。で、生ビールとかいう言葉は今後も

言っておきます。皆さん2040年になった時に、その時に20歳を迎えた若者、なので、2020年に生まれた子、コロナ禍の時に生まれてお母さんが大変な思いをしながら公園の砂場で遊んじゃいけませんって言われながら育った子たち、何熱弁を振るんだ、今何熱弁を振ってるんだって今言いました。誰だ今言ったのは2020年に生まれた子供たちが、成人18歳を迎え、でその後、まあ、お酒も飲みに行けるようになりましたなった時に、年上の人が何する？中生？って言った時に、え？それ何ですか？中生って。っていう現象が2040年に起きます。2040年、中生、生中、通じない問題。これをどこに書き残したらいいでしょうか。オリオンビールの社屋の壁に書いたら怒られますね。ビール会社を見た方がいいですか。とにかくあのこれはあのタイムカプセルに書いあの手紙を書いて入れて2040年に開けて、ほら見たことかと、いうタイトル。あれ違う、そんな話をしたかったじゃないんだよ。違うんだよ。そう、あ、提言だ、そう。さっきのね、あの、ホテルの朝食の話ですよ。ホテルの朝食のところとかで、マカロニがあると食べたくなるっていう話ですが、マカロニとかポテトサラダって、取りにくくないですか？あの、この、お玉みたいなやつに、ポテトサラダが完全に中にも入り込んじゃっててちっとも取れないですよね。あれがもし自宅とかであればお皿でカンカンってやればいいですけども、さ、ちょっとできなくないですか。あのホテルの朝食会場とかでポテトサラダあります。うまそうだな、ポテトサラダなんかちょっと凝ってる、あのゆで卵の部分全部崩してないタイプ、いいな、食べたいなと思って取ろうと思ったら、しっかりこのお玉部分にそのもうポテトサラダが入り込んでて、新たにすくったちょっと表面についたやつしかポロッとしか落ちない、あれは何ですか。あんま食べさせたくないっていうことですか。もしくはもともとお玉の部分にもう食べさせない用のポテトサラダを埋め込んでいて取らせないようにしてますかね。で本来ポテトサラダを取りやすくするための道具はあれじゃないんですよ。お玉とかじゃなくて、あのブルーシールとか、それからサーティンアイスクリーム行くとお店の人が頼んだやつをこう入れてくれますよね。あれ見たことあります。あれアイスクリームディッシャーっていうやつですけど、すくった後にレバーでシャクッカシャカシャってやると取れるんですよね、中のやつがね。本来ポテトサラダはあれで取るべきなんですよね。じゃあなぜホテルの朝食価値とかあれを置かないのか。多分高いんでしょうね。もしくは、あのレバー式が、壊れやすいとか、洗いのに手間がかかるとかだと思うんですけど、僕はこれからあの、ディッシャーを持ち歩いてもいいですか。ホテルの朝食会場で、ポケットからこのポテトサラダ食べたいと思ったら、マイディッシャーで取ってもいいですか。ダメですか、ちなみにミキサーの関さんはあのディッシャーを操作したことありますか。使ったことありますか。あります。どこでありますか。バイキングところ的なところであった。ああ、そこは良心的ですね。いや、もう、あ、まあ、アイスのところとかもありますよね。アイスだとあるのか、確実に。そうか、そうか。僕はかつて、ドトールコーヒーショップでアルバイトしてたときに、ミラノサンドを作る。

時にミラノサンドの中にあのツナを入ってるタイプ、ツナがあって上に、サーモンを乗っけるタイプのやつとかは、ツナはそれの、ツナはちっちゃいディッシャーで、あとはね、卵はなんだっけ、なんか卵を入れるやつはちょっと大きめのやつであったんですよね。もっとあれディッシャー普及してもいい気がするんですよね。みんなディッシャーを持ち歩く生活にはこれからならないですか。縫いカツの代わりにディッシャーカツみたいな感じでカバンにみんなディッシャーをつけてるような日々にはこれからはならないですかね。僕ディッシャーの今この話だけでもうしゃべってるに始まるんですよ。大丈夫ですかね。ツイキャスで NUJ from 横浜さん、こんにちは、超お久しぶりです。お久しぶりです。今日は有給休暇でいいで聞いています。いいですね、有給休暇でこの番組使って大丈夫ですか。もっと有意義じゃなくて大丈夫ですか。ありがとうございますね。えそう、あのよくラジオの番組で番組オリジナルグッズとかあるじゃないですか。まあさすがにこのコミュニティ FM ぐらいの規模だとグッズを作ってお配りするようなことはないので作らないですけども、まあ、もし僕がそういう機会があったら、番組オリジナルの、レバー式ディッシャーをね、でイベントの時はみんなでカシャカシャカシャカシャってやって上にみんなあの腰左手で腰に当てて上にみんなディッシャーを持って上にかけて元気か聞いてますかカシャカシャカシャカシャってね、休憩時間にあのポテトサラダとねツナとねアイスと置いて、でディッシャーをあのすすぐ用の水の容器も用意していいな、夢が広がるな。今週のメッセージテーマは何でしたっけ。パイプっていろいろあるかもの好奇心でお届けしています。チーム好奇心台湾ナフーさん、室井さんこんにちは。こんにちは。パイプガールという言葉で人間関係を指すことがありますが、ありますね。ラジオを聞いていて驚かされるのは室井さんの人間関係の広さです。そうですか。日本球界の大物ですと侍ジャパンの監督だった栗山英樹さんのお名前も出ていましたが、その時のモノマネも強く記憶に残っています。もう一度披露してくださいってことですかね。ねえ、モノマネってもうあのこの時点でスパッとやってない時点でもうやりづらいですよね。本当これ前にも言いましたけども、モノマネって本当にあのモノマネ上手い人もが当然主役なんですけど、モノマネを振る人とで振った後の受け回収の技術が本当に必要だなって、僕は本当にそれで前急に予定にもないくモノマネ上手い人にモノマネを振ってやらせた挙句とんでもない空気にしてしまった経験があるので、本当にこれはトラウマですね。モノマネを人にしてもらうことのこの難しさというのは、だから一人でモノマネをもう人に振られてからじゃなくて自らどんどんやっていく人のハートの強さと面白さといったらもうすごいですよね。今浮かんだのは松村邦洋さんとか清水美智子さんとか、もう当然モノマネが面白い、似てるし面白いで何々って振られてやるタイプじゃないじゃないですか。自分からもうそれをガーってやってやり通してでちゃんと面白いまま終わるっていう、ね、すごいですよね。こうやって延々言うことで僕は今日その振られたモノマネをしないっていうことを決めてることが明らかに分かると思うんですけどもね。栗山監督ね、はい、もう無理だよ、この流れでやるのは無理だよねって感じですね。はい、モノマネ、そうですね、どうしましょう。今週のメッセージテーマパイプっていろいろあるかもの好奇心ですけど、パイプといって何か思い浮かぶもの、先ほどのペンネとかそれから人間関係のパイプとか以外に何かありますか。沖縄だとパイプライン通りってありますよね。ありますよね。浦添から宜野湾をつなぐ県道

長さにしておよそ 7.5 キロだそうですけども、戦争の後に嘉手納基地まで那覇軍港からアメリカ軍が使用する燃料を輸送するための送油管、油を伝えるための管、パイプラインが埋設された道、土地をリド道路として利用したことでそう呼ばれているそうですけれども、僕はあの県内の地理をスーパーとお弁当屋さんの位置で把握しているのであのパイプライン通りって、うん、どこだっけなーと分かったんですけど、ピンとこなかったんですけども、あの金秀さんの、磯店ですかがある通りだなと思って、あそこねっていう風にパイプライン磯店というのがあるところで、あと手だこボールとかもあるのもあの通りですかねというふうに認識をしてるんですけども、パイプ、あとはパイプというと、これ子供の頃に結構衝撃だったのがパイプクリーナーってあるじゃないですか、家庭用の。だいたいあのちょっと塩素系とかですよね、なんか強めなので黄色いケースに入ってることが多い、あれはなんとか洗剤っていうんですか、洗浄剤ですよね。その排水管の詰まりを、あれを流すことでその詰まっている髪の毛とか、それから油汚れ、ぬめりを分解していく、でそれによって通りも良くなるし悪臭なんかも解消するものですけど、あれがね、おそらく僕が小学生ぐらいの時に出てきたんですよ、一般的になったんですよね。テレビの CM 見た時のあの衝撃すらすごかったですよね。あの髪の毛とかを溶かしちゃう感じで、今に比べて排水口とかが多分一箇所に集中してない気がするんですよね。今ってもう洗面所とかそういうところから即見えないところのに下り行くじゃないですか。なんか昔って浴槽とかも、浴槽から蓋を開けた水がシャワーとかを使う洗い場とかの方に流れていってませんでした？セイキさん、そんなイメージないですか？ですよね。あのなんかもう流れるところが今は全然見えないけども、なんかその極力排水口の数を少なくしている感じ、昔は。となるとその流れてないところの影響を無理に受けるっていうのを解消するのに、このなんかパイプクリーナー、パイプスルーは結構重宝だし、でただ他の塩素系の洗剤とかと混ぜると危ないから、そういったところでも注意しながらちゃいけない、窓を開けてから使いましょうみたいなことも結構覚えたのが、なんかそのパイプに関する僕の強い印象ですね。さっきまでペンネとかそんな食べ物の話をしてましたけども、いいですねこの番組らしくてあのとりあえずもう先ほど言ったので僕は、これからアイスクリームディッシャーを買います。これけど前もなんかうちで家族でそんな話をした気がするんだよな、一個あったら便利だよねって言って買ったのかな、買って壊れたのかな、なんかあれ一個あるだけでちょっと生活が豊かになる気がしません？共感してもらえます？してもらえないですか？もしガチャガチャでアイスクリームディッシャーのちっちゃいキーホルダーとかあったら絶対やるんだけどなないのかな、ちょっと詳しい方教えてください。今週はパイプっていろいろあるかもの好奇心でメッセージいただきました。この番組では皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k@strike-zone.jp、 ツイキャスや YouTube ライブの画面の下にも出ています。 SNS のハッシュタグは室井好奇心です。この後は本の好奇心です。

0: です。
1: 僕とあなたの好奇心、室井雅也です。僕が書いた沖縄の路線バスお出かけガイドブックが沖縄書店大賞を受賞しました。バスがもっと身近になります。県内各書店やアマゾンなどのネットショップでもぜひ。沖縄の路線バスお出かけガイドブック。
2: 4番キャッチャーキム。僕わからない。
1: 韓国プロ野球のことでお困りならストライクゾーンをチェック。応援サイト選手名鑑の
2: ストライクゾーン。
3: ミステリー、演劇、ノンフィクション、韓国プロ野球。あなたの好奇心をくすぐる一冊がきっと見つかる。論じて作る論争者、図書出版論争者です。
4: はい、かけます。どうぞ。
5: 一冊の本があなたの好奇心をくすぐります。図書出版論争者がお送りする本の好奇心です。那覇市の FM 那覇 78.0MHz から生放送でお届けしています。今週ご紹介するのはヨン・ウンジュさんがお書きになった韓国を見つめ直すです。ヨン・ウンジュさん、以前にも韓国をテーマにした本を出されてまして、このコーナーでもご紹介してきました。韓国近景遠景、それから韓国言葉と文化、韓国食の文化とありましたけども、このヨン・ウンジュさんの本、特徴としてヨン・ウンジュさんは人生の半分以上を日本で過ごしてらっしゃるんですね。なので韓国の方ですけれども、日本から見た目線で見られる、日本の人にも分かりやすく伝えてくださるというのがすごく特徴としてあります。なので本もものすごく読みやすいんですよね。テーマごとに分かれていて、この本、先ほどお伝えした3つの後に出された本なので、2022年以降の韓国について、政治経済文化などの諸問題をテーマに書かれています。で、読みやすいなと思うのが、例えば人名、地名が、人名とか、まず地名は漢字で書いてあるんですけども、その後にカタカナでハングルでも書いてあるんで、韓国語を勉強しているという人とかもすごくそのイメージしやすいと思うんですよね。で、日本からの目線で見てるので、そのすごく親近感を持って見られるというのは、これは毎回ヨン・ウンジュさんの本を読んでいて思うところです。内容としては、大統領選挙から思うこと、ソウルの住居事情、韓流の始まり、 MZ 世代、キャッシュレス社会、韓国人とキムチ離れ、数え年から万年齢へ、韓国の若者たちの対日感情といったところ、この項目を読むだけでもちょっと興味深いと思いません？読んでみたくなりますよね。しかも韓国の方だけれども日本に住んでるっていうところが、すごく一般の日本の方から読んでもすごくスーッと入ってきやすいような内容になっていると思います。韓国の抱える諸問題が日本でも共通する問題、課題であることに気づかされると帯にも書いてあります。ヨン・ウンジュさんの著書、韓国を見つめ直すは、図書出版論争社からの発行で、定価2750円で発売中です。書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店、論争社のホームページ、論争商店からもお求めになれます。今週は、ヨン・ウンジュさんがお書きになった、韓国を見つめ直すをご紹介しました。

0: 演劇ノンフィクション韓国プロ野球あなたの好奇心をくすぐる一冊がきっと見つかる論じて作る論争社図書出版論争社です。
1: 4番キャッチャーキム僕わからない。
2: 韓国プロ野球のことでお困りならストライクゾーンをチェック、応援サイト選手名鑑の
1: ストライクゾーン。

この時間は韓国プロ野球の情報をお伝えします。昨日27日水曜日の結果です。チャムシル球場で行われたトゥサンベアーズ対 KT イーズは5対0でベアーズが勝ちました。コチョクスカイドームで行われたキウムヒーローズ対キアタイガースは9対2でタイガースが勝っています。インチョン SSG ランダーズフィールドで行われた SSG ランダーズ対サムスンライオンズは4対1でライオンズが勝っています。プサンサジク球場で行われたロッテジャイアンツ対 LG ツインズは8対6でツインズが勝ちました。チャンゴ NC パークで行われた NC ダイノス対ハンファイーグルスは6対4でダイノスが勝っています。KBO リーグに関してですと、先ほどの2時にですね、キアタイガースから新たな外国人選手として四国アイランドリーグプラス徳島インディゴソックスでプレーする白川慶翔投手の入団が発表になりました。白川投手は2年前に代替外国人制度という、まあ、いわゆるレンタル移籍のような形で韓国でプレーしまして、2球団でプレーしたんですね。で、2年ぶりにまたプレーするということになります。そして今日の試合では SSG ランダーズで平本銀次郎投手が先発といった形で、まあ、日本人の選手が今年はアジアクォーター制というのもあってだいぶ多いので、こういった日本の選手に関する情報をお伝えする機会がとても多いですね。なので、まあ、NPB 出身の選手だったりすると、応援していたチームから行ってる選手の場合などは、ちょっとね、大丈夫かなとか、気になるところですよね。大丈夫かなっていうところは、その、活躍してる選手よりも、成績的には、ちょっと苦戦してる選手が多いというところもあるので、大丈夫かなという、だから視点でね、見てらっしゃる方もいると思います。今後も、情報などぜひチェックしていただけたらと思います。その他の韓国プロ野球の情報は韓国プロ野球応援サイトストライクゾーン、またはヤフーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認ください。ここで1曲お届けします。 SSG ランダーズのチョン・ジュンジェ選手の登場曲、 T-MAX でパラダイス。

0: 室井雅也、僕とあなたの好奇心。
1: FM 那覇からお届けしてます、室井雅也、僕とあなたの好奇心です。ツイキャスで NJ フロム横浜さん、アイスクリームディッシャーじゃなくて丸いピザカッターなら100円ショップで買えました。そう、その料理にしか使わないだろうっていう道具が1個あるだけで、なんであんなに生活は豊かになるんでしょうね。思いません？だってピザ、まあ例えばデリバリーでもいいし、それから、まあ、冷凍ピザでも、あとはスーパーで買ってきたのもいいんですけども、そのピザをじゃあ食べようってなった時に、あのピザカッターで切ってるだけですごく豊かになりません？全然同意してもらえません？してできますよね？しますよね？なんかもちろん綺麗に切れるし、たまに昔ピザ屋さんのなんかおまけでもらったプラスチックのピザカッターが全然切れなくてちょっとがっかりしたことがありますけど、まあ、いわゆる金のやつね、なんだろう、アニメとかですごい悪い役がどんどん追い詰めてきてカッターでぐるぐるぐるぐるってくる時のカッターみたいな形をしたピザカッターありますよね。わかるかな。あれを100円ショップで買えますよね。あれが1個あるだけで本当に豊かになる心がと思います。ワンタン麺を食べるときにレンゲがあるだけでもう気持ちは中華料理屋さん。それを実現させてくれる100円ショップ、素晴らしい、もうありがとうございますって本当思いますね。なんかでも思ったんだよな、他の商品でもこれが1個あるだけでって、ね、あと今日思ったのが、僕自分の部屋扉があるんですけども、結構その扉が短い階段を上がってすぐのところにある扉なんで、扉のことを正面をまじまじと見ることがないんですね。もう上がりきったらパッと上がりきって左側に扉があるんですけども、上がりきってパッと扉を開けるって感じなんで、扉の正面に立って扉を見るってことがあまりないんですよ。で今日思ったのが、なんで今までこの扉になんか装飾をしなかったんだろうと思ったんですよね。なん今までそこに装飾をしなかったことで、今までしたいと思ったけどできなかった推し活みたいのをこのドアの扉に装飾をすることでできるんじゃないかなって思ったんですよ。全く理解ができないですか。今やろうと思ってるのは、扉にオンエアとか FM 那覇みたいなステッカーを貼って、あたかもこの部屋の向こうは素晴らしいラジオスタジオなんだぞというようにするとか思ったんですよね。もしくは先ほどみたいに、アイスクリームディッシャーのキーホルダーを貼るつけるとかね、なんかそういうことができそうだなって思ったんですよ。今日は最初から伝わらないことをたくさん言ってる日になってますね。ちょっと後から、今日の放送を聞いて反省をしたいと思います。ツイキャスで NJ フロム横浜さん、今ストライクゾーンを見てました、ありがとうございます。ジャイアンツにいてた戸田夏樹投手頑張ってますね。そうなんですよね。昨日はちょっと勝ち星はつかなかったですけど、6回2失点で先発投手としてここまで9試合かなローテーションを守っています、活躍しています。投げ方がねいいんですよね。この背は決して高くないんですけども、2段モーションでタイミングを取って高いリリースポイントから投げる、この投げっぷりっていうんですかね、いいピッチャーですね。これからもぜひチェックしてみてください。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k@strike-zone.jp、 SNS のハッシュタグは室井好奇心です。この後4時からは伊高浩一の社長と乾杯ラジオです。この後も FM 那覇でお楽しみください。来週6月4日木曜日のメッセージテーマ、これにしました。先ほど白川啓翔投手がキアタイガースに入団というお話をしましたけども、その白川投手の誕生日がちょうど来週6月4日なんですよね。 白川投手の誕生日、白川ということで、メッセージテーマは白いよ白いよの好奇心でメッセージお待ちいたします。白いよ白いよ、これ変に思われないようにちょっと注意しながら言いますけども、昔はそんなに気にしなかったんですけども、最近肌が白い人をすごく見ちゃうんですよね。僕ら子供の頃そんなに肌が白い人っていなかった気がするんですよ、子供も。ただなんか本当今美白の人多いじゃないですか。であんま肌をじろじろ見てるっていうと本当に気持ち悪いって感じになるので難しいんですけど、ちょっとしたまあ服から出てる手とか首とかを見た時に、ああ世の中こんなに白い肌の人がいるんだってことに気づくことが多いんですよね。まあ肌に限らず、来週のメッセージは、まあ、白い白いよ白いよ白いよでメッセージお待ちしています。それから毎年8月に行っている韓国プロ野球観戦ツアー2026、多くの参加すでにいただいています、ありがとうございます。引き続き募集しています。8月の21日からの2泊3日もしくは20日からの3泊4日のコースです。ホームページから情報載っていますので、なかなか個人旅行では味わえない体験が出るできるツアーになっています。ぜひご興味ある方はご参加ください。ツアーご参加くださる方の中でラジオを聞いてくださる方もいて、またそんなラジオの話なんかもツアーの時にできると思います。今週もお付き合いありがとうございました。今日はとても楽しかったね、明日はもっと楽しくなるよね、ハム太郎。この時間のお相手は室井雅也でした。僕とあなたの好奇心、また来週。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: あちあちあちの1919パンダ。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
15: はい。
14: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
15: はい。
14: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
15: いくよー。1、2、3、4時、ダーン。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: では皆さんこんにちは、FM 那覇からお届けします、板垣光一の社長と乾杯ラジオ、メインパーソナリティの板垣光一です。この番組では沖縄で熱く楽しく、そして本気で働く社長たちを毎週お招きし、その生き様やビジョンを乾杯しながら深掘りしていくトーク番組です。社長の武勇伝だけじゃなく、人としての物語にフォーカスし、社長という肩書きの奥にあるその人の人間力を一緒に味わってもらえたら嬉しいです。さて今日のゲストはっていうところなんですけども、予定していたですね、ちょっと私BNI という経営者コミュニティに入ってはいるんですけれども、その社長がですね、ちょうど来れなくなってしまったっていうのをちょっと直前に言われてしまいましてですね、急遽ピンチヒッターで、なんと FM ナハのお付き合いさせていただいてます国吉さんに今日は飛び込み急遽参加していただくことに、ゲストで来ていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。もう何話しましょうかレベルですがありがとうございます、はい、すいません無茶ぶりで。
2: あ、いえいえいえ、はい、協力できれば
1: ありがとうございます。30分なんで、国吉さんのこともあまり僕のことも
2: はい、
1: はい、お互い何してきたかっていうところはお付き合いはあるんですけれども、知らなかったなというところがあると思いますので、はいはいはい、そんなお話ができればいい時間になれるんじゃないかなと。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
2: はい、
1: クリスさん、もうラジオ歴はもう相当長いんですか？
2: いや、
1: は
2: い、そうですね、この FM 那覇に関わったのが2016年から、
1: はい、2016年、
2: この場所選びから関わらせてもらったんですけども、で本格的にこのスタジオでこの曲としてラジオできるようになったのが2017年なので、うん、今9年ぐらいですかね、うんうん、はいはい、
1: なるほど。
2: でその時から、まあ、僕はもうずっとこの裏方だと思っているので、
1: はい、
2: ラジオ出演とかは、
1: はい、
2: 基本は極力避けてたというか、
1: 避けてた、
2: はいはい、というのも僕自身、はい、話すことがとても苦手で、人前とか、
1: はい、
2: でなんか飲み会とかでも、例えば、ね、4人とか、
1: はい、
2: で温度取る人っているじゃないですか。
1: いますね。
2: 沖縄の人温度取りたがりの人多いんですけどそれも振られたくないぐらいの人だったんですけども、どうしてもこの外せない番組、情報番組とか、
1: はい、
2: お昼の番組とか、
1: うんうんうん、
2: まあ、急にどうしても皆さん体調とか、まあ、トラブルってありますの で、
1: そうですね、
2: その場合ちょっと穴を開けるにはちょっといけなかったので、うん、それ代役で、はい、まあ仕方なくというか、
1: はい、
2: まあ、必要に迫られて出始めたり、
1: うん、
2: その当時僕がラジオをこっちに関わらせて、
1: はい、
2: スカウトというか、
1: うんうんうん、
2: ちょっと飲みに行ったお店のバーの、うん、そのバーテンの方が、はいはい、すごい話がとても面白かったんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: でそれ で、
1: うん、
2: で聞いてると、
1: うん、
2: 舞台俳優とかもやってるっていう話、
1: はい、
2: でその動画とかを見せてもらって話も面白いお兄さ
1: ん
2: なので、
1: うん
2: うんうん、実はこんなラジオを始めて、
1: うん、
2: お兄さんお話面白いから、
1: はい、うん、
2: ちょっとやってみないみたいな、うん、
1: なるほど、
2: 要は口説くというか、
1: はいはい、まあ、スカウト
2: ってやったら、
1: ま
2: あ、
1: オファーをしたんですね。
2: すごい興味持ってくれて、
1: はいはい、
2: でその方々がユニットでこの劇団、うん、劇をしてるっていう、
1: あ、うん、本当にやってる方だったんですね。
2: はいはいはい、
1: 芸能活動
2: で、その晩それで、ハッシュタグっていうユニ男性、3人のユニットなんですけども、
1: はい、
2: その3人組が始めてくれて、
1: はいはい、
2: だから僕が声かけた、
1: うん、
2: 一番最初の番組、
1: うん、
2: 私あっちもなんか最初に声かけてくれてっていうことで、
1: 嬉しかったんじゃないですかね。
2: はいはい
1: はい、はい、
2: なのでもう本当に番組ももうその時、うん、当時まだ全然なかったので、うん、
1: はい、
2: 僕もちょっと付きっきりでなんか面倒見て面倒っていうか、まあ付き合ってたんですけども、
1: は
2: い、うん、
1: なるほど。
2: その番組がまあ100回だか200回だかのこの記念の、うん、
1: はい、
2: 記念する放送日に、
1: うんうんうん、
2: 絶対出てくれと言われて、
1: はいはいはい、まあ生みの親だから
2: 出てくれなきゃやめるぞみたいな、
1: ちょっとそんなことだったんですね。
2: あって、
1: はい、
2: そこでちゃんとゲストで出たっていう感じでした
1: ね。殻を破ったというか、
2: はい、もう恥ずかしくてしょうがない、
1: はい、なんか全然お話下手っていう感じでもないし、はい、
2: でもやっぱり
1: 慣れたもんですよね。
2: 慣れてはないですよ今でもまあすぐ間違えるし
1: 間違える。
2: ただやっぱりこう、まあ話すとやっぱラジオ出演するとやっぱ楽しくなってきて、
1: いやラジオ楽しいですよね、
2: はいはい、うん、あの普段こうおしゃべりするのとまたちょっと違う、
1: いや全然違います、
2: はいはい、ちょっと届けないといけないっていうのもあって、うんうん、あのもちろん間違った情報は言えなかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
2: あのそういったラジオで話しするっていうのがやっぱ、うん、あのどんどん楽しくなってきて、それでこのお昼のトークランチョンビットっていう月曜日から金曜日まで12時からの1時間番組があるんですけども、まあちょっとできない曜日とかもあったりするんですけども、そちらで基本的に出演させてもらあしてますね。
1: そうなんですね、うん、あじゃあじゃあもうもうプロですね
2: あの、はい、高さんも、
1: はい、
2: お話自体は、
1: まあ、そうですね、まあ、声がいいなんていうことはよく言われるんですけど、
2: 本当最初、
1: はい、
2: なんだこのイケボ、
1: 嬉しい、
2: あの本当になんか低くこう響く声というか、はい、
1: そうですね、何も気にしたことなかったんですけど、
2: もうラジオ向きっていう
1: か、ラジオ向き、ああ嬉しい、
2: あのいやしないと損でしょっていう、
1: おお良かったです、
2: うん、一度あの最初にこのラジオやりたいってミーティングした時からも、はい、
1: うんうんうん、
2: うわやってほしい。
1: ありがとうございます。そこまで言っていただいて。
2: はい。
1: いやそうですね。ちょっとなかなかちょっと僕も仕事忙しくて、
2: うん、
1: はい、
2: うん。なんかもうあれなんですけど、いろいろ新しいことをされてる
1: って言ってるんですけど。そうですね。特にこのバーをやり、あごめんなさい、ラジオやり始めたのが去年の夏前ぐらいだったんですけども、はい、そのタイミングであの那覇の若さんにですね、うん、あのお忍びっていうバーをやり始めて、
2: はい、
1: なんか そのタイミングであのまあ佐古さんっていう方にも出会い、
2: はい。
1: はい、そうですね、ラジオのこの番組を通してちょっと宣伝もできればななんていうのもありながら、
2: はい、
1: はい、今もバーをやっております。
2: はい、
1: はい、
2: どんどんあのこの枠を使って
1: そうですね
2: 告知とか
1: 告知させていただいて、
2: どんどん、はい、そういったものに活用してほしいって思います、
1: ね、う
2: ん、
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: あとその BNI っていう経営者コミュニティに入ってるんですけれども、はい、やっぱりその一つのカルチャーがあって、
2: はい、
1: ワンテューワンっていう、まあ、社長と社長がまあ、膝と膝突き合わせて1時間の時間を使ってお互いのことを生い立ちから含めて、はい、まあ事業内容もそうですし知っていこう、そしてその営業してお知りしていくとかではなくて、こう紹介を生み出していくリファーラル、まあマーケティングみたいなことをすごいやってるんですね、
2: はい、
1: っていう意味ではこうこの ラジオっていうのを通じてお互いのことを知れたら、
2: はい、
1: はい、とてもこう いい場になるんじゃないかなっていうふうに思って今も、はい、やらさせていただいてます、
2: はい、
1: 楽しく。
2: この番組タイトル、
1: はい、
2: 社長と社長と乾杯ラジオっていう、
1: まあそうですね、はい、経営者をちょっとお招きして、
2: はい
1: はいはい、その人のちょっと人生とか生い立ちとか、はい、まあ、夢目標とか聞いていければすごい楽しいなというところで、まあ、徹子の部屋的な感じなんですかね
2: そうラジオを通して、
1: はい、
2: またちょっと仲良くなった人とか、
1: うんうんうん、いますよやっぱり、うん、はい、あのラジオ出ませんかっていうと結構皆さんも喜んでくれますし、
2: うんうん、
1: まあ、結構シャイな人は恥ずかしくて断られちゃうこともあるんですけど、
2: はいはい
1: はい、まあ、ラジオって面白いなというふうに思ってますね、
2: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。沖縄ってこうラジオ文化っていうか県外より高いっすよね。
2: 全国で一番ラジオ聞く、
1: おお、県民
2: 性、県民っては言われてて、
1: なんですかね、
2: ラジオ局自体も、
1: うんうんうん、
2: あの日本で一番多
1: 多いんですね。
2: ちょっとここ何年かで閉局しちゃった放送局もあるんですけども、沖縄と神奈川が多い、
1: そうなんですね、
2: 県となっていますね。
1: どういうこう流れなんですか、
2: ね。まあ、車文化っていうのも
1: それはあるわ、絶対それあるな。
2: 車でも
1: 車で聞いてる、
2: うんうん、し、
1: これも聞いてるんでしょうかね。
2: 学生の時も僕確か、うん、ね、深夜ラジオとか、
1: はい、
2: こっそり聞いてましたし、
1: うんうんうん、
2: はいはい、
1: まあ、深夜ラジオこっそり聞くはやっぱりやってましたよね、
2: うん、で、
1: はい、
2: 僕はまあ基本的にあの出勤時間、
1: うん、
2: 出てもこの夕方ぐらいまでなんですけども、はい、
1: うん、
2: あの早い時間担当してるんであれですけども、
1: うんうん、
2: 深夜放送ってこんな、
1: はい
2: えぐい話を載せていいんだっていう時、学生の時にちょっと思って
1: て、はいはいはい、
2: あの名の売れた人たちが
1: 割と毒舌吐いたりとか、
2: はいはい、やっぱこの時間帯によって、はいはい、あのちょっと話せる内容っていうのは、うん、あのこちらで調整させてはもらってるんですけども、
1: はい、昔は特にね、放送コードが緩かったんでしょうね。あ、このテレビもそうでしたよね。
2: あテレビも
1: 緩かったですよね。
2: 今はやっぱコンプライアンスがしっかり厳しくなってきて、
1: 厳しすぎ、うんうん、
2: あのまあ、傷つく人を守っているっていうのもあるんですけども、まあ確かにちょっと行き過ぎだなっていう時もこともあったりもするんですけども、本当はもうみんな本音で喋って
1: 喋りたいですけどね。この FM 那覇はどこまで OK なんだっていうのも
2: あのまだこの時間はまだちょっとい
1: ろいろあるその辺話し始めると絶対面白いんだろうな。
2: そうですね。
1: そうっすよね。難しいところですけど、
2: うん、まあ、実際この乾杯ラジオっていうことで、うん、あのいつも乾杯してらっしゃる、
1: うん、そうなんですよね。
2: けど一応時間的に一応なんか気分だけみたいな部分もあるんですけど、はい、これがもうちょい後になってくると、はい、本当に
1: 飲みながら
2: 飲みながらとかでも一応あの時間帯によっては許可して、うん、まあ、コンセプト番組コンセプトにあれば許可したりもしてるので、
1: そういうことですね。うんうんうん、一番遅い時間枠は何時でしたっけ？
2: 生放送が、はい、9時台、
1: おー、9時台でもあるんだ。
2: 22時までですね。
1: なるほど。
2: まあ、ちょっと今のところ、うん、まあ、5時6時はオリジンさんの帯番組があるので、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、7時からってなるんですけど、今のところちょっと埋まっていて、
1: 遅い時間の方が割と人気があるのかな。
2: そうですね、やっぱ、うん、あの普通に働いてる方とかもいらっしゃるので、うん、会社終わってから来るとか。
1: なるほど、
2: うん、なので、うんうんうん、まあ、ぜひなんかこの番組ももしもっとはっちゃけたい、
1: はい、
2: ちょっと予約っていうか、はい、空いたら入りたいっていうの
1: 夜に行こうもちょっと視野に入れつつ
2: より本音で見
1: て、より本音でね。沖縄はそのやっぱ車ね社会だから、ね、やっぱラジオ聞くんでしょうね、
2: はい、ガソリンスタンドとか、はい、なんか
1: 流れてますよね、
2: 大音量で食堂とか入ってもラジオ流れてますよね、
1: うん、流れてますし、私も驚いたのが、うん、もう10年11年前に、はい、沖縄に移住してきたんですけども、はい、その法人営業をいろんな企業に営業を、やってたんですけれども、
2: はい、
1: 割とそのオフィスに普通にラジオ流れてるっていう会社、はいはい、結構たくさんあって、
2: はいはいはい、
1: びっくりしましたね。
2: あ、
1: なんだここはと思って、
2: 仕事中聞いてますとか結構あります。
1: 普通に流れてますよね、うんうん、それなりの
2: 音量で普通あり
1: えない、ありえない、めちゃくちゃびっくりしました本当に。どんな会社で流れてんだと思って、緩いなみたいな。で下流州や来てて、うん、この気候でなんだここはみたいな。東京から来て衝撃でしたね。今もう何とも思わなくなっちゃいましたけど。
2: そっか、
1: びっくりしましたね。
2: なるほど、
1: はい、
2: そういうことがあるんですね。
1: そうそう、だからラジオで聞くあの CM とかたくさんあるじゃないですか、はいはい、もうあれを口ずさんじゃうみたいな、
2: は
1: い
2: はい、覚えちゃいますよね、はい、なんか癖のある
1: 癖のあるね、
2: あの音楽だったりすると、
1: 音楽多い本当に
2: あのちょっと覚えちゃったり口ずさんでたりとか、
1: なんとか自動車とかね、なんとか求人、はいはい、なんとかとかね。
2: おかげさまでなんかこのラジオパーソナリティが、はい、ラジオで言ってたんですけども、
1: はいはいはい、
2: 知らないうちに、うん、あの自分の子供が、うん、FM 那覇のジングル、
1: はい、
2: 口ずさんでたって言ってて、あ、これ聞いてるなこいつみたいな。
1: 本当ですね。知らぬ間にね、擦り込みが、
2: はい、
1: いや
2: 続けていくとやっぱり、うん、意外とこう、那覇町とか行くと、
1: うんうん、聞いてますよ、
2: 聞いてますよとかって言われたりとかも
1: 意外とあるんだな、
2: あるので、
1: はいはいはい、
2: うん、
1: いやもっとちょっとゲストをガンガン誘って、
2: そうですね、
1: はい、はい、盛り上げていかなきゃなと。沖縄は何曲あるんですか、その日本で一番多いっていう。
2: 18ぐらいだったら16ですかね今、
1: うん、は
2: い
1: はい、
2: 17か、はい、
1: 那覇市内は、
2: 那覇市内はコミュニティでは2曲です、
1: ね、
2: は
1: い、ああ、はいはい、あれごめんなさい、コミュニティと普通の
2: 違い、あの県域局、
1: はあ、なるほど、
2: はいはい、コミュニティは地方ラジオ局、
1: これ地方
2: です、
1: ですよね、はいはいはい、なるほどなるほど、
2: 基本的に那覇市周辺
1: しか聞けない
2: っていう、法律でこの、
1: はい、
2: 電波の強さっていうのが決められていて、
1: はいはいはい、
2: まあ、それに沿って 放送している、うんうんうん、あの電波を発信しているので、うんうんうんうん、それがあの各あの市町村にあって、うんはいはいうん、
1: 電波法ってやつですね、うん、
2: なのでただ今はもう、うん、スマホがあればリスンラジオとか、
1: まあそうですよね、
2: ツイキャス YouTube でも
1: 聞けますもんね、
2: 聞けるようになっているので、
1: うんうん、この YouTube もだから、
2: うんうん、県外からのコメントとかもありますし、県外からの番組もありますね、
1: うん、そうなんですね、うん、
2: でそれでリスラジで聞いてますっていうことで、はいはい、
1: なるほど、うん、ありがとうございます、うん、
2: あの豊さんは、
1: はいはい、
2: ラジオに興味持った
1: ラジオはやっぱ声ですかね。
2: あ、言われる、やっぱ言われ
1: る、昔から言われるんですよね、はいはいはい、やっぱいい声ですねから始まり、うん、ラジオやればいいんじゃないですかみたいなのをちらほらと言われることが多々あってですね、
2: はい、
1: はい、
2: いや
1: そうなんですよ、
2: いやもうトップクラスにいいですよ。
1: いやいやいやあの沖縄来たばかりの時も何人かにそうやってお声掛けしていただいて、はいはい、だゲスト参加することも何回かあったんですよ、
2: はい、
1: はい、で楽しいなみたいな、
2: うん、だからまずそれを、
1: はい、
2: 言う方々って、
1: はい、
2: 頭の中にまずラジオがあるから、
1: ラジオありますもんね、なきゃ言わないですよね、
2: なきゃだから、
1: うんうん、
2: だからラジオ好きだからラジオ出たらっていう多分言ってくれてると思うので、
1: だからラジオ文化あるんですよね、面白いよな、
2: まあ、本当に、まあ、市町村によってまた、うん、あの浦添や宜野湾とか高山とかいろいろあるので、それぞれ色があると思うんですけども、
1: うんうんうんうん、なんかここがすごい盛り上がってるんだみたいなのってあるんですか、ラジオといえば FM 宜野湾がすごい強いとか、
2: あ、もうそれはもう
1: 地方で、はい、やっぱある、
2: やっぱみんな自分たちの曲が一番、
1: まあそりゃそうだ、そりゃそうだ、
2: 一番にしようと、
1: そりゃそうですよね、そりゃそうですよね、
2: 頑張ってますけども、うんうん、でもこの本当はこう各局、
1: はい、
2: まあ、集まって代表とかが、うん、あの手を取って、
1: うん、
2: 特にあの災害があった時とかは、
1: うんうんうんうん、
2: そこはみんなで協力しましょうっていう形を取りたいですね、なので、うん、まあ、あのコミュニティって、うん、まあ、フットワークが軽いというか、
1: うん、
2: 県域局にはない速さの情報の伝え方っていうのもあるので、
1: うん、はい、
2: あのそういった時には、
1: うん、
2: あのこの災害時とかは、
1: うん、
2: コミュニティからの情報が早かったりとか、
1: うん、
2: より細かい、
1: まあ、リアルタイムですもんね、
2: うんうん
1: うん
2: うん、なのであの FM 那覇のパーソナリティ自体も、
1: うん、
2: あのいろんな立場の方、
1: うん、
2: まあ、タレントで全部揃えてるっていうんじゃなく、
1: うん、
2: あの学生さんもいれば、あ、
1: はいはい、
2: まあ、主婦の方もいて、うんうん、もちろんミュージシャンタレントの方もいるんですけども、
1: うんうん、
2: いろんな立場の方にやってもらって、
1: うん、
2: まあ、そういったとあの困った時とかは逆にちょっとみんなに助けてくださいっていう、うん、
1: なるほどなるほど、
2: スタンスで
1: いいですね、
2: うん、もうそういう時はもう、あのうちのところは今停電、この一体停電してるとかしてないとか、
1: うん、
2: そういった情報とか、うん、あの台風とか地震の時とかには、
1: うん、
2: あの協力してもらいたいなっていう形で、
1: うんうん
2: うん、いろんな方にやってもらってますね、
1: なるほどなるほど、
2: うん、
1: まあ、ラジオの必要性というかね、価値が特にそこに最大限発揮されますよね、
2: うん、
1: 災害時とかは、
2: はい
1: はい、
2: あと豊さんは、
1: はい、
2: 今 FM 那覇でも、
1: うん、
2: 番組持ってる方々とも仲いいですよね、
1: はい、ちょこちょこですね、はい、まだ知らない方たくさんいますけど、
2: まあ、ゲストにも出た佐古、
1: はい、
2: さんとか、ね、さんとか宮本さんの、
1: 宮本さんも、うん、トレーニングも行かせていただいてます、
2: あ、はい
1: はい、
2: こういった
1: はい、
2: 僕自体が、
1: うんうん、
2: このパーソナリティ同士がこう仲良くなるのも好き で、うんうん、でお互いがお互いの番組出るとかっていうのも、
1: はい、いいですね、確かに
2: やっぱ
1: 面白い
2: なって思うので、
1: う、本当ですね、
2: うん、なんか結構コロナの時からちょっと交流会ができてなく、
1: はい、
2: ちっちゃいのは たまにちょこっとやったりするんですけども、
1: はい、コロナ前はやってたんですか、その番組、
2: そうですね、年一で忘年会だか新年会だかをちょっとやってたんですけど、
1: はいはいはい、ぜひやってください、
2: やってきます。
1: はい、あの、やってほしいです。
2: どんどんつなげます
1: ので。つなげてほしい。なんかね、場がないと。
2: そうですね。
1: 時間もね、ずれちゃってるから。
2: うん。あ、そうです。時間帯が曜日が違う方とかなかなか、
1: はい、
2: あの会う機会ないと思いますので、
1: うんうんうん、
2: ちょっと今年はあの
1: 企画をぜひ
2: 企画して、
1: はい、
2: あのそれ少なかったら寂しいんですけど、いや多分来てくれると思いますので、
1: はいはい。
2: ちょっとそれは。うん、やります。
1: お願いします。
2: はい。
1: まあ、結構そうそうたるメンバーいますもんね。
2: そうですね、はいはい、
1: 有名な方も

0: 本当に、いろんな方が いますので、
1: はいはい。
0: はい。
1: ジャンルもね、バラバラで。
0: ジャンルもバラバラです
1: そうですね、飲食店系の方もいるし、
0: ね。うん。
1: 経営者もいるし、
0: はいはい。
1: 芸能関係の方も
0: いますね。
1: いますもんね。
0: はい。
1: うんうん。
0: はい。
1: もう少しありますね。クリスさん、その9年前、10年前の
0: はい。
1: ラジオの前のキャリアみたいなのは、

0: ましたね。
1: はいはいはい。
0: でその後、うん、地元、うん、父親が町不動個人で町不動産やってたので、うん、ちょっとその時ちょっと、うん、体調崩したっていうのもあって、はいはい、まあ、それでちょっと手伝いに帰ってきたっていう、
1: うんうんうんうん、
0: でその後、まあ、VJ って分かります？
1: VJ なんでしたっけ、
0: はい、まあ、DJ、まあ、クラブイベントとかある時に、うんうんうん、まあ、DJ は音楽流すけど、はい、うん、VJ って映像流す、
1: うん、あ V か、はいはいはい、はい、なるほど、
0: っていうのをイベントでずっとやってましたね。
1: そうなんですね。
0: なのでまあ
1: 割とじゃあメディア関係が
0: まずっと、そうですね、いろんな方とちょっとコラボやらさせてもらったんですけども、うんうんうんうん、それなのに映像関係ないラジオっていう、うん、
1: 映像ないですからね。
0: まあ一応今ね動画配信もできる時代になっているので、
1: はいはいはい、そうですね、
0: YouTube とツイキャスでは映像配信もしてるんですけども、
1: うんうんうん
0: うん、ラジオやるってなって、うん、まあ、最初は全く何のことだかっていう感じだったんですけども、うん、はい、うん、この今 FM 那覇のこのスタジオ、
1: うんうんうん、
0: 借りる時からこの内装とか、うん、どこにこういうの作ってっていうのも一緒にゼロからやれるっていう、うん、どっちかっていうとそっちの方が興味あった。
1: あ、そっちですね。
0: そっちやれるって言ったら、はい、じゃあやるやるって言ってやったんですけども、
1: はいはい、うん、もう場所はずっとここですか？もう9年前。
0: いや、はい、FM 那覇自体が2002年に、
1: はいはいはい、
0: 移転して、オープンしてるんですけども、はい、国際通りにあったり、テンブスの下のスタジオにあったり、こっちの前が、首里にあって、
1: あ、そうなんですね。
0: その時は台風 FM っていう名前でやってたんですけども、まあ、10年ぐらい前に、はい、当時の平東生さんっていうが社長だったんですけど、うんうん、から引き継いでこっちに移転してきてっていう形
1: ですね。そうなんですね。
0: なので一番長い番組は当時からあるオリジンアワー、
1: オリジンアワー
0: もう20何年、
1: すごいですね、
0: うん、ずっと出られている方も
1: 長寿番組ですね、
0: はいはい、いて、本当にすごいなって思います。
1: すごいですよね、まあ、でもいい場所にありますよね。
0: そうですね、いろいろ候補はあったんですけど、
1: うん、よく空いてましたね。
0: そうですね、
1: こんな場所が、
0: はい、こっち元、うん、元銀行なんです
1: よ。あ、元銀行だったんですか、ここ
0: で。隣の鳥貴族さんと、
1: は
0: い、まあ、一緒というか、今壁で仕切られてるんですけど、
1: はいはい、
0: この壁がなく鳥貴族さんプラスこの FM 那覇の銀行なので、
1: な、はいはいはい、
0: この窓ガラス張りなんですけど、うん、結構分厚いんですよ。
1: あ、これかね。なるほど、はいはいはい、銀行仕様というか、
0: はい、で FM 那覇、うん、ステージもあって、はい、ライブもできるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構爆音出しても意外と音漏れしない、しないっていうメリットが
1: 窓がしっかりしてるから
0: 、はい、
1: そうなんだ。
0: あって、はい、ただちょっと当時問題もあって、
1: はいはい、
0: 鳥貴族の前とか、うん、焼肉屋さんだった時もあったんですけども、
1: はい、匂いが
0: 美味しい匂いが夕方になる、ね、なんか天井がつながってて今はもう埋めてるんですけど、
1: はいはい、
0: こっち来たばっかり時、あれなんか美味しい匂いするって夕方ぐらいから
1: なかなかちょっとテロですね。飯テロが
0: ある意味、
1: ある意味テロですね、
0: はい、なので、まあ、いろいろありましたね、はいはいはい、
1: まあ、なんかねこんな国際通りも凄まじい街になっちゃいましたよね。
0: みんなオリオン T シャツ
1: オリオン T シャツ着て
0: 着て、
1: いやーすごいよな、
0: 楽しそうに歩いてますよ。
1: そうですよね、うん、もうインバウンドがすごいですね、
0: うん、やっぱ戻ってきてますかね、うん、
1: いや戻ってますよね、
0: うん、
1: うん、だからね、のれん街とかもねなくなっちゃったのは、
0: あ、そうですね、
1: 少し寂しいなとは思うんですけど、はい、
0: またなくなっても新しいところにいろんなの
1: できてますよね、
0: うん、もう那覇はもう飲み歩きせんべろ、
1: せんべろ
0: 充実、
1: もう充実、
0: こんなに充実してるとこないらしいです
1: ね。いやいや、ないですよ。僕もね日本中飛び回ってますけど、
0: もともと
1: こんな場所はないです。
0: 県外からの文化だったのに、
1: はい、ね、沖縄発祥ぐらいに
0: 独自発展してし
1: まう、独自発展すぎますよね。まあ栄町とか
0: 今度ぜひ一緒に、
1: はい、飲みましょう一杯
0: ね、
1: はい、
0: また
1: 僕の前にも
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 話をしたいなって。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんか店舗展開でその国際通りとかにも、まあ、これだけインバウンドも来てるし、なんかインバウンド向けの何かをやりたいな、なんかの飲み屋飲食店やりたいなと思いながら

0: ね、うん、結構内乱も行ったりはしてるんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、
1: 相手とか
0: なかなかないんですよ。なかなかないし、あってもちょっと条件やっぱ悪かったり、
1: うん、
0: まあ、まあ値段そもそも値段めっちゃ高いですね。
1: ああそっか、
0: はい、で異常に高いですね。その久茂寺とか、まあ、松山とかに比べると体感3倍ぐらいのイメージですね、国際通りってなるだけで。同じ坪数坪単価っていう
1: 3倍か。
0: 3倍ですよ、本当に。
1: でもいいのか、見つかったらすぐ
0: もう多分埋まってっちゃうっすよね。そうなんです、
1: はい、
0: ありがとうございます。すいません、今日は急遽ゲスト参加していただきまして、はい、いい時間を過ごさせていただきました。
1: はい、
0: はい、では板垣浩一の社長と乾杯ラジオ、今週も締めていきたいというふうに思います。はい、また来週も社長たちをですね、お招きしながら、
1: はい、
0: その人の人間性、本音、野望、過去の失敗もぶっちゃけトークでお届けしていければなというふうに思っております。
1: はい、
0: はい、では今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、お疲れ様です。
1: はい、
0: 失礼します。
2: この時間は再放送でお送りしました。

0: Your radio station. マーケティング Q。 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。1970年代までのアメリカの主要なオーケストラでの話です。女性の演奏者は全体のたった 6% しかいなかったそうです。ところがある工夫を取り入れたら、予選の審査ですね、予選審査で女性合格率が約 50% も増えたそうです。さてオーケストラは一体何をしたんでしょうか。答え A、 演奏者と審査員の間にスクリーンを置いた。 B、 審査員の人数を倍に増やした。 C、 採用基準にジェンダーバランスを明記した。答えはこの後ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が様々なゲストとともにお送りしております。それではここで、本日のですねゲストをご紹介させていただきます。スイキャリアのプロデューサーをされている穂波彩香さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ穂波さん、
1: はい、
0: この番組いつもこのマーケティング Q で始まるんですけど、うん、どうです、分かり、もう一回言いましょう、もう一回言いましょうか。
1: はい、聞きたいです。要はその
0: オーケストラの、うん、演奏者をまあこう審査するじゃないですか。
1: はい、
0: その時の、まあ、これ1970年の話なんで、うん、70年代の話なんですけど、まあ、アメリカの話、まあ、採用される女性っていうのが 6% しかいなかったそうなんですよね。うん、だから100人の演奏者がこう審査を受けたら、うん、まあ、全体だから94人は男性で、女性演奏者は6人しか採用されなかったっていう、
1: はいはい、
0: それをある工夫をしたらなんと半分まで女性演奏者が増えましたっていう話なんですけど、まあそのオーケストラ側は、審査する側は一体何をしたんでしょうかということで、ここまで大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: でやったこと1、演奏者と審査員の間にスクリーンを置いた、
1: うん、
0: 見えなくして音だけ聞こえるようにした。うんうん。で B、 審査員の人数を倍に増やした。
1: うん、
0: で答え C、 採用基準にジェンダーバランスをこう明記した。
1: はいはい、
0: 要はその男女のあれしちゃダメよみたいな。
1: うん、
0: さあ答えは一体どれでしょう。
1: 私は3だと思いました。
0: ジェンダーバランス、
1: うん、
0: はあ、
1: 採用基準を、
0: なるほど、
1: もう明示したのかなっていうふうに思いました。
0: は
1: い、
0: ああ。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、
1: ファイナルアンサー、
0: ファイナルアンサー。残念。
1: あ、何か使えばよかった。
0: 残念でございます。これは実はですね A の演奏者と審査員の間にスクリーンを置いたんですよね。まあ、そもそも1970年代に、うん、ごめんなさい、今だったらジェンダーバランス記載してたら通用するんだと思うんですけ ど、 まだね70年代なんで、うん、そんなにそのやっぱり男尊女卑じゃないですけど、
1: うんうん、
0: あんま通用しなかったじゃないかなと思うんですよね。うん、でじゃあちょっとこれ解説入ります。
1: はい、
0: ですね、これはですね、これ行動経済学でいうところの確証バイアス、確定の確の字に、証は証明の証、
1: うん、
0: そう、確証バイアスってこう言われるんですけど、これどういうことかっていうと、人っていうのは一度これだって思い込むと、その考えをこう裏付ける情報ばっかり集めて、
1: はいはい、
0: で結局自分のそのこれだと思ったのを正当化していくっていう癖があるんですよ。うん、これ脳みその癖なんですけど、うん、これ誰しもね起きてることなんですよね。で実はこれ1979年にスタンフォード大学、
1: うん、
0: スタンフォード大学のですね、まあ、ある教授、まあ、チャールズ・ロード教授たちが中心になって有名なこれ実験をしたんですよ。これどういうことかっていうと、うん、死刑制度に死刑ね、
1: はい
0: はい、死刑制度に賛成の学生と反対の学生に全く同じ2本の研究データを見せました。
1: はい、
0: 1本はこう死刑に犯罪抑止力の効果があるよという、うん、内容で、もう1本には犯罪抑止効果はないよっていう、うん、そのコメントをつけて同じこうデータを見せたんですよね。うん、 で、そしたら要はこれって同じ情報を読んでいるはずなのに、賛成派、賛成派はますます賛成派寄りになって、反対派はますます反対寄りに意見がこう逆に開いていったっていう実験があるんですよね。要はその一度こうだと思ったものに対してそれを補完するような情報が増えれば増えるほど、人はこう自分が信じた、最初に信じたことを強化していくっていう、そういうこれ研究結果だったんですけど、これまあさっきもね私言った通りなんですけど、こう人間のこれ脳みその仕組みなんですよ。脳の仕組みで自分の信念に合う情報っていうのはもう最もだと、まあ受け入れるじゃないですか。で、合わない情報に関してはいやこれはおかしい、いやそっちもおかしい、あっちもおかしいって、こう自分の最初の直感をこうなんていうの、こうあの補完していくみたいな、納得したいから。そう、これが意識ではなくて、これ自動運転で起こってるらしいんですよ、脳みその中で。そうだから、あのこれとね、確証バイアスに含まれるんです

0: ど、あのハロー効果っていうのがこれまた心理学であって、うん、これも同じで、例えば何て言うんだろう、何か一つ秀でたことを最初に見てしまうと、うん、その人に対する全ての評価が上がるっていう、例えばみんなで初めましてでカラオケ行きました、うん、めちゃくちゃプロ並みにうまいじゃんみたいなのを見てしまうと、この人きっと仕事もできるだろうし、すごいお金もたくさん持ってるだろうし、友達いっぱいいるだろうしみたいな、はいはい、もうプラスプラスプラスプラスになっていくみたいな、うん、だけど一番最初になんかこの人嫌だとかって思うと、あのまた嫌だと思える、うん、なんか荒探しが始まるみたいな、これの脳の自動運転らしいんですよね、まあ、ハロー効果とよく似てるんですけど、うん、この確証バイアスってそう、あのという結果でございまして、うん、で類似の事例、じゃあこの考え方、この確証バイアスをこう事業に用いている例をちょっといくつかちょっと調べてみたんですけど、まあたくさんあったんでちょっとね1個だけへえみたいな、ユニリーバージャパンってあるじゃないですか、
1: はい、
0: ユニリーバー、
1: うんうん、
0: アメリカの会社ですけど、ユニリーバーがですね、実は2020年から新卒とか中途採用の履歴書で顔写真の添付を不要にして性別欄も伏せる取り組みを導入したんですよ、
1: うんうん、
0: でスキル、意欲、能力だけにこう焦点を当てた選考に切り替えた結果、なんとですね、女性管理職比率 43%、役員の半分以上が女性っていう体制にガラッと変わったんですよ。
1: へえ。
0: そう。で業績も上がってんですよ。もちろん。
1: うんうんうん、
0: そう。だから判断材料をあえて絞り込むことで、そう、その採用担当者の確証バイアスが発動しにくくなる、
1: うん、
0: そう仕組みになりましたということで。でじゃあそれらを彩香さんのお仕事に何かこう生かしていったらどう生かしていくことできるのかなみたいのをちょっと考えてきてるんで、ちょっとあの後半ねこの辺解説したいなとは思うんですけど、まだちょっとね前半ちょっと時間があります、ごめんなさい、僕ばっかりずっと話をしました。
1: いやいやいや、
0: 自己紹介お願いします。
1: あ、はい、
0: ここでかよみたいな感じになるんですけど。
1: はい、スイキャリアのほなみと申します。
0: ほなみさん何してるんですか。
1: 今主に SNS で、活動してるんですけど、はい、まあ、企業を目指されてる方とか起業されてる方、
0: はい、
1: 個人事業のサロンオーナーさんで、セールスだったりコンサルだったり企業塾だったりを、うん、まあ、1,2 回3回もあるかな挫折して、はい、いて、で売上が上がっていない方向けに、その方たちの、まあ、強みだったり、
0: うんうん、
1: あの気質っていうものをもうヒアリングで、コンセプトなどを作って、その方のビジネスをプロデュースしていくっていうような仕事をしています。
0: で、あれ穂波さん もともと、
1: うん、
0: あの役所にいらっしゃった方だから、
1: そうです、
0: むしろいろんな事業者さんの相談を聞いて、
1: うん、
0: なんかその頃からなんか感じてたとかなんですか。まあ、でもお役所勤めの時は全然違うお仕事だったんですか。
1: そうですね、役所の時もいろんな部署にいたので、なんていうのかな、感じること、ビジネスにおいて感じることってなかったんですけど、はいはいはい、ずっと思ってたのがなんかこの役所の職員としての、うん、あの立ち振る舞いしかできなかったところにずっと窮屈さを感じてて、この
0: まあ、いろいろね制限ありますもんね、役所だと。
1: もっとこうすればいいのに、ああすればいいのにっていうのはずっとあったんですけど言えないみたいなもどかしさはずっと感じていたのが、多分あの独立したいなとかっていう気持ちにつながっていったのありますね。
0: もう独立されてどれぐらいになるんでしたっけ。
1: どれぐらいになるの分かんないんかいって感じなんですけど3年
0: 3年ぐらい
1: 3年目4年目ぐらいじゃないですかね多分今。
0: あ、
1: はい、
0: そうなんだ。ちなみに全然すいません関係ない話ぶっ込むんですけど、
1: はい、
0: 役所の職員になるためには、
1: はい、
0: なんか国家資格何種みたいのが必要だったりするんですか。
1: いらないです、国家資格じゃなくて、
0: はい、
1: まあ、役所とか役場っていうのはその、自治体の試験があって、役所とか役場ごとの試験を、
0: はいはいはい、
1: その自治体の人事が用意してて、その試験を受けに行くっていうような感じです。
0: へ、はいはい、そうなんだ。
1: そうです、そうです。
0: いやでもね、僕なんかほらあの役所とお役所、役所って言ったらいけないですね、お役所のお仕事で、ね、もう真逆の、ね、ことをある意味してるかなって思ってるんで、うん、全くそのなんかこうカーテンの向こうの世界みたいな感じがするはするんですけど、
1: うんうんうん、
0: 沖縄県内のですよね。
1: 県内です。
0: あ、はい、生まれも
1: 生まれも育ちも。
0: ほなみって結構、あ、いや

0: 沖縄だと珍しい。
1: あ、これも全然ビジネスネームです。
0: あ、そうなんだ。
1: そうです、綾川ホムなんですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: そうです、そうです。いや、
0: ですよね、ホナミってね、今気づいたんですけど、
1: うんうん、
0: あ、だからなんだ。
1: はー、そうです、そうです。
0: なるほどね、
1: うん、
0: あ、分かりました、分かりました、ありがとうございます。いや、はい、すいません、じゃあちょっと後半いろいろ、はい、お話を伺っていければなというふうに思いますんで、後半もよろしくお願いします。
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: 阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、本日はですね、ゲストにスイキャリアのプロデューサーをされている穂波彩香さんにお越しいただいております。後半もですね、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。そうなんですね、じゃあ 3年、
1: うん、
0: 3年経ちましたって独立して、
1: うんうん、
0: どうですか、独立してみて。まあ、ほらそれまでって、うんうん、まあ、特にそのお役所のお仕事をされてたってことは、うん、もう安定してるじゃないですか、
1: はい、
0: 収入面でも、
1: うん、
0: でそっからね、突然独立ってなると売り上げ立たなきゃゼロじゃないですか、
1: うん、いや本当にそう、
0: ね、
1: はい、
0: ね、自分もそうですけど、
1: うん、
0: どうです。
1: いや、なんかやっぱここまで超えたの奇跡なんじゃないかぐらい、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: もう困難と葛藤の数年間でしたね、うん、
0: あ、
1: うん、やっぱり。でやっと、なんか自分のことを生かしきれる方向に向いたなって思った時に、なんかうまくいき始めたような印象があります。
0: なるほどね。いや、もう僕はね、もう通算で言ったら、まあ、今の会社、僕の会社は今11期目なんですけど、まあ、その前にね、こう潰しちゃってる会社とかもあるんで、
1: うん、
0: ってなると、まあ、全部20年ぐらいやって、僕が独立してやってるんですけど、
1: うん、
0: いやー、まだね、僕はいろいろ苦しんでます
1: もう日々
0: 順風満帆とは言えません、すいません
1: そうなんだ。
0: いや、そうですよ、もう今日もね、午前中僕のクライアントさんのね、お客さんと、まあ、そのクライアントさん、すごいつい去年ぐらいかな、去年ぐらいずっとこうサポートさせていただいてて、うん、大変だったんですよ、
1: うん、
0: で大変な中、僕にね、こうコンサルティングの費用をお支払いしていただいて、まあ、V 字回復してくれたんでよかったんです。売上がね、 1.、まあ、これなんか言うと僕の自慢みたいになっちゃうんですけど、売上 1.7 倍になったんですよ。
1: やばい。
0: で、ま、そう、マーケティングのサポートってよりセールス側のサポートをさせていただいたんですけ ど、そうそうそう、1点で、それが一時期的に 1.7 倍とかじゃなくて、もうこう半年スパンで見て売り上げ 1.7 倍になって、
1: 嬉しい、
0: ね、そう、うん、本当ね、嬉しいと思って、でその頃僕もね、なんかこう、いわゆるそのセールスのこう研修とかスタッフの皆さんにさせていただきながら、まあ、社長もすごいしんどそうだったんで、
1: うん、
0: だから頑張ってね、頑張りましょうみたいな感じ で僕も大変だった時期あるからなんて言いながら、うん、そうやってたんですけど、ちょうどね、今日午前中その社長と別件でちょっとミーティングがあってお話ししてたんですけど、
1: うんうん、
0: まあね、こう商売やってるとね、
1: うん、
0: いい時もあるし悪い時もあるし、
1: いや本当
0: みたいな、
1: はい、
0: でなんかそれをなんか僕なんかだともう20年ぐらいやってるじゃないですか。そうすると実体験、いい時もあるし悪い時もあるしみたいな、このバイオリズムみたいなやつにこなれてくるから、
1: うん、
0: ある程度その体制はできてくるんですよ、
1: はいはいはい、
0: だけど3年とかだと、
1: うん、
0: こう最初いい、最初下から始まる、
1: はいはい、
0: それ人それぞれなんで、
1: うんうん、
0: それがこうなんか一周できるのってやっぱり2年、はい、まあ、2年じゃきついかな、
1: ね、
0: 3年ぐらいで、
1: うん、
0: なんかちょっといい時もあったし、
1: はい、
0: ちょっとやばい時もあったし、
1: はい、
0: なんか一周して経験できるのってやっぱ3年ぐらいかなと思ってて、
1: うんうん、
0: 自分を振り返ると、
1: うん、
0: まあ、僕はね10年ぐらいかかったけど、
1: うんうんうん、でも分かります。
0: そう、
1: はい、
0: なんでそんなね、うんうん、ちょうどそんな話をね今日午前中してて
1: そう、
0: そうですよね、分かるみたいな話。
1: うん、
0: あ、じゃあやっとなんかこう一周して。
1: そうですね、一周しましたね。
0: あ、
1: もうやばい、体調とかもあったりして。
0: あ、健康面ね、
1: はい、体調だったり子供たちのこととか、もういろいろあったりして、こんなしんどいことあるみたいな、
0: もう勤めに戻ろうかなみたいなね
1: だけどなんかやっぱりこの働き方とか仕事は好きだしっていう葛藤とか、ですごい心と頭は元気だけど体がついていかないとか、なんかそうですね、今は一通りして、まあ、これからもあるんだろうな、良くも悪くもっていうふうに思ってますね。
0: 確かにね、
1: 先輩。
0: いや、もうねしかも僕は2回ね、2回破産してますからね、会社のね、何社も潰してしまったっていう過去がちょっとありますけど、はい、ね、やっぱり、まあ、 株式にはなってない

0: ですよね、
1: はい、
0: まあまあでもね同じようなもんですよ。だって僕、うん、うちだって業務委託社いわゆるあの雇用保険かけてる社員の人っていないですから僕もね、うんうんうん、そう業務委託でお願いしてる人は5人6人ぐらいいますけど、うん、はい、あのそういった意味ではねもう身一つでやってるっていう意味では一緒なんで、うん、はい、何このしんみりした感じ
1: いやめっちゃめっちゃ 先輩の話聞いてるみたいな感じになってます
0: ね。だから本当に、まあ、このね、うん、ラジオのリスナーさんもね、あのね割合ね、なんかこういうラジオのリスナーさんも、うん、そのまあ、トークライブをねこう定期開催させていただいてるんですけど、お越しいただく方ってあの事業主の方がほとんどなんですよ、
1: うん、
0: まあ、マーケティングっていう要素があるからかもしれないんですけど、うん、そうそう、ただのエンタメ番組だったりエンタメのトークライブだったらねこう普通にお勤めされてる会社の方も関係なくねこう参加されるんだと思うんですけど、うん、やっぱりそのマーケティング集客っていうのと、うん、あのエンターテインメントっていう風にしてるから、うん、やっぱり事業主の方がねあの商売やられてる方がねすごく多いんですよね、はい、
1: 確かにこういうクイズとかもすごいあの分かってるけど、うん、この確証バイアスとか、うん、ハロー効果っていう言葉があることあるんだろうけどそれは知識としてないっていう感じだったので、はいはい、あの動きとかってそういうことかっていうのはすごいねなんか勉強になりました、はい、
0: いっぱいあるんですよ、
1: うん、
0: いっぱいあって、まあ、それを毎回毎回クイズにしてるんですけど、うんうんうん、いや本当ねやっぱりあだからなんていうのそのまあ僕どっちかっていうとそのマーケティングのそのサポートの仕事をさせていただいてるんで、まあ、マーケティングっていうと意外とこう数字数字って思われる、ね、方が多いと思うんですけど、うん、僕はあんまり数字の話ってしなくって、うん、なんかどうやったらその人の心を動かすことができるのかみたいな、うんうん、そこに割合フォーカスをしていて、うん、でだからそのあなただったらどういうコンテンツを発信した方がいいのかとか、うん、もっと言ったらあなたはそもそもどういうお客さんと付き合いたいんですかみたいな、
1: うんうん、
0: その辺、まあ、あの横文字で言うと上流マーケティングっていうマーケティングの中で上流工程って言われるところなんですけど、はい、そこってすごく大事 で、
1: はい、
0: で、 どちでじゃあそれを例えばどういう手法で、うん、その届けるお客さんにその情報を届けるのかっていうのはそのどっちかというとこの下流工程って言われてて要はそれって手段じゃないですか。例えば展示会に出展するとかチラシを巻くとかテレアポするとか SNS の動画をこうあの毎日アップするとか、うん、それって手段になってくるんで、はいはい、それのこの上の上流の部分ってなかなか触れることがなくて、
1: うん、
0: そうそうそう、まあ、あの穂波さんとかねそれクライアントさんにされてる部分だと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 世の中驚くほどねこの上流部分に手をつけてる人っていないんですよ、
1: い
0: ないいないいないいない。
1: そうなんですか。
0: あの実は僕のラジオのリスナーさんで大きい会社のリスナーさんっていないんで今言っちゃいますけど、うん、東京の上場会社とかでも、まあ、あのサポートさせていただいてる先とかでも、うん、その上流工程やんなきゃいけないって思ってるんですけどやってないんですっていう会社ばっかりですからね。
1: なんでって聞いてもいいんですか。
0: やらなくてもなんとかなってるからなんですよ。
1: あ、
0: 何十億何百億って売り上げはずっと立ってて、
1: そ
0: っか、で前任者から引き継いだやり方だけやってるっていう企業が多いので、
1: うんうん、
0: でもそれでも数字ができちゃうので、
1: うんうん、
0: だからわざわざ上流やる必要がないんですよね。どこに広告出稿しようかなって代理店の人との打ち合わせが永遠続くみたいな日々、
1: うんうん、
0: で、あのじゃあ今度この媒体にこんだけ予算入れて広告した、じゃあそれの結果どうだったかみたいな の打ち合わせが主にされてるみたいな感じで、そもそものじゃあ誰に届けるとかっていうところを上流をしっかり社内でやってる会社って本当あの大きい会社ほど実はないんですよ。
1: 確かにそうかもしれないですね、
0: うん、
1: なんか個人だからこそ狙いを定められるというか、
0: う、逆に定めないと、
1: うん、できないですよね。
0: できない、
1: もう、あの確かにそうかも。
0: お金土分に捨てるような感じになっちゃうんで、うんうん、
1: はい、そこが一番大事って思ってました。
0: そうそうそう、いや、だからもう大正解、
1: うん、
0: 大正解です。そう、意外とやってる人は少ない。でいわゆるナショナルクライアントって言われるそれこそトヨタ自動車みたいなとことか、うん、あと普通にその三井住友銀行みたいな、パナソニックみたいな、ああいう花王とかね、
1: うん、
0: ああいう本当に超ナショナルクライアントって言われるところはやっぱり電通さんとか博報堂さんとかがしっかり入ってるんで、うん、まあ、電泊の人たちが上流工程とかもきちんとやって、
1: 電泊って言うんだ、
0: 電泊、
1: うん、
0: ADK、
1: うんうん、
0: アサツ DK、電泊 ADK、まあ、大手3社のプランナーの方々がきちんと上流工程もやられるんですけど、
1: うんうん、
0: あのそれ以外、まあ、 電波が入ってない上場会社さんで上流工程きちんと社内でやってるっていうのは僕は

0: まあ、正直見たことがない。
1: でも確かに納得、リソースがないというか。
0: そう、
1: 確かに
0: 逆に現状維持ができちゃうから、
1: うん、そうですよね。
0: そう、前任の担当者がやってたのを引き継いで、
1: もう全然役所とかもそうですもん。
0: あ、
1: やっぱり今は分かんないですけど、
0: はいはい、
1: まあ、それで想像したら、まあ、それはそうだよなってなりますよね、
0: うん
1: うん、
0: で特にここあんまね、ちょっと結構ちょっと辛口になっちゃうんですけど、
1: うん、
0: まあ、大きい会社の人ってやっぱりこう何ですか、安心安全で守られてるじゃないですか、うん、だからリスク取れない人が多いんですよね、
1: う
0: ん、自分の立場を守るっていう。そう、
1: うん、そうですよね。
0: そう、
1: だって抱えてるものが、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 大きすぎてね、ま、
0: そう、万が一自分がこれがいいと思って新しい取り組みをするって言ってやってうまくいかなかったら、
1: うんうん、
0: 要は昇進に響く、
1: うんうん、
0: その賞与が減る、下手したら部署移動になっちゃうみたいなリスクと隣り合わせで勤められてるんで、うん、大手の方々って、そうそう、だからその新しいことできないってしにくい文化がやっぱり、うん、大手で、しかもその旧態依然とした体質の会社にはある、
1: うんうん、
0: まあ、逆にそのサイバーエージェントみたいな IT 系とかでね、
1: うん、
0: あと割合考え方が新しい会社とかだったらまだその辺は緩い、
1: うん、
0: 逆に新規のことをやんないと、ね、やってやってって会社が言う、リスクは会社が取るからみたいな会社は違うんでしょうけど、
1: うん、
0: はい、いわゆる銀行みたいなところとか自動車メーカーとか、
1: うん、
0: あー大手のね、こう化粧品会社とか、あまあほにゃほにゃほにゃみたいなところは割合ね、なんかそんなような感じ、うん、すいませんね全然関係ない。でそう、せっかく持ってきたんでちょっとね一個だけ言ってみましょうか。
1: お、嬉しいです。
0: ですね、あそうですね、これクライアントさんに、うん、クライアントさんにいくつかあるんですけど、じゃあ一個だけ、反対の証拠を一つ探すワークを処方箋としてやってあげる。例えばあなたの、その、まあ、例えばの話ですよ、うん、あなたの旦那さんの悪いところを並べるんじゃなくって、先週あなたの旦那さんがあなたを大切にした瞬間を一個だけ思い出してみてよみたいな、うん、そういい面を拾う、うん、そう、これはあの無意識のバイアスにこう意識的にこうブレーキをかけるワークになるんじゃないかなっていうのがありますね。そう、やっぱり人ってネガティブなこの記憶の方が強く残る、うん、ようになってるので、ポジティブ側を意図的に想像させてあげるっていう、うん、探しに行くっていうのをこう体験させてあげるとか、あとはそうだな、うん、そう、あとはこれはあの穂波さん側のその立場で言えることなんですけど、クライアントさんのこう第一印象って当然あるじゃないですか、
1: はい、
0: でいかなる穂波さんであってあったとしても、で確証バイアスっていうのがあるって分かってたとしても、うん、僕らの脳みその仕組み上確証バイアスは絶対働くんで、
1: はい、
0: なので自分に対してセッションとかの一番最初のタイミング、
1: うん、
0: 面談の時のタイミングでこの人はこういうタイプだって最初自分が受け止めるじゃないですか、第一印象で、はいはい、だけどそのレンズのままいかないっていうふうに自分に言い聞かせる、必ずもしかしたら違う一面があるのかも、これは私にとっての確証バイアスなんじゃないかっていう、そう、疑いの目を一瞬自分に向けるっていう、
1: うんうん、
0: これは脳の仕組みだからねっていう、
1: 確かにもったいないことにならないためにってことですよね。
0: そうそうそうそうそうです、
1: はい、
0: これをちょっとね入れてみたりとかするとまたクライアントさんに対して違うアドバイスができる、
1: うん、
0: その可能性も広がってくるんじゃないかなって思うんで、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、感じのことをですね取り入れてみていただければななんていうふうに思いました。ということで、すいませんお時間が、はい、参りました。最後ですね、何かちょっと告知等々ございましたらぜひお願いできればと思います。
1: 告知は、
0: はい、
1: そうですね、私主に、
0: はい、
1: 今SNS で、この活動してるんですけど、
0: はい、今
1: スレッズと、まあ、インスタグラムと最近サブスタックっていうのを始めて、
0: はいはいはい、
1: はい、やってるのでよかったら、
0: なんて言ったら出てきます？
1: あやか、
0: あや、
1: ayaka.、
0: はい、
1: biz プロデュース、
0: ビズプロデュース、
1: はい
0: はい、
1: biz プロデュースで出てくると思います。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、今日はゲストを参加してくださってありがとうございました、
1: はい、こちらこそです、ありがとうございました。
0: はい、こちらの番組はですね、マーケティング、集客に関するお悩みだったり、アベーの個人的な質問も含めお問い合わせフォームから受け付けております。詳細は FM 那覇さんの番組

紹介ページ FM 那覇ひらがなで阿部寛で検索していただくとページが出てきますので、そちらからどしどしお問い合わせください。ではまた来週木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: your radio station.
1: Hey, 三年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや毎日聞いて。
6: 新とすけのオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
8: FM 那覇、
9: ただいま。
10: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
9: 待つかのように
11: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
12: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
11: お願いします。
12: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
11: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
12: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
11: ラストハッピー。
12: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
11: 嬉しいかもしれない。
12: カリカリハッピーなんだよ。
13: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
14: 新とすけ新の S、
15: スリー石峰の S、
16: ケージャージの S、
17: 3人合わせて FM 那覇新とすけのオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
18: だいたい
19: 絶対水曜6時でしょ。
20: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、5月28日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。はい、ハッピーバースデーでした。ともきと
1: ヤンヤンヤヤヤンヤンヤンヤンヤンヤヤヤンヤンヤンヤンヤヤヤンヤンヤンヤンヤンヤヤヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンビヤンビです。
0: あ、どうもヤンビです。
1: お願いします。
0: 最長だな、
1: はい、
0: 今まで今までのこのテーマで入る最長でヤンビーが出ました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 過去最長ヤンビーでやらせていただきます、
0: はい、過去最長のヤンビーです。
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ですね、
1: はい、
0: 今週は秋山が台風6号をちょっと倒してくると。
1: おい
0: 南海上の方に
1: でけえ人だ
0: 徒歩で
1: 徒歩で
0: 長靴だけ履いてちょっと行ってくるやつだー
1: っつって靴下は濡らしたくないんだ これで新藤助さんの単独ライブも安心だ。
0: 今ちょうどねウェザーニュースから通知が入りましたね、
1: そうなんだ。
0: 秋山ひとみが台風6号を投げ払いましたっていう通知がね、僕の方に入りましたけども、まあそれでねちょっと忙しいということで、
1: はい、
0: 今日はヤンビーに来てもらいました。
1: はい、よろしくお願いします。よく聞きます、
0: いやーありがたいね。
1: ありがたい話でございます
0: よ。まあ先週ぐらいの時点で、
1: はい、
0: まあ、秋山からは来週休みますと、
1: はい、
0: でもしかしたら、
1: はい、
0: 再来週も休み2週連続休みますと、
1: はい、
0: いただきまして、
1: はい、
0: 一応ね、
1: はい、
0: 毎回マネージャーからね、
1: はい、
0: オリちゃんのピンチヒッター、
1: う
0: ん、誰かいますかと、
1: うん、
0: いや別に特にはないですと、
1: うん、
0: で誰かピンチヒッター希望誰かこの人がいいなとかいますかみたいな、
1: うん、
0: それともんな人いますかって言われて、
1: はい、
0: ああ別に誰がいいとかはないですけど、
1: はい、
0: ピロンと
1: チ
0: ャンヒビさんだけで、
1: はい、
0: んです
1: ってなんでよなんでよいるし一人すぐそこに
0: 一瞬ビビったわけよ。だから来た時ヤンビー奥に座ってたさ、
1: はい、
0: でチョメさんの姿見えなかったから、
1: はい、
0: チャンヒビさんだけ姿見えたから、うん、あっいろっと思って一瞬ドキッとしたけど
1: マネージャーやったなそう
0: 一瞬思ったけど
1: ニタニタしながらオファーかけたんだろうなと
0: だから緊張しながらドア開けて、はい、おなずーっつって入ってきた奥にヤンビーだから、あーヤンビーだって、
1: はい、はい、
0: よかったと思って、
1: よかったありがとうございます
0: ね。まあ別にね特に理由はないんですけども、
1: はい、
0: はい、
1: まあまあまあ
0: まあまあまあ
1: いろいろあるんですか、
0: はい、
1: 十何年やってますからね。
0: ねえ、まあそうですね、ここでぐらいはなんかゆったり
1: そうゆったりやりたいですよねそうなんですよ、ゆったりやりたいんですよ、
0: ゆったりやりたいんです。
1: やらせてもらってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、というわけで、うん、今回はヤンビーが来てくれたと、
1: はい、
0: いろいろありまして、
1: はい、
0: まあまあ先週なんか話できなかった、
1: あ、そうだ、その前にまず生誕されましたね。
0: 生誕されましたよ、
1: はい、
0: 37回目の生誕、
1: 37、あ、まあそっか37か、
0: はい、37回目の生誕でした。
1: はい、
0: 生まれました、
1: 生まれ立ちましたか。
0: 37回目です、はい、ありがとうございました。初めてね、はい、もう何もしない日にしようと思って、
1: おお、
0: 26がその生誕日なんですけど、
1: はい、
0: まあ、だから25日の月曜日に、
1: うん、
0: まあ、普通にお店立ってて、
1: はい、
0: まあ、でもその明日29日明日29と30でうちの その周年祭を11周年祭を行うんで、
1: はいはい、
0: まあ、お祝いが直近で続きすぎるから、
1: はい、
0: この29日になんか僕のバースデーみたいなのも一緒に祝ってよっていうなんかお祝いしてくださいみたいな告知をしようっていうことで、その月曜日の時点で別にしてなかったんですよ告知を。
1: 特に何するでもなく普通に通常営業
0: で、通常営業で、
1: はい、
0: したらねやっぱ告知 しないっていうのはあれだなと思ったのは、はい、全く誰も来なくて、
1: ああ
0: 本当に
1: その祝いにってことですよ。普通にお店にお客さん自体は来るけど、
0: お客さんもいなかった。いや25日普通に9時に開けて、
1: はい、
0: なんか早い時間に6名ぐらいパッて来たんだけど、
1: はい、
0: まあ、知り合いっていうか、
1: はい、
0: 局の方がね、
1: はい、
0: いらっしゃって、お疲れ様ですっつって6人ぐらいでバッて来て、なんかちょっと奥の席借りていいと、
1: ほう
0: で奥の席でなんか作戦会議をするみたいな、
1: あ
0: ーわーって作戦会議して、マジで30分1時間しないぐらいで、
1: はい、
0: もうバッて帰っちゃって、
1: ほら
0: だから10時過ぎぐらいから、
1: はい、
0: お店で一人で、
1: はい、
0: 何もすることなく、
1: はい、
0: なんか軽く掃除したり、
1: はい、
0: 流れて

0: った映画をポート見たりとかしながら、気づいたら12時過ぎてまして、
1: はい、
0: あ
1: 生まれた
0: 生誕したってなって、はい、まあまあでもまあね、告知もしなかったし、まあ別にいいかなと思って、だからもうその後にねちょこちょこその来てくれたりとかはあったんですけど、まあもう予定としてこの26火曜日と27日水曜日昨日はもう一切何もしないと、
1: はい、もう2日休み
0: 2日休み取ってお店も、
1: はい、
0: もう26日は昼までね、
1: ね、
0: 起きて二日酔いを整え、
1: はい、
0: そこからチューブの方に逃げまして、
1: 逃げた、
0: うん、あのチューブで宿、はい、ホテル取って、
1: ああいいですね、もうチューブまで行っちゃったらここから電話が来ようが何しようが、あすいませんもう僕こっちいるんで、
0: うん、そうでそれももうあのインスタのストーリーズにもチューブに逃げたんで、
1: はい、
0: 探さないでくださいって、はい、アップして、
1: あ近場だな
0: 比較的偉いもんでね、それを上げたらちゃんと連絡が来ないというか、
1: お
0: その昼過ぎまでの間に、
1: はい、
0: このおめでとうおめでとうみたいなコメントがブワーって入ってて、
1: はい、
0: それをもう二日酔いを直しながら水飲みながらこの返信しながらとかをして過ごしたんで、もう本当に15時以降、
1: はい、
0: ほぼ何もそういう連絡もせず、
1: あじゃあ結構こう満喫しましたね。
0: めちゃくちゃ休んだ。久しぶりになんか2日も何もしない休みを取りまして。
1: はい、最高っすよね。
0: はい、まあ、僕の妻が、
1: はい、
0: その誕生日は休み取ってと、
1: お
0: ホテル取るから、
1: お
0: 読谷の方に行こうと。
1: かっけ
0: え。いいのっつって、
1: はい。
0: もうそうするっつって休み取って、
1: はい、
0: 2日2泊ホテル取りますと、
1: はい、
0: 言ってたんだけど。その前日とその当日、
1: はい、
0: 昼過ぎぐらいに起きてた時に、あれ私一泊しか取ってないなみたいなのを言い出
1: してあ、そうっすか、
0: え一泊って言ってよねって言われて、いや二泊って言ってたよねっつってだから俺火水で休み取ってるんだけどっつって、
1: はい、
0: で木曜日の昼ぐらいに帰ってきて、
1: はい、
0: ちょっと昼寝かなんかして夜出勤しようかなと思ってるんだけどみたいな、まあ、はい、ラジオもあるしっつって、
1: はい、
0: え怖い怖い怖いって言い出して
1: 怖い
0: って言い出してメールを確認したら、
1: はい、
0: あほら一泊でしか取ってないよと、えってなってまあまあでも全然いいよっつって、
1: うん、
0: まあ一泊して、
1: はい、
0: 水曜日まあ、帰りがてらね、チューブから帰りがてらなんか行きたいお店とか行って、はい、なんか丸々お家帰って、お家でももう何もしなくて休むからっつって言ってて向かったのよ、読谷に。そしたらもう向かってる道中も、いや待て私2泊って取ったよな、
1: なんだそれ
0: あれって言い出して、えでもメール切ってたんでしょ一泊ですって、いやそうなんだけど、あれ2泊で入力した気がしてきたなって言い出して、え怖い怖い どうするみたいな、もう
1: 一泊分の
0: そう荷物しか持ってきてないけど、まあまあ最悪一日何もしなければ、
1: はい、
0: あのもうシュッシュってだけしてそれまた着るしみたいなのも言ってて、
1: は
0: い、本当にあのチェックインするまでもうどっちか分からん状態でチェックインしたら一泊だった
1: んだ、ちゃんと一泊だったんだ
0: ちゃんと一泊で、
1: おちょこちょい
0: おちょこちょいだったみたいで、しかもそのチェックインした時に、それではですね一泊で、広瀬様でお取りしてあります、お食事はなしですねって言われて、はい、えっつって嫁が
1: お
0: でそのホテルを選んだ理由が、
1: はい、
0: 僕が、
1: はい、
0: ホテルの朝食ビュッフェがめっちゃ好きなんですよ。
1: ああ美味しいですね、うん、はい、
0: 美味しい朝食ビュッフェを調べて、
1: はい、
0: このホテル取りましたと、
1: はい、
0: で俺ももうやったーって言ってた、もう無邪気に
1: 37歳やったーと、
0: やったーと
1: 無邪気に言って、
0: 俺もそのホテルのホームページとか見て朝食ビュッフェのその情報を見て、
1: はい、
0: うわめっちゃいいねみたいな、
1: 季節限定のこういうのあるぞとか
0: って言ってて、
1: 旬のやつ、
0: チェックインするときに、お食事なしでなってますけどって言われて、えっつって嫁妻が俺もうんってなってえ私お食事はありでやってないですかつって、
1: はい、
0: お食事って書いてますよねつって、メール自分のその届いたやつ開いてみたら、
1: はい、
0: お食事なしだったの、
1: あもう
0: なしが目に入ってなくて、
1: あお食事だけ、あ
0: そう だからお食事あはっはっはっって横で鳴り出して大丈夫大丈夫っつってしたらホテルの人はあ大丈夫ですって、あの朝そのもうレッスン

0: ストランに行って、あの部屋番号言っていただければ、はい、朝食が食べれますので
1: っつって、ああちゃんとそういう
0: よかったよかったって
1: 危なかった、なんかこれまでダメだった時もそう妻奥さんが目の前でシェフがオムレツ作ってくれないよ
0: そう、ああもう最高でしたね、
1: ああいいですね、なんかちゃんと作ってくれますね奥さん、
0: いやそうなのよ、だからそういうとこがね素敵、好きで、最高なんですよ、
1: 最高ののろけ話
0: だからもうビュッフェ朝食ビュッフェが楽しみだから、
1: はい、
0: 夜ディナーもちょっといいの食べようみたいな、うん、まあ、もしくは行きたいとこあったら行こうっつって、
1: はい、
0: 話をしてて、中部のね、はい、そのまあ読谷のそのホテルに着くまでの宜野湾から北谷から嘉手納から、
1: は
0: い、いろいろ調べたのよ、
1: はい、
0: 僕があの優柔不断すぎて、もう分からんってなってしまって、
1: あ、まあもういいとこがありすぎて
0: 向かってる道中に、はい、何食べたいの、そばステーキ、なんかしゃぶしゃぶとかいろいろピザとか言われるけども、はい、全部なんかそうでもないって思ってしまって、
1: あーなんかフィットするやつがなかったんですね、
0: う
1: ん、その男、
0: うん、もう分からんってなって、
1: はい、
0: 結局夜もビュッフェ行ってディナービュッフェに行きまして
1: 優柔不断がゆえだじゃんビュッフェは、ビュッフェ好きはもう、
0: そう
1: とりあえずその
0: 行けば好きなものを取れる、
1: うん、
0: 寿司もあればカレーもあれば、
1: はい、
0: パスタもあるしとかで、もう
1: 和洋中全部ある、
0: じゃあもうそこはね妻がかっこいいから、あじゃあもういいとこのビュッフェ調べるわっつって、
1: あいい、ね、
0: あのチャタンのヒルトン のディナービュッフェいただきまして、いい休日というか本当に何もしないでビュッフェ食ってホテルそのチェックインするときそういうわちゃわちゃがありながら、
1: はい、
0: キングスが負けたのを見て、
1: はい、
0: はーって言いながらもうホテル入って10時ぐらいには寝た、
1: 早い朝のために
0: もう本当に中部行って読谷とか行ったからちょっとそのね、まあ、知り合いの店とかもあるよバーとか、
1: はい、
0: 普段行かないから、
1: はい、
0: せっかくだからそういうところに飲みに出てとかもう一切せず、
1: はい、
0: もうホテル行って着いて10時ぐらいには2人寝た、
1: 早い、はい
0: 本当に何もしてない、
1: あんまホテル堪能してなく
0: て、してない
1: だから
0: ホテルにその温泉みたいなのあるのかなとかそんなのも調べる前にもう寝た、
1: はいはいはいはい、
0: いい休日でした贅沢でしたね、
1: いいですね、もう
0: 朝起きて朝食ビュッフェ食って昼間どっかいろいろ回ってから、
1: うん、
0: 帰ろうって話をしてて、
1: うん、
0: いろいろ調べたのよ、
1: はい、
0: 北谷にあるなんか宇宙船をモチーフにした、
1: うん、
0: ハンバーガー屋さんがあると、
1: あ
0: 行ってみたいと、
1: はい、
0: 俺が、
1: はい、
0: 楽しそうだからっつって、うん、調べたら火曜日水曜日休みと、
1: はい、
0: もうで調べれば調べるほど、
1: はい、
0: 中部は火水休みがめちゃくちゃ多い
1: 週末に向けたピークを、うん、
0: びっくりした、マジで全部空いてなかった、まっすぐ那覇に帰ってきた
1: 読谷から泊まることなく、
0: 一応チャタンには寄ったよ、その、
1: はい、
0: ハンバーガー屋にも行くかもだから、
1: はい、
0: 一旦チャタン行くかと、
1: はい、
0: 時間的にも朝食ビュッフェ食って、
1: はい、
0: 10時チェックアウトして、
1: はい、
0: チャタンに10時半ぐらいは着いて、
1: はい、
0: まあまあ言ってもお昼は11時ぐらいからだろうから、
1: はい、
0: まあ、ちょっとチャタンで
1: 散策して
0: なんか散策して行こうかって散策してる間に調べたら全部閉まってて、
1: うん、
0: もう帰ろうっつってまっすぐお家に帰り、昼1時ぐらいにはもう家着いて、そっから昨日家から一歩も出ず、
1: 出てない、
0: あもう何もしてん、本当に
1: 分かんないですけど、
0: うん、
1: 茶壇に泊まった方がよくないですかヒルトンのビュッフェって、
0: うん、読谷行って泊まりに行ってそこでも何も満喫せず茶壇に降りて茶壇の店何も開いてない、
1: はい、
0: もういいっつって、
1: まあでも当初は2泊の予定でしたもんね、
0: まあね、そう
1: そうでしたもんね、
0: だからいろいろできると思ったけど、だから一応行った結果、はい、一泊って足りないんだなってなって、
1: まあ、我々そうっすね、
0: だ来月妻の誕生日があるので妻の誕生日は2泊で取ろうかみたいな話をしてね、
1: これはまた別の場所を、
0: まあまあ別の場所を取ろうかと、
1: うん、
0: 別の朝食ビュッフェが美味しいホテルを、
1: ああいいな、
0: なのでその情報だけ、はい、
1: うん、
0: 皆さんぜひ、ナシロビーチが一番今沖縄でうめえって言われてるんだけど、
1: ああ聞きますね、
0: あのねめちゃくちゃ高え、
1: ナシロ聞きますね、
0: 宿泊費が高え、
1: ああそっちか、
0: うん、
1: なんかあの辺ってなんていうんですか、コテージみたいな、
0: うん、
1: なんていうんですかね、個人がやってるそういうちょっとおしゃれな
0: お家みたい、はい、Airbnb とかで探せるようなやつ、
1: ね、はい、そうそう、ああいうとこでもいいんじゃないですか、
0: まあね、ああいうとこでもいいかもしれない、
1: ちょっと買いだめして、
0: あただ朝食ビュッフェ行きたいわけ、ホテル
1: 絶対ビュッフェなんだ、
0: 絶対ビュッフェ行きたいわけ、
1: 絶対ビュッフェなんだ、
0: うん、
1: あそう
0: あの目の前でオムレツを作ってほしいわけ。
1: なるほど、うん、ベーコンも焼いてほしいカリカリに、
0: うん、なんだっけ、エッグベネディクトも、
1: あ
0: エッグベネディクトとオムレツを別皿にしてもらって、オムレツの方にはあのカレーをよそってオムレツカレーにしてとかをやりたいの。
1: 最高だな、
0: うん、そういうのをやりたいの。
1: 最高っすねそれ。
0: これは
1: いや、まあもういいと思います。もうぜひね、その時はあの、はい、あお気楽をお願いします。
0: はい、
1: うちの会社を、ね、うちのバイト先を、
0: はい、なんかやってるみたいですね。
1: いろいろやってますんで、はい、沖縄のビュッフェも紹介してますんで。
0: いやだからいい休日を過ごせて、マジで今ここ向かってる途中に、あなんか久々にシャバに出たな
1: って感じがした。シャバって監獄みたいな休日。
0: 蒸し暑いんだなっつって。
1: あもうそうか、ずっと家にこもってたから。
0: もうずっと、もう
1: 楽しいですよね、家にずっといるの。
0: いや最高でしたね。
1: ゲームとかしたんですか。
0: あのホグワーツに復学してましたね。
1: なんか言ってましたね、ゲーム最近始めた
0: と。ホグワーツレガシーというね、はい、あのホグワーツに入学しまして復学して。
1: いやもうなんかもうすでにコメントの方でもホテルの名前出てますよ。なん
0: かえマジっすか、はい、ありがたいですね。
1: やっぱ近くで言うとハーバービューとか、
0: あーロアジールもね、あの美味しい中華料理が食えるって聞いてね、チャーハン食いに来てんすよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう。ああそう、ロアジール最近沖縄チャンネルでも紹介させてもらったんですよ、朝食ビュッフェ、
0: うん、
1: すごいっすよ。パンケーキを自動で焼く装置ありました。
0: もうそこまで自動化が進んでんの。
1: はい、でもちろんシェフが目の前でオムレッツを、
0: あ
1: しかもステーキもありましたね、
0: 朝から、はい、朝から、
1: はい、
0: あいいですね。
1: ビュッフェも充実してましたよ。
0: ディナービュッフェでね、ヒルトンのいいとこのディナービュッフェ行って、ステーキもちろんあって、ステーキくださいっつって、
1: はい、
0: 目の前で焼いてくれて、
1: はい、
0: あのサイコロステーキ、
1: あーいい、
0: もうカットしてるやつを鉄板の上でジャーって焼いて、
1: はい、
0: あのお待たせしましたって皿渡されたら3個しか乗ってなくてい
1: やいやいやい
0: や3個ってなって、
1: なんでエリスグリの3個をシェフ厳選の3個が
0: さ、 ありがとうございますって受け取ったけど、3個
1: 多分もっかい来るしね。それだと3個だった。
0: 3回行ったわ。
1: ああでしょうね。もう
0: あの連れの分も取る雰囲気出して、あのすいません、ステーキあの2名分ってできますかっつって、皿は一緒で一緒で大丈夫ですよっつってあたかも妻の分を取る感じで自分の分を取りました、
1: はいはい、ね、洗う食器減らしましたよ、
0: うん、そうあのちょっと小芝居を入れて
1: そうね、何回も取りに行くのもちょっと、
0: わーわー、ね、いっぱいいただいてる、ありがたいですね。ハイアットもいいよと、
1: うん、
0: いやもちろんです。
1: 朝日橋のリーガもいいよと、ヒルトン、
0: ヒルトンね、
1: 素晴らしいです。
0: 朝日橋のリーガ、リーガロイヤルかな、
1: うん、毎回ビュッフェって俺カレーの誘惑がすごいんですよ、
0: うん、カレーはそれはもうすごいよ。
1: でもあいつ行ってしまうと、
0: うん、
1: もうお腹いっぱいなんですよね。
0: そこなのよ。だからカレーをメインにしないというか、
1: そう
0: カレーのとこに置いてある普通の平皿あるじゃん、
1: はい、
0: あれでカレー入れちゃうと、もうカレーが一もうメインになっちゃうから、
1: はい、
0: ちょっと離れたとこ の、 あの
1: ちち
0: 寿司とかを載せる用のちっちゃめの平皿か、
1: はい、
0: ご飯、普通のご飯タコライス、だいたいタコライス作れるセットがあるのよ、
1: はいはい、あります、沖縄のあります
0: ホテルビュッフェって、そこのちょっと器丼、
1: はい、
0: ではないけど深めのやつを取ってきて、それにタコライス作るぐらいのサイズ感でカレーを取ると。そこになんかアグー豚のベーコンとか、
1: はい、
0: ソーセージみたいなのをココイチで頼んだら1200円400円ぐらいのオプションつけて、
1: はい、
0: いいカレーになるぐらいのやつをその場で作るっていう。
1: ソーセージとかの
0: そう
1: あれですもんね、卵とか。
0: 朝食は、ま
1: あ、それこそオムレツも、
0: そう朝食はそれここにオムレツもついて、チーズオムレツもついてくるし、
1: はい、
0: そういうので楽しむのが好きなんです、
1: うん、楽しいですよね
0: 楽しいです。いい休日を過ごせました、はい、ありがとうございました。
1: いやおめでとうございます。それはもう
0: 本当
1: に、あ、ちょ、豊崎の
0: 豊崎の
1: トミトンの真向かいですね。あ、朝食ビュッフェとかではないんですけど、
0: お
1: あっち行ったことあります。今ちょっと調べてたんですけど、
0: お
1: 沖縄菜園ビュッフェカラカラっていう、
0: ああ
1: のスタバがすぐそばにある、はいはい
0: はい、もちろん行ってます。
1: ああさすが、
0: 昼も夜もお邪魔させていただいております。
1: あっちいいっすよね。
0: あっち安いしね。
1: そう安くて普通に美味しいっすよ。

0: ね。
1: そうなのよ、
0: クオリティ高いし、
1: 季節のパスタとかね、
0: うん、沖縄系の料理もあるし、
1: ラフテーとかもあるし、
0: そうスイーツも
1: ね、アイスとかもいっぱいあるし、あのな何ワッフルみたいなのとか、
0: はいはいはい、
1: もう

0: 行けば、
1: そうね、穴場っすよね。
0: いいんすよね。なんかビュッフェ行くと精神年齢10歳ぐらい下がりますよね。
1: うん、もう本当によし食べるかってテーブルついた時の目の前の皿見て、はい、あちゃーってなるいけるかなこれ、行くけどねっていう、はい、テンションね。
0: そうですね、一周目で行き過ぎたな
1: って、そう
0: ちょっと2周目取っとくべき
1: だったな、2回目ぐらいこの皿置きに行った時に気づけばいいのに、はい、もう1回行っちゃうんだよね。
0: そうそうそう、
1: 最初ね。
0: そうそうそう、
1: もうそれはね、妻も同じくなの で妻は必ず、はい、私はカレーもう一杯行くけどねって必ず
0: 宣言してる
1: 宣言はされる座った時点で目の前の皿見て、はい、おおってなった時に、はい、私はカレーもう一杯行くけどねって必ず言う。
0: こんなもんでびっくりしないでと
1: はい、ね、すいません、とてもいい休日のお話でちょっとね、
0: はい、
1: 僕が喋りすぎたみたいで一旦 CM 行きまして、
0: ああ
1: 、せっかくヤンビーが来たんでね、うん、ヤンビーのお話とかも聞きながら、まあヤンビーも俺ちゃんやってるからね、もう喋ることもないかもしれないんですけど、
0: いやいやいや、
1: はい、
0: ちょっとねありますよ、
1: はい、で一旦 CM 行きまして、メールツイキャストもまだまだ、お待ちしております。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNHA.JP となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。

0: Station。
1: 新十助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
1: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、ついに我々新十助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや TV スターへの道長いな。
3: はい、28日木曜日17時になっております。17時24分になりました。木曜日ジンチャンプルやっております。
2: あっちゅうま
3: 24分、はい。今日はね、秋山が台風6号のなんだっけ、チャンミーか、
2: チャンミーね、
3: チャンミーを倒しに行くということでね。
2: あ、チャンミーね、
3: お休みいただいておりまして、はい、ヤンビーに来ていただいております。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ね、ヤンビーが来ております。チャンミーではなく、は
3: い、ツイキャスもたくさんいただいてますね。ありがとうございます。松風律さんが一番と、ありがとうございます。宮城さんですね。宮城さん、これはあれかな、
2: はい、
3: なんだっけ、
2: おしげさんですかね。
3: あ、しげさんかな、
2: はい。
3: そう、どれがあれだったかなとかもう分からなくなってヤンビーモックパッチお疲れ様、聞いたよと。
2: はい、ありがとうございます。
3: ヌンさん、こんばんヌン。
2: こんばんヌン。
3: ビーヤンがいると。
2: はい、いますよ。
3: はい、ビーヤンが来てます、
2: はい。
3: こんばんは、気象転結お疲れ様でした。ネタ配信で初めて見ましたよと。
2: あ、
3: リスさん初めてだったんですね。ありがとうございま す。大阪のウッチーさん、毎度。
2: はい、
3: おー、芸人同士でした。ありがとうございます。武蔵さん、トモキさん、ピンチヒッターのヤミさん、こんにちは。生放送お疲れ様です。ありがとうございます。ニーブイチーちゃんですね。
2: はい、
3: トモキさん、ヤミさん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: ありがとうございます。ちゃんとね、分かりやすいですね、
2: うん、
3: 名前のところに2V ちーちゃんかっこさん付けはなしでっていうね。
2: そう
3: ありがたい、こういうのはとてもありがたいです、うん、ですね、あ、いいんだってなるね。ゆいゆいさんからもやっぽぽと、ありがとうございます。やっぽぽ。アニゾさん、こんにちは。やん、
2: はい、
3: やんやややんやんやんといただきます。やんび、やんでるんかと。
2: いや、
3: やみんびーになってるね。
2: やみんびーな
3: で、やんびーになってますね。ぎりゅうさん、こんにちは。ありがとうございます。
2: こんにちは。
3: 切るとこ、あ、ヤンビーのですね。キューグシカシの俺さん、こんにちは、初見です。
2: 嘘つけ。
3: キューグシカシの俺、あれ、荒垣さんの席自体がない。そうですね、もう今回は
2: ゲスト会だ
3: った、はい、
2: 自分で言うのもですけど、
3: トモキ君元気と、ありがとうございます。秋山さんも留守。ヤンビー、お風呂入ってこうね。
2: はい、としょい。
3: ありがとうございます。うちさん、なんか休むって言ってたねと、来週もかなと。そうね、秋山さん、来週ももうお休みが決定してるということで、
2: はい、
3: 7号の目をもう積んどくって言ってましたね。
2: おう、
3: はい。6号をサーンと台風を吹き飛ばして7号の目も積んどくという ね、
2: うん、そう、あれですよ、台風のこの回転と逆回転で突撃して相殺するって言ってました、
3: うん、もうそういうのも可能な方なので、はい、
2: それでいきますね。
3: 台風倒しにとは期待しておくと、
2: うん、
3: ね。お二人とも先週と今週ありがとうございましたと。2V ちーちゃんから、ありがとう、こちらこそありがとうございます。
2: ありがとうございます、ね。
3: お店にも遊びに来ていただいて、まあ、ライブにもそうですけど、もちろん、
2: ね、
3: お店にも遊びに来ていただいて、誕生日もおめでとうございますと、わざわざ、プレゼントまでいただきまして、うん、ありがとうございました、はい。
2: おりちゃんも

0: に来てくれてまして、
1: ああギリギリね行けたのかな、
0: はい、
1: え金曜日に帰るって言ってたんだっけ。
0: いや金曜日はライブ前日です。
1: あライブ前日に来たんだ
0: に、はい、
1: で来てたんで、おりちゃん来て、はい、ライブ見て でその夜がなべ来て、
0: あ、
1: で月曜日かな、
0: うん、
1: うん、月曜日に帰るって言ってたんですよ。2泊3日だから金土で、あ日曜日帰るって言ってたのか。
0: ああ、そうですね、
1: そうそう日曜帰るって言ってたけど、あのなんか機材トラブルかなんかで、はい、飛行機飛ばんくてみたいな、結局翌日もいて、で月曜日のその日付変わった後に来てくれて、当日も来れましたっつって来て、あ飛行機乗れなかったんだねっつってね、2回ともありがとうございます本当に。わざわざとうとう汗がいいなと、とうとう汗がいい
0: いな
1: 来週、
0: あ来週
1: っていうこと、
0: お
1: あそう、あピンチって誰がいいって俺が話したからか、
0: はい、
1: 別にとうとう汗、とうとう汗と俺あんまあるけど、
0: はい、
1: なんか最近というか、
0: はい、
1: この去年末から今年にかけてグリフィー下地と同じ現場が多くて、
0: あなんかドラマとか、
1: そうそうそう V シネとか、
0: ね、
1: CM の撮影とか、
0: はい、
1: でグリフィーと最近よく一緒にいるな。ガッツは去年あの一発したヤマトで、
0: ああそうですね、
1: とうとう汗二人一緒で、その後からガッツはもう会ってないですかね。
0: あ
1: ってすらいないですね。
0: あってもいない、あってはいるでしょ気象転結いたでしょいますいます、
1: 今月の気象転結、
0: はい、
1: ガッツいたから、あガッツ今月出れるのって、出るのって聞いてしまった。
0: そうですね、ちょっと
1: お休みしてたんだ、やってますよって言ってたけど、
0: そんな過剰に
1: 困って出れることあったでしょつって、
0: すごいんだよなツッコミの振り幅100でいくからな全部
1: ね。マブゾさんも来てますね、2代目ヒゲ2人だと、
0: はい、
1: ひびちゃんが苦手なともきさん、いや苦手ではないんですよね、うん、
0: そう
1: ね、ピロは下ネタがひどいからなと。
0: そうす
1: ね、ライブでもそうでしたね、
0: ね、やってたな。
1: あ生誕おめでとうございました、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ね、クリクリクリクリクリさんもこんにちはと、
0: 来てますね、いつもの人たちも、
1: いっぱいですね、まあ、そんなにお客さんいなかったらもっと早く行けばよかったとね、
0: うん、
1: ガナベかな、あそうね、
0: あ、
1: はい、そんな話ね、さすが奥さん、ね、ありがとうございます、そういう子なんです。
0: うん、
1: ともきくん誕生日おめでとうございます。オールさんから今日はそばショーが来るかと思ってたと。
0: あ確かにその線も
1: 全然 ね、あでもそばショーは僕が借り出しすぎてるので、
0: あ、うん、まあ今月もねネタで
1: ヤンビーもだけどな、でもヤンビーが来てくれた方がなんかありがたいな。
0: あです、
1: ありがとう、ザンパロイヤルと、あザンパロイヤルじゃなかったんですね、日光アリビラでしたね、うん、
0: いいですね、
1: リナックコロンペイさんもこんばんはと、ありがとうございます、はい、ね、いろいろ
0: 来てま
1: して、まね、まあ、ホテルもね、いろいろ教えてもらいまして、こんにちは、ファミマの店員さんこんにちは、ありがとうございます、ともき君誕生日おめでとう、ヤンビー君もお疲れ様です、
0: お疲れ様です、
1: ありがとうございますまあロジルハーバービューとかね、県民割で調べたらと、ああそうですね、いいですね、うん、ハーバービュー、ああ昨日のラグナとかもいいですね。
0: ああ、
1: ですね、
0: まあまあいろいろちょっとホテル情報
1: びっくりした、
0: ありつつではあるんですけど ね。
1: そうですね。
0: はい、そう最近あれ見に行ったじゃないですか、シンプルーム。
1: シンプルーム？
0: ほら、あれ身に覚えがない。
1: そうそう、ありがとうございました。
0: はい、2週間前ですかね。
1: 先々週ですかね。
0: はい、ちょっとまあまあ。はい、くれましたけど、僕ちょっとお客さんとして見に行きましてね。いや、
1: ありがとうございました本当に、
0: はい、
1: わざわざ
0: 来ましたね。まあ僕の推しである、
1: はい、
0: 小屋瑞希さんが、
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: 小屋瑞希推しなの。
0: 小屋瑞希推しです。僕は1年目か2年目ぐらいからずっとそれ言ってます。
1: へえ、そうなんだ、はい、知らんかった。
0: そうなんですよ、小屋瑞希推し、ミーズさんからチケット買いたいという思いをぐっとこらえて、ともきさんに予約しました。
1: ああ、ありがとう。同じ作品に出てたからな。
0: そうなんですよ。
1: 俺とミーズが。
0: いやでも、普通にともきさんから買うでしょこれは。
1: いや、ありがとうございました。本当
0: に。来ましたね。もう久々になんかそういう演劇を見に来ましたけども、面白かったっすね。ね、
1: ああ、本当ですか。
0: はい。ちょっとまあ30分ぐらいの作品ですかね。
1: そうそう、30分ないぐらいですかね。
0: はい、3つ作品があってオムニバス的な感じで。
1: はい、3作品、はい、
0: 初めて見ましたけど面白い作品だな。
1: そうですね、だから僕が出てた周り巡るっていうやつも、
0: はい、
1: 一応2回目
0: らしいですね。
1: なんですよね、あの山田京楽さんが脚本で、もともとは TSJ にいた、
0: うん、

0: あの夏子さん、
1: はい、
0: 今は業務提携になったって言ってたから
1: 、ああそう、夏子さんと、
0: うん、あの夏子さんが、
1: はい、
0: そのフリーでこの何アコギシンガーソングライターみたいなこともしてて、
1: はい、ですね、
0: 歌もやってて
1: やってますから、
0: そのなんかもともとはその歌のライブをモッツでやるっつって、はい、チャタンの、
1: はい、
0: そこになんか演劇も一緒にできないかっつってやっときにやった作品なんですよ。
1: あ
0: 3年前って
1: 言ったかな、モッツ懐かしい、まず
0: 2023年にやって、
1: はい、はいはいはい、ああはい、衝撃あれなんだっけなみたいな名前の、
0: そうなんかそんな感じの
1: 笑いと劇とみたいな、
0: そう
1: あれ系かな、
0: でお笑いライブっていうよりはその演劇と、
1: 衝撃音か音楽か、
0: そう
1: 笑い劇音楽で衝撃音みたいな
0: と、まあ音楽バンドライブとかをやる中でやってたので、
1: はい、
0: そのまあ実際、
1: うん、
0: この舞台演目の中でも作品の中でも夏子さんがギター弾きながら歌って、うん、はい、あれも京楽さんと2人で作詞して、
1: はい、
0: 作曲も自分でしてみたいな、
1: あそうですね、うん、やっぱあの、まあ、壺演劇場重ねっていう、まあ、箱もあって ね、はい、なんかやっぱもう歌声の迫力すごいですね、
0: そうすごいですよね、
1: 立体的というか、
0: うん、よりあと単純にその夏子さんのやっぱ声量がめちゃくちゃ響き渡ってたと思うので、
1: うん、よかったですね、はい、で友紀さんはちょっとまあ、うん、まあ、役柄とかは別に言っていいですよね、
0: あもういいんじゃないですか、
1: 言っていいんですかね、まあ、ちょっと変わり者の芸術家みたいな、
0: 彫刻家ね、
1: 彫刻家か、彫刻家、うん、やってましたけど、うん、面白かったっすねあれ
0: ね、
1: キャラだなと思って、あ友紀さんだなとめちゃくちゃ友紀さんだなと思って
0: でしょ、
1: はい、
0: あれね一切演出つけられてないのよほぼ
1: あセルフプロデュースなんですか、あれは
0: もう俺の出るシーンは京楽さんがもうここはトモキに任せた方が面白くなると思うから全任せでって言われてえーってなって、
1: この演劇人からの圧倒的信頼いやだってもう僕の目の前にあの普段あのフリーのあの大喜利のライブとか、
0: はいはいはい、
1: なんかアマチュアとかフリーでやってる人たちが何人かいて知り合いで、終わってからその人が振り返ってトモキさん面白すぎませんって
0: そうなん、
1: はい、あそうなんです、まあ、うちの先輩っすうちの先輩、
0: あれねメタリカの、
1: はい、一作さん、
0: 一作さんかクレさんの相方のね、はい、一作さんたちが来てて、その一緒にやってるね、あのフリーでこの重ねとかでもよくライブやってるあの子が別の作品とかに出てて、
1: 出てたんでね、
0: あれでしたね、
1: はい、
0: その別の作品に出てたその芸人が2人出てるって聞いて、
1: はい、
0: 誰だろうって名前見たけど全然知らなくて、
1: うん、でしょうね、
0: うん、したらその一人はそのフリーで完全にフリーで重ねとかにちょこちょこ出てますみたいな、あそうなんだっつって、はい、でもう一人が名前見ても全然分からなくて、
1: はい、
0: そしたら仕込みしてる時かな、はい、裏でなんか休憩してる時に、
1: はい、
0: お久しぶりですって言われて、うん、えってなって、うん、はすいませんっつって、
1: そうですよね、
0: 去年お世話になりましてっつって、去年なんかあったかなと思って、なんだっけ、新人白鳥
1: オーディションですよ、
0: モンキーパンチというコンビで、
1: はい、
0: 中学生と一緒にコンビを組んでたっていう、
1: はい、空豆くんかな、うん、丸坊主の、
0: そうそうそう、
1: 男の子体操着で出てた男の子と一緒に出てた大人の方、
0: そう大人の方
1: 山城コンセイソンさんね、
0: あそう、ああだから見たことあるのかってなって、はい、ああそうすいませんっつって、僕は全然分かんなくてっつって、まあだお世話になりました、僕武漢はやってたけど、
1: はい、
0: このあれも
1: 新人白鳥オーディションも
0: やってたけど、そのねそれに出場する皆さんとはほぼ絡むこともなく、
1: うん、まあ、
0: じゃあ次出番なんでこっちで控えてくださいとか、
1: はい、
0: どうぞぐらいしかやってないし、
1: うん、
0: なんかそんなになんかお世話になりましたって言われるようなことしたかなっていうのもあったから覚えてなかったけど、しかも聞いたら、
1: はい、
0: コンセイソンさん、
1: はい、
0: 同い年だったわけ、
1: あ、そうなんですね、
0: そう今年37になると、
1: はい、
0: あそうなんだってなって、
1: はい、
0: しかも僕ちょっと本当に短い期間ですけど、
1: はい、
0: オリジンにいまして、えっ、ー、っつって、いつってなって、
1: え
0: 本当に17、8年前、俺が1、2年目ぐらいの時、まだココリッチにもなる前にいたらしくて、
1: え
0: そう
1: な、え芸人でですか、
0: そうコンビで、
1: はい、
0: 新人として入って、その週1のネタ見せをして、
1: はい、
0: デビューする 直前ぐらいに辞めたって言ってたかな。なんか

0: か、そう、辞めないといけなくなってみたいな、家の事情かなんかで、
1: はい、
0: で一応その ちなみにコンビ名はって聞いて、はい、ハットトリックでしたって言われて、はい、コンビ名聞いても全然ピンとこなくて申し訳ないけど、
1: だってあの頃なんて毎日稽古も行ってるわけだから、そうそうそう、絶対知ってるはずじゃないですか。
0: そう、でもだから俺も 1,2 年目だから、はい、多分自分のことに必死だったんだ。
1: あ、
0: でもあえーってなって、そうだからまだあの時ワニ先生が入ってきてすぐぐらいでみたいな、あじゃあ17年前ぐらいだなつって、俺が今18年目だから、
1: はい、
0: 16年17年前っすねつって、でもなんか話聞いてたら、わでも確かになんかいた気がすると思って、
1: あ
0: ただもうその時はめっちゃ痩せてたと、だから見た目では分かんないと思いますって言われて、
1: 確かにな、
0: そうなんだっつって、
1: それだったら分かんないですね、
0: つって、あじゃあ奇跡の同級生だったけどいなくなったんだっつって、
1: うわなんかそういう未来もあったのか。
0: そうい
1: やコンセーソンさんはそのフリーで活動してる人たちの中ではかなり上手い方というか、
0: そうそう、だからモンキーパンチ見た時も面白いし、うんうん、その中学生をねちゃんとこの突っ込んでフォローしてとかをやってる、
1: うん、
0: あ上手だなとも思ってたし、
1: うん、
0: で聞いたら、ね、まあまあ今はフリーというかね、あの一応サンミュージックに所属にはなってるということらしいですけど、
1: いやいやそっか、そういうのもあったんだな、いややっぱ長い歴史あると。
0: でまたその重ねでねフリーでやってる方たちと、前はその2、3年前か、
1: はい、
0: なんかライブやってたじゃないですか我々も、あのジグザグっていうライブハウスで、はい、そこにねメタリカ呼んだりとか、
1: はい、
0: メタリカさんとそのこの重ねに出てる仲間たちみたいな何組かとか、はい、で絡みはちょろっとあったけど、
1: はい、
0: それっきりぐらいだし、
1: はい、
0: 僕がなんかちゃんとねそういう活動してるのも多分見る機会もないだろうし、
1: そうっすね、
0: だからなんかめちゃくちゃ帰りにねその一作さんとかが、はい、めちゃくちゃ面白かったですっつって、
1: ああ本当ですか、
0: なんか言われて、おおありがとうございますってなってああそっか、あんまり見たことないだろうし、しかもねお芝居してるところなんて見ないだろうから、
1: うん、
0: まあまあだからちょっといいとこは見せれたのかなと思うけど、う
1: ん、いやめっちゃ良かったっすね、
0: ほぼ本当にほぼお任せだから、
1: うん、
0: 毎回アドリブ
1: のとこがだからか、ミーズーさんが笑ってたの、
0: おそう
1: そう、ミーズーさんがもう笑っちゃってたから、
0: 石像役でね、
1: はい、
0: あの他の演者も俺が出るときは出てて、
1: はい、
0: あの微動だにしないそれぞれポージングを取って立っといてっていう指示で、
1: はい、
0: でまあ、演出的には本当に全部もう任せるけど、一個だけお願いというか、
1: はい、
0: があるとしたら、銅像たちを笑わせてほしいって言われて、
1: はい、
0: 分かりましたつって毎回だから手を変え品を変え、あのちょっと前失礼しますねっつってわざわざミーズの前通るときに声かけたりとか、
1: はい、
0: なんか
1: マッキーさんとかも、
0: うん、いやマッキーのに関してはもう毎回マッキーもポーズ変わるから、
1: はい、
0: それを見てみろっつって、この顔とかで顔表情も変わるから、それを見て本当にその場でなんかいじってなんか言ってとか、はい、もう毎回違うしドッキドキしながらやってたよ毎回
1: いやどんなそれができるのがね、
0: そのシーン そのシーンに行くまで表情もポージングも見てないから、はい、マッキーのことは見てみろっつって行った時に初めて見て、
1: はい、
0: この顔っつって安入な顔
1: しめちゃくちゃお笑いやってる
0: そうめちゃくちゃ
1: 演劇の中でめちゃくちゃお笑いやってるじゃないですか、
0: そこだけ毎回アドリブで、
1: はい、
0: 毎回違うから、
1: ああそうなんですね、
0: もう最後のあの2日目の一番最後の千秋楽は、
1: はい、
0: あの全員笑わした、
1: わ
0: 3人とも
1: さすが、いやいやいやいや、
0: あのかっためっちゃ長くやった
1: もう最後だし関係ねえやといやいやよかったと思います、めっちゃ面白かったです
0: あのいやよかったです、ありがとうございます、はい、ちょっとね、皆さんもぜひ
1: 三者三様で、
0: はい、
1: お鈴脚本のやつも面白かったです
0: ね、
1: ちょっと狂気じみた恋愛、
0: はい、初めて僕あのお鈴が脚本家になりたいってその大勢のこの高校生部門にいた時にお芝居やってたけど、
1: うん、はい、
0: その出る時かなか最後の年ぐらいに脚本もやりたいみたいなことを日付とかやってる時期に言ってたのは聞いてたんだけど、結構そのおすずが書いたやつを見たことがなくて、
1: はい、
0: で初めて見たんですけど衝撃でしたね、
1: うん、
0: わーってなって
1: なりましたね、おすずの狂気的で猟奇的で、うんすごかったなあ、あれは面白かった
0: な、いろんな愛の形があるそういう、はい、なんか3作品になりましたけど、うん、 はい、
1: いや、いい

0: いい作品でしたね。
1: 皆さんも、
0: ね、
1: 機会があれば
0: ぜひ、
1: はい、小劇場とかでやってるやつのもぜひ見に来ていただけたらなと、
0: はい
1: はい、思います。 CM 音がないとは言ってますけど、
0: お
1: う、どうやったら音出るんでしたっけ。
0: なんだ、
1: PFL を押すんでしたっけ。
0: PFL
1: これ押さないんでしたっけ。
0: 普通にあれ上げるだけじゃないですか。
1: ね、上げるだけだと
0: 思うんですけど、上げるだけだと思うんですけど、
1: まあ、また一旦 CM 行きまして、
0: はい、
1: まだまだメールツイキャストの紹介も一回メールを来てるかどうかを確認をしてなかったんでね、
0: うん、
1: で俺前メール来てたのにどこにメールが来てるか分からなくて、あの、はい、見逃したりとかもしてたから、それもちょっとこの CM の間に探し当てたいと思います、
0: はい、
1: 単純に来てないだけかもしれないですけどね。はい、というわけで、また一旦 CM 行きまして、
0: はい、
1: 行きます、
0: はい、いらっしゃい。
1: ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、じゃあメールじゃない、CM 一旦 CM です。
0: はい。

0: やっぱ無音でしたか。
1: うん、でしたね、うん、でしたねっていうか僕らは聞こえてるんですけど、
0: そう、普段このあれやらないから知らない、どれをやれば流れるとか知らない。
1: はい、
0: はい、5月28日木曜日10時43分になっております。木曜日人ちゃんプレイやっております。
1: はい、お願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: いや、そう、ちょっとね、ともきさんと話したいことがあったんですよ。
0: 何ですか。
1: おお、一個あるの。
0: おお、
1: あのね、今僕ロスなんすよ。
0: あ
1: マジで
0: ロスで言ったら、俺もちょっと前までロスを初めて経験したから、もうあれ分かるよ。
1: リップスライムですよね。
0: お
1: リップスライムのね、もう世代ですよね、ともきさんたちは。
0: お
1: お、そうっすね。いや、ちょっとロスで、もう長らく温めてた、見よう見よう、いつか見ようとしてたアニメを先月一気見しちゃって、
0: はいはいはい、
1: ちょっとずつちょっとずつ見て楽しもうと思ったけど、やっぱもう気になりすぎて、続きが、あの3期分一気に見ちゃいました。
0: 3期があると。
1: はい、アニメをね、ちょっと3期分ちょっと一気に見て、もうロスっちゃって。
0: どれかな。
1: はい、
0: 何かな、
1: あるんすよ。
0: 3期あるやつか。
1: 3期です。もうしかも3期は今年終わりました。
0: 3期が今年出て、
1: で終わった後に僕見たんですよ。
0: はいはいはい、
1: そうんすよ。いや、もうちょっと早く続きが見たい。もう原作を読んじゃおうかなっていう。
0: もうじゃあ4期も出そうなぐらいの人気作ってことだな。
1: 3期までは制作発表はされたんだった
0: かな。もう制作
1: しますと。
0: ほうほうほう、はい、3期なんだ、なんですか。
1: 推しの子。
0: 推しの子、
1: はい、
0: おお、今か。
1: そう、
0: ほうほうほうほう。
1: やったら、あれ1期って3年前4年前とかじゃないですか
0: ぐらいだと思うよ。
1: うん、推しの子めっちゃ面白かった。
0: 推しの子いいよね。この
1: 面白い。
0: 俺ね、申し訳ないけど、
1: はい、
0: 推しの子はアニメは1期で止まってんのよ。
1: あ、本当ですか。
0: もともと漫画をずっと読んでたから、
1: はい、
0: 漫画はもう多分完結してるから全部読み切ったわけです
1: 、はい、
0: で一応内容は知ってる、
1: はい、
0: でアニメが今どこまでいってるかが分かってなくて、
1: はい、
0: ちなみに3期ってどこまでいってる。
1: 3期は、あれですね、映画化するじゃないですか。
0: おーおーおー、
1: 愛の、
0: はいはい、
1: 映画化します、うん、でとうとう2人がアクアとルビーがお互いのことを
0: やって、はいはいはい、
1: あのもう感動のシーン、
0: はいはいはいはい、
1: あの感動のシーン、
0: はいはいはい、
1: ルビーのあの黒い星が消えて元の赤い星に戻る、
0: お
1: あのシーンからの、はいはいはいはい、あと社長が帰ってきた
0: お
1: とこっすね。
0: ほうほうほうほう。
1: そしてまだ僕は名前を知らない謎のあの少女、カラスと一緒にやっててくるあの少女。
0: あ、はいはいはいはいはい。
1: あいつにお前子役とかやらないって終わりました。
0: 3期？
1: はい。
0: ああ。

0: はいはいはい、アクアとかが、あ、監督が
1: めっちゃ急ぎしかしない俺さんがネタバレストップさせよう
0: やべ待て待てといやいや言うなと、いやいやでもなんとなくなんとなく、はい、僕は見たので、いやそうか、原作はね、なあのえそこってでもまだあれよな、このルビーが、
1: はい、
0: まあ、3人でアイドル活動を始めして、あの B コマチか、
1: はい、それはまあ1期、
0: もう1期の後半でやって、
1: はい、やって2期もライブやって、
0: そう、それもやりつつ、
1: はい、
0: あのバラエティーとかにも出始め、ね、
1: っていう、
0: でもあのあれか、オーディション受けたりするのか、
1: あ、
0: 映画はもう始まってんの、撮影がまだ今からだよ、
1: 今から、
0: だからそのそれの愛役は絶対私がやりたいみたいなので、
1: はい、
0: オーディションを受けたりとか、
1: ああそのあの3人の やり取りはありました、女優
0: お芝居の、そう、
1: はい、
0: 有馬がだからもともと子役で、
1: はい、
0: あのお芝居できるからその見てあげたりとか、
1: そうそうそう、
0: メムチョとね、
1: はい、
0: とかもあります、はい、まあ、まだでもそうか、そこらへんか、
1: そこっすね、はいはいはい、もう次がファイナルなのか、
0: え、いや、ね、だからどれぐらい、まあでも4期ぐらいで終わるのかな、
1: いやでもめっちゃ良かったっすね、推しの子面白かったっすね、
0: 面白いよ、白い、最初、
1: はい、
0: 俺あの漫画大好き芸人の中でも、
1: はい、
0: あのメンバーアイムさんとサーキーとチョメさんと俺の中でも、はい、俺はどちらかというと、
1: はい、
0: もうラブコメとか、
1: はい、
0: あの萌え萌えキュンするようなやつ担当なの、
1: はいはいはい、担当、
0: うん、そういうのはアニメとかでもそういうのも好きだし、
1: はい、
0: で推しの子も、ジャンププラスで配信され始めた時、はい、しばらくして、
1: はい、
0: もうそのジャケットがもうまず愛なの、うん、
1: あのまあ、主人公というか、まあ、
0: まあ話の1話目だから愛の話じゃん、
1: はい、
0: 伝説のアイドルというか
1: 伝説のアイドルの話
0: で、もう可愛い系じゃん、
1: はい、
0: 見ようと思って、
1: はい、
0: 見始めて、
1: はい、
0: そしたら1話でその
1: ね、ああ、うん、なっちゃって、
0: うん、あれってなって、しかも転生者ってなったんだよ
1: そうなんですよね、うん、まさかのファンタジー入って、うん、ラブコメファンタジーサスペンス
0: そうで、サスペンス要素が出たあたりから、
1: はい、
0: これは俺じゃないぞって思ったけど、
1: はい、
0: もう俺はその時点でハマってたから、
1: はい、
0: それでまあ全部原作はもうそのジャンププラスで配信されるたびに全部見て、それで全部見終わったから、
1: はい、素晴らしかったですね、いやまあそっかそっか、だから
0: 原作で言えば俺は去年一昨年ぐらいにはもう見終わってんのかな、 2,3 年前ぐらい、うん、1期が、
1: はい、
0: もう人気爆発した後ぐらいに多分もう原作は終わったのかな、2期が決まった後ぐらい、
1: うん、2期後ぐらいですかね
0: 多分、
1: そうですね、オープニングが夜遊びでっていうことで、
0: あ、ね、アイドルっていう曲がね大流行りしましたけど、
1: はい、そうなんです、もうベタっすよ、
0: うん、
1: ベタっすけど、
0: うん、
1: 1期の7話で茜のことめっちゃ好きになった
0: あの女優の
1: ね、女優のね、
0: うん、アクアの彼女、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ベタっすよ、あの7話はちょっと鳥肌立ちましたね、やっぱ、
0: あ、
1: 7話の終わり方、いいよね、エンディングの、
0: うん、
1: エンディングにイントロが入ってくるタイミング、
0: そっか、一気見したからまだその7話のエンディングのあの感じとか覚えてるのか、俺も全く覚えてなくて、はい、でも茜とどういう感じのあれがあってとか覚えてるから、
1: 覚えてます、
0: うん、キャラクターのどこで終わったかとか言われてもあれだけど、
1: うん、
0: あ、言われたら多分思い出すけど、
1: あ、あれです、もう、あ、自分の役を作ろうみたいな感じで役作りで、
0: うん、
1: じゃあアクア誰がタイプなの、星野愛が好きです、
0: うん、
1: で星野愛をめっちゃリサーチしまくって、
0: はいはいはいはい、
1: 初っ端の撮影で第一声でっていう、
0: あ、はいはいはい、
1: あのシーンですね、
0: で愛を感じ取ってアクアがハッとするやつね、はい、はいはいはい、
1: そのイントロ入っての、
0: うん、
1: 女王蜂のメフィストが流れて、
0: あれはねだから茜ちゃんっていうその女優がすごすぎるっていう、
1: っていう声優もやばこれと思いながら、
0: そうね、
1: はい、
0: すごいな
1: っていうので、ちょっと、
0: うん、
1: 予定よりも面白すぎてどんどん見ちゃって、今3期までも終わっ ってもまあ
0: もう4期まだまだ
1: まだまだ先だし原作読んじゃうか。

0: どうしましょうか
1: ってい
0: う、
1: まあ、まあ原作のその3期までのとこは読んでもいいと思うよ、
0: うん、
1: あのねやっぱりね俺が2期3期見てないそのちょっとサスペンスチックになったとこの、
0: はい、
1: このアニメでの表現をちゃんと見れてないからだけど、
0: はい、
1: やっぱりね原作での絵のタッチとかのこのサスペンスのなんていうのすごい独特しいというかまがまがしい感じとかゾクッとする。
0: あ、なるほど、
1: うん、俺はその漫画派だから、
0: はい、
1: 原作が一番やっぱ
0: 一応わかります。
1: アニメから見る人はその
0: アニメのイメージで
1: 絵の綺麗さだったりとか BGM とかその効果音とかでもっとあの補正されてるやつで見てるから、
0: はい、
1: なんかよりドキッとはするだろうけど。
0: そうね、原作でのねこのアニメは漫画から読んでほしいなとかありますもんね、
1: うん、
0: そうそうそう配給とかそうですもん僕は。
1: あ、配給は俺一切触ってないのよ。
0: ってないですか。
1: 一切触ってなくて
0: 漫画で読んでほしいですあれは、
1: まああれもいずれどっかのタイミングで行くんだろうなとは思ってるけど、はい、ちょっとまだかな、は
0: い、まあ、まあ全然あれも長いんでね、
1: う
0: ん、
1: 俺はヒロアカがそうだったから。
0: あ、
1: ヒロアカ連載当初に1話2話ぐらいまで見て、
0: はい、
1: あ、これは俺多分あの我慢できなくなるやつだと思って、
0: はい、
1: もうある程度貯めてから読もうと思って、
0: はい、
1: 結構貯めて、
0: はい、
1: 多分40
0: 巻ぐらい。でも本当にもう最終巻ちょっ
1: と前ぐらい、最終巻がまでもうカウントダウンが始まってる時ぐらいに、
0: はい、
1: よし読もうっつって一気見してもうドハマりしたから、
0: うん、そうですね、もう間もなくだったから。
1: だから配給とかも多分そのパターンなんだろうなと思ってる、はい、
0: なんかともきさんおすすめのありますか、そのラブコメ系というか。
1: ラブコメ、俺が一番最初に入ったというかハマったラブコメが、
0: はい、
1: トラドラっていうやつで、
0: すいません見ました全部。
1: ああ、よかった、トラドラ
0: 見て。泣きました、
1: うん、
0: トラドラはもう泣きました。あ
1: の8話ぐらいかな、林間学校修学旅行なんか行った時の、
0: はいはい、
1: タイガーがもう気持ち爆発させて泣いたところで大号泣でしたね、
0: はい、
1: あのスキーの授業というかあれでね、ちょっと事故があって、
0: はい、
1: バーンってなったあとぐらいでもう大号泣です。もう一気にタイガーが好きになってっていう、うん、とこはありましたね、はい、だ俺がドハマりしたのは多分トラドラ入り口だったわけよ。その後に、
0: はい、
1: 見たのが、
0: はい、
1: 中二病でも恋がしたいっていう京アニが出したやつ。それはでもたまたまだわけ、
0: はい、
1: あのその当時ピンネタで、
0: はい、
1: あの中二病のなんかネタをやりたくて、
0: はい、
1: あのフリップで、
0: はい、
1: 中二病ワードというか、
0: はい、
1: 面白いなっていうのがあってそれをやりたくてなんかネットでね、なんかググったりとかしてたら中二病と言うと必ずその中二病でも恋がしたいっていうアニメが出てきたから、もうこんなに出てくるんだったら一回見てみようと思って、
0: はい、
1: 見たら大号泣して俺ねラブコメ見ると大号泣しちゃうの。
0: 中二病は確かに僕も気にはちゃんとかすってはいます、
1: う
0: ん、でもまだ見てないです。
1: 京アニを知らなかったというか見てなかったの、
0: うん、
1: 春日とか軽音とかも当時は、
0: はい、
1: けどそっから入って流行って、てるというか人気だったやつ見ようで軽音見てドハマりして、
0: 軽
1: 音でもあのめっちゃ泣いたし、
0: はい、
1: 天使に触れたよって歌をね最後卒業の時にアズリアンに歌ったところで俺もそれ大号泣しながら
0: 絵
1: 付きながら見てっていう。いやありがとう、
0: はい、
1: 漫画アニメの話さ、
0: はい、
1: 秋山さんがいるとできないのよ全部あオッケーオッケーでねっつって違う話に持っていかれたりして、
0: そう、この話たっぷりしたかったんですよ。
1: そうなんですよ、ぜひね見てほしい。最近のやつで言えば、はい、あでもラブコメじゃないけど、
0: はい、
1: スポコンで言えば、
0: はい、
1: つるね、
0: つるね、つるね、
1: うん、これも京アニなんですけど、
0: はい、
1: これがドハマりして2期まで一気見した、
0: はい、
1: 2,3 年前に、
0: はい
1: はい、つるね、ぜひ皆さんも、はい、見てみてください。
0: つくねじゃないよ、ぬんさん。
1: つくねじゃないです、
0: つるねだよ。
1: 意外や意外、あの弓道部のお話です。
0: ああ、鶴、
1: うん、
0: はいはいはい、そういうことで弓道 の、は
1: い、ぜひ見てください。
0: はい、
1: はい、
0: ございます。
1: というわけで、
0: はい、
1: あっという間にお時間、好きな話してるとあっという間に終わるな、はい、足りんな。来週もちょっと闇お願いしていいかな。
0: ああ、OK です、
1: はい、よろしくお願いします
0: ありがとうございます。
1: 来週もぜひね、秋山がまたお休みするらしいので、
0: うん、
1: はい、また来週もヤンビーに来てもらいます。
0: はい、
1: はい、というわけで本日の木曜リジンチャンプル以上でございます、たくさんのツイキャスもありがとうございました。
0: はい、
1: というわけで、ともきと
0: ヤンビーでした。
1: バイバイ
0: バイバイ。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Naha。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。
2: 家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃあちの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村弘
7: 樹、宮平直樹です。
4: かりゆしごじゃあちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしご

0: はい、はい、やる気のないはいから始まりました。
1: はい、始まりました。木曜オリジンアワーのお時間、お相手はチョメの助と
0: 山ちゃん、ヘビと
2: ラブちゃんです。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: チラッチラと、ありがとうございます。
1: 今のはい、ね、完全にさ、その携帯いじっててそのなんか終わりましたのはいだったでしょ。
2: そうですね、
0: 適当だね。
1: はい、
2: まあ時差がありましたが、一応やっぱり日本とネパール時差がありますので。
1: いや、時差じゃなかったから。
2: あ、じゃない、
1: ここにいたら時差ないですから。
0: そうですよね、完全なるね。
1: 適当に喋って、
2: はい、
1: はい、ということで
0: 始まりましたね。なかなか早いですね。先週が帰ってきて俺一発目か。
1: はい
2: はい
0: はい、はい、1週間か。
1: はい、もう1週間
2: 1週間
0: このままだともうすぐ死にますね俺たち。
2: いやいや、違う違う違う、
1: この速さだとね。
0: もうすぐ病院のベッドだよ。
2: いや
0: ありがとうなー言ってるよ。もうい
1: や、隣同士で
2: 同じ病院で。
1: ちょっと待って、俺嫌だ、同じ病室。ずっといたずらしてくるもんね。
0: 最後の最後まで。
1: そう、
0: ありがとうなー言って、
2: お化けの話してたよな
1: ーねとか、ちゃんひびピーってなって、やばい、ちゃんひびがって言ったら、外してたんでしたとかって、
0: ね、ナースコールとかね。
1: コール押しまくって、
0: ナースコール全然押せないんだけど、全然来ないんだけど、ごめんな

0: 寂しくなってくる。
1: 外してたんだよっつって、ありがとうな
0: パタッつってな。
1: いやいや、どっち、どっち親っつって。
0: 楽しいはずな。
1: やだな俺完全に。
0: 最後の最後までじゃあぜひよろしくお願いします。
1: 一緒の病室でよろしくお願いしますと。
2: そこまで考えてないでしょ。
1: まあね、ちょっと天気がね悪くて台風。
3: そうですね、台風もね、久しぶりにできたらしくて、うん、6号ですか。
1: はい、
3: はい、台風も頑張ってるようで。
1: 一応今週末僕ちょっと東京行く予定なんですよ。
0: え、
3: 東京なんで？
1: 嫁が嵐のライブ。
3: あ、言ってたな。
1: はい、当選いたしまして。
3: うわ、
1: で
3: うわ、
1: これが嵐の
3: あれって抽選なんだ。
1: はい、今回ラストのまあなんですかツアー。最後の最後
3: ツアーやってたよね。
1: はい、
3: なんか最後にやります。
1: やります。
3: ラストの
1: ラスト。
3: すごいね。それ当たるってなかなかの確率じゃない。
1: そう、東京ドーム当たったということで、う
3: ん、でドームでやるんだ。
1: 半年ぐらい前に今、うん、もう決まって、もうぜひ一緒に行こうと、ついてきてほしいって言われたから、
3: はい、
1: 準備してたら、うん、嵐のチケット、うん、嫁の分しかないんですよ。
2: あれ
1: 僕あの一緒に行くだけです。
3: でどうせだったら見てえな。
1: 見たいよ嵐。
3: どうせだったら
1: な。はい、僕ら世代じゃないですか一応、う
3: ん、別にファンでも何でもないけど、はい、確かにね、
1: もう国民的アイドル。
3: そう、僕たちが小学生の頃に嵐の一発目、はい、ファーストシングル嵐か、
1: 嵐
3: が出てね。
1: そう、
3: ラムちゃんも分かるぐらいでしょ。でも嵐っつったら、
2: いやまあ分かるぐらいですけど、
1: ちょっと分からなさそうだけど、
2: ちょっと分からないですね。
3: 嵐分からない。
2: あ、分からないですね。
3: でもね、世界的スーパースターといってもね、
1: う
3: ん、いい
1: ですからね。そうそうそう、本当にあのアジアでも有名。
3: あ、そっか、アジアか、
1: うん、特にね。そうっていうね、その、
3: はい、
1: まあ、すごいグループがいて、
2: はいはい、
1: それのラストのコンサートなんですよ。
2: あ、すごい、
3: ね、スマップか嵐かぐらいですからね、うん、
1: ちょっと見たいな、うん、俺もな。
2: 私は阪神タイガースみたいです。
1: あ
3: まあね、
1: まあね、
3: 純選手の影響で。
1: そうそうそう、
3: はいはいはい、
1: そうということで、まあ、はい、行くんですけど、帰ってこれるのかどうかという。
3: 本当台風でね、
1: 嵐が来るから本当に。
3: あ
1: 沖縄に嵐が来るということで。
3: なんか嫌ですね今のね。
2: またうまいこと言って。
3: 考えてたの昨日から。
1: 考えてました。
3: あら、もういいじゃない。
1: これだけは言ってやろうと。
3: はいはいはい、いろんな方も来ていただいてますよ。
1: あれもう終わり。あれ、
3: ゆうゆうさん、
2: いやもう入れないんでしょ。
1: 違う違う違う、もっとあるから。
2: 入れないんでしょ、どうし話してもね。
1: まあね、そのコンサート入れないですけど、
2: 外から聞くんだこうして。
1: そう、まあでも僕競馬大好きなので、ちょっとあの東京ダービー、
3: また面白そうなやつ、はい、はいはいはい、
1: ね、そのまあ3歳の世代でいう、この、うん、その世代で一番を決めるという大会なんですよ。
3: 3歳ってどのくらい脂乗ってるのかな。
1: 一番いい時期です。
3: あ、いい時期なんだ。
1: はい、
3: 28歳ぐらい、プロ野球選手とかで言ったら、
1: あ、そ、まあ、それ
3: 30前後ぐらい。
1: そう、30前後ぐらい、
3: はいはい、脂乗ってちょっと経験も積んでいいぐらいなんだ、はい、
1: 芸歴8年目でトップを決めようみたいな、
3: うん、なるほどね、
1: うん、
3: 昔の M1 みたいな、
1: はい、という大会があるので、はいはいはい、ちょっと僕はそっちをね応援しに行こうかなと思って、う
3: ん、なるほど、みんな来ておりますよ。
1: いや、ちょっと早い、
3: ゆいゆいさん当たったんだ、すごいた。
1: あの
3: 早い、あ、ダダチャさんもありがとうございます。
1: 追い込むの早いから、この刺すの早いわ。
3: いやいや、競馬に例えなくていいから。
1: ね、まあやっておりますが。
3: あ、そうですか。じゃあ今週か。あ、楽しみですね。
1: 楽しみ。ね、で、まあなんかベンビーさんたちとも会えたらなというのもあって。
3: なんかベンビーズキッチンがあるとかないとか言ってた。
1: ね、
3: うん、東京で新都築とか。
1: そう、厚木ニーニーとか、うん、鈴崎とか。
3: あ、鈴崎も行くんだ。
1: そう、行くみたいな書いてましたね。
3: はいはい、僕もやりましたね、あそこで。スーズーとアドリブ漫才やりましたね。
1: やりましたね、
3: はい、東京で、はい、
1: うん、なんか、今回ちゃんひびが帰ってきて、うん、こうスーズーがね、いじりでなんか、うん、またちゃんひびとネタやるのかって言ったら、うん、本当にやめて。その話題はやめてみたいな。
3: あ、昔ね、僕とスーズー一緒にラジオやってた時に、
1: はいはい、
3: そこで一気に溝が深まりまして2,3 年の間に、
1: はい、距離が縮まるんじゃないんだ。
3: 溝が深まりまして、
1: はい
3: はい、僕なんか怖かったらしいですね。
1: ね、
3: はい、
1: 昔はやっぱりね、
3: トゲトゲしてたらし
1: い。
2: はい、いや、昔、今も怖いんじゃないですか。
3: いや、普通に言わないで。
1: そんなことはないでしょ。
3: 昔はもっとだった、ね、
2: なんか、はい、慣れたらチャンシャン優しいですよ、はい、そんなに感じないけど。
3: よかったよかった。
2: でもあの初めて会う方はちょっと怖がるかもしれないですね。
3: なんかちょっとピシッとなってしまうのかな。
2: 知恵も高いし、ちょっと髪型もねすごい前に。
1: ああ、そうね、そうで、そうって言うけど、もっと髪の毛あの長くて、
2: あ、
3: ロン毛ロン毛でしたからね。
1: そう、でその髪の毛で自分の顔隠してたんですよ。
3: あ、そう、

0: 誰とも喋りたくないから。
1: あ、
2: 怖いでしょ。
1: でも怖いなあれは。
0: なかなかのもんでしたね。絡みづらかったでしょうね。スーズも当時は20歳ぐらいか、う
2: ん、怖いね。
0: 怖いでしょうな。
1: 最初私入る時も怖かったな。そういえば
0: ちゃんひび、
1: ちゃんひびさんは
0: 見た時に、
1: うん、逆に岸本さんの方が優しかったかなっていうぐらい、
0: なんか絡みやすいかもね。
1: そうですね、話しやすかったんですよ、
0: キーちゃんの方がね。
2: で僕は岸本の方が怖かったです。
0: そうなんだ。
2: ちゃんひびはね、意外とねこう見えてこの気にかけてくれるというか、新人の子いたりしたら、結構みんな人見知り多いから、なんか、お前の笑いそんな感じなんだみたいな、ちょっとこの距離あるけど、ちゃんひびはいいねと、
0: あ、
2: なんかボケてるねみたいな、
0: いいですねと。そう、一発目のボケみんな笑ってあげよ、っていうか新人さんにはみんなしっかり見るけど、そんなしっかり見たらもう怖くなるから、新人さんなんて
2: 固まっちゃって良さが出ないから。
0: そう
2: だからちゃんひびはね、そこまず引き出していこうと。
0: で、そうですよ、もうその人の、ね、100% に近いものをね見たいから。
2: そうで、仲良くなればなるほどどんどん怖くなっていきました。あ、でもそれ認めてくれた証拠というか、もっとこうした方がウケるんじゃないと。
0: あ、そうですね、
2: そうとかも言ってくれて、でそれにね、あの引き換え岸本くんは最初から会話、結構このフレンドリーに会話してくれるんですけど、もう全く会話の内容が噛み合わないというか。
0: うん、ねえ、
2: そう、
0: あの人と会話してるんだけど、あの野球の話をしてるんだけど、あの人頭の中にずっとサッカーがあるから、途中でサッカーが出てきたりするから、意味が分からなくなってくるんですよね。
2: あのパス分かる、みたいな言って、野球の話してるけど、
0: 野球にパスみたいなね。
2: そう、
0: 面白いですよね。
2: そしたら、こっちがバーって突っ込んだら笑ってごまかして、どっかいなくなるっていう、この多分慌てて、何言ってるか分かんなくなって、慌てていなくなって、
0: もしくは飽きたか一気に。
1: あ、
0: 急に飽きることもあるから、ね、
1: 私ピンの時2回ぐらい、あの岸本さんと一緒にライブやりましたね。あのネタやりました、
0: 岸本を借りて、
1: 借りて
0: 2人で、
1: そう
0: 舞台に立ってて、起承転結で
1: やりました。
0: あ、そうなんだ。
1: で、ううあの、ネタ飛ばしてました。
2: いつも通りやし。
1: 2分のネタなんですけど、あの飛ばしてましたんで。
0: まあね、
2: まあ、だって岸本はね、あのセリフないのにネタ飛ばす男ですから。
0: すごいよね。で、逆に付け加えることもあるんですよ。今思い出したのが、なんか僕のボケでやってって言ったのが、1,2,3,4,5 何数えてんの、指数えてます、いやそんな数えるなっていうネタだったんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってなって、どうしどうし、俺の電話で何数えてんの、指おかしいなみたいな。
2: なんか2段階のボケになってるというか。
0: そうなんかややこしい、両指数えてたのにしようか。とか、
2: ややこしいですね。
1: ね、はい、面白いこといっぱいありました。
0: はい、はい、ございましたね。
2: おー、あ、皆さんね、配信で起承転結見たよとか、
0: ありがとうございます。はい、ビッグノーズさんも来てくれてありがとう。ヌン、ね、はい、さんもありがとう。
2: で、チョメさん、ヒビちゃん、ラムちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 先週の起承転結でオバーリとメーバーカリーにブロマイドにサインもらえなかったので、次回こそ 2V ちーちゃん、
0: あ、ちーちゃんさん、はい、かしこまりました。
2: さん付けなしでって書いてありますね。
0: あ、わかりました。
2: はい、2V
0: ち
2: ーちゃん、
0: ち
2: ー、あ、ちー、ちゃん付けはさん付けなしで。
0: あ、そうです。
2: うん、ややこしいですけど、はいはい、さあ、結構見てくれてる方も多いですね。
0: あ、うちさんも来てくれて、あ、りっちゃん、松風りっさん、ファミマの店員さん、ありがとうございます。皆さん、
1: お魚のうちさんも来てました ね、
0: ね、あ、むっくりさんもありがとうございますね、来ていただいて、はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: さあ、ということで、
0: はいはい、
2: まあ、この
0: シモンズさんも、はい、
2: ちゃんひびが帰ってきて、
1: はい、
0: まあ、初のライブ、ね、初のライブか、そっか、
2: そう、復活ライブ、
0: あ、人見知りだった
2: ね何しにヒッチハイク行ったんっていうぐらい、
0: 本当よ、もうね、沖縄もう飛行機で着いた瞬間からまず沖縄見知りが始まったんで、
2: メンソーレ見てドキドキした。
0: 本当に、
2: へ、
0: メンソーレ見知り、沖見知りが始まって、
2: 沖見知り、
0: そうで、知り合いの方に、家まで送ってもらったんですよ、車で、空港から。で、家見知りも始まって、
2: なん、マジ
0: 降ろしてもらったんですけど、10分ぐらいもう入れないんですよ。親とどう喋っていいかが分からない、だから、あ、どうしようどうしようって言ったら、その送ってくれた人が、じゃあ一回コンビニ行ってお酒買って行けばみたいな。
2: ちょ嘘でしょ。
0: これ本当の話で、父ちゃんがいたんですよ、
2: うん、
0: 父ちゃんが洗濯物干してたんですよ、
2: うん、
0: うわ何喋ろうってなって、
2: そう10年旅行行った人の会話

0: 3ヶ月ですよね。
1: ダメなのよこれが、
2: お父さんとは何喋ってもいいですよ ね。
1: でお父さんと喋った後にまたラスボスのお母さんが家にいるわけですから、
0: はい、
1: 父ちゃんがいやカロリーめっちゃ使うなと思って、コンビニで降ろしていただいて、
0: はい、
1: 一缶ビール飲んで、
0: はい、
1: ビール飲んだら飲んだでまた人見知りが倍増してしまって
0: ドキドキがね、
1: そう 2,3 本飲んで結局夜7時に帰ってちょっと酒臭いねって言われてごめんごめんっつって、そういうような感じでね、人見知り治りませんな、
0: ね、
1: うん、
0: で今回ねその、はいはい、ネタ見せは来れなかったですけど、うん、リハーサルからちょっと参加ということで、
1: そうね、
0: はい、
1: う
0: ん、で久しぶりにリハーサル来たけど、
1: うん、
0: もう全然他の人と喋らないから
1: リハ見知りですよ。
0: いや、いい何リハ見知りって
1: リハ事務所見知りですよ。まずもう入れないんですよ。もう分からないかなこれ、誰か分からない。
2: いや分からないですね。
0: いや僕はちょっとだけ分かるんですよ。
1: それ分かる。うん、
0: 2年間ネタやってない時期あったんで、
1: そっか、うん、
0: その後の一発目、うん、そのチャンヒビとコンビ組みました、ネタやりますって時は、うん、どんな顔して入ったらいいんだろうとか
1: 分からんでしょう。もうそれだったらまだいいんですよ。事務所4階じゃないですか、
0: はい、
1: 僕まず事務所のエレベーター見知りが始まるんですよ乗れないんですよ。これ乗った場合、4押した場合ウインターが開いたらもう事務所があるさ、
0: 自動的についちゃうから。
1: そう、まずエレベーター見知り、
0: はい、
1: しかもエレベーターがなんか上等になっている
0: 確かに、このちゃんひびが行ってる間に工事がありまして、
2: そうですよね、
0: あの中がめちゃくちゃ綺麗になって
1: ね、
0: はい、
1: どうしたのってなって脳みそがごちゃごちゃする、
0: はい、
1: で開いたら開いたで最初誰シンがいたのかな、
0: わ一番ちょっとあれだな、最初にシンはきついな
1: わかるわかる
0: シンちょっとドキドキするわ、
1: なんでだろうな、
0: うん、
1: シュリだったらまだいいさ、なんかフランクに
0: あー疲れ
1: そう、シンな
0: ー優しいんだけど、
1: シン見知り、シン見知り、リーダー見知りね、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっとわかる。
1: チョメの元相方に似てる方が通られましたけど、はい
0: はい、
1: うん、いろんな見知りを通り越して、まあ、はい、防臭見知りも、まあ、和らいで事務所見知りも、
0: はい、
1: ラムちゃんとチョメはね意外と見知らなかったな、
0: そのまま普通に、
1: ジュン選手も大丈夫だったなっていう感じなんですけどね、はい、
2: よく全国行けましたね、そんな人見知りで行けます、
1: 本当ですよ。だから失敗したんですよ僕、俺ヒッチハイクっていうの忘れて、人見知りっていうの忘れてたのにヒッチハイクしてるし、ね、38歳っていうの忘れててこんなきつい思いしてるか俺28歳に勘違いしてたんですよ。
0: 一応脳内は28ですもんね、ずっと。
1: そうそうそうそう、うん、なんか履歴書とか書くとき38って書くけど、これなんか嘘だなと思っていつも書いてるんですよ
0: なんか、うん、偽りの数字、
1: そうそうそうそうそう、
0: 本当は28なのにっていう、う
1: ん、なんで俺38って書いてるんだろうであと一つ、あの家じゃないとちゃんと眠れないっていうのがあって、
0: はあ、
1: うん、それでなんで俺こんな旅してるんだろうっていう
0: 疲れもすごいきて、
1: そう、俺3つ間違ったんですよ。だからこの旅で
0: めっちゃ間違ってるな、
1: めっちゃ間違った、家の枕でしか寝れないのに俺
0: 毎回違う枕で寝て
1: 本当よ、もう大変でした ね、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、そんな中、まあ、そのライブありまして、
2: はいはいはい、そうですね、
0: まあ、
2: ハイバルで、
0: でもまあ大成功だったんじゃないですか、ね、本当に
1: ね、え、メーバーカリーも良かったしね、
2: まあ、そうですね、今回新しいネタやりましたけども、
0: ね、はい、
2: なかなか、
1: ね、テンポよくね、
2: はいはい、うん、
0: ね、モンブランもね、
1: 眠いですか急に眠くなった、急に睡魔が、は
2: い、
1: 大丈夫、
2: いやいや、そ、大丈夫です、大丈夫です、あの、まあ、新しいネタだったんですけどね、はい、っていうこともありまして、
0: うん、
2: あとはもう新しい場所でもありましたし、う
1: ん、場所ね、確かにね、うん、場所見知りは確かにしなかった、新しかったから、
0: あ、みんな一応新しい場所だしね、う
1: ん、ただマイク見知りはしたんですよ。マイクってどんなって持ってたっけ、なんかオープニングでちゃんひび帰ってきました、
0: はい、
1: 司会の方がマイク渡すじゃないですか、
0: はい、
1: なんか小指を下に添えてたのかでテンパって、
0: へ、
1: あれ俺何に話せばいいんだろうってなってマイク見知りがあるんだっていうの気づきましたね、そこで。
0: どうやって持ってたっけって、
1: そうそうそう、でどうやって声出してたっけとか、マイク見知りとか、だからこういう見知りがたくさんあるから、久しぶりに会った人と 俺どう喋ってたかもわからんくなるわけ。
0: あ、テンションというか。
1: そうだからたまに間違う

0: か、沖縄のお偉い社長さんとか居酒屋とかで会うと、
1: はい、
0: ウィッスー、おてっすー、どうしたんすかみたいな
1: 距離感バグってる
0: そう、どうだったかなと思いながらウィッスーとか言いながらで、あの家帰って寝るときに、あれあの社長とあんな絡みしたことないなみたいな、で顔が真っ赤っかになって眠りについたり
1: で眠れなくなるっていう、
0: そうそう、あんまりね目ギンギンになったりね。
1: でも確かに昔も、まあ、結構これ昔からですよね。
0: あ、もうずっとそうだったらしいです
1: ね。距離感が多分久しぶりに会う人と距離感がわからないんだと思うんですよ。なんで昔僕が箕輪で働いてる時に、うんうん、ちゃんひびさんが初恋のあのケンゴさんと一緒に来てくれて、う
0: ん、
1: なんでこの二人で一緒に来てくれるんだろうと
0: 確かにね。
1: そうケンゴさんも本当に1回か2回ぐらいしか箕輪来たことないぐらいの時に、うん、チャンヒビと一緒に来てくれて、でいやチャンヒビが一緒に行こうというから来たと、うん、でそこはめっちゃ嬉しかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: あじゃあ一緒に飲んでたんですかって聞いたら、うん、違うわけよとその下にあった居酒屋さんがあって、うん、そこで、まあ、ちょっと、まあ、知り合いの社長さんの夫婦と3人で飲んでたと、
0: うん、
1: そしたらちゃんひびがそこに入ってきて、
0: そうだったっけ、
1: そうで入ってきて、まあ多分ケンゴさんに会ったから、うん、ちょっと挨拶しなきゃで、うん、すーみたいな、
0: はいはいはい、で俺一人で飲んでたのかな、
1: はい、乾杯に行ったらしいんですよ、
0: うんうん、
1: だけどその社長さんたちも多分1回か2回会ったことあるのか分かんないけど、
0: うん、
1: なんかおいなんとかさんじゃないですか、おいっすーみたいな感じで急にそこで飲み始めたと、
0: あ腰を据えて、
1: そうもう、あのまるで同じ予約かのように
0: 迷惑だな。
1: でケンコさんがそこで、うん、おーちゃんひび、
0: うん、大丈夫か、
1: 大丈夫か、あんまちょっと気をつけてよで気をつけてよってなって、うん、もう本当に30分ぐらいして、
0: うん、
1: 一旦お開きにしましょうと、
0: うん、
1: で僕この後あのちゃんひびと上に行く用事があるんでということで、そのままちゃんひびを連れて箕輪に来たと。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: そういうことか。そうだからね、距離感というか、それこそ初恋のケンゴさん、
1: はい、
0: ケンゴさんじゃない人、翔さん、
1: 翔さん、
0: 翔さんと久しぶりに会って、しかも箕輪でその時店長してる時、
1: はい、
0: 嫁が会って、この翔さんともなんか関わり方、どんな喋り方してたかなって分からなくなったから、
1: はい、
0: めっちゃ俺翔さんのこと噛んだわけ。
1: いやいや、なんでよ
0: 肩とか、
2: いや噛んだよ、ずっと噛んでたわけ
1: 本当に直接でしょ、この
0: 直接噛んで、でこういうのダメだよって優しく注意された
1: 犬だからそれ久しぶりに会って嬉しすぎて噛むって、
0: そうそうそうそう、ケンコさんにも噛んでたかな、
1: ね、あ噛んでましたね、その僕とその時も噛んでました。
0: 覚えてる、
1: はい、
0: うん、そう
1: で、その後ちゃんひびもその噛んだりとかして、うん、何していいか分かんなくなったのか、うん、よしケンコさんウイ入れしようって言って、うん、あのウイ入れ大会が始まって、うん、ね、あのすごい中、う
0: ん
1: う
0: ん、まあね、なんか絡み方がね、
1: うん、
0: 分かんないですよね。だから分からなくなったら、僕昔半次郎のターニーさんと、
1: はい、
0: もうずっとウイでやってたから364日ぐらいも
1: 1日だけ休憩なんだ
0: そうそうそうそう、だからそれでゲームしながらコミュニケーション取ってたからかな、
1: はいはい、ね、あの仲良くなり方は分かるからね、それで
0: サッカーゲームでね、うん、それでやったのかもしれんね、健吾さんと。
2: すごいですね、うん、こんな何年も経ってるんじゃないですか、芸人にやってて、
0: うんうん、
2: それであの人見知りっていうのはなかなか、私初めて行くところには人見知りなんですよ、私も、う
0: ん、あ、なんか警戒する、やっぱり、
2: はい、まあ、この方とどう喋っていいのかとか分からないんですよね、
0: どういう人かなとかね、
2: はい、最初はそうだったんですよ、
0: うんうんうん、
2: で、あの、まあ、スリさんと周りの方に、はい、あの、あんた何喋ってもいいと、
0: まあね、
2: はい、
0: うん、確かに、
2: だからもうそれで私はどんどんあの挨拶してちょっと喋れるようになったんですけども、はい、でもそっち会ってる方とは全然大丈夫なんですけどね。
0: あ、大丈夫、
2: はい、
0: なんかもう 親でもダメだからね
1: いや確かに親族でダメだったら、うん、もう絶対ダメだよね。
0: 犬飼ってた時犬見知りもしたから
1: いやいやいや
2: 犬見知り、
0: 久しぶりに帰ってきて3ヶ月それこそ岸本 と、うん、出張で福井に行ってた時があって、帰ってきた時になんかワンワンって来るけど、あ、どうしていいか分からないみたいなか
1: わいそさよ犬、ね、
0: なんか難しい、生きるの難しいな。なんか赤ちゃんの時も、
1: はい、
0: あの抱っこしても泣かなかったらしいんですよ。
1: お、
0: 誰に抱っこさせても、
2: すごい、それはすごい。
0: ただめっちゃ愛想笑いだけしてたって、本当に顔引きつって
1: だからその頃から分かってたんだ、この、
0: うん、
1: なんかこの人気まずみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 笑っとかないといけないんだみたいな、
0: なんか泣くでも笑うでもない、なんか変な顔してたよとかと
1: みたいな、
0: そうそうそう、うん、
2: 新しいところはどんなですか。でもこの

0: 日本全国行っていろんなところでライブやったと思うんですけども、うん、新しいところはそういうのはないですか？
1: あ、確かに
2: 多分初めての人の方がいいと思うんですよ。
1: あ、確かにそれあるかも。
2: 何度も会うからどうしようってなっちゃうというか、
1: うん、あ、そうだね、ラムちゃんが言うようにお初ですだったらわー酒飲むとわーハイタッチハイタッチはできるけど、何回か会っていくうちにあれこの人どんな話が好きだった

0: 可愛かったけどね、まあということでね、あのチャイヒビ帰ってきてますので、
1: はい、
0: 何か質問とあったらまたメールツイキャスで、
2: ね、はい、質問とかみんな人見知りなのかとか、
0: あ、
2: みんなのなんか変な癖とかを知りたい ね、
1: あ、
2: なんかね、
0: 確かに
2: 俺みたいなことがあるのかな、ちょっと聞いてみたいです、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは一旦 CM です、はい、
3: どうぞ。 FM 長

0: 新十助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日テンブスホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新十助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
0: いや TV スターへの

0: 人見知り。
1: 人見知り。ああ
2: 、ね、ネパールって。
3: じゃあ CM 終わ
0: って
3: ない
0: か。人見知りっていう言葉ある。
3: 違う。
1: ありますね。
3: 分かる。ラジオ始めて。CM の途中から喋り出して。
0: いやちょっと気になってさ。
3: 気になるけど。あと5秒待て。
0: ネパールって人見知りっていう言葉あるのかな。
3: うん、いやいや、あ、5秒待てば聞けるから。
0: すいません、すいません。はい。
3: びっくりしたわ。
0: 人見知りっていう言葉ある。
3: なあ、あの被ってたから今。
0: 被ってた。失礼いたしました。
3: あ、じゃあぜひ。聞いてください。
0: 人見知りって言葉ある？
1: 一応ありますよ。
0: あるんだ。うん、なんていう言葉？
1: 一応もうあの
0: アチャルヤ？
1: アチャルヤ。人見知りもあのアンジャンタオ、まあ人見知りって同じ言葉ないかもしれないけど、そういう人とかそういうあれが一応ありますね。
0: ある、そういう感情もあるんだ。
1: あります、あります。
0: 人見知りをするっていう、ああなるほど、概念はあるのか。
1: 一応あります。
0: ああそうですか。あ、宮沢さんありがとうございます。
1: い
3: やあるわ。
0: 鹿児島のみない
1: らしい。
3: なんでそんな差別がすごいな。
0: 鹿児島のどこで育ったんだっけ。
3: あ、鹿屋でございます。
0: 鹿屋、
3: はい。
0: 鹿屋の隣だけないそうですね。なんでかわからないけど。
3: 鹿屋の隣で育ったけど俺は。
0: はいはいはい。
3: はいはいはい。まあね、うん、たくさんね、ちょっとメールも来てるんですよ。
0: はいはい。
3: まずはチョメシンドさん。
1: チョメシンドさん。
3: アルシンドみたいに言うなよ。
0: あ、ちょっと頭の方がね。
3: いや、てっぺんじゃなくて俺前から来てるだけだから。
0: 似てますからね。
3: 似てないですよ。
0: 嬉しそう。ラムちゃんがめっちゃ嬉し
3: い。ハゲネタ嬉しそうだからな。ビスマルクっぽいちゃんひびさん。
0: うん、ビスマル、おお、
3: ね、こんなね、
0: はいはいはい、考える人みたいな。
3: ラムちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
3: ラムちゃんは何もないんか、
1: はい、はい、
3: 一番なんかありそうでしょう。
0: 確かにね。
3: うん、ラジオネームは松風リツです。
0: あ、リツちゃんありがとうございます。あ、その節はお世話になりました。
3: はい、ちゃんひびさん、はい、お帰りなさい。
0: はい、ただいまです。
3: ヒッチハイク本当にお疲れ様でした。
0: いえいえいえ、
3: 無事に帰ってこれてよかったです。うん、また新潟のイタリアン、
0: うん、
3: 絶対食べに行きましょうね。楽しみにしてます。
0: 美味しかったね。ありがとうございます。
1: 新潟のイタリアン700円、
0: 800円ぐらいしたから。イタリアンっていうな、オムレツ焼きそばだったかな。
3: お、オム焼きそば、
0: オム焼きそばみたいなのをおごっていただきまして、うん、はい、結構有名らしいんですよ、新潟で。
3: イタリアンなんだそれは。
0: イタリアンっていう店名ですね、ただの。
3: そういうこと。
0: そうそうそうそう、イタリアンって言って、俺も最初びっくりした、
3: うん、
0: イタリアンおごりますよって言われたから。
3: いいいい、そんな
0: 1万5000円ぐらいするでしょみたいな。
1: あ、
0: 店名がね、イタリアン。
3: ちょ、これか、それ書かないとダメじゃない。なんか、
0: うん、
3: 新潟のイタリアン絶対食べに行きましょうねって。
0: まあね、
3: うん、
1: イタリア全部食べちゃうのかな、う
0: ん、新潟ではかなり有名だからね。
3: あ、そうなんだ。
0: そうそう、美味しかった、いただきました。
3: はい、
0: ありがとうございます。その後カラオケも行ってね、
3: 一緒にね、
0: あ、ね、楽しみましたね。
3: いいですね、はい、ところで最近、
0: うん、
3: ビスマルクポーズで祈ってました。
0: はい、
3: ね、まあ、さっき言った考える人っぽい、
0: はいはいはい
3: はい、J リーグ創世期に活躍したブラジル人選手、うん、ビスマルクがゴール後に眉間を指で押さえてひざまずくお祈りポーズをしていたんです。
0: 懐かしいですね、鹿島アントラーズ、
3: はいはいはい、熱心なクリスチャンで日本でプレーできる感謝を神様に伝える意味があるポーズなんだそうです。
0: そうなんだ、
3: うん、
0: そういうことだったんだ。
3: 私もちゃんひびさんの無事帰還を願って真似してました。
0: ずっとな。
3: これからもビスマルクポーズでラジオを頑張ってください。なんかこれ、これ言いたかっただけでしょ、そのビスマルクを
0: 願いながらね、いろいろ感謝しながら。
3: いやいや、感謝しながらじゃなくて、もうちょっと内容ないかな。
0: 内容が、
3: 内容、いいいい、そんな、ね、ビスマルクは分かんないですよね。
1: 分からないですね。
3: ね。

0: 滑ったね。
1: サッカー選手で、
2: はいはいはい、
1: そう、ね、最近はね、あのワールドカップ、うん、メンバーが発表されましたが、
0: されましたね、
1: はい、
0: 残念ながらね、南野と三笘というね、はい、二大巨頭ですか、
1: 見たかったな、
0: 日本の中心、もう心臓と言ってもいいんじゃないですか、
1: はい、
0: 二人がねダメでしたけど怪我で
1: ね、まあでもちょっと楽しみですね。
0: 逆に楽しみっていうのがやっぱり前評判良かったら日本すぐ負けるとかあるさ、
1: はい、
0: 不安要素めっちゃ大きいさ、この2人が抜けて
1: 今回そうですね、
0: 逆に期待してしまうっていうのもあるよね、
1: 選手も逆にこの2人が抜けてもできるんだぞってところを見せたいから、
0: そうね、
1: 頑張る可能性もあるという、
0: ね、あとこの2人のブームみたいなこともあるかもね、
1: いいですね、ちょっと楽しみにしてます、はい、さあもう1個メール来ております、
0: はいはい、
1: こんばんは、ピュアなアイスです。
0: あ、ピュアさんもありがとうございました、いろいろ、はい、
1: 聞いて聞いて、
0: 何、
1: どこに問い合わせしたらいいか分からずメールしました。
0: こっちじゃないと思う絶対多分、うんうん
1: ね、何も把握してない3人ですから、オリジン T シャツ注文したけど、うん、私届くと勘違いして待ってたんです。
0: あら、
1: そしたらリスナーさんから、うん、取りに行くんだよ、メールがあるはずよと知り、うん、調べたら、うん、メールも手違いで届いてて、
0: うん、
1: 今日受け取りに行くと、うん、期限切れで受付できませんと言われて、
0: なんじゃそりゃ、
1: T シャツは目の前にあるのに受け取れず、
0: は
1: い、もう購入は無理なんでしょうか、長々とすみません、いけるでしょこれは。
0: あ、お金はお支払いされてるんですか。
1: いや多分
0: 予約、
1: 予約はして、うん、メールが届いてて、うん、なんか受け取りの多分ボタンとかあったんじゃないですかね、この受け取りますみたいな。
0: ああ、はいはいはいはい、じゃあ完全にチョメのせいでい
1: いですか、ね、なんでよや俺1個も返してないから。
0: じゃあチョメだ
1: うわアルシノになっちゃうよこんなに言われたら
0: もう抜けちゃうよ
1: 抜けちゃうよいやいやこれいけるんじゃないですか
0: ね、うん、多分
1: マネージャー聞いてたら、答えてほしいけど多分まあ聞いてないでしょうからね、僕らのラジオ、ね、
0: 聞いとけば商品だぞ、うん、
1: ねえ、
0: はいはいはい、
3: ライブとかで
0: どうなんだろう、どうなん、なんとも言えないな、
1: 今回ライブでさ、あの、うん、オリジンの30周年 T シャツ持ってきて、うん、サイン書いてくださいとかいう方いっぱいいたじゃないですか、
0: はいはい、
1: だ多分皆さんそこで受け取ったりしてるってことですよね。
0: ちょっと待って、いっぱいいたかな俺の周りに。
1: あれ待って、俺だけサインしたみたいになってるない
0: っぱいいなかったけど、
1: いたじゃないですか、そのウッチーさんとかサインしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ね、アニゾーさんも来てましたし、はい、あれちょっとテンション下がってるない
0: っぱいではないなと思ってな。いやいや、
1: ちょっと悲しいけど俺もあのみんながサインしてるとこを見てただけですからね
3: 何名かいました、
0: 人気ねえな、
1: うん、
0: 人気ねえな、
1: うん、あのツイッターに載ってたけど、名場借りは結構サインしてましたよ、もらったもらった言って、
3: あ、うん、一応まあしましたね、
1: 鼻の穴膨らんでるな、また
3: あの一見ですけど、
0: なんか怪我してくれんかな、
3: 二
0: 人同時に、うん、
1: ねえ、はい、さあ受け取れると思います、またこの辺ちょっと、
3: そうですね、
0: そうですね、無理ってことはないと思いますね、
1: 頼んではあると思いますからね、
0: うん、そうそうそう
1: そうそう、じゃあちょっとマネージャーにもしっかりね、はい、聞いていきたいなと思うところですけど、
0: 電話で連絡したら何か教えてくれると思います、
1: は
0: い、
1: ね、
3: はい、あ、そうですね、
1: あと電話の時にあのチャンヒビヒッチハイクの時に結構支えたピュアなアイスですって言ってくれたら、
0: そうそう、ご選別も一応はい、はい、私いたしましたと言って
1: けど、はい、私は T シャツ受け取れないんでしょうかと
0: 事前にプレッシャーを与えてね、
1: だいぶそのあの、うん、あの配信もあなたたちも見てると思いますけど、うん、ピュアなアイス結構名前出てましたけど、
0: 配信も協力してコメントも、はい、あの投げて、
1: はい、
0: いろいろやりましたよと、
1: だそのピュアなアイスですと言ってくれたら、
0: はい、
1: はい、多分早急に準備すると思いますので、
0: そうですね、
1: はい、よろしくお願いいたします、
3: お願いします。
1: あ、さあということで、まあ、先ほど言ったチャンヒビのね、皆さん人見知りどうですかと、
0: はいはいはい、
1: いうのもありましたが、うん、ジーン・シモンズさん、
0: シモンズさん、
1: 俺も人見知りだから、うん、似顔絵を渡す時出ないと芸人さんに話しかけられないかもと、
0: うん、あ、なんかきっかけが一つないとダメなんだ、
1: だからすいません、ちょっとこの普通に世間話しましょうはできないから、似顔絵を描いてきましたと、
0: うん、
1: でありがとうございます、うまいですねから話が広がるというか、
0: はいはいはい、なんかきっかけ、お土産でも何でもいいけど何か一つきっかけがないといけない、あ、分かる気がする、
1: チャンヒビさんもじゃないですか、
0: 俺もそうですね、一発目は大丈夫だ、シモンズただただちょっと違うのか、だから一発目は俺大丈夫、おいっすーだけど、2回目から
1: ってな、何喋ったっけあの人と、
0: 俺相手からしたらめっちゃ嫌だね、なんかね、
1: だからちょっと仲良くなった人と、うん、その距離が離れるのが嫌だから、
0: うん、
1: みたいなのがあるんですかね、
0: どういうことでしょうか、
1: あの要は、うんうん、普通にまだ何の距離も縮まってない時は、うん、どうなってもいいじゃないですか、

0: あ、そうかね、そういうことかもね、う
1: ん、でも一回仲良くなってしまうと、うん、前回より嫌われたくはないから、うん、変な感じでいけないし。
2: なるほど。
1: けど
0: あるね。しかも、まあ、この人の知り合いこことかいるから、あ、嫌だね、なんか嫌だね
1: もう、うん、想像で人見知りしてるからね、
0: はいはい、誰かもわからない
1: ね、
0: うん、名もなき人ね、
1: うん、ピュアナイスさん、私人見知りで、うん、もう緊張して喋ることが苦手で、うん、かまじさーと思われる。
0: かまじさーってなんだろう。
1: かまってちゃんってことかな。
0: あ、かまってちゃんね。あ、その勘違いされる人もいるよね。
1: ね、うん、ちょっと遠くからこのチラチラ見てるだけとか。
0: そうそう、私にお話振ってよじゃなくて、本当にあんまり喋れないっていうことか。
1: ね、
0: あ、ピュアさんは。なるほどね。
1: ね、う
0: ん、
1: そうそうそうっていう感じで、まあ皆さんもね、うん、人見知り多いということで。
0: そうなんだね。まあ日本人とか沖縄は人見知り大国か、
1: はい、
0: あ、言ってもね、
1: うん、
0: あ、そっかそっか、
1: ありますから、まあ、
0: 珍しいことではないのか。
1: そうそうそう。で、まあちょっとだけ話変わるんですけど、まあ先週、あ、ちょ、3日前4日前ぐらいかな、
0: うん、なんで嘘ついたんです
1: か。ごめんなさい、先週かなと思ったら3日前4日前でした。
0: ちょっとお願いします、
1: ね、はい、
0: 嘘だけつかないで。
1: 鈴鹿サーキットが、
0: はいはい、
1: 元ザブングルの松尾さんのバーを曲がりして、うん、ちょっとバーをやりますよと。
0: あ、なんかやっても月曜日だったかやってましたね、
1: うん、ね、月か火ぐらいにやってたじゃないですか、うん、あのバー、あのごめんなさいねをやってたんですよ。
0: あ、そうなんだ。あのキャラクターと一緒に、
1: はい、
0: あ、楽しそうですね。
1: ね、
0: は
1: い、しかもその鈴先で立ってて、
2: お、
1: そうね、まあ僕もお店近いので、
2: はいはいはい、
1: ちょっと寄ったんですよ。
2: はいはい、で、寄ってから寄ったんですね。
1: あ、そうそうそう、よ、あ、寄ってから寄、いや、言いたかったなじゃないですよ。
2: いいですね。
1: なんだ、二人とも飲んでるもん。
0: 酒ないんか、酒。
1: 酒ないですよ。ね、で、まあね、この寄らせてもらった時に二人立ってて、うん、でカウンターもいっぱいだったんですよ。
0: あ、そうなんだ、満席、
1: はい。
0: 満席って言って10名ぐらいいたんだじゃん。
1: そうですね、カウンターしかないので。
0: はいはいはい、はい。
1: そう。で、あのアニゾーさんとか、そういたりして、で、まあ、あの内地沖縄の人ですけど今東京にいる方とかも、うん、その今回のタイミングで帰ってきてたので鈴崎に会いに来ましたみたいな感じで、すごい
0: 大人気者ですな。
1: そう、大人気で、で、まあ、僕もじゃあちょっと一杯もらって、うん、でなってたら、そのマネージャーもいたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 足峰くん、
0: そ
1: うで、まあ、一応この、ね、見守りということで、
0: うん、
1: ね、来てたんですけど、いや、マネージャー僕らの営業とか全然来ないのに何バーの営業で見守り来てるんだと。
0: あ、確かにね。
1: そう、
0: 確かにそれはそうだね。
1: で、なんか話聞いてます、うん、一応この何やるかわからないし、ね、
0: まあ、酔っ払ったりしてるし、
1: し、まあ、
0: しかもコンビだしってことかな、
1: はい、ファンの方もね、まあ、来るのもあって、うんうんうん、その知らない人も来たりした時に、
0: はいはいはい、
1: 変な絡み方されたら困ると、
0: 防波堤になろうと、
1: そう、はいはい、っていう感じなんですけど、なんかめっちゃ楽しんでるんですよ、この中に中に入って店員みたいな感じでお客さんと喋ったりしておいおいおい、
0: お酒は飲んでたの。
1: お酒は飲んでなかったです。
0: あ、飲んでなかった、
1: はい、しっかりと。
0: なんで飲んでねえんだよ。
1: だから僕言ったんですよ、なんか一杯飲むって言ったら、いや、チャンさん、ダメ、もうこれはダメ、ダメですと。
0: やっぱりそこはしっかりしてんだよ、あの人ね。
1: しっかりしてたわ、本当に
0: 俺たちとは違うんだよ。
1: そうで、まあ本当に大盛り上がりで、
0: で、まあ、大盛況すごいね。
1: そう、12時までまあこうやって、うん、あの鈴鹿サーキット2人ともちょっとおしゃべりしながら僕も、うん、して、まあこのね、近藤ちゃん、日比さん、昔やってたイントマヤーという TikTok、ね、
0: 近藤って言った、
1: うん、近藤ね、近藤、いや、ムーは言わないよ、
0: え、
1: うん、かぶせるな、かぶせるな、
0: すいません、すいません
1: 、あの昔やってた
0: テンパった足
1: の途中ですか。
2: いやいやいや、ムーで今テンパってるから
0: ものすごい目が泳いでた
1: ね昔やってたね、あの TikTok のアカウント、
2: はいはい、鈴
1: 崎とやったアカウントがあって、はいはい、まね、あの
2: 漢字書くやつですよね。
1: そう、ラムちゃんも復活させた方がいいですよとずっと言ってくれてた、
0: はいはいはいはい、
1: アカウントあって、ちゃんひびさんと僕もコンビ組んだから、うんうん、このおばありと鈴崎でこのまた復活させようじゃないかと、うん、
0: TikTok イントマヤーっていうアカウント名でしたっけ、
1: はい、
0: で やろうと、
1: そう、
0: うん、
1: で、まあライブの時にちょっとだけお話ししたじゃないですか、
0: はいはいはいはい、はい、
1: これ、
0: うん、
1: なんていうんですか、もっともうワンプッシュしないとやらなさそうな雰囲気だったじゃないですか、
0: なんかね、スーズーがやっぱちゃんひびとは絡みたくないと、うん、
1: ちゃんひびかと、
0: もうなんだったらもう二度と絡まないって決めたのにちゃんひびかと、
1: うん、まあ感じでしたじゃない、
0: はいはいはいはいはい、
1: で行って僕はこのちょっとね、うん、あのやった楽しいと思うし、で
0: しかもアカウント人数も6500人ぐらい
1: ぐらいね、まだ残ってくれてる方もいて、
0: しかも観覧

0: 社が最高102万回とか見てたさ。
1: そう回ったり、もうちょっと回ってるのもあったりして。
0: あ、もっとある？
1: そうそうそうそう。
0: 100何万回見られてるのとかあって。
1: ね、もったいないよっていうのもあって。ね、チャンヒビさんもね、それも含めて。うん、一緒やろうよと、
0: はいはい、
1: で言ってやっぱこのお酒の席でもあるからちょっと話しやすいじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で言ったんですよ、
0: うん、
1: そしたら、うん、次の日にしっかりとスーズーから、
0: うん、
1: 昨日ありがとうと、
0: はい、まあ、ちょっと怖いな、ちょっと待ってよ、
1: いい子だなと思って、もう本当にこうやってね、うん、昨日ありがとうまで言える子なんだと、
0: 要するにチョメが、イントマや、飲んでる時やりませんかってもう一回スーズーに先に
1: 軽い感じだよ、
0: 軽く言ってで、うん、その次の日 LINE が来ました、
1: そうチョメピース昨日ありがとうねと、
0: はいはいはい、いいですね、
1: そうそうそうそう、で、うん、まあこの
0: なんかものすごいドキドキしてるよ今、
1: う
0: ん、
1: そしたらですね、ちょっともう読みますね、
0: 読んでください、うん、はいはい、
1: あ、そうだ、スズがちゃんひびさん嫌いっていうことに対して本人傷ついてたりするかな、うん、笑ってきたんですよ、
0: あ、優しい、
1: そうそうそう、
2: はいはい、
1: で、うん、まあね、このちゃんひびさんも結構昔の行いとか、
0: うん、
1: で反省してるじゃないですか、
0: 言葉遣いとか悪かったな
1: って、そうスーズはちょっといじりのつもりで言ってるらしいんですよ、
0: 本当に、
1: そう、
0: うん、
1: で、いやちゃんひびもうこうだし、
0: うん、
1: いやだちゃんひびやだと言ってるの、ちょっとした、まあ、いじりもあるらしくて、
0: はいはいはいはい、
1: そうそう、で俺いや傷ついてるっていうより、うん、昔の行いをちょっと反省してるぐらいじゃないかなと、
0: うん、
1: って言ったら、は
0: い、その通り、
1: うん、そう、そしたら、え、昔の行動ってなんだろうと、
0: うん、
1: 何にビビってんだろうというか、何ですか、どの行動を反省してんだろう、
0: あたくさんあるんだ、ね、
1: でその後に、うん、なんでそう思ったのって聞いたら、うん、ぼっちがそれらしいことを言って、うん、ちゃんひびさん心配してるって言ったからと、
0: あ、うん、なん、ごめん最後分かんなかった、
1: ぼっちが、うんうん、ちゃんひびさんがスーズが嫌いっていうのにちょっと傷ついてますよって、スーズに言ってるらしくていや、この時に、いや誰が誰にどの相談してんのよと、
0: 誰が誰に心配してるわ
2: よ、そう、
1: ぼっちも可愛いし、
0: ね、
1: うん、でスーズも、まあ、いじりだったということで、はい、なんか万事解決してるし、ね、ちゃんひびもそんなに気にしなくていいよっていう平和な世界だけど、俺だけがなんかこの仕組みと
0: なんかこの気持ち悪いやり取りは、
1: そう、なんで中学生がおじさんちょっと傷ついてるからあんまり言わないであげてっていう
0: 中二が40手前のおじさんを心配してる構図と、
1: そう、
0: 面白いね、
1: うん、ということで
0: 優しいね、ぼっちもね、
1: うん、でスーズも優しいさ、こうやって、
0: うん、よかったよかった、
1: ね、だからまあ本当にちょっとね、ちょっとも嫌いかもしれないけど、
0: まあ苦手は苦手、
1: そう、苦手だ、嫌いではなくて、うん、昔の行いがあって、ねね、苦手かもしれないですけど、
0: じゃあもう前向きなのかな、この我々と鈴鹿サーキットの TikTok グループはどうなんですか、
1: はい、前向きでちょっとじゃあやっていこうっていう感じで、
0: あ、本当に、じゃあもう、はい、ほぼ決定、
1: そう、
0: もうスーズが OK 出したらもうほぼ OK でしょ、
1: そう、ただサーキが、う
0: ん、あれまた、はい、また新しいやつ、
1: はい、
2: そうそうそう、コンビニもいて
1: る、サーキがちゃんひびの手綱だけはチョメさんがしっかり握っとけよと分かりましたと
0: 、うん、サーキからもちょっと釘、
1: そうそうそう、はい、猛犬連れてくるんだったらちゃんと首輪つけて話しがいはダメだよといつ噛んでくるか分からないから、
0: なるほどね、
1: うん、
0: そっか、あ、忘れてた、スーズスーズすぎて忘れてたんだけど、
1: はい、
0: 俺サーキーにもちょっと嫌われてたよそういえば、
1: あ、ね、
0: うん、
1: スーズがすごいと思いすぎて、
0: うん、そうそうそう、
1: さっきないがしろにしてたけど、
0: うん、サーキーにも少し嫌われてたの俺、そういえば、
1: サーキーも大きな声で怒ったりする人怖いとかいうタイプだから、
2: なるほどな、
0: 大きな声で怒ってたからな俺、
1: うんうん、とかちゃん日々急に真面目に怒る時あるから、その、はいはいはい、ネタとかでもね、
0: ネタ見せとかでもね、うん、お前それなんかのなんかじゃねえか、うん、お前パクっただろみたいなことを昔は言ってしまってたから、うん、
2: あ、
0: しかもこんな怖い目でですよ、こんな、
1: サーキーがね、ネタ書く方でさっき言ったように仲良くなったら、
0: う
1: ん、ちゃんとアドバイスするから、
0: うん、
1: そのツッコミじゃダメだよと、
0: うん、
1: もっとこういう風に言えって言ったら、はあ、怖い、
0: あ、そうそうそうそう、怖いから岸本にも言われたけど、
1: はい、
0: ちゃん日々口調と目が怖すぎるからメガネかけれってずっと言われてました
2: 岸本に、なるほど、
0: うん、ナイスアドバイス、
1: ね、
0: はい、
1: 確かにこの目が合わないように
0: そうそうそんみんなちゅまちゃん本当に、
1: はい、ということで、はい、前向きだそうですので、これだけちょっと報告しないとなと、はいはい、
2: お、じゃあ始まるということですね、コロボ、
0: もう
2: TikTok、はい、コロボが始まるということですね、
0: コロボ、
2: ね、コロボが
1: コロボが
0: コラボね、
2: コラボ、はい、あ、コラボ、
0: はい、コラボ、コラボレーション、
2: コラボレーション、はい、

0: オッケー、
1: コラボがね、
0: ナイスミーチュー。
2: たまにラムちゃんも来てよ、なんか。
3: あ、そうそう、
2: ぜひぜひ。漢字とかだからラムちゃんも多少漢字書けるさ。
0: 書けないですよ。
1: いや、だからラムちゃんが説明したら面白いと思う、この。
2: 確かに、たまにゲストで。
0: そうそうそう、勉強しに行きますよ。
1: うん、だからコラボやりましょうよ。
2: コラボレーション。
0: コラボやりますよね、コラボ。
1: ね、はい、やっていきたいなと思いますので。
0: はいはい、
2: 逆にラムちゃんの TikTok にも我々参加させてい
1: ただ
0: い
2: て。
1: 確かに。
0: いいですね。
2: ちょっとね、ラムちゃんのフォロワーさんも僕たちのところに来てくれて嬉しいな。は
0: い、それいいですね、やりましょう、
2: やりましょう、やりましょう、
1: ね、みんな5人でコントとかやっても面白そうですね。
2: うわ、面白そう、
1: うん、
0: 同じ人順坊アカウントにフォローできるから別にあの損はしないんですよ、ね、
1: いい
0: と思うんですよ。
2: やりましょう、
0: やりましょう、これ
2: これマジでやりましょう、
1: うん、で本当にこの前向きだったのが、うん、スーズがよくこのなんていうんですか、例えばこのケーキ屋さんとか好きな、
2: 例えば君が
1: 傷ついてじゃないよあの合唱曲じゃないんだからこ
2: コンクールと曲が
1: 正解正解、はい、終わりですね、
2: はい、あ、また抜けちゃうよもうい
1: やあのちょめしんどになっちゃうよそう、はい、なんか
2: やりましょうラムちゃん、は
1: い、そうケーキの店長をやったりしてるときに、はいはいはい、うん、ちょっと代表的なアカウントとかあったら、うん、ちょっと見たいみたいな、そういう発信できるようなアカウントないのって言われたりするのもあったから、うん、いい機会かもって言ってたので、
2: あ、誰の話、ごめんごめん、
1: あ、そのスーズが、うん、この何ですか、代表的なこういう、うん、じゃあ TikTok 見てくださいとか、
2: うんうんうん、
1: そういうアカウントあった方がいいなっていうことで、
2: めっちゃ前向きじゃない、
1: うん、
2: スーズー、はい、こっちおいであ
1: 、やばいやばい
2: やばい、
1: グイグイグイグイグイ、
2: ダメだね、聞いてたらダメ、誰も言わないでね、スーズ、はい、スーズのこと褒めてたよって言って、そうそう、なんか
1: 伝えないで、
2: うん
1: うん
2: うん、ね、スーズ可愛いし才能あるって言ってたよって言っといてね誰かね、
1: はい、はい、ということでございます。じゃあちょっと今日どうします、大喜利やるのか、
2: うん、
1: それともやっぱちゃん日々のヒッチハイクの話聞きたいという方も多いんですよ。
2: ごめん、それよりラムちゃん、ごめん、ラムちゃんがあんまり喋ってなかったから。
0: あ、いいよ、全然。
1: 確かにラムちゃん話も聞きたいですね、いろいろ。
2: なんかなかった1週間。
0: いや、もう特に、はい、ライブ終わって。
2: あ、そっか、ライブがあったか。
0: それぐらいですね。あと、ね、まあ、沖縄ちゃんらのライブもありましたけど、
1: 生配信もね。
0: 全然それよりはチャンヒルさんの話の方が面白いから、それを聞きたいんですよ、私は。
2: あ、よかったよかった、はい。ありがとうございます。うん、じゃあ、一旦 CM とか行きます、
1: ね、じゃあ、大喜利なしでもしトークに行く感じになると思います。
2: はい、
1: じゃあ、一旦 CM です。
4: FM 中

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、
0: TV スターへの道

0: 人見知りってあるの？いやいや、
1: この風の時間待てんかな。
2: あ、入ってた、ごめん。
1: 風の時間待てん、
2: 人見知り、あ、ごめんね、ごめん、
1: ちょちょちょちょ、まだ人見知りの話してる。
3: 人見知りはね、ネパールも人見知りですね。
1: よく喋れるな。風の間待てないかな。
2: じゃあ俺の悪くは悪いよ、じゃあ。
1: いや、悪くはないけど、なんか気持ち悪いな。
2: ヒッチハイクもやりましたね。
1: はいはい。
2: ね、
1: 皆様からもあの、うん、ちゃんひび収益化できたのっていうのも来てます。
2: あ、収益化ね、
1: YouTube の収益化。
2: そう、YouTube、ごめんなさい、ちょっと YouTube 見知りもしてまして、インスタ見知りもしてまして、帰ってきてから一回曲げてないんですよ。
1: そっか、うん、あの時は毎日この配信してたから大丈夫だったけど、そうそうそう、うん、もう1週間いたら、うん、YouTube 見知り、
2: 見知りというか、 今やってみんなどう思うんだろうとか、なんか嫌なんですよね、これが。
1: もう逆に僕はこのお風呂、だいたいこの仕事前に入るんですけど、うんうんうん、仕事は9時からなんですよ。だから7時とかから準備しだしたりしてるんですけど、うんうん、はい、YouTube でちゃんひびの生配信を探してしまう。このああだったらもう生配信してないんだったと思って。
2: じゃあ、あんた嬉しいね。
1: そう、あの時お風呂入りたが結構見てたから、
2: はいはいはいはい、
1: そう、あ、そうやればいい、やってくれないかなっていう。
2: ああ、
1: もう雑談でいいから。
2: まあね、
1: うん、
2: ちょっといい、今やっていいのかなこれ。
1: ああ、まあ、ラムちゃんは普段、
3: あ、でも YouTube は

0: はもともとこちら YouTube に載ってるからダメ
1: なんです。あ、そっかそっか、ダメか。
0: だから私 TikTok とかはやるんです
2: よ。偉いな、
0: はい、そっか考えて。
3: そ考えられないかお前みたいなこ
0: と。いやいやいや、そんなことない。あの被るとなんか、まあ、罰金されるから。
3: あ、そっかそっかそっか、うん、じゃあこれ終わったら一回ちょめなんか喋らない。
2: まあちょっとね、
3: ちょっとだけ。
2: いいですね、はいはいはい、ありです。
3: 俺一人ではできそうにないから、うん、一発目
2: せっかくだし、そうそうそう、 YouTube 見知りもね、うん、あるでしょうから。
0: インスタいいんじゃないですか。インスタ、
3: インスタができない。
0: あ、できないです。
3: インスタが1000人フォロワーいないとなんかそれできないみたいな感じだからね。
0: あ、ライブできないんですね、
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: そうそうそうそう。
2: じゃあインスタのフォロワーもちょっと増やしていきながら、
3: うん、そうですね、うん、
2: はい、
3: はい、よろしくお願いします。
2: やっていきたいと思います。
3: まあ旅もありましたけど ね、
2: はい
3: はい、旅の中でまあ皆さんもね久しぶり3ヶ月ぶりぐらいかな、うん、あのちょいイラ、
2: はい、
3: はい、をまた聞かせていただけたらなと思って。
2: 3ヶ月ぐらい前にね、うん、あの皆さんのちょっとイラッとする話、
3: そうそうそうそうそう、
2: はい、聞きましたが、
3: はい、ね、もう溜まってるんじゃないですか結構。
2: まあね、この3ヶ月ありましたから、ね、
3: だからみんな面白いのが、なんていうの、みんな個人個人でなんかイラッとするポイントが全く全く違うのが僕好きで、
2: あ、
3: こんなところでイライラするのとか、俺ってしかもこんなところでなんでイラッとするのっていうのが面白くてですね、
2: この器の小ささを発表する回ですね。
3: そうそうそうそう、例えばちょっと本当にちょっとしたことで、コンビニで9000円のお釣りですっていう時に、うん、バッて広げた状態で渡されたら俺めっちゃイラッとするんですよ。
2: あ、僕逆です。
3: マジ？
2: 広げないで渡す人にイラッとする。
3: わあ、これもあるんですよ。だから面白いところでね、
2: はい、面白い。え、だって数わからないじゃんっていう。本当に9000円か。
3: いやいや、財布に入れづらいじゃん。
2: へえ。
3: だ、入れづらくない？どっち、どっちがいい？ラムちゃん考えたことない？
0: いや、あの全部あれした方がいいですね、うん、私はなんか9000円、そうそうそう、広げた方が、広げるのは普通だと思うんですよ。
3: このまももらうんで、このままこのまま、はい、
2: 結構な現金もら
0: え、いや、ごめん、多いな。
2: いやいや、ちょっと待って、あの100万借金してる男がすごいお金持ってるな。あ、これ返済の分だぞこれ。
3: そう、返済していこうよ。
2: ねえ、あ、一応さっきねコメントでもあったけど、うん、はいはい、その何ですか、あの借金はどうなってるんですかっていうコメントもあったんですけど、
3: 借金が大台の100万に乗りました。
2: 、はい、ね、だって
3: 今日10万借りまして、
2: ああ、ね、帰ってきてからも、うん、普通だったら先月分のお金が給料として入るのに、
3: はいはい、
2: バイトもしてないから、
3: そうです、
2: はいはいはい、はい、まだ足りないよと。
3: でも面白いね。そうなんだ、俺一回全部9000円って見せて、で、あ、整えて渡すのが完璧だと思ってるわけ。
2: なるほど、
3: うん、
0: あ、なるほどな。
2: それは確かに、
3: うん、
2: まあ、目の前で1、あの5、6、7、8、9、9000円とトントン、
3: そう、そういうこと、そういうこと、
0: それもいいですね、う
3: ん、とか、ね、なんかね、旅の時になんか打ち上げみたいな感じでコンビニで、
2: はい、
3: 缶ビールとか買って、
2: うん、
3: 配信しながら、お疲れみたいな、乾杯みたいなするときに、
2: はい、
3: プッシュってやるじゃないですか。
0: お、
3: 人周りにいるじゃないですか、
2: はい、
3: プッシュってやったら確実に見るんですよ。みんな、
2: お、
3: 酒みたいな感じ、なんかこいつだと思いません？なんか、
2: じゃあそれどこでプッシュってやってんの？
3: コンビニの隣のなんかスペースみたいな、
2: あ、
3: 空いてるところでなんかプッシュってやって、公園とかでプッシュってやったら周りにいる人たち確実に見てくるんです
2: よ。いや、まあまあ見るよ、それは。
0: それは見ますよね、なんか音がするから。
3: いや、なんか美味しそうな音だぞ、デブの考えであれ見るんですよ、あれ絶対に。
2: あ、確かにな、なんか、うん、あのこいつ何飲んでんだろうって確認しちゃう。
3: あ、そう、コーラなのっけ、うん、
2: こいつ
3: みたいな、
2: うん、酒飲んじゃおうみたいな。
3: そうそうそうそうそう、なんかあの感じがなんかね嫌なんです。イラッとしたりするんですよ僕。わかるかな。ね、あと何、基本的にネットカフェ泊まってたんですけど、
2: はい、
3: ネットカフェでダーツできるところがあるんですよ。結構、うん、快活クラブっていうところなんですけど、うん、朝起きるじゃないですか。朝からダーツしてるやつがいるんですよ。
2: はい、
3: なんかムカつきません？朝から。
0: あ、
3: なんで、何を朝からダーツしてるのかなと。
2: かっこつけんなよっていう。
3: にも近いところもあるかもしれないし、
2: はいはい、
3: もっとやることあるだろうみたいな。もう変なね、
0: なるほど、
3: な、
2: うん、ね、このなんて偏見というか、
3: そうそう、
2: お前今やらんでもいいだろうみたいな。
3: そうとか、あと一個だけごめんなさい、ね、なんか 飯食ってたんですよ、
2: はい、
3: どこだったかな、マグロが美味しいところで、
2: お

0: で隣のカップルが、食べ終わってたんですけど、いやマグロ美味しかったね、一口目から美味しかったねっていうなんかその感想は腹立つ
1: な。
0: 一口目一番美味しいに決まってるだろお前、一口目なんて。二口目は一口目のなんかあれがあるから、もう二口目からどんどん下がっていく一方、一口目が一番美味しいんじゃんお前とか。
2: もうやばい、末期です。
0: ダメかな。
2: ダメですね。
0: ダメですね、
2: こんなもう、あの
0: ダメ、
2: 女の子が一番言うから、こんな
0: の女の子が言ったらまだいい。
2: いいんだ、
0: 男が言うなのこんな、ね、なんと意味のないやつをとかね。
2: 刺身って醤油につけたら美味しいよね、うん、
1: 当たり前のことでしょ
0: いやもう目そらしちゃった今とかで、
1: はい、
0: ヒッチハイクで、う
1: ん、はいはいはい、
0: 乗せてもらってる時にも、うん、なんかイラッとするポイントとかありますかって結構聞いたりしてたんですよ。
2: お
0: で面白かったのが、あ、なんかそういうところでこの人イライラするんだと思ったのが、鍵、南京錠があるじゃないですか、
2: うん、
0: 南京錠と鍵があるじゃないですか、うん、南京錠のこともみんな鍵って言うじゃないですか。
2: 言います。
0: でこの南京錠開けるこのこれもみんな鍵って言うじゃないですか、
2: はい、
0: なんかこれっていつもイライラする人がいました。
2: 確かに、あ、面白い視点。
0: これは南京錠っていう、これは鍵じゃないよ、鍵って言うな、これを鍵って言え、ごめんねラジオしか聞いてない人、これとかこれとか言ってごめんなさい、はい、
2: まあでも分かりやすいじゃないですか、この、うん、カチッとする方、
0: うん、そう
2: ね、そこじゃ南京錠で、うん、それを開けるものが鍵だと、
0: うん、そう、それを考えてたらものすごいイライラするっていう人に乗せてもらったんですよ。
2: ちっちゃいな
0: こんなことで、そうそう、ちっちゃいなとか。でもなんか面白い視点なのかな、
2: 言われたらちょっとイラってするかも、うん、
0: ね、だからちょっとわからなくもないじゃないですか、
2: うん、はい、
0: これそういうとこにもイラッとするんだみたいな、うん、
1: 私は日本語でこれ考えたことあるんですよ。なんでこれが鍵って言うんだって、これはロックだろうとか、
2: あ、そっか、
1: ロックにかけるのは鍵だろうっていう、
2: キーとロックだと、
1: そうそうそう、それは別々なんですよ本当に。
0: なんちゃう、あ、そうなんだ、
1: はい、あの、うん、例えば自転車にかかってるロックがあるんじゃないですか、
2: うん、
1: でキーもあるんじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でキーを取っていくと、まあ、鍵開けてねとか、
0: うん、
1: 鍵開けるんじゃなくて、うん、ドア開けるのかロック開けるんですよね、
2: はいはい、巻舌すごい、
0: はい、そういうことか、
2: ロック開けるんですよね、
1: うん、
0: 鍵開けるっておかしいのか、
1: そう、おかしい、おかしい、
0: 確かに
1: 鍵は開けないから、
0: うん、ちょっとイラッとするんだ、
1: 私も、はい、
0: 素晴らしい、素晴らしい、ちょいイラ、はい、そういうことです、これ
1: 本当に
2: 確かにな、
0: 素晴らしい、そうそうそう、
2: え、ちょっと
0: 気づかなかった、でもこれね、
2: 面白い、
1: 面白い、
2: ちょっと来週もちょいイライありましょう、う
0: ん、ちょいイラね、うん、溜まってたら、はい、
1: でも気づかないで使ってる日本語っていっぱいあると思うんですよ ね、 こういう
2: ところ、間違った日本語みたいな、はいはいはい、ちょっとごめんなさい、もうあと30秒なんですけど、はいはいはい、メール来てまして、
1: はいはい、
2: オリジンアワー木曜日の皆さんこんにちは、
0: こんにちは、
2: はじめまして、うん、ミンチューと申します。
0: ミンチューさん、
2: ミンチュー、わかります、
0: わかんないけど面白いね、はい、
2: オリジンアワーへの初メールは、うん、まずは社長へと昨日済ませたのでこちらにもメールしました。
0: ありがとうございます。
2: ちゃんひびくん、長旅お疲れ様でした。
0: あ、 ありがとうございます。
2: 私のこと、はい、覚えておいてよって言いましたけど、うん、多分忘れていることでしょう。
0: はいはいはいはい、はい、
1: 人見知り、
2: 気象転結、ほぼ仕事がかぶり一度しか行ったことがありません、
0: うん、はい、
2: たまに日曜日に開催の時はタイミングが合えば行きたいなと思います、はい、その時はまたよろしくお願いしますということで、
0: はい、
2: そう、
0: あ、これも嫌なのが一個あって、
2: はい、
0: 俺のこと覚えてるっていう人がもう嫌なんですよ。
2: わ、これちょっと来週話そう。
0: あ、そうだね、そうだね、
2: じゃあ、はい、俺もあったんですよこれ。
0: ちなみにみーちゅーさんごめんなさい、
2: そう、はい、正解は、うん、ゆいゆいちゃんと迎えに行った人でした。
0: ありがとうございました。
2: はい、ということで、はい、お送りしたのはチョメノスケと
0: ジャンヒビと
1: ラムちゃんでした。
2: バイバイ、
0: イライラね、
2: イライラやりましょう、バイバイ。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか。こんな
9: に FM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: 誰かと
2: モーリーの
1: あなたをほっとかない。
2: 今日もお届けします。誰かとモーリーのあなたをほっとかない、大ちゃんの知らない世界。幼なじみで県議会議員の島袋大とゲストさんをお招きして、楽しく皆様に、お届けするトーク番組ですが、大が今日はちょっと仕様で来れなくて、僕が一人でやります。今日は僕が大好きな那覇市議会議員の金城直子さんにお越しいただきました。直子さん、よろしくお願いします、はい、
3: よろしくお願いいたします。
2: 直子さん、じゃあ自己紹介お願いします。
3: はい、那覇市議会議員の金城直子です、うん、昨年の7月に、選挙がありまして、今2期目です、うん、2期目で活動をしているところです。
2: はい、
3: はい、
2: 生放送で決勝をやろうって思ったけど時間がなくてごめんね
3: ちょっと驚いて何が変わるのって言われたんですけど、
2: 何が変わるか俺も分から
3: ちょっとどちらかってしまう
2: そっか、はいはい、ありがとうございます、はい、直子さん、今日僕が直子さんをお誘いしたのは、人によって見方は違うと思うんだけども、うん、きっとある一部の人は、うん、直子さんあんまり

0: 喋らないじゃない、
1: はい、
0: だから完璧な人と思ってる人が多いと思われてると思うんだ。そうじゃない直子さんがいるから僕は知ってるから、うん、まあ、そういう直子さんをね、まあ、話できればなと思って、
1: うんうん、ありがとうございます、うん、もう本当にこういう機会がないと、
0: そうそうそう、
1: なんか講師とかを頼まれたりする時もほとんど断るんですよ、うん、私講師っていうんですかね、あのなんか壇上で お話ししてくださいとか苦手で
0: 何の話するの、あ何のお願いがあるの、
1: あ、最近はちょっと2つあの知り合いだったので、うん、そういったのは受けたんですけど、あの倫理法人とか、うん、倫理法人会とか あとはあの、年金改正法とかがあのあって2025年にそれについて、その話してくださいとかっていうのをいただくんですけど、私本当に多分真面目に見られてる、
0: 真面目に見られてるはず
1: それでさすがにこの2つは、まあ、すごく親しい方だったので受けたんですけど、あの全然真面目じゃない、真面目じゃないって言ったらちょっと語弊があるんですけど、うんうんうん、あの
0: そういう キャラじゃない、苦手じゃない、苦手だよね。
1: そうなんです。
0: 最初の話は何だった、うん、
1: 倫理法人会で、
0: 倫理法人会で直子さんに何を話するの、
1: まあ、今までのなんで政治家になったかとか、うん、金本さんにも最初の頃もお話してたんですけど、うんうん、で今何活動してるのかとか、うんうんうんうん、その政治家になったそのきっかけ、うんっていうのを、まあ、このラジオがに話したのがもう本当に最初だったんですけど、うんうんうん、そのちょっと似たような形 でそこで初めてその、うん、保育 その実家が保育園してて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、って言って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それを初めてその公の場で話したっていう感じでした、
0: うんうん、あの先週さ、うん、先週かなは、うん、あの県議会議員の急な智子さんとおしゃべりしてたわけ、
1: うん、
0: 智子さんもさもうさもういっぱいいっぱい喋って帰っていったんだけど普通の会話をして帰っていったから、まあ、そんな会話がね普通にできればいいかなと思ってるんだけど、う
1: ん、そうなんです。だから、まあ、金持った森さんだったら、
0: う
1: ん、なんかお話ができるフランクに
0: そう
1: だから本当に
0: そうそう普通がいいんだけどさ、うん、それで僕はいいと思うんだけど、もうさ聞きたいことがさ、うん、直子さんがコンビニ行くじゃない、
1: うんよく行きます、うん、
0: ついカゴに入れてしまうものは何ですか。
1: 豆乳です。
0: 豆乳って何の豆乳。
1: 緑色の
0: 給食出たやつ。
1: 給食に出てたんですかね、うん、緑ですよね、うん、これ必ずの
0: 豆乳。これを買いに行くの、それとも何かを買うついでに豆乳買うの。
1: お昼ご飯とか、うん、買いに行くと必ず豆乳を買って、うん、そのお昼ご飯はサラダとかもうめちゃくちゃ体に悪いやつばっかり買って
0: 何かそこが聞きたい。何買うわけ。
1: あのスティックちょっとそこはあらがって野菜のスティックのバージョンとか、うん、それを買って、あ、まあ、栄養が足りないなと思って豆乳飲んどこうかなっていう。
0: 野菜スティックは栄養にいいんじゃないの。
1: でもそれこれだけだとなんかもっとお米とか、
0: はい、
1: そういったあの何ですかね、もうあのお肉とかを食べなさいとかよく言われるんですけど、うん、なんかこの仕事してると早く食べないといけないし、
0: うん、なんで、
1: あの次の予定が、あの時間の配分が多分さっき言ったように真面目じゃないんで、ギリギリまで、うん、あのなんていうんですかね、前の仕事をやってたりとか、調べてたりとか、はい、その容量が弱、あんまり良くないんだと思うんですけど、そういうのをやるとギリギリになって簡単に食べれるやつ、う
0: ん、
1: そればっかりを好んで
0: 食べ。直子さん甘いの食べないの。
1: 甘いのは食べたりするんですけど、うん、そうですね、あんまりあんまり食べないですね。
0: なるほど。
1: 嫌いではないです。食べるときは、あの時間があって食べるときはむしゃむしゃ食べます。
0: 朝起きて一番最初にすることは。
1: 朝起きて一番最初。
0: 直子さん何時に起きるんだいたい。
1: だいたいもう50手前になってるんで5時、うん、あ6時前には起きてます、
0: うんうん、で朝起きて最初に一番することは。
1: 一番最初にすることは窓開けて、
0: うん、
1: 空気入れ

0: 解する、それして、うん、あと何でしょうね、
1: 子供今いないでしょ、旦那と二人でしょ、
0: そうです、うん、もうだから好き勝手
1: 朝ごはん特に作るわけでもないでしょ、
0: もう全然作らないです
1: だよね、はい、あそうだよね、あの忙しい中で、うん、食事も定時に食べれるわけでもないじゃん、
0: ないです、
1: バラバラなの、
0: バラバラです、お互いバラバラですし、うんうん、でこの場でちょっと言っていいのか、うんうんうん、まあ、言っちゃうんですけど、うんうん、あの去年の9月に腸閉塞で救急搬送された時に、ね、うんうん、その食事を聞かれるんですよね、その看護師さんに、はい、うん、何食べてますか、ウーバーイーツって言ってウーバーイーツであのスキヤとかそういったのを運んでもらうじゃないですか、だからそういったもう本当に偏食ばっかりだったんですよね、あの、コンビニに行か、コンビニに行くと野菜スティックと豆乳だけで作らないんで基本が、うん、あの会合とかがあるから夜、
1: うんうんうんうん、
0: でじゃあどうするかって言ったらウーバーイーツで配達してもらうって、
1: お家に、あ会合に、
0: うん、お家にでだから別々自分だけその食べて、
1: 考えたらそうだよ、議員さんってさほら食事ちゃんと栄養食べましょうってみんな言うじゃんけど意外と自分結局時間がないから、
0: そうだ
1: ね、なかなかできないんだよね、考えたらね、
0: だからもう家事しながら議員さんをしながら、うん、育児してる方あいるよ、ね、すごいなと思う、
1: あいるね、すごいすごい、
0: もう本当に素晴らしいと思う、私にはちょっ
1: と直子さんはできないはずねいやできないと思う、
0: できない、もう本当にできない、
1: 完璧を目指そうと、分かる？不器用なりに完璧を目指そうとするからなんかできないような気がする
0: 本当にそうなんですよ、不器用、そうなんですよ、うん、不器用だから、うん、その皆さんが求めてるところまではいけないから、
1: うんうん、
0: その頑張らないとできないっていうところ、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にもう本当に
1: で自分でやろうとするさ全部よそこなんだろうなきっとな、
0: で
1: 上手な人は誰かにお願いするけど、
0: う
1: ん、なかなかそれができない人だから、
0: うん、よくわかる、
1: ね、と思う、なんとなくね、
0: すごい
1: なんとなく思う、そういう性格なんだろうねきっとね、うん、実は私何々オタクなんですってあるけど
0: あの 本を読むのも、うん、あの何ですかね、あの外に出るのは苦手です、もうほとんど休みの、休みはないんですけど、うん、あのインドア派っていうんですかね、
1: うんうんうん、
0: インドアなんですよね、うん、なのでだいたいうちにいることが多いので、あの動画を見たり YouTube
1: で、
0: あ前も言ったと思うんです
1: けど、勉強だよね、
0: 勉強もしたりとか、テレビがないんでうちに、テレビ
1: この YouTube 見るときって、
0: うん、
1: 何系を見るの、
0: 何系、うん、前も言ったと思うんですけど疲れてるときはそうお掃除、うん、断捨離とか、
1: あ
0: なんかいきなり何かを捨てたくなるんですよ、いろんなのだから断捨離の動画を見たりとか、あとはそれこそ政治の その国会のその YouTube で流れてるのとか、
1: 僕もさ YouTube 見るんだけど、うん、大体7割ぐらいかな、
0: うん、
1: 6 7割ぐらいは政治見てる、
0: あ本当ですか、うん、
1: 見てる、
0: すごい
1: だから、うん、見てるからこそ見ないようにしてる、もう結局なんていうかな、見たらずっとハマるから、
0: うーん
1: だからもう見ないように意識してる、
0: 意識して見ないように、
1: 意識して見ないようにしてるってことは好きなんで、本当にそうそうそう、
0: 私より知ってるか、
1: 好きだからやっぱり見てしまうし、
0: うーん
1: そうそうそう、
0: すごい
1: とっても大好き、
0: うーん、うん、
1: そうそう、だから逆にね仕事柄見て勉強になるのもあるし、見ない方がいい時もあると思うんだけどね、
0: あまあ国会どんな感じで質疑してるのかなとか、
1: ね、うん、
0: なんか勉強になります、
1: なるよね、
0: なります、
1: なるなる、
0: なんかあの私たちは市那覇市のことだけど、うんうんうん、国会は国のことを話してるから、うんうんうん、やっぱ

0: うん、法律とか、うん、そういったのをこうやって国会議員が提案していくんだなとか、うん、こういう切り返しがあるんだなとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういったのを学んでる感じですかね。
1: もしさ明日から1週間、
0: うん、
1: 全く自由な時間ができるとしたら何したい？
0: 何したい、
1: うん、1週間ね。
0: 1週間、う
1: ん、もう本当に、うん、有給ってないでしょ？
0: ないないです。
1: ないよね。ないじゃあ本当に1週間政治のことやらないと決めて、
0: うんうんうんはい、
1: で市民の方から連絡しても、
0: はい、
1: すいませんちょっと1週間後にちょっと、まあ、連絡させていただきますとか、
0: はい、
1: っていうタイミングで、まあ、例えば超閉塞の時はできなかったでしょ？
0: あの時はそうですね、3日ぐらいは電源落としてて、うん、その絶対安静の時の、なんていうんですかね、この看護師さんのお部屋の隣だったんで、それはの時電源落として
1: た。じゃあ電源落とした時って何してたの？病棟で。
0: 病棟でずっと天井見てました、うん、ずっともう痛い。この時は病気って言ったら術後なんで、うん、痛いから、うん、一つ思ったのは、うん、健康って大事だなと思いながら、
1: うん、
0: おっしゃる通り休むことにすごく罪悪感があるんで、日頃休むってことにですね、
1: うんうん、
0: 自分が、
1: うん、
0: でも強制的に休まされてるので、うん、休むことって大事なんだなって、うんうんうん、天井見ながら、うんうん、痛さに耐えながら、
1: うんうん、休むことがなんで大事だと思ったの？
0: 冷静に物事を考えられる、優しくなれるっていうか、
1: うんうんうん、
0: 今はもう意識しないと周りをそのなんていうんですかね、見渡すことがおろそかになるっていうんですかね、やっぱり次はい次次次っていうのがあって、でだけど強制的にその休まされた時にそれこそ周りを見るその余裕、周りっていうともう看護師さんとドクターしかいないんですけど、お医者さんとあとそのお食事持ってくる方々、なんてありがたいんだと思って、
1: うん、
0: なんて尊い仕事なんだとか、
1: うん、そうだよな、
0: はい、で普通の時に自分が病院に行くとまだかな、早く受診 したいなとかばっかり、うんね、携帯ばっかり見てるんですけど、うんうん、そういったのも全然もう、なのでその、まあ、介護のだけじゃないんですけど、うんうんうん、やっぱり今 AI もいろいろ発達してる中、その AI だけでできない仕事があるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: こういった仕事っていうのは絶対に不足させてはいけないなとか、うんうんうん、人材を、
1: うん、
0: でまたやっぱり仕事の方に行くんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりこういう人たちのその頑張ってるところを、
1: うん、
0: そのもっともっと、
1: うん、
0: 日の当たる場所に、
1: うん、
0: 知っていかなきゃいけないなっていうところを、
1: うんうんうん、
0: やっぱり考えるっていうか、まあ、それもまあ政治につながっていくんですけど、
1: うんうんうん、
0: 3日ぐらいは痛さと耐えながら、うん、もう休みで最高と思いながら、でそこからはそうですね、もう1週間絶食だったんですけど、
1: うん、
0: 食べるってすごい大事なんだなとか、食べれなかったので、
1: うんうんうん、
0: そこを感じたので、
1: うんうん、
0: 1週間まあ休みがあるってなると、
1: うんうん、
0: まあ、健康でですね、
1: うんうん、
0: やっぱり携帯を置いて携帯を置いて、うん、そのやっぱりちょっと旅に出たいっていうか、
1: うん、
0: その多分見てるようで見えてない、
1: 見てない
0: 全然私たち本当におっしゃると見てないので、
1: うん、
0: まあ、それは遠いところの旅じゃなくてもその県内でも、
1: うん、
0: その車で行けるところでも、
1: うんうん、
0: 本当に見えてないところを見えるようなそのところに意識を向けたいなって思ったのが、その手術して本当にタイムリーでその時思いました。本当に休みがあったら何するんだろうとか、その時はやっぱり議会中だったんで、そのすぐまあ議会のことが頭にもよぎったんですけど、実際もうずっと休み、ずっとというか1週間休みがあったら、うん、やっぱり見えてないところを見たいなっていうのはに目を向けて。

0: たいなって
1: 。どこに行きたいの？行きたいと
0: したら、行きたいしたら、うん、
1: 旦那と2人で旅行ったことある？
0: はい、この仕事やるまでは、うん、もう仕事が旦那とずっと一緒なので、うんうん、 そうだよね、それで結構回って、うん、それこそそれでもやっぱりビジネスを何か展開したいねとか、うん、例えば飲食だったらその美味しいものを食べに行って、うん、それを取り入れたいねっていうような、もう何かに立て付けがあっての旅、
1: うんうんうんうん、
0: なので、そのじゃあ地域にいる方々と触れ合うとか、
1: うん、
0: その地域の何か、うん、いいものをまあ見に行くとかっていうのはほとんどなかった感じですね、うんうん、でもそう、今の仕事するまでは結構一緒に回ってたかなとは思います、
1: うん
0: うん、
1: で今1週間休みもらって、うんうん、直感的に行きたいっていうところ、
0: 私は島、離島っていうんですかね、離島っていうとなんていうんですかね、結局どこかはイメージはできないんですけど、うんうん、本当にいろんな、私たちはもう那覇市に住んでずっと何不自由なく暮らしている中で、その、ガソリン、今もしですよ、ガソリン代が高くなるとか、その島の人の暮らしっていうのを、私おばあちゃんが宮古で、ちっちゃい頃はよく宮古島とか行ってたんですけど、うん、その時はちっちゃいから、その生活がどうとか、うん、何にお金がかかるとかって全く知らないんですけど、うんうん、やっぱりその離島の人たちの暮らしっていうのを見たいなっていうのはあります。
1: うん、宮古島、
0: 宮古じゃなくてもいいですけど、なんか本当に行ってないところとか多いんですよね、なんか波照間島とか、本当に私何も知らないっていう。
1: 大東は行ったことある？
0: ないです。
1: 俺もないわけよ。
0: 北大東、南大東、それこそ最近なんか久米島の、うん、方とも話した時に、おうおう、そこにも行ったことなくて、久米島とのその往来っていうんですか、
1: はいはいはい、
0: 結構便数飛んでる、
1: うんうんうん、
0: 全くそういうとこ。
1: そっか、
0: うん、
1: プロペラ機は乗ったことある？
0: ちっちゃい頃宮古島に行く時に乗ってたぐらいで、
1: うん、
0: だから気がついたらやっぱりずっと仕事してるんで。
1: いや、そうだよね、
0: はい、もうずっと仕事、何かもう結婚してもちろん、
1: うんうんうん、
0: なのでそういった離島で、うん、要はバケーションみたいなと、うんうんうん、っていうのをやったことはないです。
1: うーん、
0: 離島とかそういったそのバケーション、
1: さ、
0: うん、
1: 見てるけど見てないって言葉があったじゃない、さっき、
0: はいはい、
1: 僕がとっても最近意識してるのがあって、うん、直子さんたち週に何回ぐらい飯交換するの？
0: 何枚とか
1: 大体なんとなくだよ。
0: なんとなくですか。あ、でも私は全然他の方とは少ない、より少ないと思うんですけど、ね、うん、20枚ぐらいですかね。
1: ね、僕が3月からやってることがあって、
0: うん、
1: 僕名刺交換する人に、
0: うん、
1: 大体ね、今数えたら週にさ、うん、3名4名ぐらいだわけ。
0: うん、
1: 3月からも意識して、意識して、ね、全部今やってることが、
0: うん、
1: 一筆線っていうの分かる？
0: 一筆線って何ですか？
1: 笹みたいな手紙書くの、
0: はいはいはい、
1: 5行ぐらいの、必ずそれ手紙書いてるわけ。
0: 書いて送る。めちゃくちゃ最高。
1: 切って貼ってね。でそこで最初はやろうって決めてやったんだけれども、
0: うん、
1: やっているうちに分かったことがあって、
0: うん、
1: 気づいたことは、うん、結局この人に手紙書くってことは、うん、この人とかの会話とか、うん、この人の雰囲気を分かっとかないと書けないんだよね、
0: うんうんうん、
1: そしたら必ずこの人にいいところを探すんだよ、会話しながらね。
0: なるほど。
1: で終わって、まあ、翌日か翌々日の1週間後でもいいけど、書くときにやっぱりその人を思うんだよね、書きながらさ、
0: うん、
1: で送るじゃない、
0: うん、
1: で返信が来る人見るわけ、
0: うん、
1: 沖縄本島にいてもよ、
0: うん、
1: やっぱりその時の温かさっていうのかな、
0: うんうん、
1: っていうのは SNS が発達しているこの時代の中で、

0: 愛とお互い手紙で出し合うっていうのはまた深いものがあって僕の中でね、やっぱりさっき言った見てないと書けないんだよね、
1: そうです、

0: 素晴らしい。
1: その世界、さっきの世界が見たくて、うん、今は分からないけど、うん、直子さんが言ったように、うん、実は僕ら会話してるようです全然見てないところがあって、うん、会話しながら別のこと考えてる自分たちもいるしさ、
0: そうです、
1: そう、それは多くの人たちがあると思うんだ、うん、きっとね、うん、けど逆にされたらそれって嫌じゃん、
0: うん、
1: ね、うん、なんかそこはものすごい大事にしてる、うん、営業だからこそ、うん、逆に言うと、ね、営業だからこそいろんな人たちに会うっていうけど、うん、僕は営業、今はね、うんうん、営業だからこそこの人とちゃんと話するっていうのが、なんか俺は大事な時代になってきてるような気がする、うん、なんとなくね、
0: このなんとなくっていうの大事ですよね、
1: 大事ね、そうそうそうそう、
0: それた、なんか本当に私も今聞いて、うん、そのお手紙やっぱりもらう時があるんですよね、うんうん、その県外の方々に名刺交換をした時に、うんうんうん、本当にやっぱり心が温かくなるなっていうのを分かっていながらも、うんうん、私もやってみたいなって思いながらも、うん、その
1: 時間に流されていくんだよな、
0: そうなんですよ、そうなんだよな、それそうそう、でもやっぱり今もうこの時代、うん、AI だけじゃなくてその SNS だけじゃなくて、うん、これができる人ってすごいなって私は、
1: うん、そういう時代がね、うん、またあってもいいんじゃないかけどな、うん、議員さん忙しいからなって言ってもそれをまた言い訳にしたら良くないしな、
0: 良、うん、くないです、この本当に数秒ですもんね今言ってるようにね、そうそうそう、私も真似しよう、
1: まあまあね、タイミングがあるからね、そしたら本当に自分の時間が作れるはず、
0: そうですね、うん、確かにそうだ、
1: そう、ね、その時に自分の時間だよね、うん、きっとね、うん、
0: その SNS 見てるその数分とかそれをそう書く、
1: そうだよね、分かっててね、見るんだよね SNS はね、見ちゃうんだよな、分かる、
0: もうね、分かる、もうね、分かっててやって、本当はもう少し時間のね使い方
1: を、ああそうだよな、そうだよな、
0: したいなと思いながら、
1: なんかだか、じゃあね、はい、機械や公務で頭がパンパンに疲れた時にこっそり行く県内の秘密の癒しスポットっていうのは自分である、
0: 県内の秘密スポット、
1: 自分の中で別に言う必要ないんだけど、うんうん、ある、うんうん、
0: あのスポットはないんですけど、うん、やるルーティーンがあります、
1: お
0: う、うん、あでもそれは言えます、
1: あ何、
0: あのドライブです、地元まで
1: 糸満のどこ行くわけ、
0: あの摩文仁の方通って、で自分の王道、王道の方通って、うん、コメス通って、うん、県道7号線通って帰ってくる、
1: これは夜昼、
0: 夜です、
1: 夜いいよな、わ、うん、かる、
0: で そこからちょっと数字に入ると、あの皆さんが言うその菊の時期になるとキクミネーションがあるんですよね、
1: ああそっかそっかそっか
0: やっぱりまあ、道があんまり、うん、何も考えなくても走れるっていうのがやっぱり地元で、うんうんうん、そこめがけて無意識の時は走ってるなっていう、あります、
1: あるな、あ分かるな、僕もこう30分だけどさ、うん、富城だから、うん、この豊崎の周りとかさ、
0: うんうん、
1: 糸満の上で 潮平の上なんていうんですか、
0: 塩平の上は あれですよね、富城の境界線、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、ザハじゃないや、
1: ね、なんて言うかな、
0: はい、
1: 塩平の上あたりね、
0: はいはい、
1: ファミマがあるところ、
0: うんうんうんうん、
1: あのあたりとかさ、
0: うんうん、
1: あ特集会降りてから、うん、
0: 特集会の通りの
1: そうそう、何もないところ
0: うんうん、うん、
1: あそこ走ってる時一番気持ちいいな、
0: わ、うんうん、かります、あの特集会のこの橋じゃないですけど
1: その時は音楽聞く、
0: 聞きます、
1: 何聞く、
0: うんと、ミス王者って知ってます、
1: 分かんない、
0: 女性 あのよくカバーとかする方がいて、その方のいろんな、まあカバー曲なんで、うん、それがもともと歌ってる方々もいるんですけど、その、うん、ミス王者さんの曲を
1: 聴く時、
0: 最後の雨とか朝最後の雨とか誰かのカバーなんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: とかを流して自分で熱唱して、
1: あなるほどな、あいいねいいねいいね、俺も歌う、じゃあ歌うんだ、
0: はい、カラオケとかでは皆さん、このなんていうんですかね、会合とかの
1: 合わせた歌を歌って、
0: そうですね、その盛り上がるような、
1: うん、
0: でもあんまり歌わないですけど、うん、得意

0: じゃないんで、
1: うんうんうん、
0: でもこの空間だと一人だからめっちゃ歌ってます。
1: あ、なるほどな、面白い。なんか最近やらかしてしまったプチ失敗談は？
0: いや、やらかしたプチ失敗談たくさんありすぎて、
1: あのさ、キューナさんが、
0: はい、
1: オーバーブッキング必中してるって。
0: オーバーブッキングって
1: 予約予定を、
0: ああ
1: 、って青ざめるって。
0: わかります、わかります、これ本当にあります。
1: へ、
0: ここでも予約して、ここでも予約して、
1: 友達だよ、あの約束で、
0: ああ約束、ああ
1: 彼女が言うオーバーブッキングって予定を、
0: ああなんて、あ、ダブルブッキング、
1: ダブルブッキング、そうそう、ダブルブッキング、
0: あ、それは
1: それはない、
0: ないです。
1: 何じゃプチ失敗談は、
0: プチ失敗談は最近本当に悩みなんですけど、これ、うん、もう財布を置き忘れたりとか。
1: あ、分かるな、あるな、
0: あります。
1: ああ、ある、
0: 私この仕事するまで財布落とす人の気持ちが分からなかったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: とか携帯とか、
1: はいはい、
0: でも自分が経験して初めて、うんうん、そういうこと言うのはやめようと思って。
1: 財布はどこに忘れるの？
0: あの、忘れるのはなんかちっちゃい財布を持ってて、うん、お会計した後にバッグに入れるのを、あの、そのレジ横とか、 あのお買い物を袋に入れた時のレジ横のところに置いてたりとか。レジ横って
1: セルフレジ、
0: セルフレジとか、とか落としてたりとか、財布で次のところに行った時に財布がないって言って、うん、でも戻ってくるんですよ。もうだからもう本当に感謝ですとか、携帯もそうですし。
1: これ最近から？
0: 最近、1、2年前から。だからなんかいろんな考えることがあって、多分あのこう袋に詰めながら違うこと考えてるんです。
1: ああ、そうだ、ああそうだよな、きっとな、
0: うん、あと時計をどっかに置き、なんていうんですかね、あのご飯屋さんに行って時計を置いて、
1: うん、
0: そのまま時計を下に落としてしまって、どこに行ったのかな。でもあるんですよそこに。
1: え、本当に四六時中、四六時中ではなく相当いろんなことを自然に考えてるんだろうね。
0: 自分で言うのはちょっとあれなんですけど、うんうん、多分考えてるんだ、昔ほど異常に考えてるん
1: だよね。
0: 何を考えてるんですかね。もうでも考えてる方
1: だよね、うん、ほらよく、まあ、ことわざで中今って言葉があるじゃん、今を生きるって。ということはそれをなかなかでき、難しいんだろうね。
0: 難しいと思う
1: けど、ドライブしてる時は感じるさね、
0: うんうん、そうですね。その時は多分前もラジオで言ったんですけど、
1: う
0: んうん、地元にやっぱり仲間がいるんですよ、
1: うん、
0: まあ、
1: ね、
0: あ、会うわけじゃないんですけど、うんうん、あ、こっち誰々のうちだとか、
1: うんうん、
0: あ、まあ、実家でそこには住んでないんですけど、みんなやっぱり嫁いで、
1: うんうん、
0: でそういったところを見ながらちょっと精神をなんか整えて、
1: うん、
0: なんかまた那覇に帰ってきて、
1: うん、
0: なんていうんですかね、頑張ろうみたいなところがあって、だから、うん、あの今を生きるっていうか、もう本当に今、
1: うん、
0: 今みたいな、それをあのなんか実感してなんか感じて生きてるわけじゃなくて、
1: うん、
0: も
1: う
0: こなしてるみたいな、
1: こなしてるんだよな。
0: だから5分前のことはもう忘れてたりとか、忘れてるって言ったらちょっともう大げさなんですけど、もうその一週間先のそのスケジュール感とかは、うんうんうん、もうスケジュール帳見ないとはもうよくわからない。1週間前に何があったかっていうのも、
1: うん、
0: もう自分の頭のメモリがなくなってるみたいな、そういうなんかのをやってる、
1: うん、
0: 今日この頃。
1: あ、はあ、本当に怒涛だな、すごいな。
0: 多分容量が悪いんですよね。多分他の人の方々はもう少しその整理、例えば、うん、なんかスケジュールもその Google のでちゃんとできてたりとか、私も それやったことすら忘れるから、も
1: う
0: メモ帳に書いて、ノートに書いて、スケジュール帳にとかやらないと。でも書いても何だったっけこれっていうのもあって、大慌てとかあるんですけど。
1: 大変だな。なるほど。なんか家族から友達とから、どんな性格って言われる？
0: どんな

0: でかく、
1: まあ、家族からと友達から、
0: はい、はいはい、あの大体言われるのがぶっ飛んでるよねって言われるの。
1: どういうことぶっ飛んでる。
0: なんかさっきおっしゃったように見た感じ真面目に見えるじゃないですか、うんうん、でも実際はギャップがあって、うん、あの突然あのそのドライブに行くのも、うん、そのあんまりそういうイメージには見えなかったりとか、うんうんうん、であの一人であの突然例えば、うん海外に行ったりとか昔は、
1: うんうん、
0: それも最近もそうなんですけどあの、まあ、それは視察として、うん、その那覇市とその、まあ、台湾とのその、うんうん、あの前も言ったんですけどこの図書館事情がどういう風になってるんだっていうのを思い立ったらすぐ行動するんです、
1: うんうん、
0: で自分が調べたいと思ったらすぐその地域に行くんですよね、
1: うんうんうん、
0: その先進地に、
1: うん、
0: でそういうことをもともとインドア派なのに、うん、突然思い立ったらやるの で、
1: うん、
0: で行動がぶっ飛んでるよねみたいな雰囲気で。
1: なるほどなるほど、へえ面白い。なるほど、ちょっと図書館に関して後で話しようね。
0: はい、
1: うん、これだけは絶対に譲れないマイルールって何。
0: これだけに絶対あの弱い者いじめです
1: はしない。
0: もうしてる人もあの自分もそう掲げてるんですけど、うん、それされるあの仲間とかですね、うん、自分でもあのちっちゃい頃からなんですけど、うん、それを 見たりとか特に仲間意識が強すぎて、うん、それがあるとなんかもう自分のことのように沸点がグンって上がるんですよね、
1: うんうんうん
0: うん、でそれで、ね、あの自分と関係ないのに自分が勝手に仲間だとか、うん、自分が友達って相手はどう思ってるか分かんないです、
1: うんうんうんうん、
0: それに介入したくなるんです。だからやっぱり、うん、そういうなんていうか道に外れてることとかを見るとあのなんでって、うん、っていうので相手は特に求めてないかもしれないんですけど、うんうん、手助けをしたくなる。
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: それはだからあのちっちゃい頃じゃないですかね、大体言われあの物心ついて言われたことが、うん、あの自分がやられて嫌なことは人にしないでおこう、ね。
1: 言われるよ。言われるけどやるときあるじゃん。けどそれをやらないようにしてるわけ。
0: やらないように、でもそれはそれぞれ人はそれぞれの価値観があるので、はいはいはい、もしかしたら人は嫌かもしれないんですけど、うん、自分が困ってるときにやられたら嬉しいだろうな、困ったときに自分がやってもらって嬉しいだろうなっていうところに少し視点を置き換えながら困ってるのを見てたりとか、
1: うん、例えばどういうことしたの、
0: うん、
1: まあ、自分を褒めることでもいい、どういうことしたの。
0: 褒めることは特にないんですけど、うん、やっぱりあの、うん、ちっちゃなことなんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、このバッジをつけてからはあまりないんですけど、うんうん、そのレジに、もう小学校の頃からそうなんですけど、レジに並んでないあのお年めいた方がいたらここに並んだ方がいいですよとか、
1: あ
0: そういったのはあのちっちゃい頃からよく言ってるよねって、そうだあの言い方は考えるんですけど、
1: うんうんうん、
0: とかやっぱり道に迷って困ってる人がいたらどうしましたとかっていうのとか、
1: うん、
0: まあ、それはあの意地悪をされてなんかちょっとずれて、あ、ちょっと話が違うんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱり、うん、何かされて嫌だなとかいうような雰囲気の人がいたらやっぱり声かけます。嫌だよねって。
1: あ、じゃあされて嬉しいことは
0: 自分がですか、うん、されて嬉しいことですか。
1: おそらく人にあんまり助けを求めない人だけど、されて嬉しいことは、うんうん、
0: されて嬉しいこと、
1: じゃあされて嬉しかったこと、最近
0: 嬉しかったこと、あのこれも入院中なんですけど、
1: うんうん、
0: 身の回りのことをしてもらった時、
1: あ、
0: なんかもう当たり前のことができないんですよね、
1: うんうん、
0: そのトイレに行くとか、本当に
1: どういうこと、トイレに行けないってこと、ベッドでするの。
0: あのその車椅子に乗せてもらうんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: 車椅子に乗る時もその目の前の車椅子に なんていうんですかね、歩いていけないんですよ。

0: この腹圧が弱くなって、
1: はいはいはい、
0: その時に優しい言葉をかけられる。
1: あ、
0: 自分はあのかけるのを意識してるんですけど、自分が改めてかけられた時に大丈夫ですかとか、この年になってまあバッチつけてそういったのってなかなかなくて、でそれで手を貸してもらったりとか、あ、その車椅子に乗る方ってこんな重い車椅子に乗るんだなとか、その体に不自由がある方ってそんなこんな重いで過ごしてるんだなとかっていうのを分かった時に、その声かけがどんだけありがたいかっていうのを、私たちって仕事で例えばその障害者の方々に対してのそのスロロープも必要だよとか、そのパラリンピックってあるじゃないですか、それと一緒なようなそのパラスポーツっていうのを健常者も障害者も同じような形でしましょうよとかって発信するんですけど、本当にじゃあそういう方々の気持ちを実際分かってるかって言ったら分かってないわけですよ、
1: そうだよね、はい、そうだよね、
0: でも自分が実際車椅子に乗る生活になったりとか、喋りたくても声が出せない、腹圧がないんで、声が出せない時のそのやっぱり自分が身をもって体験した時にありがたいなっていうのを感じました。
1: 体感感じるんだね、すごいな、入院してね、
0: そうですね、本当にあのはい、はあ、それまで気づかない自分が少し恥ずかしいんですけどね。
1: じゃあさ、一般の、まあお母さん主婦から、妻から議員になって、ギャップを感じた時、裏側のね、あ、これギャップだなって感じたことは、
0: ギャップ
1: いっぱいあると思うんだけど、まあ言える範囲で、
0: 言える範囲、さっきも言ったんですけど、そのぶっ飛んでるねってよく言われるっていうのは、それは議員になっても、議員になる前からそのいきなりそのあの取る行動が、あの同じなんですよね、その商売してたので、もう明日から美容室をしますとか、明日から飲食しますとか、そういったそのこともぶっ飛んでるねって言われる中で、そのギャップはそれを、なんていうんですかね、やっぱり公人じゃないですか、議員、それをその簡単にできなくなったってなるっていうんですかね、その気持ちは一般市民なんですけど、これをこの行動を取ることによって、その私を支援してくれた方に、その対しての、 その、どうしたあの説明責任が取れなかったりとかっていうのがあった時に、
1: そうだよな、そうだよな、
0: その違い、あの経営者の時のギャップ、あの、自分と今の個人の自分のギャップ、やってることはみんななんか個人議員も個人事業主だよねみたいな形で言うんですけど、本当それは似てるなってやっぱり思うんですけど、自分がやれば活動すればするほどその学びにもなるんです、商売もそうなんですけど、でもそこら辺のギャップっていうんですかね、があるなって。
1: なるほど、あのさ、僕ら一般市民からすれば、議会の裏側って分からないんだよね、あの例えば、どう表現していいか分からないんだけど、例えば議会で話すことが全てではないじゃん、例えば議会で皆さんの承認いただくために一人一人とちゃんと向き合って話す時もあるじゃん、まあ悪い意味で言えば、え、悪いじゃない、まあ普通の言葉で分かりやすく言えば根回しっていう言葉だよね、
0: はい、
1: いい意味ではちゃんと
0: あの説明していく
1: っていう伝え方だったけど、これって僕らが分からないじゃん、で与党野党あの、いろんな議員さんがいる中で、自分、直子さん自民党でしょ、自民党じゃない人たちとの、もう一緒にこういう

0: いう、あの説明をするときってあるの？
1: うん、ありますあります。
0: ある。
1: はい。で、あのでも得意じゃないんですよ。
0: おうおうおう。
1: で、私もあの
0: まだ。じゃあ、あっちから来るときある？
1: あっちから来るときはあの会派があるので、その会派の幹事長とかその役職がある方に。
0: 会派って何？
1: あ、その自民党のチームがあるんですよ。チーム、自民党のチーム。
0: はい。
1: 公明党さんのチームとか。はい。それを2人以上をチームあのメンバーがいれば、はい、会派っていうそのチームがチーム名つけて、
0: はいはいはい、
1: あの成り立つんですよ、はいはい、で私たち自民党はその自民党公認で当選してきたメンバーと、はい、無所属 の, その保守系の方とで組んでる、うん、あの那覇市議会では最大会派っていうそのあの人数が一番多いチーム。
0: 直子さんは、
1: はい
0: はい、
1: でそれなのそういう人数が多いのでその中で役職があるんですよね、
0: はい、
1: 会派長で幹事長と、
0: はい、
1: あの自民党みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そのあのなんていうんですかね、役職が高い方に一旦そう相談、うん、
0: はいはいはい、
1: 他の会派が来て相談して、うん、それをみんなであの業界用語で測るみたいな、
0: うん、じゃあ共産党の人がこの自民党の会派長に来て相談して、うん
1: うん、あります、
0: 例えばこういうことを自分たちやりたいんだけれども、
1: うんうん、
0: ちょっとみんなで、
1: うんうん、考え、
0: 考えてくれないかっていうのもあるんだ、うん、
1: あります。
0: へ、
1: やっぱり 議会とか議員って見えてない部分、 見えてる部分ではもうドンパチやってるじゃないですか、うん、でもやっぱり一番のゴールは市民のためにどうするかなので、その見えないところではみんなで話し合って、うんうん、でもここは引ける引けないよとか、うんうん、ここは私たちはじゃあ引くよとか、
0: うんうん、
1: そういったやっぱりそのトップの、そのトップって言ったら
0: その代表者さん
1: で、代表者さんたちがまとめてくれるっていうのが那覇市議会ではあの、結構、まあ、他の多分自治体でもあるんですけど、
0: 例えば、うんうん、で自分たちの会派と違う別の会派の人たちが話し来るじゃん、うんうん、
1: はい、
0: あこれ本当にいいねっていうのもあるんだ、
1: はい、あります、
0: あ
1: ります。でもその中でも全員がじゃあ10人いたら全員がこれいいねって思わないやっぱり方もいるんですけど、うん、やっぱりそこはまたみんなで話をして、うん、あの足並み揃えていこうとか、だからあのさっきの話にちょっと戻るんですけど、うんうん、ギャップとの話から、うんうん、昔の性格はもう0、100だったんですよ、もう白か黒か、
0: うん、
1: でも政治の世界も白か黒かしかないと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 賛成か反対か、
0: うんうんうん、
1: でその中でやっぱり0、100でいくとやっぱりあの皆さんと足並み揃えて市民のためにどうできるかっていうところを、うんうん、その学んでるところがあって、まあ半々、要は、うんうん、これは飲めるけどこれ飲めないけど、うん、でもトータル的には市民のためになるよねっていうところを学んでるところっていうのも、うん、あのあります。
0: おそらくこれってさ、僕ら一般市民が分からないはず、う
1: ん、あ
0: だって一般市民は、うんうん、なんでやった方がいいっそさ、
1: うんうんうん、
0: 0、100だからなんでやらないのってあるんだけれども、うんうんうん、それをやることで誰かが、
1: うんうん、
0: 誰かにとってプラスじゃないこともあるってことだよね、
1: うん、そうです、そうです。だから議員だから自分の意見も、これ私の見、うんうん、あの意見、自分の意見を通すべきだみたいな、やっぱり支援者も後ろにいるし、
0: うんうんうんうん、
1: でももちろんそうなんですけど、最終的にはやっぱりそのこれをやることによってマイナスの方もいる、
0: うん、
1: でその中でじゃあどう足並みを揃えていくかっていうこと。
0: な
1: のでその私がこの議員になって思ったのは、やっぱり子育てのことを訴えてきてるじゃないですか、うんうんうんうん、じゃあこの政策を通すってなるとやっぱり予算とか限られてるので、うん、この事業をじゃあ消さないといけなくなるよってなった時に、うんうんうん、これもやりたいあれもやりたいってなるとやっぱり那覇市の財政が、
0: いやそうだよな、
1: って言った時に初めて、あそうかって思ったんです。
0: うーん、
1: 自分が推し進めたい、もう変な話、じゃあそれ進めて実績になるかもしれない、うんうんうん、でもここで助かってる事業、この事業で助かってる方々がいたとして、
0: う
1: ん
0: うん、そうだよな、
1: じゃあその事業を切ってしまうのって言った時に、あ そうだよねってなって、はいはいはい、それ

0: ところからやっぱりまあ2期目になって、少しずつそのやっぱあのまあ皆さんの負託を受けてあの議員になってるんですけど、やっぱりあの話し合いっていうのがあの本当に調整が大事なんだなっていうのはあのやっぱり日々感じているところですね。
1: で直子さんが好きな本で感じてたんだけど、今図書館っていうのにやっぱりなんとなく大事だなと思って、少数意見の中なんか図書館の大切さを、あ、なんていうかな、自分のし、まあ、心が動くことだよね、本に関して心動くから、やっぱり図書館の大切さって今なんか伝えていきたいなって、大事にしていきたいなってなるじゃん、で、まあ、そこでなんか直子さん今日ごめん本持ってきてくれた、
0: 持ってきたんです、
1: うん、教えて。
0: あのもう私原田マハさん一択で、すみません
1: 何
0: 原田マハさんっていう方の、その原田マハさんっていう方がいて、
1: 待てよ、原田マハさん
0: っていう方がいて、その方の著書、その方の作品のもう一択で、すみません何冊か持ってきたんですけど、ちょっと待ってください。
1: なぜ好きなの、
0: なんかこの方の世界観っていうのが、なんか目を閉じて読んだ後にそのイメージがしやすい、頭の中でそのなんていうんですかね、モニターみたいな感じで頭にイメージがしやすい、
1: 小説、
0: 小説で、昔はそれこそあの本当に心の あの在り方とか、その哲学とかっていう本がすごくやっぱりビジネスやってる時は好きだったんですよね。でもこの仕事を始めてから、あのもちろんあの読むんですけど、いろんなあの心の本とか、でももう原田マハさんに会って、ちょっと政治寄りの部分の著書があったりとかで、分かる分かるとか思いながら、あとはあの女性のその主観をその本にしてる、あの女性がその持つその思いっていうんですかね、それを本の題材にしてたりするんですよね。
1: これはどういう内容なの？あ、持ってるの？
0: これはここからいいですか？私、
1: いいよ。
0: この本をもう結構先輩から教えてもらって、もう大好きで何冊か買って、今回も持ってこようと思ったら誰かにあげてて、また自分で、あの電子図書持ってるんですけど、今回また購入してきたんですけど、あの政治家のそのなんていうんですかね、あのいろんな政策とか話すときに文章を書く人がいるじゃないですか、そういう人の話なんですよね、政治家のその文を考える人、で言葉の大切さ、
1: はいはいはい、
0: すごく言葉を大切に使っていかないといけないなっていう、その内容で、でその、まあ、政治の世界が、あの主体なんですけど、その中でもう本当に政治の世界をなんかもう分かってるかのような、それを舞台にしてあの物語として使ってるんですよ、言葉の本当に使い方なので。私は本当に政治家、まあ議員の方々も、私が言うのもおこがましいんですけど、読んでみてって言って皆さんにこう渡してるんで、そうなんですよ、あのいろんな政策を作る人とか、そういう人の本です。挨拶文を考えたりとか、
1: え、若いじゃん。
0: あ、違います、これは推薦してるあの女優さんです。
1: あれは
0: これはまた原田マハさんので、これも同じ原田マハさんなんですけど、本当にあの40代とか30、まあ、30代って仕事バリバリ仕事して

0: ってたら、うん、仕事一色になるじゃないですか、うんうんうん、でふと立ち止まった時にそのこれは、ま、これも物語なんですけど、
1: うん、
0: 離婚したかったがその北海道の方に、うん、沖縄に行くか北海道に行くかって決めた時に、うんうん、北海道に行って出会った本当に純粋無垢にバイクが好きな女の子と出会うんですよ、
1: うん、
0: でこの子はもう一つ の, そのバイクのことを、うん、そのハーレーに乗ってる女の子が、うん、そのことにもう愛情を持って、うん、もうおっしゃるように今を生きてるんです、うんうんうん、その彼女を見た時にそのバリバリ働いてた自分が本当に心が疲れてるなって思いながら、うん、この子から、うん、この子とまあその旅行をしてる間にあの関わることで、うん、その今を生きるとか、うん、その時間をあの大事に使うっていう忘れてたことを思い出させる、
1: うん、
0: 忙しくみんなあの働いて生きてる中でふと北海道に旅行で行ったその、うん、バリバリ働くキャリアウーマンが、うんうんうんうん、の物語なんですけど、
1: 直子さんはこれ読んでる時の自分ってどんな自分なの？
0: やっぱりこの世界に入る前も今もそうなんですけどバリバリ働いてる、うん、そのことがかっこいいっていう思ってる時期があったんです。でそれをなんていうんですかね、バリバリ働いてもうバリバリもう活動してる、
1: うん、
0: 自分って自分がいいっていうものから、うんうん、ふとこれ読んでる時に肩の力が抜けたんですよ。なんかこの本を読むとあバリバリ仕事しようって思ってて、うんうん、その本日はお日柄もよくっていうのも政治の世界のお話なんで、
1: うん
0: うんうん、でそう言いながらもやっぱりどっかで肩の力抜きたいっていう思いがあって、うんうん、多分取ったと思うんですけど、でそれで、ね、肩の力抜いてだからちょっと旅に出たいというか離島、うん、さっき言ったように行きたいなっていう時間があったら、でこの出てくる主人公も見えてなかった感じてなかったところを、うんうん、そのまあ純粋にバイクが好きだっていう女の子と出会って、
1: うん
0: うん、その体感してたっていう内容です。
1: 直子さん時間が来たんだけどさ、
0: はい、
1: うん、ちょっともう一回、
0: うん、
1: 直子さん出よう、本の話しよう、ちょっと本の話しよう、ね、
0: はい、
1: 今日は那覇市議会議員の金城直子さん。
2: We have a dream。 私たちには夢がある。沖縄の子どもたちが生まれ育った環境に関わらずなりたい自分になることを大人が応援できる社会を目指したい。夜が明けて新しい一日が始まる時を悲しみや苦しさで迎える人の肩にそっと手を置く存在がある世の中にしたい。違いを認め合い、歌ったり踊ったり冗談を言い合える心に遊びのある社会を。私たちにはそんな夢がある。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なる

0: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
1: 何ですかそれ？
0: ラジオを聞いていないのかい？
1: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: ノーブレーキを知らないのかい？
1: 知りません。
0: ゴーズ。
3: はい、3年 B 組。
4: 金髪先生。
5: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
6: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
5: いや水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
5: いや毎日聞いて。
3: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
8: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
9: うわ、パンダ？
10: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
8: パンダの運転手さん。はあ。
10: ハエバル生まれのパンダム線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
8: へえ、パンダなのに偉いのね。
10: ただのパンダではありません。パンダム線のパダオです。
11: タクシーといえばパンダム線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 中華のビラということで FM 那覇 78MHz あたいが夫婦の時間がやってきました。この番組はイベント会社の、あたいが夫がお届けする、個性でつながるトーク番組となっております。で、沖縄で、頑張る素敵な方々をお迎えして、ここでしか、聞けないお話をたっぷりと届けていきたいと思います。ということで、こんばんは、ミキサーのエコザイルです。よろしくお願いします。ということで、はい、で次にご紹介するのがご意見番のこの方です。
1: はい、こんばんは、ユーミンモバイル大城です。よろしくお願いします。はい、あ、そうですね、
0: はい、本当はですね、今日いつもメイン の, パーソナリティでオーナーのリエオンさんなんですが、今日ちょっと体調不良ということでお休みで、はい、大丈夫、ちょっと休みということで、急遽ね、自分がミキサー兼パーメイン、
1: そうですね、
0: メインやろの
1: 進行
0: 大丈夫かな、あ、ちょっと手が震えてきたさ
1: 絶対嘘ですよね、
0: あ、バレた、はい、はい、よろしくお願いします。で、今日はまた、素敵なゲストをお迎えしていますおりますので、ご紹介したいと思います。どうぞ。
2: はい、皆さんこんばんは、とワクワクマルシェ主催の原美穂と言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、この番組はですね、テルヤ株式会社テルヤ紹介、ボブズコーヒー、ユーミーモバイルさんの、協賛でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: はい、ということでね、本当に音楽もどんどん鳴らさんといかないけどさ、
1: はい、
0: ちょっとだけテンパって、
1: はい、
2: 大丈夫です、
0: はい、大丈夫です、
1: 落ち着いて、落ち着いてっていうのは、はい、俺が言うほどではないですけど、
0: ね、で、今日の進行をさ、
1: はい、
0: またされたスマホをどっかにうっちゃん投げてよ。
1: え？
0: あったあったあった。
1: ああ、はいはい、
0: どこに行ったかなと思って。
1: メインの方どっか行っちゃった。
0: ねえ、
1: パタパタ、いっぱい持ってるから多分分からなくな
0: っちゃう。どれがどれか分からんくなってさ。
1: しかも急ですからね。
0: はい。で、あとですね、先日日曜日ですね、5月の24ですか。
1: はい、
0: 行われたサワージパラダイスの、
1: はい、
0: ちょっとお礼文ということでね、オーナーのリエンさんから届いているので代読させていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、沢富士パラダイスにご来場ご参加いただき本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、開催前日は大雨特別警報も出ていて不安な気持ちもありましたが、当日はまるで奇跡のように晴れて、たくさんのお客様にお越しいただくことができましたということで、はい、でこれも出店者の皆様、スタッフの皆様、そして応援してくださった地域の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。で、あと沢富士パラダイスは人と人がつながり、笑顔になれる場所として、これからも皆様と一緒に育てていけたらと思っています。またですね、次回が6月19日、金曜日ですね、とあとまた8月の23日日曜日にも開催予定ということでですね、
1: はい、
0: また皆様とお会いできるのを楽しみにしております。本当にありがとうございましたということで、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。代読させていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、で、あと今日ですね、せっかくゲストに来ていただいてる、リエさん、あ、すみません、間違えました間違えました、
2: そうです、
1: はい、原美穂さん
0: ね、
1: はい、もう、はい、
0: もうテンパってるさ、
1: テンパってます、
0: ね、申し訳ないです、
2: 大丈夫です、
0: はい、はい、ですね、
1: 2文字ですから
2: ね、
0: 申し訳ないです、改めて美穂さん、
2: はい、
0: 沢富士ね、初司会として、
2: うん、はい、ね、
1: はい、そうですね、
2: そうですね、
0: ね、出たんですけど、まず振り返ってこの感想を聞きしたいなと思って、
2: 感想ですね、うん、もうドキドキでしたね、本当に初めて、は
1: い、そんな感じなかったですけど、
0: ね、でも全然
1: 落ち着いて、なんか
0: 落ち着いてね、すいません、前回のか前々回ちょっと自分の試練もやってたんですけど、
2: うんうんうんう
0: ん、落ち着いてる、それより全然落ち着いてる、
2: そうですか、ありがとうございます、う
0: ん、
2: 嬉しい、
0: なんかあれバタバタしてたんですよ、して、うん、マイクからね、
2: うんうん、
0: 夢中になるとこって離れる癖があっ って声が途

0: 切れ途切れで聞こえてたのも記憶にあるんで自分、それに比べたらミョさんしっかりマイクを、ね、話さずに、
1: ね、
0: もうマイク命みたいな感じで
2: もうやっぱりマイク慣れてますもんね、
0: 慣れてるね、
1: もう歌
0: も慣れてますね、
2: 素敵な歌声も、
0: はい、
2: 披露してね、
0: 素敵な歌声も、あ、これこの後披露されるんですよね予定では、
1: ねえ、ね、じゃあそんなはずじゃなかったんですけど、
2: そんなはずじゃなかった、
1: ここで歌ってということだったので、
0: はい、じゃあこれまだちょっと後にしましょうか、
2: ね、温めてから、
0: ね、ね、どんどんどんどんちょっとプレッシャー与え、
2: 今だ
0: プレッシャーと与え続けてから、ね、
1: 早く終わった方がいいですけど
2: ね、ちょっとドキドキ、
0: 大丈夫です、終わらせないよ、
1: そう、
2: 終わりましょう、ですけどね、
1: 検証してくるには、私の歌なんて早く終わりましょう、
0: はい、ね、また本当に振り返ってあの、うん、初 MC の感想今聞いたんですけど、あと自分とも自分もあの初、
1: ね、
0: あの音響ミキサーとして、
2: ね、あ、そうですね、
0: はい、だったんですけど、
2: あ、初なんですか、
0: は初めてです、ああいう大掛かりの一から準備してある、はいはいはい、自分も初めてだったんですけど、
2: なんかやったことあるのかなと思ってます、
0: あ、フリですね、
2: フリ
0: だストリートはあの、
2: あ、路上ライブみたいな、
0: 路上ライブは、はいはい、あのまあ自分とかあの内地の名古屋の知り合いの方が年に 1、2回ぐらい来た時に路上やるって言ったら自分が機材持ってって、あの全部セッティング出すんですけど、ただそれしかやったことなくて、これだけ大きいのは初めてだったんですよ、はい、それでどんなでしたかねと思うの、ちょっと打ち合わせもほとんど
2: バッチリだったんですよ、お二人はもう
1: バッチリでしたよね、
2: はい、
0: でした
2: バッチリだったです、特に大きなトラブルもなかった
1: ですよね、うん、
0: 大きなトラブルというか声、音が大きすぎたという
2: 苦情
0: が、
2: あ、まあまあまあでもあの、なんか音が出ないとか、うん、なんか止まるとかはなかったじゃないですか、
0: あ、うん、ですよね、だから次回はねちょっと、ま、うるさくないようにね、
2: 大きさに関しては
0: ね、大きく
2: もう調整していけばいいと思う、
0: 爆音ならないように次は、
2: 逆に抑えすぎたら聞こえなかったって言われても困りますもんね、
1: そうね、
0: 逆にそれが心配で、あの
2: 難しいと思います
0: よ、しょっちゅう見回りながら、うん、あの、はい、音がちゃんと届いてるかだったんですけど、うんうん、届きすぎてたという反省が、
1: 届きすぎ
2: た
1: んですね、
2: 届かなかったらっていうことを気にしすぎて届きすぎてたみたいな、
0: ね、はいはいはいはい、それがちょっと自分は唯一の反省、うん、あの反省点だったんですけどね、うん、それ以外大丈夫でしたかね、うん、ということで、
1: 全然大丈夫だったんですよ
0: ね、ね、うん、とあとは自分もちょっと あとね、あのステージも立たれたじゃないですか、
1: そうですね、
0: はい、
1: これもね、
0: うん、
1: 本当にね、
0: もう全然、ま、あの後ろから聞いてても聞き惚れてました、
1: 本当ですか、はい、ありがとうございます、いやあの大城さんがね動画撮ってきて、
2: う
1: ん、くれてたんですよね、
2: そう、自分もタイミング的にあの見れた人と見れなかった人にちょうど見れたんで、もう動画撮ろうと思
1: って、ね、動画撮ってもらってて、あとでそれあの再生、あんまり私自分の動画見るの好きじゃないみたいな、そんなだったかなと思って見てみたら、
0: いや見返した方がいいですよ、
1: ね、なんか音ずれてないみたいな感じだったんですけど、
2: 全然そんな感じしないですけどね、
0: 自分も後ろで聞いててずれてない、
2: 職業病じゃないですか、
1: あ、職業病かな、職業でもないけどね、
2: 職業病ではないか
0: ね、プロですもんね、
1: プロでもないです
2: ステージにも立ってるじゃないですか、
0: ね、はい、ちなみに自分はどうでしたっけ、自分もちょっとやったんですけど、
1: あ、三振ね、
0: 三振、
1: 三振ね、いい、
0: 大丈夫でした、
2: うん、大丈夫、もう、ま、でも毎回聞いてて特にね、うん、あの、ああもうプロだなって
0: したら、もうプロ、プロプチプチです、
2: プチプロ、あ、ま、ハイ、ハイアマチュア、ハイアマチュア、
0: いや、ハイアマチュアぐらいにしときますかプロというものほどはちょっと自分も、
2: ね、普通に歌弾いて歌うって相当難しいですよね、
1: 難しいと思います、うん、
0: かな、
1: うん、
2: いや難しいと思いますよ、普通に当たり前にできてるから、
0: ね、はあ、ですかね、
2: いや、ネタです、ま
0: あ、それ聞いてちょっと安心してはい、また次回も、はい、あの演者いなかったらじゃあちょっと、
2: まあオファー絶対来るでしょうね、
1: あ、絶対
0: 来るかな、
2: 怖い怖い怖い、ですよね、
0: いすぎたらあのミキサーの方に専念するけど、はい、
2: そのうちコラボとかもあると思います、
0: あ、 やりたかったです ね最初はあの予定ではいきなりあの本番であの上がり
1: と
0: やろうかって話は出てたんだけど、
2: うん、あ、そうなんですか、
0: うん、彼女たちギリギリに来たんで、結局
2: そうそう、確かになんか、ね、
0: 打ち合わせも何もできなくて
2: ちょっと
0: そうそう、
2: ね、喧嘩したとかなんとか
0: そうそういきなりあの
2: あのピンがないとかなんとかで本当に兄弟喧嘩本当に
0: 本当にね、
2: 本当に普通に兄弟喧嘩してみたいな
0: そうそう、
2: ステージも言われてましたもんね、
0: ね、言ってたし、
2: マネージャーさんでね、
0: 結構本当にあの3人か2人とか3人見てると、うん、面白いです、
2: 面白いですよね ネタでやってるのかなって一瞬思ってたんですけど。

0: 本気なんだなと思って
1: 本気でやってるけどそれがネタにしか聞こえない。
0: そうなんですよ。
1: あの3人のいいところじゃないですか。
0: そうですね、
2: ね、そうですね、
1: はい、
0: ネタなんだろうなとスタジオ思いましたもんね、本当に、
1: ね、じゃあ聞いたらネタじゃなかった
0: 本当だったっていう。
1: もうなかなか楽しくて、
0: うん、楽しいですね、
1: 楽しいですよね、うん、はいはい、ですね、あとですね、あとまだ、次なんかワクワクマルシェ、
2: はい、
1: はい、
2: いいですか、あるそ
1: う
2: で、
1: もう全然告知と見どころ、ね、はい、20分ぐらいいいですよ。
2: 20分も
1: 冗談ですけど
2: 20分も喋れない私今日はですね、はい、ワクワクマルシェのちょっと告知で今日出演させていただいてるんですけど、
1: はい、
2: こちらですね、ですね、はい、もう今週の今週になるのかな、日曜日ですね、5月31日日曜日です。あとね、キッチンカーがね3台ですね。あと出店者のブースも、はい、35ブースマッサージからね、 35
1: もあるんですか。
2: マッサージからですね、占いからユーミーモバイルさんもいらっしゃるんですね、
0: はい、
1: さすが、
2: はい、リエさんのね、
1: さすが本体
2: で、リエさんのコーヒーも美味しいコーヒーも、
0: そうですね、
1: あ、なるほど、リエさんも、
2: はい、そうなんですよ、いろいろ
0: スイーツもね、
2: より取り緑で耳つぼとかね、
1: うん、
2: はい、いろいろありますのでぜひ。ただちょっとね、昨日ね台風6号が
1: 来るけど
2: 発生して、ね、でこっちもね
1: 1日2日、うん、2日が濃厚と言ってるんだけど、ね、予想を見たらね、
2: 多分ギリギリ大丈夫かな、ね、とは思っておりますので、ぜひ皆さん、
0: ね、の前の静けさかもしれないですね、
2: はい、こちらがね、富城の沖縄工芸の森ですね、
1: はいはいはい、
2: あの空手会館の隣です。
1: ああ、うんうん、ね、なるほど、
2: 空手会館皆さん結構ご存知だと思いますので、はい、はい、なんか沖縄工芸の森も、この前の木彫りの紺の展、
1: うん、
2: でお客さんが結構2、3ヶ月やってたので、お客さんが結構来ていただいたみたいで、沖縄工芸の森も結構有名に、
0: うんうん、
2: なったみたいですよ。
0: お、はい、認知度上がったんです ね、
2: ね、
1: いいですね、
2: そうそうそうそう、ね、いろいろ楽しめますので、うん、ぜひいらしてください、
0: は
2: い、
0: は
2: い、
0: 足を運びください、
2: はい、
0: お願いしま す、
1: ですよ、ね、すごいな。
0: でも1日いても、あ、1日いてもというか1日で全部回れないです、まあ、でも時間ないです、多分本当に、
2: ね、そうですね、
1: 回りきらないと思いますよ。
2: そしてね、4月から始めたんですけど、これ、うん、来られたお客様に ね、
1: ここですね、
2: はい、スタンプラリーの紙を配りますので、各ブース回って1つのブースに1個スタンプ、またサインですね、
1: はいはいはいはい、
2: もらって3つ貯めると、はい、抽選で
0: 大抽選会、
2: はい、大抽選会、
1: すごい、
2: ね、またね、これも何が当たるか
0: は、そうですね、引いてからのお楽しみ
2: ということで、
0: ね、
2: はい、ぜひぜひ、
1: もうワクワク止まらないです ね、 ね、本当に、
2: そう、本当です、
0: ワクワク
2: もそのワクワクです、
0: はい、
1: さすが、
2: はい、っていう感じ
1: ですね、すごいですね、
0: 前回もすごかったですもんね、
2: 景品、そうなんですよ、4月はですね、ちょっと1回 2days でやりたいっていう前からの思いがあって、4月は 2days でやらせてもらったんですよね、土日でね、
1: はいはいはいはい、
2: で2日間で結構ね、景品ももう全部出てしまって足りないぐらい、
0: 後半、
2: 結構準備してたんですよ、うん、
0: 余らないければいいなと思ってたのが、
2: そう、そう、足りなくなっちゃって、
0: 逆に足りないんだけど、
2: そう、最後はだからもう、スタンプカードをこの配ってもちょっと最後景品が足りないかもですみたいな感じでしたね。
1: すごい嬉しい悲鳴ですね。
0: 逆にそれで早く回ってって言わればできますね。もしかしたらあるうちに。
2: そうですね。はい。で今回はですね、ちょっと4月足りなかったので、
1: はい、
2: 各ブースの方にもね、ちょっといろいろお願いして。くじ引いたら、まあ、例えば無料のセッションとかですね、無料で、まあ、ちょっと短時間にはなると思います、うん、10分とかね、にはなると思いますけど、はいはい、そうですね、協賛で出していただいてますのでね、はい、そちらも当たったらそちらのブースでね、何か占いしてもらうとか、マッサージしてもらうとかですね、お菓子スイーツをプレゼントとかですね、
1: うん、
2: はい、ありますので、こちらもまたね、お楽しみです。
1: すごいですね、
0: はい、
1: はい、

0: ぜひぜひ、今の日曜日ですね、
1: うん、そうですね、はいはい、今度の日曜日です。
2: もう3日後ですもんね。
1: そうなんですよ、はい、もうすぐですね。
2: もうすぐですね、直前です。
1: はい、ぜひ
2: お越しください。
0: お越しください。はい、はい、また続きざまいきます。
1: はい、これあ、そうですね、
0: ありますよね。
1: で、5月が終わりましたら、で、はい、ちょうど今日ですね、次の次回のチラシが出来上がりました。
0: おお、すごい、
1: 今日届いたばっかりで、最出来たてほやほや。次が7月26日ですね。今日届いたばかりなので、ちょっとこちらもね、ちらっと宣伝させていただきます。こちらもまたね、キッチンカー3台に室内ブースが35ブース、はい、はい、出展していただいてますので、こちらもお楽しみ。ちょうど夏休みにね入りますのでね、7月26日は、ぜひね、親子で、
2: ね、はい、5月の時とデザインがねちょっと違う
1: です
2: ね。ちょっと
1: そうなんです よ、いいですよ、ね、夏休みなのでちょっとね、
2: っぽく
1: お子様向けっぽくちょっと作ってみました。
2: 確かにカラフルというか
1: ね、ですね、はい、ってな感じです。ちょっとね、夏休み入ってすぐですね、うん、はい、
0: すごいですね。
2: この時も大抽選会あるですね。
1: この時もあります、
2: はい、
0: お、
2: はい、
1: 大抽選会、ね、この時もあります。はい、楽しみ
0: ですね。
1: こっちもね、またお城さん、うん、お城さんまた、はいはい、ユーモバイルで
2: 出ます、は
1: い、出店していただいてますので、はい、リエさんのコーヒーもありますね。
0: お、うん、すごい、
1: ね、ぜひ
2: お越しください、
1: ね、はい、
0: すごいな、よく35ブースも、
1: そうですね、ありがたいことにですね、ね、
2: 募集かけたらすぐ埋まりますもんね。
1: そうなんですよね、募集かけたら
2: も
1: う、ありがたいことに すぐ埋まって、はい
2: はい、秋待ちぐらいな感じですか。
1: そうなんです、ね、キャンセル待ちみたいな、
0: 逆に、
2: はい、
0: すごいな、
1: ね、ありがたいです ね、 本当にね、うん、
0: それだけやっぱ美穂さんが
1: いやいやそんでもないです。
0: 集まるんですよね、
2: うん、
0: すごいな、
1: ね、嬉しいですね、本当に、うん、
0: ね、このすぐ埋まるって本当に35ブースもなかなかないですよ。
1: そうですか、はい、ね、ありがとうございます。
2: なかなかもう これが限界ですもん、多分ね、あの工芸 の
1: あ、そうですね、一応その隣をまたちょっと部屋を借りれば増やせます、うん、
2: で増やせるけど、今の範囲だとこれ、このブースですね。
1: そうですね、もうこれぐらいちょうどいいかなと、う
2: ん、
1: はい、
2: あんまりね、ぎゅうぎゅうしても
1: ゆっ
2: くり回れないです
1: ね、
2: まあ、それでもまあまあ
1: 詰まってますよね、
2: 詰まってますもんね、うんうん、いいくらいのスペースもあって、うん、ゆっくり見れるというか、
1: ぜひあのね、エコザイルさんも時間があったら、ね、来てください。
0: ただこの日なんか嫌な予感するんですよ、自分。
1: 何の？
0: 仕事的に。
1: ああ、仕事的に。
0: 本当は当番ではないけど、うん、来る前にちょっと、そうそう、台風前に全部回るから、
2: 応援してみたいな。
0: そうそうそう。
2: ありそうですね。でもインフラですもんね。
0: 一応来るなとは思ってんだけどね。
2: いやでもね、もう生活に直結しますからね。
0: そうそう、特にライフラインガスなんで。
2: ライフラインだから。うん、
0: ああ本当、大風とか雨来たらまずできないんですよ、危なくて。
2: うん、無理でしょうね、多分ね、危ないですね。
0: だからその前にもうちょっと前倒しで、
2: 危険物ですもんね、ある自体も、
1: はいはい、
0: 回ろうって台風が近づくといつももう休み返上してパーって言ってガーッともうとりあえずみんなで日曜日の分をもう前倒してバーッと回ってとか、
1: はいはいはい、ああそうなんですね。なので
0: それさえなければ行く予定です。
2: お待ちしてます、
1: はい、ぜひ
2: お待ちしてます。
0: 行きたいんだけどさ、じーっと見て
2: でも休みだったら来ますもんね。
0: 休みだったらちょっと来ます、
1: ね、あ、ぜひ、
0: はい
1: はい、お待ちしてます。
2: お待ちしてます、
0: はい、ね、もうありがとうございます。このたくさんの告知をありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそありがとうございます、
0: はい、それで皆さんお待ちかねだと思うんでね、ちょっとみやさんに歌ってもらおうと思うんですが、みんな持ってますよ。
1: ワクワクで知らないんじゃないですか、みんな歌うの、ね。
0: で、今日は何を歌われるご予定ですか。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: あのこの前の沢藤マルシェでは、うん、高橋洋子さんの、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 何でした、
0: 残酷な天使の天使。じゃあそれ流しましょうか。
1: 歌わさせてもらったんですけど、それ流します。歌は歌いましたね、それはね、この前ね。それこの前歌いましたね。いきなりむちゃぶり
2: 始まった
1: ね。今日は同じ高橋さん
2: 急にぶっ込んできましたね。
1: 本当に同じ高橋さんですけど、同じ高橋さんですが、マリコさん。

0: さんの方ですね、はい、はい、For You です。
1: あ、なぜじゃあこの曲を選ばれたのかな
0: と。 For You はですね、はい、よくカラオケで私歌う曲で、
1: おお、はい、もうじゃあ一番のお箱、
0: お箱、この前の南国だと言うそうです、もお箱ですけど、そうですね、すごい、これもお箱かな。
2: 忘年会で歌ってました、
0: 忘年会では
2: 違う、
0: 残酷な天使の手で歌いますね、はい、忘年会もやっており

0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。素晴らしい。
0: 恥ずかしい。ナイス。指笛。
1: はい。あ、最近なるようになりました。
0: あ、本当ですか。すごい。
1: ちょっとコツを覚えて、なんとか。
0: 全然
1: ちゃんとなってました。
0: なってましたよ。
1: あ、よかった。

0: さすがですね。ただあのツイキャス聞いてる皆様すいません、ちょっと音源は NG なので、アカペラで、あのねって感じで聞く、あの聞かれたと思いますけど、皆さん感想お待ちしてますコメントで。
1: ツイキャスもね、ちょうど行ってないですか、そのまま行きます、う
0: ん
1: う
0: ん、ねえ、すごいね。あ、みのりさんもね、声量が、声量が響きます、美穂さん素敵って、
2: まあ、
0: みの
2: りさんありがとうございます、
0: ね、美穂さんも素晴らしい生歌でした。ちょ、生歌ではないんですよね、音源はかかってるんですが、
2: そうですね、
0: あの、うん、ツイキャスとね、 YouTube はちょっと音源は NG なので、はい、一応音はラジオを聞いてる人は聞こえるんですが、うんうんうん、はい、あとはもうツイキャスあれだ、もう生歌って感じ、アカペラで聞いてる
2: みたいな、
0: すごいですね。ね、ということで、じゃあ次は素晴らしいね歌声を聞いた後はお待ちかね、何だったっけ、ツイキャスのコメント、
1: ツイキャスのコメント先に行きましょうか。
0: 忘れて、
1: はい、
0: YouTube のと予知し
1: ちゃう、コメント来てる時あるって言ってましたもんね。
0: そうそうそうそう、 YouTube ねこっち見れないんですよ。あー、YouTube のコメントは見れないので、
1: ツイキャスから
0: 行きますか。はい、ツイキャスから行きましょうね。
1: はい、
0: はい、ミロリーさんがまず最初ですね、はい、こんばんは、楽しみに聞いてますということで、はい、こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: ね、でその次はミサーさんですね、コザエルさん、ユーミモエル、大城さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: で、あとリエオン、ね、リエオンさんの分までファイトです。でゲストの美穂さんの生音に期待ですね。
1: もう期待されてるじゃないですか、
0: ね、この時点で期待されてるんですよ
1: 最初で。
0: 本当にこっちやってからちょっと順番変えればよかったね。次はまあ、はいはいはい、ちょっといろいろやりながら、はい、ね、ミノリエさんがサマージパラダイスお疲れ様でした。たくさんのお客様で賑わっていました、楽しかったです、うん、ということで、
1: ね、
0: ミロリーさんも午前中手伝って、
1: そうですね、
0: はいはい、ね、もうありがとうございます。
2: ありがとうございました、
0: はい、あとチャンネルさんじゃなくて松島さん、
1: 松島さんですね、
0: はい、イベントお疲れ様でした、はい、ということで、司会の方の歌めっちゃ聞き惚れてましたということで、今日もね、
2: 私のこと、
0: そうそうそう、
2: 私のこと、
1: 司会、
0: よかったですね、
2: ありがとうございます、
0: はい、あ、すいません、エコゼルです、エコゼルじゃないですよ
2: 間違ってる、
1: 絶対わざとですね、わざと、これ
0: 絶対わざとだよ、
2: わざとなんだ、
0: ね、音響、ね、俺の音響も、あ、ありがとうございます、はい、演奏も、あ、僕はキッチン側からは逆のことを好きで聞こえてた、
1: ね、確かそう、後ろ、
0: よかった、ね、よかった、じゃあ自分もちゃんとまともにできてたんだ、
1: はい、もうバッチリですよ、
0: とりあえずホッとします、うんね、あ、リオンさんかな、はい、こんばんはって、はい、素晴らしい進行ありがとうございます、全然です、あのちょっとまだ手が震えてます別の意味で、違う
2: 違う、
0: はい、ね、エコザイルさん、大城さん、いつもありがとうございます、美穂さん、若くマルシェ控えてる中 MC 引き受けてくれてありがとうございました、ということで、 ね、さすがステージ慣れしてるだけあってプロ並みでした、またよろしくということで、
1: よろしい、
0: ね、素晴らしい、あ、もう安心して聴けてたもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、だから次はもう自分も次回に向けてちょっともうちょっと腕を磨いてね、うん、ミキさんの腕ね、
1: もう大丈夫じゃないですか、
2: ね、
1: もうだ音量の調節くらいですもん ね、
0: うん、まだ次は本当最初に言っとこうね、あのうるさすぎたらすぐ行ってください、ああ、ね、下げます、
1: はいはいはい、
0: その方がね、あの、うん、みんなのためになるし ね、うん、ね、これはちょっと反省
1: 点で、ね、近くのスタッフに行ってくださいって伝えに行けばいいんで、
0: そうそうそうそう、はい、これは最初にもらった方がいいですよね、うんうん、自分ではいいと思っててもやっぱり相手にとってはね、
1: 場所がある、
0: 場所場所で聞こえなかったらね、せっかくあのブース出してるんですからね、みんなみんなでね、いいようにちょっと上げていきたいと、はい、ミサさん、ワクワクマルシェも楽しみということでね、
2: ミサさんありがとうございます、ミサさん待ってますね、
1: もちろん来ますよね、
0: ね、で、はい、あ、リエさん、うん、自分もだから本当に休みであればあの休日急遽ね、あの台風間近で、でな、出勤でなければ、うん、あの絶対行きたいな、はい、あそこは自分の範囲外なんですけど、はいはい、たまに回るんですよ、
1: あ
0: の、はい、自分のトラック出してるところが富城なんで、うん、あの車検持ってってるところが、うん、いつもトラックの修理とか出すときは富城のそこを持っていくので、お長の方かな、うん、あ、だからそこを回る担当がうちの社長なんで、うん、いつも付き合わされてそこら辺全部回るんですトラック持っていくついてたから、お前今日俺と一緒なっ

0: 嫌だと思いつつ
1: バーターですね、バーター
0: で回って久々に海軍号を通ったりとか、たまにあのルートがそこら辺全部範囲なんで、はいはい、一まんまで、うん、たまに見ると、毎年1年ぶりに毎年車検なんでトラック行くと、1年ぶりにあ変わっちょっと変わった変わったって感じで見るのも楽しみなんでね、はい、今回あの本当に休み取れればぜひ行ってみたいと思います。はい、ジュンジュンさんありがとうね。大橋純子の部屋は違います、ここじゃないです、
1: また次もありますね。
0: 高橋真理子の部屋はここですよ、
1: 元い
2: ここです ね,
0: ね, あのね、先ほど の, あのジュンジュンジュンジュンさんじゃない美穂さんの感想みんな来てますね。美穂さん素晴らしい生歌でね、ミロリエさんも先ほど言った通り、
2: はい、ありがとうございます、
0: ね、リエさんも素晴らしいってね、はい、ですよね、大城さんの歌も聞きたいですよね、生歌ね、
2: 聞きたいですよね、
1: また松島さんが、
0: ね、何やろうかな、
2: ね、聞きたいな、
0: ね、
1: 聞きたい、
2: うん、
0: 聞きたいな、
1: 歌いますかね、
0: 今日やる、
1: 今日はちょっと厳しくないですね、いきなり
2: は無茶ぶり、
0: 無茶ぶり得意です、
1: 無茶ぶり、
0: はいはい、あの自分の番組でも、うん、あの無茶ぶりちょっとえぐるぐらいの無茶ぶりを得意にしてるので、
1: ちょっと練習させてください、ね、はい、ちょっとね、今日は多分、ね、
0: は
1: 放送事故になるかもしれないです
2: 来週ね、
0: 来週あたりかな、
2: 期待しましょう、
0: みんなこれを楽しみにしてると思うんですけどね、
1: 本当ですかね、
0: 放送事故寸前をギリギリをねえ、
1: はい、
0: ということで、以上ですかね、ツイキャスのメッセージ、
1: はい、コメントは以上です、
0: はい、で時間がまだたっぷりあるんですがね、あそうなの、
2: あお酒飲まない
0: と歌えないかも、はい、じゃあ来週はちょっと運転手付きで来てもらって、
2: みどりさん運転手で来てもらって、
0: ね、来てもらって自分がちょっと三振生演奏するん で,
2: いいで、
0: ね、歌える曲をね、
1: だいぶ無茶ぶりですね、だいぶだいぶ無
0: 茶ぶり、これは無
1: 茶ぶりでダメじゃないですか、これ、
0: いやいやいやいや、大丈夫ですよ、あの、まあまあ、自分の、まあ、自分のメインのね、あの宜野湾の方も、はい、年に 1,2 回は飲んだくれ放送してるんで、
1: ああそうなんですか、飲みながらみたいな、
0: 飲みながら、あの、だいたい年末に、忘年会を兼ねて、はいはい、9時からなんですけど、うん、7時半から集合して飲み始めて9時いいやんべーで出来上がった状態で生放送してると、
1: はい、
2: 楽しそうですね、
0: ゲスト呼びましょうか、ゲストに呼びましょうか、12月になったら
1: いいんじゃないですか、もうね、
2: みんなで
0: 乱入して、みんなで
2: 行きますかね、乱入して押しかけます、みんなで、ね、
0: あもう全然、だから7時半か8時ぐらいに集合して飲み始めて、もう出来上がった状態でそのまま生放送、もう何があるかわからん、
2: 毎年
1: それはそれで面白そうですね、
0: 楽しいですよ、
2: ね、
0: そうやってるんで、ここあここではちょっと怒られそうだな、
2: そう、ね、
1: ちょっとね、
0: はい、
1: 場所を変えて、
2: ね、
0: 場所を変えてやりたいと思いますね、はい、楽園ベイビー
1: お箱のやつ
0: 絶対乗って
2: きた、楽園ベイビーは何、
1: あのリップスライムのやつです、
0: あ自
1: 分がよく歌うやつですよ、
2: ああはいはいはいはいはい、あそれを歌っ、
0: 持ち歌、
1: 持ち歌ではない、持ち歌っていうかよく歌う、大体一発目で歌うやつ、
0: じゃあちょっと音源探してもらって、
1: いやいやいや、
0: え、ね、どういう
2: 来週、来週お願いしましょうか、
0: 来週、楽しみにしてたのになって、
2: え時間が、
0: ねえ、どうしましょうかね、もうちょっと早いですが、あのじゃあ大城さん行きましょうか、はい、ユーミンモバイルのコーナー、
1: わかりました、はいはい、すいません、生歌はちょっとね今日厳しいですけど、いや多分本当にやばいです、絶対やばいですあまたなんか松島さん言ってるし松島さんもこれも絶対もう
0: 伏せやくら
2: 伏せやきら、
1: まあでもこれはなんかね、まあ、大きい声出すんで、
2: うんうんうん、じゃあどっちか、うん、
0: ごまかせるね、
1: そうそう、ごま
0: かせる、じゃあ今アカペラでいきましょうか、
1: いやいや音ないと無理でしょ
2: 探します
0: 好きに使ってもらっていいですよ、
1: この2人やばいですよ、この2人やばいやばい変な汗かいてきたやばいよ、
0: じゃあこれ以上書く前にじゃどうぞ、
1: はい、はいはい、改めましてユーミンモバイルお城です、よろしくお願いします、
0: はい、
1: ですね、はい、ユーミンモバイルのコーナーいきます、ユーミンモバイルは、招待制モバイル で、招待することでお得になるっていうのが特徴の格安 SIM です。はい、格安 SIM

0: 事業者です、はい、でですね、3月から、3月にこのビジネスモデル特許、この招待制っていうのを取りまして、事務手数料無料っていうのを4月からやってます。
1: 無料、
0: はい、あの、ね、事務手数料あれですね、乗り換える時の、
1: うん、そうそう、知ってます、知ってます。料金がだいたい一件だいたい 3,4,000 円しますよね。
0: 3,4,000 円くらいですね、うん、
1: いや、それでもバカにならないのに、ね、無料で大丈夫なんですか。
0: はい、大丈夫なんです。しかも、まあ、事務手数料が無料なのもすごいんですけど、もともとのこのシステムというか、このビジネスモデルを取ったシステムが、この招待制っていうのが2人招待すると6年間無料になる、う
1: ん、6年
0: ?6 年間無料です。
1: すごい。
0: 登録から1年以内に3人目を招待できると一生無料の件に切り替わります。
1: 一生
0: 無料です。
1: すげえ。
0: で、何が無料になるかっていうと、うん、この通信、データの何ギガとかっていうのがあるんですけど、あれが10ギガから120ギガまでのプランがあるんですけど、うん、これが120ギガ最大120、今のところ、まあ、多分今後増える可能性あるんですけど、はいはい、今のところ120ギガが上限なんですけど、これが、まあ、どのプランを選んでも無料です。
1: だったらもう120ギガいいじゃないですか。
0: そうですね、 10ギガでも120でも無料なんで、120選んでた方がいいよねっていう、ね、
1: 無料になるんだったら無料になる方を一番でっかいのやって、
0: ね、そうですね。で、ね、この、まあ、無料になる条件もただ招待なんで、うん、この招待された人がどのプランでもいいんで、例えば10ギガで契約して、うん、自分が、はい、まあ、1760円なんですけど、
1: はいはい、
0: でこれで、まあ、ではこのすぐに2人招待できなくても、
1: うん、
0: こう例えば1ヶ月後2ヶ月後に1人2人って招待できた時に、
1: うん、
0: そこからその翌月から無料になるんで、あの翌月っていうか、この招待した人がこの支払い、初月は無料なんですよ、
1: うん、
0: このさっき言った事務手数料と通信無料になるんで、
1: はいはいはい、通信も初月は
0: 無料です、
1: で
0: 翌月からかかるんで、完全にもう切り替えた月は0円なんですね。で翌月かかって、そこからもう翌々月からこの招待した側が無料になるんで、そのタイミングで10ギガから120ギガ切り替えると、もう0円です。1760円が0円になるのもそうなんですけど、切り替えたら120ギガが5636円とかなんですね。
1: はいはいはい、
0: 300かで、それがこの同じように0円になるんで、だからこの10ギガで契約してもう2人招待できた、もしくは3名招待できた時に切り替えても0円になります。必ずこのどのプランで契約しないといけないとかなくて、都度切り替えれるんで、でもう通常はもう10ギガ30ギガで契約して無料になった時点で切り替えるっていうことする感じが一番多いかなっていうところですね。でも一生無料になればもうこの5000円がもう一生変な話浮くってことになったら、例えば年間で6万円
1: 大きいね、
0: 10年で60万円
1: ね、
0: このお金があったら何できますかっていうことですね。まあもちろん美味しいもの食べに行ってもいいし、遊びに行ってもいいし、まあ旅行のために貯めてもいいし、なんか自分で何か学びたいものがあれば自己検査もできるしっていう、そういうところに使えるのがいいですよね。
1: はい、大きい。
2: 大きいですよね。
1: 大きいね。
0: だいぶ、はい。でこの間のマルシェでも結構こう、この何ですかね、自分がこのまあ普段もこう連絡もらったら個別で対応はしてるんですけど、まあこのまああのせっかくなんでイベントに来てくださいってことで2組ぐらい。来てて、でまあその場でいろいろ話はしてたんですけど、やっぱりそのね、なんか CM とかもやってて、チラシとかも見たりしても、その無料っていうのがやっぱりどうしても、えなんかあるんじゃないのみたいなところあるんで、で今そういうことを何でも聞いてもらって、そこでまあこの疑問とか不安に思ってるところを解消して、それでまあ納得してもらえるんだったら切り替えてもいいんじゃないですかっていうのを案内してる感じですね。結構話すとこの仕組みから話していくんで、まあ短くても多分30分とか1時間ぐらいかかってしまうんですよ。
1: かかりますよね。
0: やっぱこう聞いたらやっぱ質問も出てくるんで、会社大丈夫なのとか、会社の本当にこれ成立してるのみたいなので、これのこの仕組みというか

0: こういうことだからこうなってるんですよっていうのをちゃんと中身なんていうかそのちゃんとしたこの内容というかで聞いてもらって、あだったらそういうことだったんだねっていう感じで、
1: はい、
0: 納得して
1: 納得いきますよね、はい、話聞いて、
0: で切り替えた時点でも別にその例えばじゃ払う方だとしても格安 SIM の平均的な価格とあんま変わらないんで、だったらこの無料の権利を持ってた方がいいかなっていうところですよね。この6年間の無料はもう入った時点で権利として持ってるの で、でここからスタート、この6年間入ったからスタートじゃなくてこの2人招待された時点で6年間がスタートするんで、持っててまあいずれどっちにしろ同じ価格帯で持つんだったら持っておいて、誰か興味ある人に紹介招待してあげれば、この人もその6年間無料の権利持てるん で、でこの何ですか、善意の連鎖が増えてって、もうみんなお得になっていくよねっていうものが特徴ですね。まあ、沖縄で言うとゆいまる精神ですかね、
2: はいはいはい、
0: っていうのが特徴です。なのでもしなんかシミュレーションも全然やりますので、気になればことがあれば私に連絡いただければ、インスタの DM でもいいんで、全
2: 然。なるほど、はいはい、
1: ね、31日にね、来て、
0: あもう31日
2: ですよね。まずは31日ですね。
0: 4月にも、
2: はい、
1: ここで詳しく ね、
0: 相談しに来ていただければ、
2: はいはいはい、
0: しますので、
2: まずですよね。
1: 大きいですよね。
2: 大きいですよ。ね、松島さんもユーミーに変えて家計本当に助かってるということで、コメント入ってますね、はい、すごいな、は
0: い、っていう感じですね、
2: はい、すごいですね。
0: 松島さん今日なんかあれですね、めっちゃ来ますねコメント、
2: めっちゃ来る
0: ねありがとうございます。松島様家族で買えて本当に
1: 助かってます、
2: ね、あそうなんですね。
0: 半額通ったら半額ぐらいになったんじゃないですかね、はい、
1: 家族で買えるとね大きいですね。
2: もうですよね、はい、本当に半額、
0: 年間半額になってます
2: ね、一応自分も今見積もりしてもらってるんで、
0: そうですね、来月あたり、
2: 来月ちょっとやりましょう、はい、本当に、
1: ね、
2: 本当に自分も半額ぐらいまで落ちる。
1: しかも何台持ってます
2: 今
0: 一人でですもんね。
2: 一人で5台ぐらい持ってるんですけど実際契約してるのは3台なんで、あ、はい、あとはこのいろいろちょっと裏技を使って、
1: うんうん、
2: 裏技を使って家で Wi-Fi 通したりとか、うん、テザリングとかしたりして、
0: この5台はもう SIM させるってことですかね。持ってはいて、
2: うん、全部自分 SIM させるのしか買わない
0: 。るってことは、
2: うん、でも やらないですよ
0: 3台やって、3台持ってるじゃない
2: ですか、一応3台
0: で多分全部変えても3台分になるんで、
2: あ
0: 結局
2: 今までと変わらんので、全部
0: あれ SIM させるってことです。
2: SIM させるってこと
0: ですね、はい、番号も持ってるってことです。
2: 怖いな
0: むしろ安くなるかもしれないですよ。
2: 逆に安くなるかな、うん、なるね、
0: はい、
1: なると思いますね。
2: 全部120ギガボンボンボンボン入れてない
0: で、ね、120ギガに2台で、
2: うん、
0: 3台は10ギガにすれば多分5000、6000ぐらいです
2: と。 Wi-Fi 入れても、
0: Wi-Fi 入れて、あそうか、 Wi-Fi を、あそうそう、それを調整したら多分
2: 調整、
0: うん、その
2: あこうなるほど、
0: そうその台数で変わるんですよ。
2: あそう
0: っていう感じ で、ね、こういう風にこうシミュレーションして、
2: うん、
0: 台数が増えても結局価格が下がったりするんで、本当にそのままで持つよりも
1: って、
2: はいはいはい、なるほど
0: っていう感じでシミュレーションしていきます。ヒアリング
2: と
0: か聞いて、
2: ね、
0: じゃあこっちの方が効率いいですよねみたいな感じで、
2: ね、
0: はい、ぜひ気になる方は、ね、
2: ちょっと今みたいなやってみましょうと思います、
0: はいはい、ちょっと一番ねいい条件でやりましょう、ね、はい、
2: 分かりました。もう時間余って、自分が一曲いけましょうか。
1: ねえねえ、本当にね。
0: そうですね。
1: あの三振もね、あるのでぜひ聞きたいですね。
0: 今ちょうどレオンさんからも、うちも子供に助かってます。そうそう。レオンさんも、あのお子さんが先に入ってっていうのを無料にしてってるんで。
1: で子供たちはほら今から先が長いですからね。
0: そうですね。
1: ね、一生無料って。
0: 昔はねも
1: う
0: 何万円とか当たり前だったのがってことですもんね。
2: というわけでじゃあちょっと短めにいきましょうね。
0: はい、
2: いきますか、
0: はい、
2: じゃあ皆さんご存知の天才子の花、
0: 天才子の花。

0: はい、ティンサグの花でした。ショートバージョン。
1: さすがですね。
2: すごい。
1: こんなお二人の歌ってこれ自分歌ったら大変なことになります
0: よ。いやいやいや大丈夫です。
2: 二人歌ったから歌わないわけにはいきませんよね。
0: はい、
2: ね、
0: そういうこと
1: マジで、
2: はいはい、
0: じゃあやっぱ来週かな、ね、楽しみにしながらね。
2: 楽しみにしましょうね。ここ
1: コメント
2: 力見ときますよ。
1: いや冷やかし、もう絶対もう緊張するじゃないですか。コメントが、あ、そうだ、あ、松島さんのあれ言ってません、ね、大城夫妻とまた飲みに行きたいって話をして飲みに行ったんですよね、この間。
0: へ、
1: 自分も案の定記憶ないっていうね。後
0: 半いいな。
2: 何時まで飲んでたんですか。
1: はや、何時まで、
2: うん、
1: 多分結構
2: 遅く
1: 遅かったと思います。
2: うん、
1: 4時
0: え4時もう無理だな。
1: 3時4時もう覚えてないんですよ、多分帰ったの。起きたら嫌だったんで。
2: あ、どうやって帰ったかも覚えて
1: る。帰ったのは覚えてます。一緒だったんで、あの、
0: あ、じゃあ大丈夫、大丈夫ですね。
1: あの、2人、あの、
0: はいはい、
1: そうそう、松島さんご夫妻と自分たちと飲みに行ったんで、
0: はい、ねえ、俺最近行きたい、行きたい、覚えてない以前にもう寝てるからね。
1: 寝て
0: る。そうそう、あのグラス持ったまま寝るのが得意なんです。でももうこうしてカクンって
1: 先週土曜日ですね。
0: はい、
1: 実はエコザイさんのお宅に伺ってちょっと話してて、
0: うんう
1: ん、自分は飲んでなかったんですけど、
2: うんうん、
1: エコザイさんがちょっとどんどんどんどんなんか酒が進んで
0: やばいね。
1: あれ2時くらいになってましたよ ね
0: あのおかげで半分なくなってたよ。
1: だですよね。まあ飲むなと思ってました。
2: 強そうですもんね。
0: 自分ではあの抑えてるつもりなんですよ、これでも。
1: そうそう、でも時間的には抑えてる方じゃないですか。
0: うん、抑えてますね。
2: うん、
1: だって、え、何時間？
0: 8時、その前から飲んでるから8時。8時
1: でしょ。自分行ったの9時ぐらいだったはず。
0: うん、
2: それだけ、それでも5時間渡ってます。
1: うん、普通に話してて
0: 、うん。5時間飲んで、あの、開けたばかりのパックが気づいたら半分なくなっちゃった。やべえ、飲みすぎた俺。
1: でちゃんと
0: だけど朝はケロッとして
1: 健常用のやつ持って行った
2: んだけど、ね、まあ楽しかったってことですね。
0: あ、もう今健常用のいただいてます。ありがとうございます。
1: 昨日から開けて
0: 健常用いただいてます。もう半分なくなって翌朝普通にケロッと来てたからね。そんなもんです。
1: マルシェの前の日
0: よ。
1: 土曜の夜だから
0: 2時まで飲んで結局、あ、2時半ぐらいだよ。寝たのが3時前だよ。2時半ぐらいに送ってから、
1: そう
2: 次が次の日が
0: 朝普通に6時ぐらいに起きてまだ早いなと思って寝度寝したら7時、やべえと思って。
2: 絶対お酒残ってたでしょ。
0: いやいや臭くない。

0: ったでしょ。全然全然でしょ。抜けてるんですよ。
1: 処理がすごいんだと思います、ね。まあ、自分は切れなかったと思います。
0: 大丈夫大丈夫。俺より強そうだから。
1: はい、強いから、
2: ね。どっちも強いね。お酒がね。
0: はい、うん、ね、あ、いや、またきちさんこんばんは。遅刻？
1: 第一刻っていうかもう後半
0: のあと2分だよ。
1: 日本さん新鮮。あ、マルシェ楽しみにしてます。
2: ぜひ待ってます。
1: してますらってもうちょっと焦ってるの俺。焦ってますよ俺。
2: なんか、ね、待ってますよ。またきちさん。
0: ね。
2: ぜひぜひ。こちらですね。ぜひぜひ。ね。
1: 来てください。
0: 来てくださいねーって、
2: は
0: い。
2: 時間はね10時から4時までね。うんうん、はい、はい。たっぷりありますので。
1: はい。エコザイルさんもあれですね、 T シャツ似合ってます。
0: あ、ありがとうございます。ね、似合ってる、ね、よかった。う
1: ん、三振歌声、鳥肌、鳥肌ってます
0: よ。いや、鳥肌は立たないでしょ。俺の俺ごときでは。
1: 大城さん長いらしいってなんですかね。あれか、酒がってことです
2: かね。どんなら長いって。
1: 長いですかね。すぐ潰れる時もありますけどね。
2: 会話がね、弾む、はい、弾
1: む。あ、そうですね。
2: み
1: どりさん皆さん楽しみにしてますね。
2: ワクワクマルシェ待ってますよ。
1: 来ると思います。
2: 毎回ねみどりさんもね、来ていただいて。
0: あ、そうですか。
2: そうなんです、嬉しいです。ぜひ、
0: はい、
2: こちらですよね。はい、柴犬も待ってます。柴犬、柴犬一番下のこの、
0: あ、
2: タオくんだ、タオくんのね、はい、
1: あ、多分そうか、持ってきてましたもんね、
2: はい、そう、柴犬連れてきてね。
0: はい、
1: あの大きい柴
2: 犬、柴犬と、
0: はい、はい、でお時間となってきました。
2: はい、
0: はい、今日もあたいご夫婦皆さんご覧いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: エコザイルと
1: ユミモバイル大城でした。
2: はい、ワクワクマルシェの主催美穂です。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
2: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聴きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa. 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
1: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
3: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
3: リスナーの皆さん聞いてますか。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジン

0: ジン泡に切り替わりますようにとか、水曜オリジン泡が必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
1: はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
0: 高橋先生こんにちは。
2: あ、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 南部医療センターっていうと、まあ、本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
2: そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいているんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見ているので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
0: そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
2: そうですね、はい。
0: 田名先生、高橋先生は城下町クリニックでは、まあ、どんな診察をなさってるんですか。
1: はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に来る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
0: そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
2: でも皆さん元気ですね。はい、あと、はい、普段は本当に病院の服とかの姿しか見れないんですけど、この人普段こんな格好してるんだとか、こう皆さん個性があって、
0: あ、なるほど、
2: とても楽しくやらせてもらってますね。
0: あ、そうですか、はい。じゃあ今首里城下町クリニックを受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
1: そうです。もう、はい、高橋先生希望って言ってもらって
2: ぜひお越しください、
0: はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてください。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか。
1: はい、先生からはですね、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 という肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、その仕組みについてちょっとお話しすると、
0: はい、
1: よく通常最近はこう食事をするときに糖分の吸収をゆっくりにするために野菜ファーストって言って野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
0: はい、
1: 先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
0: はい、
1: で5分ほどこう

0: 消化にかかる時間を待つと、その間にあの GLP-1 という物質がお腹の 腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で、あの普通に、野菜を食べたりご飯を食べたりし始めるわけですけど、
1: はい、
0: その時に結構満腹中枢が働いて量をコントロールしやすくなるらしいということで、あのそれがあのなんか今回の先生の話のメインで、野菜ファーストじゃなくてタンパク質ファーストっていうのが今回先生の講演の骨子でした。
1: タンパク質ファーストとなると、例えば肉とか野菜とか、あごめんなさい、肉とかあとはまあ魚とか、
0: そうですね、豆腐とか、
1: 豆腐とか
0: 卵とか、まあ、そういったのを最初に口に入れてお腹の中で満たすと、あの GLP-1 がいっぱい出て、
1: はい、
0: うまく調整してくれるという話です。
1: はあ、野菜からっていうのはね、あのやっぱりあらいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことですね、
0: はい、なんかこの話実は専門家 その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回この新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました、
1: はい、先生ちょっとあのそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか。
0: はい、あのなんかですね、血糖値が上がると血糖値が脳の中で、
1: はい、
0: あのいわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしくて、
1: うーん、
0: ドーパミンが出てくると、まあ、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、はい、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、
1: はい、
0: それで例えばじゃあご飯もおかわり しないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
1: 気持ちいい、美味しい、もっと食べようっていうことですね。
0: になるみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげるとそれが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
1: でポイントとしては、まあ、どの食事でも朝ごはんでも昼ご飯でも夕ご飯でもそのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんですね。
0: そうですね、先生具体的にはですね、例えばあのさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、あの、ま、晩ご飯の残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、
1: はい、
0: で5分ぐらいこうなんか家の身支度とかして、
1: はいはい、
0: でそうするとその間にあの腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、まあ、カロリー的にも抑えられるという話。
1: あ、なるほど。じゃあ身支度前に例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
0: そうです、
1: チーズ1つ食べておくとか、
0: そうです、そうです、そうすると食欲がうまくあのちょうどいい塩梅にコントロールできるようです。
1: あ、でも忙しい朝でもそれだったらできそうですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかその調整だと思うので順番をちょっと変えるという。あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが、あの芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、
1: はい、
0: 結構炭水化物なんで、
1: あ確かに
0: 根菜類っていうのはあのどちらかというと野菜と思ってる方も多いですけど、はい、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話。
1: なるほど、この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
0: そうですね、
1: まあ、栄養素的には何かってことですね、
0: はい、トウモロコシとかなんかマカロニとかなんかサラダに入ってるじゃないですか。
1: 入ってます。
0: なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹空きやすくなりますよっていう話も面白かったです。
1: あ確かに、はい、ちょっとあのちょこっとだけくっついてるからいいんじゃないかなって思うんですけど、
0: まあ、
1: これ後でっていう、
0: まあ、分かっているとコントロールできると思いますんで、
1: はい
0: はい、
1: でもな先生なんか言われてみるとこの野菜のなんかこのなんとか栄養素とかって習った覚えなんですけど、だんだんあやふやになってきたのでもう一度見直すって必要ですね。
0: そうですね、本当あのこれを機会にあの食品を考えるというのはいいかなと思います。
1: はい、ぜひ皆さんあの参考になさってください。お腹が空きにくい食べ方、荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので、見逃した配信をねその日に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生、3月なんですが続編

0: があると伺いました、
1: は
0: い、
1: なんか荒川先生まだ僕も実は内容具体的に聞いてないんですけど、はい、同じタイトルで、続編ということで次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
0: お腹が空きにくい食べ方続編3月11日水曜日配信ということですので、はい、どうなんかさらにねパワーアップした食べ方があ
1: るんでしょうね、
0: あるのかということで皆さんぜひ、はい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一 098-885-5000 098-885-5000 となっています。さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども、先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
2: あ、はい、決まってまして、一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ、手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
0: そうなんですね。じゃあ田名先生の後輩ってことになりますね。
2: あ、もう、はい、そうです。
0: でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が、頼もしい先生が、
1: はい、専攻医っていうと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので、多分病院側もすごく喜んでると思いますんで、沖縄で活躍してくれることを期待しています。
0: ということで、首里城下町クリニックの田名武志院長、そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 78.0 亜熱帯ラジオ

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八二の一九二九パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー、いや
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてねー、いや
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい。
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい。
8: 知りません。
10: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカリハッピーなんだよ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
4: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム精霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
1: ポッドキャスト

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: はい、こんばんは。さあ、始まりました。ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
2: はい、お願いします。
1: 本日のお相手は、最近、南城市にある唯一ホテルに泊まりに行きました。すっとこどっこいスバショと。
2: 夏が始まりますね。すっとこどっこいプキです。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: まあ、はい、先週かな、うん、先週、日月で、泊まりに行きました、家族で。
2: おお、いいですね。
1: そうそうそうそう。南城市。
2: ほう。南城市、
1: 家自宅は八重瀬町コチンダなんですけど、
2: ええ、
1: 南城市の唯一ホテルに泊まりに行きまして、
2: うんうんうん、
1: めっちゃ近い、めっちゃ近いところに、
2: あ、でも近いってイメージ、
1: 逆に、あ、うん、この前は女村に泊まりに行ったんですよ。
2: ああ、そうだったな。
1: そうそうそう、女村に泊まりに行って、
2: はい、
1: めっちゃ遠いなってやっぱ思うじゃないですか。
2: 女村は遠いよ。
1: 行き帰りでやっぱめっちゃ遠いわって。
2: 遠い、めちゃくちゃ遠い。
1: で、めっちゃ遠いな遠いなって言ってたら、知らんうちにめちゃくちゃ逆に近い南城市の唯一ホテルに泊まりに行くっていうことになって。
2: いや、でも確かにな、女村に比べたらめちゃくちゃ近いわ。
1: すごい、もうめっちゃ近いとこ、逆を、すごい逆を行ったんですよ。
2: はい。
1: でも近いがゆえに、
2: ええ、
1: やっぱなんか安心感はあって、まあ、なんかあったら家帰れるしなみたいな。
2: そうだな。
1: そうそうそう、
2: 南部だからな。
1: 途中でもし嫁と喧嘩したって家に帰れるしなみたいな、ええ、安心感はある、ええ、その、
2: ええ、あるね。
1: ね、旅の道中絶対喧嘩するでしょ、そういうのって。絶対ある。
2: いや、分からんけど。
1: 絶対あるよ、絶対あるから。まあ、そういうのも安心もあって、まあ、逆に良かったんですけど、
2: はい、
1: ただね、蕎麦ショー出てるわっていう話なんですけど、
2: ええ、
1: その当日にもめちゃくちゃ体調崩しまして、
2: うわ。なんなお前の体調崩すやつ。
1: うわ、
2: 毎回毎回
1: めちゃくちゃ体調崩して、
2: ああ
1: 当日めっちゃ楽しみにしてたよ。
2: あ
1: もうあと、あ、来週、その前の週はもう来週家族でホテルだとか、
2: はい、
1: プール入ろうとか、
2: ああ、
1: うん、息子を始めたらプールとか、なんかもうすごいウキウキしてた、うん、もう早くもう泊まりに行きたいみたいな気持ちだった。
2: ああああ、
1: その当日めちゃくちゃ体調崩して、
2: お
1: う、うわ出てるわって、
2: ええ、でも一応行ったんだ、その無理をして。
1: ちゃんと行った。
2: ああ、
1: で息子4歳なんですけど初めてプール
2: 入って、
1: もう本当胸元ぐらいの高さの子供用のプールがあるんですよ。屋内プールで1レーンだけ25メートルプールね、普通ので、1レーンだけちょっと子供用みたいな感じの 高さがあるところがあるんです
2: よ。ほうほうほうほう。
1: で4歳の子供とかでも胸元ぐらいの高さの水位 でそこで入れて頑張って。
2: ちょっと待って、ちゃんと入ったよね、プール入る前に。
1: ん
2: ちゃんとプール入る前になんか上からなんかシャワーみたいなのところで段差が階段あって中央部分になんか塩水みたいのが溜まってて、
1: ちゃんと
2: 体全体つけてから消毒してから、で目洗いながら入ったよね、ちゃんと。
1: あれないのよ、あれ今の時代
2: も。え、あれもないの？
1: あれ意味ないってなってんのよ、あれ。あれ意味ないから消そうってなって消されてんのよ、あれ。
2: え、もう今ないよ、あれ。
1: 今ないよ、あれ。
2: あのアメリカの映画で上から降ってきてあれ毒だったみたいなやつの、あれないんだもん。
1: いや、わからん、それは。
2: あのイメージのやつ、
1: わからんけどね、今ないのよ、あれ。結局
2: 段差のやつも、
1: そう、
2: 段差で一回疲れ、体全部疲れのやつもないんだ。
1: 10数えるみたいな。ただ単純に冷たい水の中入るやつでしょ。
2: で目ん玉えぐれるあのなんか消毒のやつも。
1: いや両目の、うん、あのノズルの噴水みたいなやつだろ。
2: そうそう目ん玉削れるやつのあれ、うん、
1: いやまあ消毒のやつに関してはもうないよ今も
2: う。うわせちがらい世の中ですね。
1: せちがらくはない。あれ結局意味ないってなったんでしょ。
2: あそうなんだ、
1: うん、なんか俺はそう聞いたよ。結局意味ないからもう消そうみたいな。
2: 意味ないってどういうことなんかな。
1: なんかこれってよく考えた消毒されてなくないみたいな一人の人が言って。ああ
2: 意味なくない、う
1: ん、ゆっくり言ったってゆっくりなんかあでもこれ意味なくないって
2: あじゃあ消毒もせずに入ればみたいな感じになってるんだ。
1: あいやなんかまあ
2: どうせ人間の肛門は汚いよみたいな感じ。要は
1: じゃない
2: 肛門つけてるしみたいな。
1: 実際消毒してから入ってくださいねって言われんかったな。
2: あーそっか。え今プールないのかなあれ。
1: なんもなかったな。でも
2: へえー、
1: で俺ももうすぐ上がったよもう。
2: え
1: あんま体調良くないから。
2: ああそのプールな。へえー、あれないんだ。段差のやつないんだ。
1: の段差のやつこの深くなあ。まあ平成昔とか分かるか、
2: うん、まあ僕たち時代はありましたよ。
1: 平成のか人とか分かる。
2: よくおしっこしたのにな。
1: 来たな来たなこいつ
2: みんなが消毒してるときに。
1: え、汚っ！
2: おしっこしてたもんな。
1: 汚い、う
2: ん。え、誰かオロナミン C 持ってきたやつとか、なんか、騒動なってたもんな。
1: いやそんなもう、しっこしか考えきねえんだろ、も
2: いや、みんなオロナミン C
1: って。オロナミン C
2: 誰か。オロナミン C 持ってきたやつ誰だば。
1: じゃもうその色合いからして、もう、オロナミン C

0: はないやし、
1: いや騙せてた、うまく騙せてた、いや全然バレんかった、おしっこって鳴らなかった
0: やし、
1: いやオロナミン C 持ってきたやつ誰って、
0: 疑いがアホすぎるだろそんな、なんかマジで飲ましてって、なんだばマジでって意味が分からん、
1: 飲まして飲まして飲みたいみたいになってたけど、
0: いやいやまあまああれはなんかで普通にもうまあプールだけは楽しんで、はい、
1: ああそっか、
0: うん、でも何もすることなかったな、何もなかったな、
1: まあユインチューホテルに対してまあそういう言い方は俺俺はあんま良くないと思うけど、まあ、俺は行ったことないから、ユインチューホテルさん、
0: まあ、でもぜひ行ってほしい、何もなかった、何もなかった、
1: いや言うなよお前バカやお前、ユインチューホテルなんじゃお前、
0: 実際行ってほしい、
1: ラムちゃんが働いたところでお前、あ木曜、まあまあまあ、ウイジャマのね、
0: うん、なんかすごい、うん、あ意外となんかでも
1: ネパール人はいただろう、
0: あのいやネパール人
1: まあいただろ、
0: 観光客の方はの方はいた、
1: あいた、
0: うん、いっぱいいたけど、いっぱい来てる割に何もなかったな
1: 言うなや、何もなかったって言うな、
0: 一応アトラクションとか結構あったのよ、
1: ほう
0: でも実際、
1: うん、
0: ただもうめっちゃ体調悪いからもう、
1: まあ要はだからお前が楽しめなかったってだけね、
0: 最悪だったな、うん、ただ温泉はデジ入ったけどね、
1: ああ本当、
0: 温泉はめっちゃ入った、
1: 沖縄の温泉ってあれ下から出てるやつ、
0: え
1: あのなんていう、ちょっと頭悪いこと言うけど下から出てるやつ、
0: え頭悪すぎてちょっとは入ってきてない、
1: あれ、あれ下から出てるやつ、
0: 下から出てるやつって何、
1: あの湧き出てるやつ、あれ、
0: あ湧き出てるやつじゃない、
1: あそうなの、
0: 温泉って
1: 沖縄って出るんだ、温泉
0: 湧き出てるか湧き出てないかはまあ機関士な、でも、
1: まあ、
0: 店員さんにこれ天然ですか天然じゃないですかとかでしょ、
1: でもなんか九州とかは天然温泉とかあるじゃない、な
0: 天然じゃないかもな、でもあの辺は
1: まあどうなんでしょうね、うん、まあまあまあ
0: 沖縄で天然温泉って
1: な
0: あんま聞いたことない、
1: 下から出てくるのかな、
0: 下から出てくるっていう言い方があれだけど
1: 下から出てくるって頭悪いけど、うん、
0: でももう普通にもう楽しんでサウナとか温泉がもともと好きだから入り放題プランやってたの、
1: いや入り放題プランってなんだばや、
0: いやその
1: バケット通信代みたいに言うなや、
0: 宿泊とプラスしてその無制限で入れるって何回でも、
1: え逆に制限あるんだ、
0: まあ本来は制限あるというか本来は別料金が発生するやつらしいんだけど、
1: はい、
0: もうそのセットで何回でも入れるっていうプランがあってそれに入って、
1: うんうん、
0: だからもうね、だ食べ放題プランよ、言ったらお前で言ったら、
1: おーおー
0: 元取らんといけないじゃん、
1: まあそうね、
0: そう元取るためにもう3回ぐらい行って、
1: うん、
0: で入ってめちゃくちゃ
1: のぼせて、
0: うん、めちゃくちゃ
1: 体調悪くて、
0: そうめちゃくちゃのぼせて一回ね一人のおっちゃんにね、
1: うん、
0: マジで声初めて声かけられたもん、
1: お
0: 大丈夫かねえねえねえねえ、あはいはいはい大丈夫かつって
1: 、
0: 大丈夫ですって、いや俺も単純に休憩してただけだから、
1: あその
0: か大丈夫だったんだけど、サウナ入って出て、あで外でこう椅子に座んのよ、
1: うん、あの整う場所な、
0: そう整うというのか分からんけど、う
1: んうん、整いましたって言うんでしょ、
0: いやじゃあ謎かけタイムの椅子じゃない、そんな椅子ない、
1: うんうん、とかけまして、だから椅子にかけまして、うんうん、
0: 何椅子にかけまして、
1: あだから椅子があるんでしょ、
0: 椅子に腰をかけただけなのよ、
1: かけまして、
0: うん、謎かけしてるわけじゃないから、
1: うんうんうん、
0: そしたらもうおっちゃんがなんか、うん、ねえねえ、あねえねえ大丈夫か、うん、大丈夫かって言って、いや別に大丈夫です、すみません、うん、ありがとうございますって、すごい心配されたから一回出て、
1: うん、
0: なんかもう出れっていうことなんかなって思って、
1: あ
0: また1時間後にまた入りましたけどね、出て、
1: ああ入って、
0: もう何回も入ったも
1: ん、でそのおじさんいた、また
0: いやいなかった、
1: あいなかった、
0: いないのを見越し入った、
1: あいないいななってるな、
0: しめしめ心配されるからな、ちょっと、
1: ああ、
0: 円楽さんからツイキャスコメント、エンジンの湯、あそう、ユイチホテルのエンジンの湯っていうところなんですけど、はい、エンジンの湯は天然温泉って言った、
1: う
0: ん、
1: ほう、
0: あなんかそんな感じした、でも天然な感じした、
1: エンジンの湯ってあれ、背中島のところ、
0: いやエンジンの湯っていう名前の、いやユンイチホテルなんだけど、
1: ああそうなんだ、
0: エンジンの湯っていう名前だわけ、
1: あそっちが、
0: そう、あの入り口の前に大きい猿がいて、
1: うんうんうん、なんか見たことある、
0: 大きい猿の、
1: うんうん、
0: なんかなんていうのかな、あれ似顔絵というのか、
1: うんうん、
0: 夜になったら目が光ってるやつ、
1: あああれね、うん、あるな、なんか見たことある、
0: 高速道路の途中で見えるゴリラのラブホテルみたいな感じの、
1: うんうんうん、うん、みたいな感じのなんか主張してるやつな、
0: そうそうそう、
1: あるね、
0: あれがエンジンの湯っていう名前なんですけど、
1: あ天然なんだ、
0: 温泉なんだ、
1: え湧いてんだ、
0: うん、まあうん、やっぱ分からんな、うん、コーヒーみたいなもんで、うん、
1: ああ、うん、そうだな、
0: コーヒーみたいな感じでも分からん、あ
1: 分かる、
0: 通というほどでもないし別に、
1: うんうんうんうん、
0: ただあったかけりゃ俺からしたら別にいいし、あったかいのと匂いがついてれば、
1: いやでもすごいわ、沖縄で温泉好きってすごいな、
0: でめちゃくちゃ好きね、
1: 俺も今日の天気だってバチ切れそうだもん、沖縄の今日の天気、
0: あそうバチ
1: 切れ終わってるマジで、
0: うん、そう終わってるか、
1: 終わってる本当に、
0: 終わってるって久しぶりに聞いたな俺、
1: マジで終わってる。

0: このはこっから3ヶ月4ヶ月この終わってる期間があるんでしょ沖縄。
1: 俺26歳以降、マジで終わってるよ。26歳以降聞いたことなかったよ。終わってるなんて言葉。
0: 本当マジ終わってると思う。
1: 久しぶり聞いた。これ生きてるんだまたこの言葉
0: って。終わってるよマジで。
1: 終わってるか。
0: この気温終わってる。
1: まあでもあったかいからな。でも今日このぐらいの気温で俺入るの逆に気持ちいい。
0: なんでよ。
1: なんでよ。そうなんでよなの。でもいいのよね。やっぱ。汚染、汚染じゃない、温泉。この、なんていうの、露天風呂。しかもさらに。露天風呂だったらなおさらいい、この天気だったら。
0: ええー。
1: 全然いいですね。
0: あ、じゃあ、俺のあれと一緒か。寒い時に食べるアイスみたいな感じか。
1: あ、まあ、みたいな感じだね。
0: ああ、その寒い時に食べるアイスが美味しいんだよ、みたいなね。
1: いい。それと一緒も、全く一緒。暑い時に入る熱い風呂が。
0: いや、でも、そこはいけんな、俺。絶対もう。
1: あっちーって思いながら。だからもう、あえて日差しが入り込むような場所を狙って俺入ったりする。
0: すごいな。
1: だってそこって人立ち寄らんでしょ、あんま。
0: ああ、来ないな、確かに。うん、暑いし。
1: でも逆に、あんま人もいない。行くんか。行きたい。
0: すごいな。
1: 人避けたいっていうのもあるし、別に。
0: ねえ、アニゾウさんからもこんだけクソ暑かったら湯船には入れんな。
1: あ、そう。
0: そう、そうなるよ。
1: でも好きな人は全然関係ないですからね。
0: で、ハニマルさんから、はい、おプールデビューいっぱい泳げるようになるといいね。バタフライできたらかっこいいよね。目指せ逆三角、逆三角形ボディ。
1: ああ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうそうね。
0: あ、そっか。で、泳げたの？
1: いや、そんなすぐには泳げないです。初なんで。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。もう全然背泳ぎぐらいまでしか行かんかったかな。
0: いやいや、言ってるやしや。デイジー、ラッコみたいに？
1: ラッコみたいに。いや、うん、でも本当になんかまあ、ちょっとずつ教えてっていう感じで。最初入る前にちゃんと、体に一回慣れさせて、水を体にかけて、
0: うん。はい、冷たいやつとかな。でも俺もそうだったもん、小さい頃。
1: 全然。
0: 親に、投げられてから。
1: うん。
0: 溺れながら、泳ぎ方を覚えるみたいな、アザラシみたいな。アザラシの赤ちゃんが、親を追いかけて、一回入って、とか、一回溺れるみたいな感じで。
1: アザラシと同じ育て方。
0: 育て方されてるから、自転車もそうだったもん、俺。
1: 自転車
0: も。
1: 初めて乗ると
0: き。お前一回乗れっつって、乗って、あいじゃあ、下ね、後ろから押すぜっつって、押して、とーっつって、前に走るさ。で、グラングラングラングランってなりながら、おーって、中国雑技団みたいな感じで、バランス取りながら、あ、乗れるじゃん、俺、みたいな。だった。俺一発で乗れたからね、自転車。
1: ET の空飛ぶ自転車の、空飛んだ瞬間みたいな感じだった。
0: ああ、これ、
1: いけたみたいな感じ。
0: いけた、いけたっていう。
1: でも逆にその育て方ってめっちゃいいかもな。
0: いや、それがいいですよ、男の子でしょ。
1: でも今、そういう時代というか、やってもいいけど、周りの目気になる感じじゃないですか、
0: そう、悪いことしたらすぐ体罰すればいいじゃん。
1: こわ、やば、逆光だね。時代と逆光だわ、
0: これ。そう、冗談。
1: いや、もうそんなもう、しっかりもう一個ずつ教えて。
0: ええー。
1: そう。上手だったな、俺自分で言うのもあれだけど。
0: あ、教え方？
1: そう、
0: 泳ぎ方の
1: 教え方。いや、泳げんよ、俺全く。
0: うん。
1: 全く泳げないけど。
0: 泳げないでしょ？うん。
1: 周りにもお父さんお母さんが、お子さんを同じぐらいの年齢の、4歳ぐらいの年齢の子を一緒に、こう、手つないでビートマン、つかましてから。
0: ビートマン
1: つかましてから、こう引っ張ってから泳いでる感じとかあったのよ。ちょっとなんか、やっぱ、なんか男だね。ちょっと勝とうと思って。勝ちたい気持ちがあって。プールってのはよ、みたいな感じで、一からちゃんと、一回慣れさせるのが、普通みたいな。
0: その息子には、ビート版金玉破裂っていうのはやらしてんの？
1: ビート版金玉破裂？
0: 金玉破裂遊びはやらしてる？
1: いや、何それ？
0: やったさ、俺たち小学生の時。ビート板を一回もう、新宿この水中の中にボンって持ってって、下にね、ビート板を。で、股間のところに持ってって、で、
1: ガ
0: ンって上に上がるっていう。
1: そのまま股間の下に持ってってから、ビート板離して、
0: 離して、ボンって上に上がってくる。
1: 浮力で上がるやつな。
0: そうそう、ビート板金玉遊びやらんかった。
1: いや、やらんかった、それ。
0: それ教えないの？
1: 初めてのプールで一発目、ビート板金玉破裂教えんだ。
0: いや、あらすじだろ、それ。
1: いえ、数字も気になるけど。
0: あ、ごめんなさい。いや、ビート板金玉遊びを第一に教えれや。泳ぎ方の前に。
1: 教えんだろ。顔につけるのが優先だろ、まず。
0: あ、そっか。
1: 顔につけるのは一回しかできんかったな、でも。
0: あ、ビビるんだ、やっぱ。
1: で、ビビってた。めっちゃビビってた。まあ、しゃあないよ、それは。
0: でも、家の湯船には入るじゃん。
1: うんうんうん。
0: 何が違うのかな？
1: でもその深さでしょ、完全に。
0: あ、単純に深さ。
1: 深さと広さでしょ。
0: でも、そのレーンがあるんでしょ、その、子供レーンがあるんでし
1: ょ。子供レーンはだから足つけれるところだから。
0: だから足つけれるところは大丈夫なん
1: だ。まあ大丈夫というか、まあ、

0: 大、うん、一人で遊ばせたら危険だけどね。
1: あ、まあまあそれはね、付きっきりでね、
0: 引っ張ってってからみたいな感じで、で最初も頭にも水かけてごらんっつって、恐怖心をなくさして、
1: うん、
0: まずは、
1: うん、
0: でずっとがっちり腕にしがみついてたから、うん、コアラみたいな感じで、
1: はいはい、
0: で一回ちょっともう足ピンって刺して、
1: お
0: で横の方のなんていうの、掴む部分があったりすんのよ。
1: あ、あるね。
0: 掴んでから自分で、
1: うん、
0: で足立ってごらんっつって、あ、立てたでしょってなって、そっからもう、うん、立てるっていう安心感があって、
1: ああそうな、
0: ピョンピョンピョンピョン跳ねるようになってって
1: みたい
0: な。本当はね、まあ徐々に教えていかんといけんからな。まあだから、まあね、プールいいなと思って、プールのそういうスイミングスクール、
1: うん、
0: いつか入れたいなって本当にマジ思ってるから。
1: あ、しかもこちんだあるし
0: な、あるわけよ、
1: そのな、水泳のな、
0: 大成長こちんだにあるわけよ
1: な、あるな、うん、
0: 久しぶりにだから水泳帽をつけたよな。
1: あの黄色いやつ
0: つけないといけんかったから。
1: おうおう、
0: 野外プールだったら必要ないんだけど。
1: あ、ん？やないはダメなんだ。
0: 絶対やないはダメ。普通のもうプールだから。
1: ほう。
0: 市民プールみたいなもんだから。
1: おうおうおうおう、
0: そう、やないはダメで。
1: で、これ何回も話しますけど、うん、コチンダのさ、
0: うん、
1: 町営プールがなくなったじゃんか。
0: あ、なくなって今新しくなってんのよね。
1: そう、新しくなって、そこに、
0: 上等になってんのよ。
1: ね、上等になって、そのアクアっていうなんかね、うん、会社が、そのスイミングスクールみたいなのができてるじゃん。
0: そうそうそうそう、
1: 俺も本当悲しくてね。
0: なんで？
1: いやもう、
0: ああ昔のその町営プールが良かったなっていう。
1: うん、で菅野美穂さんも来られてたじゃないですか。
0: 何回も言ってんなそれ。
1: これ何回も言ってるけど、
0: 俺それ言ってて覚えてる地元の人、うん、お前しかいないよもうそれ。
1: 本当？いやこっちんだはみんな覚えてるって。よーいったーんっつって、あのかけっこするやつ。
0: 菅野美穂が何
1: あの男の千代豚ドリンク。
0: 千代豚ドリンクの CM を菅野美穂さんがやってて、その CM の撮影現場がそこだった
1: の、ね。そう、こちんだなんすよ。俺たちが小さい時に通ってた。あっち。プールサイドであんな走るかっていうぐらい走る。
0: で、それ知った、男児の皆さんが、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、網取り。
0: 菅野美穂さんの、
1: うん、
0: 浮
1: いてるやつを。
0: 髪の毛とか落ちてないかつって探しに行ったっていう。そう
1: そう、浮いたっていう。で、おなじみの、う
0: ん。お前、口開いてから水面泳いでたもんな。
1: カバみたいに。なんで俺が。
0: 全部の微生物とか、もう全部口に入れよう。
1: めっちゃお腹壊したな。っていうね、ありますよね。
0: だな、それも。
1: いや、まあ、YouTube に載ってますんでね。うん、
0: 今もう新しくなってるから。
1: そう。あれがなくなったのが寂しい。
0: でも、いや、もう、なってよかったよ、新しくなって。あっち、めっちゃ汚かったろ、あっちの町営プール。
1: いや、菅野美穂さんが足つけた、足垢がついてるところ汚いって言わんだろ、もう。
0: いや、めっちゃ汚いよ、あっちのプール。
1: あ、腰洗い場もあったやし、その、一回浸かるところもあったやし。
0: 色変わってたやし、あっち、なんか。
1: いや、
0: 色変わってた
1: し。それは地方、全部そうだばよ。冬場はもう、手入れしないから。
0: 俺嫌なのよ、タイルの上歩くのは。
1: なんで？
0: 俺その辺潔癖があんのか分からんけどさ、
1: うん、
0: 素足でそのいけないのよ、もうそのタイルとかなんか分かる？
1: ぬめってないだろ。
0: ぬめってたりするやし。
1: ぬめってるか？
0: いやだ。いやだわ俺。
1: 本当。
0: 裸足どうせ濡れてるから裸足でいけるだろうみたいな、なんかその結局プール終わった後って体洗うとこのシャワー室とかあるでしょ。
1: あるね。
0: あっちまでその草履とかがないわけよ。
1: あ、ないな。
0: 素足で普通に行くわけよ。
1: 行くな。
0: 嫌だわけよ、その横で、なんか、ね、髪の毛とか落ちてんのめっちゃ嫌だわけよ。
1: ああ。
0: うわーって思っちゃうタイプです。
1: ええー、プールサイドのなんか、硬い床好きだったけどな。タイルじゃないところの。
0: あ、ブロック塀とかだったら。
1: ブロック塀というか、なんか変な、あったさ、四角いやつな、あれな。
0: ああいうの感じだったらいいけど、なんかそういう、その辺ちょっと潔癖部分がそばしょは出るんですよね。
1: あ、で、はい、自作自演ラジオのツイッターさんから
0: 自作自演、待って、もう一回
1: 聞いて。自作自演ラジオのツイッターさんかなから、
0: すごい名前だな。
1: コシアライソー。あ、だから俺たちが言ってたコシアライソーね。で、円楽さんからも、塩素層だろ、あそこで肛門しっかり洗いっていう体教師いたな、ということで。
0: 小島で使って消毒するやつ。
1: で、青葉さんも、プール事業前あったな、プール消毒世代、こんばんは、ということで。そうそうそう。
0: こんばんは。ありがとうございます。
1: アニゾーさんもね、消毒のやつ、これ知ってる人は昭和ってポスト見たけど、平成生まれも知ってるのね。
0: あ、知ってます、知ってます。僕らギリギリありましたもん、それ。
1: うん。あったあった、俺たち全然世代だよ。で、ゆいさんから、明日の同窓会も体調崩すんじゃない？
0: あー、
1: そうね。明日いよいよ、こっちんだの。うん。
0: そこなのよ。
1: 同窓会。
0: いや、マジでね、そこなんですよ。
1: え？
0: 一時会で帰ろうかな、思って。
1: なんで？せっかくさ、久々に仲間たち、気心してれた仲間たちが集まんのに、
0: じゃもういいや
1: し。一

0: よお前そんな。
1: 次の日怖いん。
0: 一応な。
1: 次の日怖いのよ。
0: まあでも。
1: いやまあまあ。
0: まあまあまあ、
1: 体調管理気をつけながらやらん。
0: そうそう。
1: 次の日もあるから。
0: うん。
1: ちょっとそれはもうごめんなさい、ね、もう大人の対応させていただきます。
0: まあまあそこは、ね、
1: 1時間は全力尽くして頑張るよ。
0: うん
1: うん、めちゃくちゃ楽しむ、うん、そこは。
0: いやそうよ。
1: でも別にもともとお酒も飲まんやし。
0: まあな、飲まないしな、
1: うん、飲んでるふりしてから楽しむ。なんかそこは
0: チョリスーっつって、
1: チョリスーっつって、うわーっつってめちゃくちゃ
0: 楽しんでるな。
1: もう一番叫ぶよ、
0: 声だけ聞いたら楽しんでる。
1: めっちゃ絶対3次会までいけるだろうっていうぐらいのテンションを。
0: でそれで 2次会お前、あ、F 君は、F 君は、
1: おい、お
0: い、2次会、2次会タクシー乗って行こうぜ。
1: あ、ごめんごめん、俺帰るわ、帰る帰る帰る。
0: なんでよ。
1: いやもう帰る帰る帰る。
0: はいよ。え、今テンションどんなのば、お前テンション。
1: ふぅ
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、じゃあ2時間行こうぜ。
1: 帰る帰る。
0: あ、飲んで飲んで。
1: めちゃめちゃ帰る
0: もん。飲んでよや。
1: もう待ってるよ、もう。嫁が待ってる。
0: 嫁が待ってる。
1: ごめん。
0: あ、いや、わった、わったに言わせや、じゃあ。
1: なんて。
0: わったが言うわ、あ、嫁に、旦那さん借りろって。
1: おおおお
0: いや、わが言うな。はい、じゃあ2時間行こうぜ。
1: 帰る、
0: 行かんば
1: や。帰る帰るもん。帰る。
0: はっしゃ。
1: きついきつい。
0: ノリ悪いや。
1: ノリきつい。
0: すっとこどっこいや。
1: だるよや。
0: ノリ悪いばよや。プーキーそもそも来てんやし、あいつみたいな。言われるかもな。
1: いや、あの相方は相方で来てんしや。
0: 来てんしや。
1: やばや。
0: だろ。一時間で帰る
1: し。一時間でや。しかもや、一応は漢字だろや。
0: いや、でもそれはもう一時間参加しただけでいいしな、もう。なんだったらな。
1: いや、まあまあまあ。そう。参加することでも。
0: あ、一応な、何名来る？え、それ我がの最終結果っていうか、最終何名来るっていうのは知ってんの？
1: わかんない。まだわかんない。
0: え？
1: まだわかんないね。
0: ああ、まあまあ、蓋開けてみて
1: って感じか。蓋開けてみてから、ほんと8人ぐらいの可能性もあるし。
0: いや、やばいな。やばいだろ、8人で、おいおいおいって言えたら。
1: 言える言える、全然言える。
0: いや、言えるんかい。
1: 8人だったら逆にいいよって感じになる。まず、はい、なんだろ、この、おいおいおいのノリ。俺一番大嫌い。俺こんなのやるのとも変えるわ。
0: いや、野球部大体やるだろ。
1: 32歳になってよ。うん。酒飲んで、おいおいおい、もうきついって、もう。
0: え、こっちんだろ、伝統でしょ。
1: いや、もういいって。これ、それ、酒飲めてるから、逆に、面白いのであって、
0: ねう
1: ん、酒飲めない俺からしたら、
0: そうだな。
1: マジきちよ、もうそれも。
0: マジきち、ね、
1: お酒飲める人たちは、めっちゃ楽しいのわかんのよ。楽しんでんのもわかるし、
0: まあまあ楽しいよ。
1: 俺も楽しい気分で合わせんのもできるよ、別に。うんうん、楽しめるんだけど、俺、あの、おいおいおいとか、うん、あと、おーとかの、あのノリ、もうほんときついわけよ。サブイボ立つぐらい。
0: あるよな。
1: なんていうのあれ。なんていうノリなのか、うん、まだ名前もできてないでしょ。
0: サブイボウェーブじゃない？
1: サブイボウェーブ。サブイボウェーブっていう名前ができるんだったらもうやめよう。もうそんな名前ついてるんだったらもうやめよう。まあね、あれ出たらちょっときちいな。
0: いや、きちいよ、ほんとに。ということで。
1: ハニマルさんからありがとうございます。ホストみたいに自分はこっそりノンアルで人に酒を継ぐ方に回ればいいかもねと。
0: うんうんうん、
1: あ、ホストってそういう方がいるんですかね。
0: まあでも、ね、飲む人もいれば、お酒飲めないホストだっているからね、それはね、
1: うんうん。お酒飲めないホストの人ってこの世にいんの？
0: いや、いるでしょう。
1: お酒 NG。飲めない、もうアレルギーとかで。
0: 逆張りっていうか、うん、そこ行ったら、え？何このホスト初めてみたいになるじゃない。逆に、真新しいというかよ。
1: うん。
0: え、酒飲まないホストってめっちゃ、え、素敵。え、さっきお酒飲まないんですか？ああ、そう、飲まないんすよ。つって、俺なんか、アルコールに溺れるやつってダサいかなと思ってて。え、本当ですか？
1: 喋り方がまずダサいわ。
0: 嬉しい。ああ、かっこいい。はい、
1: はい、はい、はい、はい、はい、はい、
0: サブイボウェーブ、おい。サブイボウェーブやる。
1: きちいなぁ、サブイボウェーブホスト。
0: 女の子やるだろ、全員。
1: 女の子がやるイメージ。
0: 女の子がやるだろ。
1: 女の子が一番やるイメージないわ。
0: そういうホストがいたら。
1: 女の子でやってたら一番きつい。おい、おい、おい、とか。
0: シャンパン、おい、おい、おい。
1: あれ、女の子一番嫌ってるだろ、あれ、男子のああいうノリ。
0: ああ、でもどうなんかな。シャンパンファイトっていうか、その、シャンパン継いでもらうときは、なんか嬉しそうじゃない？その姫は。は
1: い、いえ、その、もう。
0: 姫が、その、まあ、姫からいただきました !300 万のシャンパン、あ、ありがとうございます、おい、おい、おい、おい、おい、おい、っていう。あれじゃん、
1: な
0: んか。
1: 何このホスト。300万も払ったのにさ、こっち。
0: おい、おい、おい、のやつがあるさ。
1: なんか、
0: おい、のやつがあるさ。
1: オットセイみたいな鳴き声のコールかけられるの嫌だわ。300万払ったのにオットセイコール一番嫌だな。
0: っていうね。まあ好きな人は好きでしょ、女の子も。うん。
1: 面白いな。 なんかできたらいいなネタで300万払ってホストにシャンパン開けてもらったのに、うん、オットセイみたいなコール
0: かけてやだ、うん、しかもホストもオットセイみたいなやつ
1: で
0: な。
1: 円楽さんからツイキャスコメントで、ホストノリで何々までワンワン

0: あのプールとあれとともになくなったのかな、もう消毒とともになくなったの、必要ない、うん、
1: これ飲める人いなくないかなってゆっくり誰かが言
0: う、いやだから必要ないんだな、じゃあ行こうかないんだな、
1: 今もう新さんとかね、新藤助新さんとか元ホストだし、
0: あ、大城くまさんから今動画でね、
1: いらっしゃ、
0: あ、ちょっと、うん、ちょっともうちょっと近づけてもらっていいですか、今コールがね、シャンパンコール、
2: これでいっぱい飲んじ
0: ゃえ、おーすごい、
1: なんか嫌だわ声、嫌い、なんか嫌だな、え、
0: わすごい、姫も写真撮ってるよ、
1: 姫
0: いいでしょ、うん、あーそっか、あーその女の子からしたら、わ、私一人のためにこんな大勢の男たちが動いてくれてるってことが嬉しいんだ、
1: きちいっすね、
0: きちい、マジきちい、
1: きちい、
0: いや、ほんとに、いや、マジきちだよ、ほんとに、マジきち、
1: きちいわ、なんか、お酒飲めてるからでしょ、みんな楽しいのは、
0: まあな、
1: まあまあ、仕事だからな。ホストさんは
0: そうね、
1: まあまあそれしゃあないもん、それ、うん、仕事とか盛り上げないといけない、プロ意識でやってるわけだから、
0: それはもちろんね、
1: それまあでもそこ行ったらきちいっていうのは失礼だな、
0: あ確かにな、俺たちがお笑い芸人で笑わそうとしてるところに対して、うん、そうそう、はっマジあいつらきちいってなるもんな、全然しかもなんか盛り上げてたらいいけどめっちゃ滑ってるやつとか、
1: 俺多分普通に今きちいとか言った発言、うん、普通にちょっと売れてたら問題発言ぐらい
0: になる今の
1: 今の時代、うん、
0: でもそっか、きちいはいいよ、俺たちが売れてなくてよかったよ本当に、
1: いやまあでもホストはすごいけどな、
0: あでもでも表裏一体というか一緒だな、お笑い芸人とホストって言ったら一緒じゃない、
1: 一緒の節あるか、
0: 笑わせる、お客様を笑わせるっていう意味では一緒だし、
1: いや笑わしてるわけではないだろホストさん、
0: 多分子孫辿っていったら一応一緒だろ、
1: 一緒じゃないだろ、なんだろその職業子孫、
0: ハイトコみたいなところにいるだろ、そのホストとお笑い芸人って、
1: ハイトコ、
0: ハイトコのぐらいのところ
1: に、俺はハイトコわからんわ、
0: いとこの次ぐらいにハイトコぐらいにいるだろ、多分ホストとお笑い芸人は、
1: いや一緒じゃないだろホストは、もう顔面が違うもんだって、も
0: あ、うん、
1: ホストは女性の方が欲して、
0: そっか、うん、顔が良くてノリが良くて、
1: 顔が良くてノリが良くてお酒も飲めて楽しめて、うんうん、気持ちいいお酒を飲ましてくれるみたいな場所ではあるでしょ、うんうん、あっちは、
0: そっか、
1: うん、こっちはもう滑るっていうリスクもあるからな、
0: 全然ね、
1: うん、笑いに行きたいと思って見に行ったら、うん、まあ行ってきますとかネタやってて、うわうるさっ、
0: 言うなや、
1: うるさ、
0: ことぶきパンチ出すなや、行ってきます
1: いやいや、あなたのハートにことぶきパンチうるさって なっちゃう可能性だった、
0: 最近やってないわけ、
1: 最近やってないよな、
0: そうそう滑るから、
1: ことぶきパンチさん、
0: そうそう、うるせってなるからお客さん、
1: じゃ自分でなんか言ってたのよね、
0: ことぶきパンチさん、そうそう、私でそれなんかことぶきパンチっていう、あのなんかめちゃくちゃ大声で、そっからマイナススタートなんだよっていうのを、うん、あのキャンさん、放送作家のキャンさんにずっとあのダメ出しで言われて
1: たのを、マジ話やし裏のお前それ言ってあげんなよお前、かわいそうに、
0: でスッとこどっこいのキャンさん ネタ見せっていうのがあって、はいはい、キャンさんネタ見せの、スッとこどっこいの前が行ってきますで、
1: 行ってきます、はい、
0: で俺はそのキャンさんがと行ってきますが、そのやってるところの近くの席に座ってたわけ、うんうん、次出番だから、うんうん、でやったらもうボロクソ言われてて、ことぶきパンチが、
1: そのボロクソ言われてたのは、
0: あのことぶきパンチでマイナスなってるんだよ、
1: もうあの時点で、
0: あの時うるさいってなって、でまず滑りスタートで、そっからネタの動向のあれもあるし、
1: ちゃんとお前ちゃんと淡々とこと細かく説明してくれんなよお前
0: っていうので、もうボロクソ言われてたから、ことぶきパンチさん、
1: ちっちゃくなってたよな、ちょっと
0: 本当にあんなにデブーだったのに、うん、
1: で痩せてたんだったらまだいいんじゃない、
0: だから改心して、うん、なんか新たなフォーマットの漫才やったら反応が良かったから、反応が良くて、そう、うん、でそしたらもうね、すぐやろうっていうことだから、う
1: ん、すぐガム噛んでるもんね今も、めちゃくちゃくちゃくちゃく
0: ちゃくちゃ、すぐ調子乗ってたの、
1: 調子乗ってるわけではない、
0: まあまあまあ、まあまあ、っていうね、だから新たな発見ね、だからずっとね自分曲げずにやってたけど、
1: いやもうでもいいことですよ、うん、うん、まあ、ことぶきさんがいるホストとかだったら行きたいわ俺、
0: そうそういうのもあっていいよね、逆の
1: 逆張りね、これこそ本当に、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、全然かまあ失礼、それはちょっとかっこよくないっていうとあれだけど、
0: まあでもそうだな、でも確かに好きな女の子もいると思うし、うん、その色落ちチェックシャツとか、うん、あの赤色のチェックチャスこのシャツが、
1: お CM 行くか
0: ごめんなさいっていうのがなんかあったよね、うん、
1: チェックチャスチェックチャスで一旦 CM 行こうちょっと、はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。

0: ジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけんな、ぼっちに。中二だお前。

0: さあ、ゴヤドッコイのオリジナル始まっております。よろしくお願いします。
1: ちょっと待って、メールの前に、はい、夏が始まるんですよ、もうそろそろ。
0: いやいや、お前なんでそのチューブみたいな、チューブみたいな、なんか、
1: ああ、いや、ああ、夏休みって言ってますけど、うん、
0: チューブみたいな、
1: その智弁和歌山の初戦の相手が決まりまして、はい、ちょっとこれだけは言っときたいなと思って。
0: 智弁和歌山高校、
1: そうそうそう、和歌山大会の甲子園の、はい、夏予選がね、和歌山予選がありまして、
0: はいはいはい、プキ大好き智弁和歌山、
1: 1回戦がね、智弁和歌山と有田中央、岸川、はい、和歌山南陵の連合チームなんですけど、うん、はい、和歌山南陵ってあれですよ、去年も話題になりました、一歩前への高校。
0: ああ、はいはいはいはい、はい、
1: うん。去年も話しましたね。
0: あれでバズったが。
1: そうそうそう。
0: うんうんうん。
1: すごくなんか、かっこいい。
0: 一歩前へ、一歩前へ、一歩一歩ずつ進め、俺でも書ける歌詞のやつ。
1: いや、そんなことない。そんなこと言うなや。一歩前へのやつ、ね。
0: 俺も書けるわ。
1: それの連合チームとやります
0: ね。うん、でもすごい高校よね。
1: いや、もうぜひ、お楽しみにということで。う
0: ん、はい、ああ、いいね、楽しみですね。
1: だから、もし智弁和歌山に勝ったら、うん、一歩前へ
0: 聞ける
1: かも、
0: ね。あれが聞けるってことね。
1: まあ、こっちが勝つけどね。
0: なんで、別に、なんでそんな。
1: ごめんだけど。
0: 潰しに行きたいがためで、そのトーク出してき
1: た。いやいや、潰したいがためじゃなくて、いや、その効果は聞かせんよって話。ごめん。
0: ああ、いや、
1: 智弁和歌山の。
0: 別に。
1: あ、いや、だから、高校南海の王の、うん、ちょっと、
0: 効果が出てる。お前もうなんか熱量が出てる側なのよ、もうなんかずっと。
1: はい。
0: お前出てる側の熱量やめよ、お前も。
1: いや、出てる側なのに。
0: 違う、出てないから。
1: 出てるのに。
0: お前見てる側だろ。
1: いや、出てる出てる。
0: 勝ってほしいね、ぐらいでいけよ。
1: いやいや、
0: 勝つけどねっていうのが、その、出てる側の選手にもないぐらいの熱量なのよ。
1: いやいや、そんな出てるようなテンションじゃないとファン務まらんて。
0: いや、引くはずよ、この選手たち。お前見たら。うわ、きつ。
1: いい、いいのいいの、それもいい。
0: なんか、
1: じゃ引かせるぐらいファンでやりたいよ。
0: もうちょい楽しみたいのに、俺野
1: 球。沖縄の肝、こいつ誰みたいな。沖縄で何こいつ応援してる、なんか若いもの。みたいな感じで思われてもいい。
0: でも、そんぐらい愛がある、
1: うん。愛がある、そう。
0: 俺でも一歩前へ聞きたいな。
1: うん、だから和歌山なんでね。
0: 一歩一歩ずつ進め、うん。
1: お前かけそうだもんな。
0: 俺かけそう。あれ。何回かかけ。
1: ダメだよ。
0: 何回か繰り返したやつでしょ、あれ。
1: いや、一歩前で。
0: でも好き、まあまあ、あれ。もうすぐダウンロードしても、iTunes で。
1: いや、めっちゃハマ
0: ってる。めちゃくちゃ聞いてるもん、あれ。
1: いいね。
0: あ、はい、いいですね。頑張ってほしいです。ありがとうございます。
1: 今日メールいっぱい来てるでしょ？
0: メールいっぱい来ております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: まずはこちら、は、イットマンのサマちゃんさんよりいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先週は東京から娘が遊びに来たので、コザのシアタードーナツに行ったり、八重瀬のアーリーのお店に行ったりしたよ。
1: ああ、好きですね、本当に。
0: なんかあっという間に帰って行っちゃったな、娘が。
1: うん。
0: お、なんか寂しいなといただいております。写真付きでいただいておりますね。
1: ああ、いいですね。
0: うん、これ娘さんかな。
1: うん。
0: トマンのサマちゃんさんの娘さん。
1: はい。
0: ちょっとお前プーキンに見せたらやばいかもな、これ。
1: なになになに。
0: すっごいすごい、もう、
1: うん、
0: フェロモン出るかもよ。ガサガサガサガサガサ。めちゃくちゃもう綺麗な娘さんで。
1: すごい。
0: サマちゃんさん、ちょっと
1: ね、お母様と一緒にね映られてる。
0: うん、お綺麗ですね娘さん。
1: ね。
0: とっても綺麗、なんか本当アイドルぐらいの。
1: うん。なんかそんな感じのくるくるね。
0: は
1: あ。髪も巻いて。
0: すごい。うん、あ、でもなんか似てるお顔が。
1: ああ。
0: サマちゃんさん、僕らもうねご夫婦あった。

0: たことあるから。
1: でも確かにそうね、
0: なんか似てるわ。
1: うん、
0: 頬とか
1: やっぱ女の子っていうかその娘さんって弟に似るんだね、
0: 父ちゃんに。
1: 父ちゃんに、
0: あ、なんかあるよねそういうのって、うん、
1: いるよな。
0: 息子男の方がお母さんに似たりとか。
1: そうそうそうそうそう、
0: あるな。
1: え、お前の息子ってさ、お前のお母に似てんの？その奥さんに似てるの？
0: 奥さんに似てるってよ
1: く言われる。あ、やっぱ似てる。あ、やっぱそっちなんだな。
0: 今のそのちっちゃいじ、うん、こう、まあ幼少期の時点で、
1: うん、
0: もう奥さんのちっちゃい頃に似てるって言うんだけど、
1: うん、
0: いや俺はそういう感じなくて、俺は自分に似てると思ってんのよ。
1: おえー、
0: ちっちゃい頃、
1: お
0: う、もうめちゃくちゃ可愛いわけよ自分のちっちゃい時。
1: おう、え、あんなヒゲ生えてたの？口ヒゲ。
0: お前、俺ちっちゃい頃からヒゲと共に生きてないのよ別に。途中で生えてきたから。
1: 小学生の時はあの口ヒゲであの汗かいて口ヒゲの産毛みたいな汗かいてから、
0: まあ、
1: 溜めてただろお前。
0: 俺誰よりも小5あたりからヒゲ生えてたけど。
1: でそれでなんか肺が近寄ってきて、それ水滴吸ってたんだろ。
0: なんだろそれ、肺が何肺だろそれお前
1: ヒゲ肺みたいな。
0: 肺が喉乾いたから休憩場所ちゃうばよ俺。
1: あ、そういう小学生
0: いましたね。そういうとこじゃないですそれは。まあ産毛、産毛は生えてたけど
1: まあ産毛な、
0: めちゃくちゃ産毛濃かったのよ俺。
1: いやだからそれヒゲだばよ、産毛濃かったらヒゲだばよ。
0: でも俺この産毛って剃っていいか剃ったらダメなんか分からんかったのよ
1: 小学生の時な。
0: 小学生の時も、ね、で中学生みんな生えてないわけ、俺だけ産毛生えてるわけあれなんかみんな遅いなと思ってて。
1: あ、生えてくんの、うん、
0: 生えてくんの遅いなって思ったら、みんなやっぱなんか後から聞いたら剃ってたみたいよね。
1: まあそうな、
0: 俺それ知らんくて、
1: うん、
0: 剃ってんのも事情、
1: うんうん、
0: 剃ってる事情が、
1: うん、
0: 処理事情、この産毛を、
1: うんうん、
0: みんなだからずっと生えてないと思ってて、
1: 髭がな。だから俺だけ早いんだって。
0: え、俺めっちゃフライングしてないと思って自分だけ
1: 、うん、
0: 男の髭がで中3あたりに気づいたわけよ。
1: おっそ、
0: みんな剃ってるぜっつってごめんだけどお前に言いづらかったけど、うん、お前めっちゃ産毛あるけど、うん、みんな剃ってるよっつって、
1: うん、
0: いやもうなんか地元の男子みんなになんかみんなですごいずっと長期間でドッキリかけられたみたいな気持ちになって。
1: あ、そうだよ、俺たち地元のメンツはみんなお前のこと伊藤博文って言ってたもん。
0: お前それ
1: あのヒゲが生えすぎてて、いや伊藤博文来たぜってか言ってたもん裏で。
0: え、俺裏で伊藤博文って名前だった。
1: そうそう、ヒゲの生え方がすごかったから、うん、
0: じゃあ まだ偉人だからいいんじゃない他人が聞いたらすごい人なんかなって思っちゃうでしょ俺あだ名。明日嫌だわ同窓会行くの
1: あ、伊藤博文来たって言われるかもな。
0: 伊藤博文どうし
1: たみた
0: いな、髭剃ったみたいな、なんか
1: 剃ってるやじゃあいつ
0: で、まだ青い髭だから。
1: あ、剃ったことによってな。
0: そう、腕毛とか剃っていこうかなって悩んでんのよ今。
1: いや関係ないばよ、もう目いかんばよ、腕毛剃ってるな。
0: 同窓会腕毛剃っていこうかなって思ってんのよ。
1: いや髭剃れや、それだったらまだ。
0: 髭は剃ってるばよ今の時点でも。
1: じゃあ腕毛は別に気にならんだろ。
0: なんか腕毛めっちゃボーボーやし俺。
1: うん、だからすね毛とかな。
0: スネ毛は見せん。スーツ着る。え、スーツっていうか、かりゆし。
1: あー、かりゆし。腕毛は出るんだ。
0: そう。なんか腕毛入ってこ、腕毛がすごすぎて久しぶりの回は入ってこないかなって思って。
1: いや、そんなねえだろ。
0: なんか一回剃ってからデージボーボーなってるわけよ。
1: あー、男はそうなります。
0: そう。
1: うん。
0: 生えるのも早いしさ。
1: いや、なる。だから。
0: たまに動くしさ。
1: 怖っ。いや、字が持ってるやし、お前の体毛が。
0: なんか、喋ってる相手の方向を向いたりするから。
1: なんで聞いてるわ。なんで耳傾けてくれるわ。お前の毛。
0: 剃ろうかな、マジで。脱毛したいもんな、マジで。はい。はい。糸間のさまちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘さんね、ぜひなんかご一緒にライブ来てくれたりとか、タイミングあったら、ね、
1: お願いします。
0: 楽しみに、ライブ遊びに来てほしいですね。ありがとうございます、本当に。
1: はい。
0: うん、さあ、それでは続いてメールいただきましたので行きましょうかね。
1: はい。
0: ちょっと待ってくださいね。これかな。はい、すっとこどっこいさん、こんにちは、お久しぶりです。
1: ほう。
0: まだ考え中ですと。
1: あ、まだ考えさん。
0: ありがとうございます。
1: まだ考え中さん。
0: 最近は本当に暑いですね。
1: いや、暑い。
0: 水分や塩分の補給、大事ですね。
1: あ、
0: お、なんか言いそうで言わなさそうな。
1: あ、これもうメール終わったら言います。
0: 夕飯に冷やし中華を食べる日が増えました。
1: あ、いいですね。
0: 最近お気に入りは、メイクベイクドシーというお店の、
1: ほう。
0: マカダミアクッキーシューです。
1: 洒落てるな
0: ぁ。おすすめ。
1: うん。
0: クッキーの部分が美味しいです。
1: ほう。
0: メインプレイスや、そば嬢さん行きつけのつかさんシティにもお店があります、機会があればぜひお楽しみください、今週はいよいよライブですね、
1: はい、
0: どんなネタを披露されるのか楽しみにしています。私は配信で見ますね。
1: あ、
0: スマホの前から応援しときますといただいております。まだかんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。まだかんさん、
0: いや僕行きつけ、まあ行き

0: けっちゃ行きつけだけど、そんなさ、おしゃれな感じで、つかざんシティ行ったんだけどとか、行ってないか、別に。
1: まあでも、こっちになる人は大体つかざんシティに行くしな。
0: まあまあ行くけどさ、
1: そうそうそう。
0: 行きつけではない。ま
1: あ、いや、行きつけ
0: だろ。カフェみたいな感じではないから。
1: つかっていいは行きつけじゃない、こっちだからしたら。
0: つかっていいな、うん。言うけど、そりゃ、ね。メイクベイクドシー。はあ、行ったことないな、こんな言葉。
1: うん、もう本当に10秒後には忘れてるからね、うん、今こうやって今メイクドってなんか今言ってくれてたけど10秒後には忘れてるから
0: メイクドシーというお店、うん、
1: まあでも
0: ちょ
1: っとそのメイクマンに行けば
0: いやメイクもう忘れて10秒も経ってないのに全然違うマカダミアクッキーシュー入ってないお店ビスしかないよビス
1: ビスしかない
0: インパクトしかないお店になってやったよクッキーの部分が美味しいですが、うん、おしゃれですね
1: 山田川さんおしゃれだからねマジです
0: ごいなメインプレイスとか俺マジでこのメインプレイスって今メールでいただいて初めて知ったんだけど、うん、メインプレイスってプレイスなんだね俺今までメインプレスだと思ってた今日
1: いや何に押し付けられてるの何をメインに押し付けられてるの
0: マジでこのメールで知ったわメインプレイスなんだ言い入んだ
1: いいうん
0: あ本当にこれ
1: メインプレイスって知らなかったの
0: あ俺知らんかったあ本当に
1: うん
0: 俺が間違ってないんじゃなくてい
1: や本当に
0: マダカンさんが間違ってるとかじゃなくてい
1: や違うでしょメインプレイスって言う
0: なんだ、うん、あまあまあまあ俺はまあ使わなくて一択だから、ま
1: あ、いやいや使って言ってるやしまあ、メイプーはメイプーって略してるから
0: 別に
1: やる
0: メイプーって言ってんだ
1: 俺はメイプーって
0: 略してるスカザーシティは
1: スカティ
0: ハイバルジャスコは
1: ハイバルジャスコ
0: メインプレイスは
1: メイプー
0: ダッサーなんか臭そうメイプー
1: メイプー
0: 臭そうだななんか、うん、
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ、うん、
0: ハイバルジャスコなんでそんなバルジャスとかなんかあるやし、うん、
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ略さない、うん、
0: いや
1: バルジャとかね
0: あんま仲良くないんかなってなるやしあいつと友達だとしたらなんか、うんでもなんかぜひ機会があったらはい
1: ありがとうございますあでねあだからマダカさんが言ってた、うん、あの俺も言おうと思ってたちょうど何だから今日めちゃくちゃ暑いでしょもう多分だから梅雨明けして夏が始まってるじゃないですか、うん、
0: はい
1: だからもうあの熱中症で死にかけてる僕からも、うん、もうちょっと毎年のように言わせてもらいますけど、はい、水分補給大事なんですけどもちろん、
0: うん、
1: 塩分も絶対取ってっていうのは
0: あはいはいはい塩分大事ね
1: あの塩分チャージみたいなあるじゃないですかあのタブレットのやつ、
0: はい、
1: あれ噛んだらなんかシュワーってなんか塩っぽいやつ、うんうんうん、あれとかめっちゃ食ってください あの医師にいい、ね、医師にちょっと塩分控えてねって言われてない限りはもう塩分取りまくってください
0: あいいね
1: 俺本当にマジで醤油バカじゃないかっていうぐらいかけて食ってるからね今
0: 醤油
1: あ醤油
0: あ塩分を
1: うんあの卵焼き目玉焼きとか刺身みたいにつけて食ってるからね
0: もう
1: 塩分取るためにそうそうそう
0: そっか醤油でも取れるんだ
1: 取れるね
0: 塩分ってそっか
1: とかあと塩分チャージかな一番塩分チャージがいいですで水
0: あの塩分チャージのさ
1: はい
0: タブレットってさ
1: はい
0: でかくない
1: おお俺あれぐらいがいいなんだったらちょっと小さいもん俺からしたら
0: マジ
1: もっと大きくあってほしい
0: ちょっとまああれでかいしもう俺歯少ないから噛み切れんわけよちょっと
1: 待ってよやあれ溶けるだろ普通に噛み切れるし溶けるし全然あのレモン味うまいよな
0: あレモンあもうまあまあうまいよなとかの問題じゃないわけ俺もうこれもうでかいなって思ってて
1: でかいか塩分
0: ミンティアぐらいの大きさでよくないと思って
1: お前ミンティアだったら塩分取れんだろあんな小さかったら
0: ミンティア分ぐらいの大きさでいっぱい食うやしそりゃ
1: 違うさ塩分チャージも美味しく仕立て上げるために塩以外にもなんかちょっと配合しないといけんから
0: でもそのための大きさって今の時代あれの大きさの決まりないやし今の時代科学とかすごい進歩してて、
1: うん、
0: ミンティアぐらいの大きさでもあれ凝縮できる力って絶対あるやし
1: ああでも確かにあるの
0: かだからそのミンティアぐらいのサイズの商品を出してほしいなって俺は思っててでかいのよねあと持ち運びがさかさばれでしょポケットに入れ
1: そうだなあれ粉々になるもんなな
0: るでしょ
1: うんなるなる
0: ミンティアぐらいのサイズがあったらいいなって思って
1: 全然
0: 思ってるけど実際ありそうだなとも思ってる、うん、なんか
1: ああ
0: もうツイキャスコメントでもうそろそろもういろんな方がああもうあるよ何言ってんのあるよ知らんだけじゃんみたいな感じで言われんかなって心配ではありますけど、うん、
1: いやあるのかな、
0: まあ、出たりまあありそうだけどないのかなどうなのかあったら教えていただきたいですけども塩分チャージ用のミンティアサイズのタブレットみたいなねあったら嬉しいですよ。もうそれあったら、まあ、ぜひ教えていただきたいなっていう感じ。
1: 逆に俺はもう倍増パターン。
0: 倍、あ、大きさ？
1: うん。
0: 言っても。
1: もう本当にポリデントぐらい。
0: 実際ポリデントのサイズ見たことないから分からんけど。絵でしか見たことないし。
1: 俺も分かんないですけど、あの、シュワシュワーって溶けるあのポリデントぐらいまででかかったら嬉しいですね。
0: まあ、塩分チャージは必要だ。

0: だけどね、
1: うん、あとだからもう本当に塩分取りながら水分もいっぱいで木陰で休むで涼しくする。
0: 硬いしなあれな、もう噛んだらなんか歯折れそうでも怖いのも。
1: いや本当に気をつけてください、本当死にかけてるんで本当に熱中症、
0: まあ、塩分チャージはね、
1: そう塩分チャージ
0: 大事だから、うん、はい、一旦 CM 行きたいと思います。メールの方もまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: FM な

0: 人 VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄、オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時会場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけるな、ぼっちに。中二だお前。あと俺

0: は小屋どっこいのオリジンアワー始まっております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。メールいただいております。ありがとうございます。はい、こんにちは、ゆいです。
1: あ、ゆいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先週は娘にバースデーソングをありがとうございました。
1: いえいえ。
0: そして日曜日の起承転結、行ける可能性高くなりましたと。
1: いやいや、無理せずね、無理せず、
0: うん。今夜8時にスケジュールの勝敗がつきます。その際は DM しますねと。
1: 勝敗
0: 勝負としてるんだもん。
1: あ、勝負だな。
0: ありがたいですね。そしてそばしょうさんは明日同窓会なんですね。
1: あ、そうね。
0: 久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます。
1: うん。
0: お二人の初恋はいつでどんな子でしたか？大人になってから再会したことありますか？ではでは、時間まで頑張ってくださいねと。
1: はい、
0: ありがとうございます。いいさあ、さあ、いただきましたメールの文章の中にハートマークが 1,2,3,4,5,6 個です。
1: はい、続行。
0: ありがとうございます。いつもより多めに。いや、まあまあ、買っていただきたいですね、そのスケジュールには。気象点結来ていただけたらありがたいです。ね、はい、
1: うん、いや、でも無理せずね、うるま市って遠いから ね、また、うん、
0: 配信でもやってますし、まあ、うん、生が一番楽しめますから。
1: そうそうそう、うん、
0: ぜひ。
1: 娘ちゃんもいるしね、
0: うんうん、来ていただけたらと。
1: いや、でも、はい、
0: バースデーソング娘さんに送りましたけれどもね、
1: うんうん、
0: 逆に大丈夫だったんかな、なんか
1: ね、
0: うん、まあまあまあ、うわーとかなんか言ってたけどな、
1: もう言ってたからな、
0: うん、気分悪くしてなかったらもうありがたいですけど。
1: だからもう明日、明日じゃないか、ライブの日聞こうぜ、その娘ちゃんが来たら。
0: ああ、聞きたいですね、
1: うん、どんなだったっつって、うん、聞いてくれたっつって、本物だよっつって、うん、その歌った僕たちっつって、で、え、聞いてないよって言ったらもう、もうそこも終わりよ。
0: それはもう心構えてます。全然平気よ。
1: いやいや、
0: エレンか。大丈夫。
1: エレンかよ、胸に当ててから。調査兵団かよ、お前。左胸にお前、この拳当ててから。
0: 調査兵団か。調査兵団タイプの心構え方だから、それは。うん、でも全然大丈夫、うん。こっち側が愛してるから、そこは。
1: いや、それはもう。
0: ありがとう。来てくれてありがたい。
1: いや、本当
0: いただいてありがたいぐらい。うん、久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます。
1: うん。
0: 初恋はいつでどんな子でしたかと。
1: 多分、ゆゆいさん、だから知らないのか。ゆゆいさん知らないと思うんですけど。
0: 僕らもう何十回も喋ってるかもしれない。
1: あの、一昔前は結構名前出てたんですよ、その女の子。僕の初恋。
0: のね、
1: 初恋の相手も、はい、その話してて、で、うん、なんかある誰かの結婚式の、うん、地元の友達の結婚式に行き、うん、で、それの初恋相手の女の子とずっと友達の女の子がいて、うん、で、その女の子と会った時に第一声、あんたなんかラジオで何々ちゃんの話してでしょ。
0: 最悪だな。
1: え？っつって、おや、知らないけどな、みたいな話で言ってたら、なんか、あの、何々ちゃんの耳に入ってるよ。
0: うわ、最悪ですよ。
1: ラジオでいじってんの分かってるよ。
0: いや、まあまあ、それはもう自分が悪いですもんね。
1: 調子こくない、あんま、つって。
0: お前もう明日それで同窓会行けんやし、もう。
1: はい。
0: なんも行けるわけないやし。
1: そこまで行ってないですけど、っていう。ええ、ごめんなさいってなって。
0: 怖いからね。どこで誰がいつ聞いてるかも分からないですから。
1: 本当ごめんなさい。
0: まあ、それで言えなくなったんですけど、なんと、今回は情報解禁ということで。
1: いやいやいや、言うか。
0: ありがたいですね。
1: 明日、よし、成人して、あ、同窓会だからってなるか。
0: うん、過ぎたら関係ないですからね、もう明日行こう。
1: 関係ないです、ね。でも明日来たら言っといてな。ごめんねっていう。武器が本当にごめんなさいって言ってたっていうのは、もし来てたら。
0: うん。本人にその。
1: 本人がいたらね、マジで。うん。

0: ごめんなさい本当。
1: いやもうきついわそれ。
0: でもそれかその当の本人が忘れてるかもしれんしな。なんかそんな昔の話みたいな感じで、え、あそんなことあったっけぐらいの。
1: まあまあ女性の人は忘れてるふりしてくれてありがたい、もう行動を取ってくれるけど。
0: いややめて
1: その。根には持ってるから
0: そういう。うわうわやめて。
1: 忘れてるふりしてても根には持ってるタイプだからそんなそういうのだと思ってるよ。女性はそういうの上手だからね。
0: やめて。
1: うん。
0: えでも
1: 平和に終わらそうとしてくれる気持ちありがたい。
0: それで言ったらお前の初恋の子も来るのかな、その同窓会。
1: どうなんだろうね。来てくれたらありがたいですけどね、
0: うん。
1: うん。すごい色っぽい方でしたよ、本当に。
0: 色っぽい方でした。小学生だろ、それ。
1: いや、大好きでしたね、初恋の方。
0: うん。もう、なんだ可愛いんだろうね、初恋ってね。
1: 初恋ってすごいよね。
0: うん。いいね。
1: なんか、なんていうの、エロいわけじゃないですよね。
0: そう、エロくないね。
1: エロくないのよ。
0: 下心一切ない。ピュア。
1: うん、愛がすごかったな、この子へ。この子がいるから学校行ってるみたいな感じだったもんな。俺デイジあれだったよ、あのアクションすごかったマジで。
0: あその子に対するアクション、
1: うん、もう学校終わったらお家に遊びに行っても行ってたもん。ピンポンピンポンっつって、
0: あ遊ぼうぜっつって、
1: うん、遊ぼうっつっていいよっつって、風米したりとかして。
0: 風米懐かしい。
1: フットベースボールね。
0: ああ、まあまあ違う地域ではキーベイって言いますけど、
1: いろいろもう遊んだりとかして。
0: ああ
1: 、で小6の時には同じクラスにもなって。
0: ああ、いいですね。
1: もうめっちゃ遊んだね、もうずっと。本当に多分向こうも俺のこと好きだった。
0: ああ、まあそれはあるよね。
1: うん、なんかそんな感じした。
0: だからそうやってうまく立ち回るもんね、女の子ってな。
1: いやいや、
0: 本当にうまいよな、女の子って。
1: じゃあお前マジでこれ本当にガチなのよ。
0: あ、いやいや、そうや
1: っちゃ。お前もっと時間欲しいわ。
0: いやいや、
1: これマジなのよ。
0: いやいや、
1: じゃあ本当にこれ もう教えたい。これなんかね、小学校6年生でその初恋の方と一緒のクラスになって、
0: はい、
1: なんかねクラスで七種でチェック入れたりとかランキングみたいなのがあったのよ。
0: あ、掃
1: 除が上手な人ランキング。
0: あ、懐かしい。
1: 3位誰だ、2位誰だ、1位誰だ、なんかすごい人がいい友達みたいな、いい友達とか、
0: うん、
1: 好きな友達誰々誰だ、
0: はいはい、
1: 性格がいいとか、なんかそういうのに、うん、かっこいい男子みたいな、誰誰誰誰誰誰の中に3位か2位ぐらいに僕入ってたんですよ。
0: いやお前1位いるやしや。1位誰かがいるやしょ。1位
1: いるけど、それはクラスの、同じクラスの女の子たちの票数であって。
0: ああ、そっかそっかそっか。
1: 別に1位誇れるぐらい俺頑張れてないよ、そんな。
0: ああ。
1: もっと 1位いたよ、それは。僕より上にいたから。
0: うん。
1: でも俺3位か2位ぐらいに入れてたのよ。
0: うん。
1: で、同じ、この初恋の子を好きな女の子を、同じグループだったわけ、席が。
0: うん。
1: 給食食べるときに。
0: うん、うん。
1: 席くっつけるじゃん。
0: うん。
1: 真向かいだったのよ。
0: うん。
1: 俺、これ食いながらみんな見れるわけよ、それ、その髪を。みんな見れて、隣に、男の子がいたんだけど、その初恋の子の隣にね、男の子がいたんだけど、その男の子が、え、お前誰に入れたのってこの女の子に聞いてた。
0: はいはい、
1: 俺はチラってちょ
0: 聞き耳立てるわな、
1: 聞き耳立てながら、ちょっと視線をちょっとちょいちょい見ながらみたいな、この子は一体誰に入れたんだろうと思いながら、
0: 入れてくれた。
1: 3位2位1位のもう3人の中の誰かに入れてるわけですから、この子、
0: うん、
1: ね、必ず、
0: うん、
1: 誰に入れたのって聞いた時に、あ、うんみたいな、言いづらいみたいな。
0: ああ、あれ、
1: うん、え、誰って言ったら、目線で俺の方に向いて、
0: うん、
1: で、その男の友達が、え、あ、そうなの、え、こいつみたいな感じになって、うんうん、ああ、そうなんだ、ああ、ごめんごめん、みたいな空気流れてんのよ。
0: うん、
1: もう俺のこと好きじゃん、と完全にさ、もう勝ったわけよ。その時点で勝ち確だわけよ。
0: ライアーゲーム勝った。
1: 勝ち確だったのよ。
0: うん、勝ち確。勝ち
1: で、俺の恋って。
0: うん、
1: で、中1なんじゃん。
0: うん、
1: 中1になったらね、うん、俺だけ産毛生え出したから。
0: ヒゲな。
1: 俺だけヒゲ生え出したから、そっからなんか疎遠の感じになった。
0: いやでもお前もう小6、小5ぐらいからキモかったよ、ヒゲ。
1: なんでよや。
0: その産毛ヒゲが。キモこいつ
1: と思ってた。産毛ヒゲって言うなや。
0: な、水分保ってるやし、こいつ。産毛に。
1: なんで俺常にさ、産毛にさ、汗溜まってる感じのイメージなんだ。
0: いや、マジで、お前そのイメージあるもん。めっちゃ。小5、小6ぐらいから。
1: あったそんなに。
0: あったあったあった。産毛に、
1: それ、マジでダメで、その同級生そう思ってた、言ってくれよ、そのみんなさ。
0: なんでよ。
1: ああ。いや、だ教えてくれたって嫌し、別に。
0: あ、だから言われてないことが嫌なんだな。あ、ごめんなさい、もうちょっと時間がね。
1: ヒゲ剃らんと、みたいな感じで教えてくれよ。明日言おう、みんなに。
0: じゃあもう、ヒゲ剃ってもらって、は
1: い、ちょっとごめんなさい、うん、メールいっぱいいただいてたんですけど、すいません。お時間が申し訳ないです。来週、ちょっと持ち越したいと思います。
0: すいません。
1: すいません。
0: はい。
1: はい、またライブがありますので、遊びに来てください。よろしく
0: あ、日曜日です。
1: お願いいたします。はい、本日のお相手は、すっとこどっこいそばしょうと。
0: すっとこどっこいプーキーでした。
1: ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
0: 来週また。
1: また来週。

0: オリジンアワー2023年新語・流行語大賞。
1: 今のさ、ごめん今のテイク2でもらったやつもらっていい？今テイク3じゃん、今の声は。テイク2のやつ1回もらっていい？テイ
2: ク2のやつ。ナブレッジのオリジンアワー2023年新語・流行語大賞。
3: ここに来て初めてのキャラ出すのやめてよ。
1: いいじゃん、いいじゃん。なんで、なんでテイク2でこれが出たの？テイク1で元気、もうちょい元気出そうかで元気出したのが今の声。
0: そうですね、声変えた方が。
3: いやでもブブさん、先週も話しましたけど、もうそういう仕事されてないので。
1: そうかごめん。いやすごい良かったから
0: 自由に、
3: こういう言い方あんましたくないけど、一般の方なので。我々芸能人とは違うんですよ。
1: 一般か。
3: はい、
0: 失礼しました。
3: はい。さあ、というわけで、今週は収録放送ということで、1月の23日の火曜日でございます。はい、
1: 1日さんだ。
3: 1日さんです。そうですね、
0: いいですね。
3: かけんくてもよかったというね、着順ですね、ボートレースでいうところの。
0: イノキ
3: と、通称イノキと呼ばれている。
1: 一番来やすくて、はい、いつも低いのでね。
0: はい、
3: で先週の生放送に引き続き、毎年年末かな、1年に1回の、元レギュラー東間翔子さんをゲストに迎えて、今日は収録放送でお届けしたいと思います。
0: はい、
3: 改めまして、あゆむです。
1: ブブです。
0: KTM 翔子です。
3: はい、よろしくどうぞ。
0: お願いします。
1: おしろさん今言おうとしてて、おまで言ってたよ。
3: あ、おしろさん、失礼します。
4: おしろも録音しております。
3: はい、
0: お願いします。
3: さあ、まずはですね、先週の生放送の終盤で、平安クイズ出しましたね。
1: ごめん、そっから続けるの？
4: あのね、今日いっぱいあるから。
3: いやいや、賞金を差し上げたじゃない。それの説明をしないと。
0: はい、
4: そうだ、じゃあ今日、いっぱい読むのもあるので、まずはですね、2023年の振り返りなんですけれども、もう僕の方からですね、これはもう神回、自分たちで神回っていうのもあれなんですけど、とはいえ面白かったっていうのも3本発表しちゃいます。
1: 大城さんチョイス。
4: はい、そうです。で、これはメールを募った時もメールを送ってくださった方がみんなもうこれ書いていたということですね。
3: 神回ベストセレクション。
4: そうです。
3: 3ってこと？
4: うん、3です。パパッと
3: 神回だってよ。
4: はい、僕から発表しちゃいますが、
1: 髪の毛の神じゃないよ。
4: まずは神回の1位です。
3: 違うの？
1: ベラペラってことで
4: 時間がない。
3: あ、そっちか。
1: そっちになっちゃうから。
4: あったらパスしてるわけよ。2023年の8月29日、これとはまた別なんですけど、30分頃から番組終わりまで、これはブーブーさんの発言ですね、2つ。これはエイサーの踊りは流派があって伝説のビデオがあるというもの。
1: 青年会時代のね。
4: で、この、およそ30分ぐらい話してもらったんですけど、後半の方で言ってるもう一つ、地方の鳴り方は地方が決めるという。
1: そうそう、地方は地方が後輩にバトンタッチするみたいな、なりたいからなれるわけじゃないみたいなことよね。
3: 先週ほら生放送で東間翔子さんがエイサー大好きって話してたでしょ。だからね、ブーブさんからの話、その青年会やる側の裏話を聞くと面白いですよ。
4: そうそう、どうやって青年会新しく作るのかとか、
0: そうですね、
4: この方っていうのはどうやって、要は自分たちで考えるのか引き継ぐのかみたいなことが分かるのも、これ音声流そうとしたんですけど、あんまりに面白いのでも聞いてほしいので。2023年8月29日の30分過ぎから終わりまでとなっております。
3: はい、
4: で、神回に、これはもう前編ですね、2023年の10月3日
3: まるっと1時間、
4: 僕がタイトルつけたんですけど、たった一人のノンアンバサダー、島唄に挑んだ芸人ブーブーという
3: あれは良かったですね、
4: タイトルですね。泡盛の島唄のアンバサダーを沖縄のタレント、もしくはインフルエンサー含む、40人以上でしたかね、
3: 120何名か、
4: すごい120名ぐらいの、いわゆる沖縄のタレントインフルエンサーが選ばれて、もちろんポジティブ歩む氏も選ばれましたと。でオリジンのタレントからも
0: すごいです、
4: 各選ばれていて、あれという話になったという。
1: そうそうそう、ね、私は選ばれてないので、
0: そうだったんですね、
3: ノンアンバサダー。
4: そうです。ただ結果的にはこの放送を聞いて、僕は最初

0: 終的に島唄を買ったっていうことで、これ結構冗談じゃなく、うん、あのブーブーさんきっかけで島唄に興味を持って買ったっていう人が多いだろうとか、聞いた人はまあ買うだろうというぐらいめちゃくちゃな面白さだったので、これは10月2023年の10月3日のもうほぼ前編です。
1: だから誠のアンバサダー、新アンバサダー
2: なるほど。
0: そうですね。で、一応その補足として、その翌日10月10日もですね、ノンアンバサダーからのハタバサダーという
3: あ
0: の
3: イベントか
0: 後日談というか、がありましたということで、そして、今トーマ翔子の封筒のお話になるんですけど、はい、2023年11月、
3: これが3本目、
0: はい、
1: 神回、
0: まあ、厳密には20日の終盤と、あとは11月28日の前編なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: タイトルがあぶく銭というタイトルがついております、うんうん、はい、まあ、軽い気持ちでボートレースを本番中にやってみようとなったところ、はい、まさかの大勝ちするという回でございました、ちょっと補足をどうぞ。
1: はい、生放送だいたい55分ぐらいじゃないですか、
2: はい、
1: 50分つまんなかったんですよ確かその回
0: ね、
1: つまんないって言ったらあれだけど、なんかこう
0: そういう週もあるでしょう。
1: ふわふわしてて、はい、もうラスト5分早く帰るか、もうボートレースやるか生放送中にようなんていうノリになって、本当久々にな、でやってみようかっつって、で僕が1000円を1点掛けしたんですよ、そしたらまずそれが7000円ぐらいになりまして、7倍が当たって、
2: はい、
1: でこの7000円をまたさらに1点掛けしたところ、なんと54,020円
3: そう、1000円で5分ぐらいで10分ぐらいで、
0: ゾッとしたよなあれ、
1: 5万円
3: になってどうしようかってなって、
1: はい、でまずこの5万4000円のうち4000円はトーマ翔子さん9番から来てくれるし、
2: はい、
1: 今までこれギャラとかないから、もう4000円はじゃああげようということで、その4000円です。
2: あ、こちらが、
1: はい、
2: このボートレースので
1: 残りの5万円の1万円はビッグノーズさんにプレゼントしました、は
2: い、なんで
1: 抽選で、
2: あ、なるほど、
0: 現金プレゼント、
2: あ、すごい珍しいですね。
1: で2位は、5000円を分けて2人の方に、
2: う
1: ん、であと3万円あるんですけど、これは能登半島 の、
2: ああ
1: の、
2: はい、
1: 被災者の方に、
2: はい、
1: あのプレゼントしようかなと思って、
2: はい、
0: まあ、という経緯がありました。
3: そう、
0: ね、
3: そうなのでガチンコのギャラじゃないけど交通費でいただいてください、
1: いやいや俺がねいただいてください
3: 俺もやってたのよ、俺はただ負けた、アイムさんに託したわけじゃない、一応俺もちゃんとお金は使ったから、一応は俺の中では2人っていうか3人のお金だと思ってるんだけど、やっぱりどうしてもアイムさんは
1: 当てたのは俺
3: だ、当てたので一応自分のお金みたいな、やっぱり強い気持ちがあるみたいな、
1: なので4020円ちゃんときっちり入ってますね、
3: これ本当3名からの、
1: いやいや、
2: はい、
3: 僕と大城さん、アイムさん、
1: いやいや、
2: はい、
1: ボート業界、ボート協会からの、まあ、というわけで少ないですが、
2: いやいや大金ですよ、
1: あの彼氏さんと使ってくださいよ
3: にしては少ないよ、にしては少なすぎるわけ、
2: 多いですよ、いやいやいやいや、
1: マックで誕生日やったらいいやろ
3: いやいや、お子様じゃないんだからさ、
2: そうすると大金ですね、ありがとうございます、
1: はい、という経緯でした、
2: はい
1: はい、というわけでじゃあ新語流行語大賞2023ということで、
2: はい、
1: これはですね、去年2023年ノーブレーキの火曜オリジンアワー内で出た、まあ、あのパワーワード、その中からピックアップして一番、まあ、対象を決めようじゃないかという企画、うん、毎年恒例の、はい、企画でございます、
2: はい、
1: じゃあ
3: では、
1: うん、
3: コップの中にメモが入ってますね、
2: はい、
3: じゃあ僕からいきましょうか。
1: そうですね、
3: はい、じゃあ一発目こちら、毒ホース、あー覚えて、なんか毒ホース、芸人が懸命に働いて手にしたギャラを吸い上げるホース県内各メディア、イベント会場、結婚式場などに設置されてるという毒ホースというホースが目に見えない、
1: 全部港町にの、 あのオリジンにつながってる毒ホースがあるんですよ、まあ、
3: ギャラよね、ギャラを取られるホース、
2: はい、
3: 取られるというかそもそも事務所とそういう話で契約してるので、
1: いや、はい、
3: うん、まあまあしゃあないんですけど、
1: まあしゃあないです、つながってるんで、
0: 全部このホースが吸い上げてると
3: っていうと、毒ホース、これいいね、
1: これ僕が言ったのかな多分
3: かな、うん、
1: なんかホース系は僕だと思う
2: じゃ
1: あ僕行きましょうか、
3: 行きましょうか、はい、
1: はい、
3: それぞれがそれぞれのコップがあるんですけども、
2: はい、
3: まあ、

0: ムさんのアイムさんなのかな。アイムさんのに俺の入ってるのかな、は
1: い、沖縄テレビアクターズチューンという新番組のナレーターを担当したいというトークから派生したやつですね、う
0: ん、あれ去年なんですか、うん、もっと前のイメージ、うん、
1: 6月ですかね、
0: うん、
1: はい、
0: 最近じゃん、うん、
1: どういうフレーズかと言いますと、うん、アクターズチューンチューンチューンチューン、うん、スズメみたいっていう
0: 盛り上がったね、
1: これ盛り上がったね。いやこれ説明すると、
2: はい、
1: アクターズの番組見てないよね世代的に。
0: ブーンブーンドキュンライブみたいな。
2: あ、昔のってことですね。
0: そうよ、分からんよね。
1: でそのブーンブーンって番組で、
2: はい、
1: このナレーターの方がブンブンドキュンライブって言ってたのよ。
2: お
0: それがすごい、もう見てる人は頭の中に入るぐらいすごいパワーワードというか、
1: そう
0: すごい印象的な言葉なのね、
2: はい、
0: うん、
1: でアクターズが去年リブート再復活するってことで、うん、改めてブンブンみたいな番組を、新番組を沖縄テレビさんでアクターズチューンという番組ができるから、うん、できることを知ったからナレーターも多分変わるだろう。
0: そう、このド、はい、ブンブンドキュンライブって言ってた人自体も変わるでしょと。
2: そうですね、うん、
1: だったら勝手に俺らでオーディションしようと
2: 二人で
1: そう、
2: はい、
1: でアクターズチューンチュンチュンチューンスズメみたいっていうのを
0: これ確かあれでしたよね、ツイキャスでいただいたフレーズ
1: そうね、
0: をツイキャスで見たらもうしょうもなかったのよ
1: それを我々が言ってみて、
0: そう言ってしょうもないのをこんな元気よくオンで言うとすごくしょうもあるなというか、
1: 実際俺ら落ちましたね、これ。アクターズ中のナレーターは担当できませんでした
2: 実際は、
1: まあ、実際は、はい、というわけでございました、はい、さあじゃあトーマ翔子さん、
2: めっちゃ私いきますね、
0: うん、
2: 2023年3月14日、
0: はい、
2: たくさん食べてるわけじゃないのになかなか痩せないというブーブーさんとの会話、
1: うんうん、
2: アイムさん昼ご飯は何、ブーブーさんヤーサーのシー大ちゃんの日替わり定食
0: そう食堂ね、僕がよく行ってた食堂、
2: アイムさん、はい、それじゃないなかなか痩せない理由
0: すごくボリューミーで、
2: はい、
0: 安いわけで、ご飯もおかわり、
2: はい、
0: し放題、味噌汁もおかわり、
2: すごい、
1: カレーも食べ放題、
0: 食べ放題でバターとかもかけ放題ご飯
3: これだな
0: ただあんまり食べてないわけよ、
2: あ
0: だけど太るっていう不思議な現象、
1: は
0: い、
1: それじゃないって言った
2: のそれじゃな い,
1: ゃないちなみに矢佐の氏、
2: はい、
1: 大ちゃんは今どうなってるんでしたっけ。
0: もうちょっと廃業というか、もう手を引いて、
1: 去年はだから流行語じゃないけども、
2: はい、
1: 昔ながらの名店が惜しまれつつ閉業してしまうお店がいっぱいありましたね。
0: そう、インボイスとほぼ同時ぐらいで何の告知もなく、
2: はい、
0: やさのし大ちゃん、オリジンライブのポスターとかも貼ってくれたり、バイアスロンとか O1 出た後はお題をいただかなかったんですよ、いいよ今日頑張ってたから食べてっつって、
3: かっこいいな、
1: インボイス、そうですね、なんか都合が悪かったんでしょうねインボイス
0: そう、まあまあ、いやインボイスのせいかどうかは分かんないですけど、もうすごくそのタイミングで本当に音沙汰もなく、夜逃げしたみたいに亡くなってて、
1: そう、そういう1年でもありましたね去年はね、
0: はい、じゃあ続いていきましょうか、はい、はい、私引きます、
2: はい引きます、はい
0: 笑ってる、はい、出ました、
2: はい、
0: 国吉っ子まさしっ子
3: はいはいはい、これはあったな、
0: FM 那覇局長の国吉まさしさんの局長のね子供の頃のあだ名が国吉っ子まさしっ子っていう、
1: はい、でさっき申し上げたボートレースのあぶく銭を、
2: はい、
1: メールをくださった方から抽選で、
0: うん、
1: まあ引いた方プレゼントしようで、一等賞がビッグノーズさんだったんですよ。
2: お
1: でもせっかくだから二等賞で5000円も作ろうかってことで、はい、なんと局長、FM那覇の局長が当選しまして、
0: そう本当にちゃんと応募して、はい、抽選の結果局長にかかったのよ、
2: は
0: い、そうで我々分からなくて
1: ちょっといやらしいのが局長って書いてないのよ、国吉まさしだよ誰よってなって、
0: そうで男性の低い声でだから
1: あそう抽選当選した方には電話してたのよ、う
2: ん、はい、
0: 大城さんがね、だから我々誰か分からないのよ、
2: はい、
0: でそれ国吉まさしです、うん、
1: 本名でね
0: って言ったから、こいつが歩むが、いや C 多くないですかって言ったわけ国吉まさしでただ2個入ってるのに C 多くないですか、
1: C 多くない
0: っていう話をしたら 局長が、あ、小学校の頃のあだ名国吉子まさしっこでしたって自分から言い出してしたら、コート C が多いってなって、
1: そう C とコが多いな、うんうん、っていうやつですね、うん、
0: これで面白かったね、国吉子まさしっこ、
1: うん、で5000円ゲットして国吉さん、まさし、国吉まさしさんは、うん、あのね、年末年に FM 那覇で、生活困窮者に向けてこの食材とかの寄付をしているんですよ、うん、そこに当ててました、
2: お、う
1: ん、
2: あ、素晴らしい。
0: でちなみに放送日が12月4日ですね、はい、もし聞く方がいたらぜひお願いします。
1: はい、
0: じ
1: ゃあ、あ、これ、はい、
2: 国吉子
0: まさし、まさし、
1: これは、はい、これはですね、いつかは書いてないんですが、
0: はい、
1: まあ、僕が言ったらしいですね、うん、ガンダムとかいろんなアニメ全然通ってないな、うん、宇宙戦艦ヤマトとか見たというお話で、も実際の音源があるみたいで、
0: うんうん、
3: 聞いてみましょう、
1: はい、っていうのが必殺技です。
3: うん、でもいろんなのがある、
0: うん、宇宙戦艦ヤマトも通
3: って、宇宙戦艦ヤマト
0: 東南
1: 内地のことじゃない、
0: 沖縄の人がヤマトって言ってる、ヤマトの人、
1: 沖縄版では
3: いいな、あのサバニみたいのしか浮かばないんだけど
1: え、撃て
0: 大砲どうなってる大砲
1: 機関銃撃てインギレインギレただワープワープワープすんどイエ
0: ータコゼタコルゼタコルゼ
1: 死なせ、
0: あだあだあだ、あのサバにあのサバにタコルゼ
1: インギレインギレ酒があらん
0: 燃料かな、
3: 飲みながらやる飲みながらや宇宙戦艦ヤマトゥを運転するな、
1: 宇宙戦艦
0: いやヤマトゥだ、ヤマトゥヤマトゥわけるわけない、
1: ヤマトゥの船はい、宇宙戦艦ヤマトゥね、ぜひアニメ化してほしいですね、実際に
2: 見てみたいですね。
1: まあ、まあ、いろいろ出てますね、
0: うん
1: うん、まあまあ体感あるかななんて思ってましたけど、
0: しょうこちゃんでもや伝わったヤマトゥだったりが、
2: ヤマトゥは伝わりました、
0: あの面白いワードとして聞こえた、
2: 聞こえました、
0: あ嬉しいな、
2: サバニが見えました、
1: ヤマトゥじゃあ一度コマーシャルいきます、うん、はい、じゃあコマーシャルです。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな、水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます、水曜6時はオリジンアワー。
4: 家族がお笑い賛成してくれますように。
3: テレレレレレレ空耳アワー、
1: 誰が言ったか知らないが言われてみれば確かに聞こえる空耳アワーのお時間がやってまいりました。
0: あ、いいのがあったってこと、新作、今週
1: のお便りが届いてます。
0: 新作ってこと、
3: そうですね、
0: あ、はい、新作、
3: 新作がちゃんとあのポツポツ来るんですけれども、まあ、コーナーの説明をする前にですね、まずはもう投稿から紹介してしまいましょうね、うん、ラジオネームプッチョヘンザさんの投稿です。
0: アメリカ在住、
3: そうです、イティーズにヒットしましたダリル・ホール&ジョン・オーツです。僕も世代なのでマンイーターとか、プライベートアイズとかありますが、うん、その中で、はい、Say It Isn't So という1983年の
0: 曲、生まれる前の曲だ、
2: え
0: 2回出たよね今ね、
3: もう1回聞いてみましょうね、
0: ジャク・ハルエとキョウ・ハルエ
3: 格闘ゲームみたいな、
0: ジャク・ハルエとキョウ・ハルエ出たよね、
1: ジャク・キョウがあるのジャク・キョウがジャック・ハルエ、
0: ステップアップバージョンね、ステップアップハルエだ、
3: はい、
0: 2回連続
1: ジャック・ハルエとキョウ・ハルエが
3: You slide away Hide away goodbye、
1: そう、 Hide away、
0: Hide away はハルウェイに、はい、ハルウェイになるわけよ、
2: はい、
1: Hide away 自体はどういう意味でしたっけ、う
3: ん、 まあ、離れるとかっていう、
0: ね、ああそうそれで思いが何か言ったんだよ、
1: そうまさにブーブーさんと離れ
3: だから

0: You slide away, hide away, goodbye だから、まあ、距離を置いてさよならしたい気持ちを
1: あら
0: こう
2: これお前が歌ってるのか。
0: もうこれは
3: 生まれる前の曲だから、
2: ね、お前がアルエイを思って歌った歌
3: じゃん。ジャカ
0: ルエ、距離を置いて気持ちを隠してるっていう。
3: なるほどね、
0: これはまさにという感じ
3: ですね。いやいや、まさにじゃないです、全然気持ちないですから大丈夫です
0: という感じで、なんと2通目も来ております。
2: え
3: これ何またプチョさん、
0: あちなみに送ってくださった方すいませんね、これ夏頃とかあの何ヶ月かお待たせして紹介してるんですけれども、こちらはもう常連さん円楽さん、ですね、チャンバワンバという、イギリスの、まあ、オルタナとか
3: どっから見つけてきた
2: もともと聞いてた
0: で、タブサンピングどうぞ。
4: ささやき春へね、
2: だ中春へ2回
1: 中春
2: へ
1: ですね、女性の優しい声で
3: 毒効果がある春江だったな、この動きがスローになる、
2: フェイスブックメッセージ来てた、なるほどね、
0: そう、ただこれはあの中春江かもしれないんですけど、はい、意味がすごいんですよ、ピッシングザナイトアウェイ、さっきも言ったみたいなのパンクバンドなので、ピッシング、おしっこを、一晩中飲みたい、飲み明かしたい、ただこれまあ、
2: お前が歌ってる
3: これは
1: やっぱり
3: 歌詞書いたかも、俺歌詞俺が書いたかも、
0: おしっこを一晩中飲みたい、おしっこを一晩中飲みたいみたいな感じのピッシングザナイトウェイですが、まあ、あのとは紹介したんですけど、これ直訳するとそういう意味で、はい、一応スラングとしてこのピッシング、まあ、おしっこっていうのが、まあ、いわゆる安酒みたいなのを意味を指してるらしくて、まあ、要は安酒をもう俺は毎晩かくらってあの日々過ごしてんだみたいなということですね、ではあるんですが、まあ、ピッシングザナイトアウェイ、こちらハイドじゃなくてナイトアウェイ、一晩中おしっこ飲みて
2: ションベンみたいな酒飲んで やりてえぜみたいな、
3: ただごめんなさい誤解があります、はい、僕飲みたいわけじゃないんですよかぶりたいというかかけられたい、
0: アビル派なんですね、
2: シコはかぶるもんじゃないよ、
3: アビル派です、アビル派です、
0: 飲むアビル派どちらも少数です
2: アビルブーね、アビルブーね
3: ブーです
2: どうもアビルブーです
3: どうもアビルブーです、
0: というわけで、まあ、来たらもうやるんですけれども、基本的にはもう NG ということなので、
2: そうですよ、
0: はい、もう来ない限りはもう絶対にやりませんので、
1: はい、
2: メッセージとどんな会話だったかなと思って調べていったら、はい、プロフィールまで行ったけど顔見るか春への、
1: え、いいですか、
2: 見てみる、
0: 見たい、
3: 俺も見たいな、久しぶりに
1: 最近のってことですよね、
2: あ、綺麗な方よ、
1: はい、かわいい、
3: どうどうどう、
2: いや、お前も見
3: なが
2: ら
3: 一緒に、いやいや、
0: カメラに、
3: 変わったな、だいぶ、
2: あ、笑とん、
3: いやいやいや、笑わん以外何があるの、笑わんってどうやるの、笑わん、
0: 春って感じでも、まあ、この写真の写り方、
3: だから NG 言ったら放送禁止用語で、うちょ
0: 空耳春江でした

0: チは。
1: はい、火曜オリジンアワー、今日は収録放送でやっております。
0: はい、
1: 2023年の流行語を発表しております。
2: はい、
1: さあ先ほどは空耳春兵でございましたが、
0: はい、
1: 一旦また、企画に戻りましょう。じゃあ、はい、トーマ翔子さんお願いします。
2: はい、
1: はい、
2: 発表します。
1: うん、
2: 代理店の会議で歩夢さんの名前が上がらないんすよ。2023年6月13日、代理店の人。
0: 覚えてます。
1: 代理店の人の流行語名言
3: 言ったら名言です。
2: そういうことですか。
1: いや言われたんよ、
2: バ
1: ナーベースに代理店の人ってよく飲みに来るんだけど、
2: はい、
0: 代理店のシステムはわかる。
2: いえあまり分かってないですね。
1: 例えば、
2: はい、
1: 企業が、
2: はい、
1: なんかコマーシャル打ちたいな。
0: まあじゃあ酸っぱいマンにしましょうか。
2: はいはい、
0: う
1: ん、まあ、予算こんだけで、
2: うん、
1: そしたら代理店の方が来て、
2: はい、
1: あだったらこういうタレントいますよとか、
2: あ
1: こういう企画ありますよとかっていうふうに間に入っていただける、
0: 直接芸能事務所にとか連絡すると、
2: はい、
0: じゃあ企画がどうとか、
2: はい、
0: あの構成絵コンテがどうとかってなってくるじゃん。
2: はい、
0: だからこの制作会社にお願いしてこういうのやりたいんだけど予算いくらで

0: いろいろ紹介できますやってくれますみたいなので、
1: はい、
2: で合ってますよね
0: みたいな感じですよね。そうです、うん、でだから人選を抜擢するのがこの、はい、制作会社っていう、
2: そうそうそう、
1: あ、じゃあ企業さん、
0: 代理店さん、代理店さんだ、で代理に立って、だから代理店さんに好かれてないと仕事来ないわけ、まあ、
3: そんなこともないかもしれないですけれども、でも代理店の力は大きいとも言われていて、漠然とよく耳にするのがやれ電通がなんだとか、
1: ね、なるほど、
3: こんな巨大なプロジェクトにはきっと電通が、
0: うん、
3: あの仲介してんだろうとか、博報堂がいるんだろうみたいなのっていうぐらい話題に上るぐらいの、まあそういう立場と、だから
0: 代理店さんの選択肢の中に入るためには代理店さんのこの信頼がないとまず選択肢にも入れないわけです、
2: うん、そうで代理店さんが飲みに来る選択肢にアガナハベース入ってるんですけど
3: 素晴らしい、
2: それであのねご挨拶した時に、はい、あ名刺いただいて、あ代理店のどこどこの、あいつもお世話になってます、はい、なんて言うと、はい、いや相馬さんお世話したことないですよおかしいな、
1: おかしい、はっきりと昔話みたいに
2: 言われてね、
1: はい、
2: えあそうでしたっけなんて言ってたら、相馬さん本当面白いですねと、
1: お
2: めちゃくちゃ面白いですネタも見てますよ、
1: はいはいはい、
2: あのネタなんて特にとか言われたんですけど、
1: はい、
2: でもね、
1: あれ
2: 相馬さんの名前が全くわからないですよねこれなんでですかね、知らんよ、
1: なんで
2: 言うな、思えん、思っとけっていうね出来事がありまして、
1: なるほど、
2: 結構ね、まあ、そういうこともあります、はい、だから2024年今年はね、
1: はい、
2: まあ、代理店さんの目に留まっていこうかななんて、
1: はい、
2: やっていこうよ、
0: なるほど、
2: はい、
0: 目指せ代理店ね、
1: はい、目指せそこなんですね、はい、
0: さあ続いて私いきましょう、
1: はい、
0: 2023年ですね、5月16日
2: 夏、はい、
0: 僕かな、ブーブーっていうか僕が言ったやつですね、うん、はい、いきます。僕らの芸歴ってゆし豆腐みたいなもんなんですよ、
2: ほう、
0: 持ったら重いけど身は少ないっていうかねこれめっちゃいいこと言ってるじゃないですか、ゆし豆腐ってめっちゃ重たいのに
3: 面白い、
0: 身少ないじゃん
1: あ、そういうこと、
2: うん、豆腐言った豆腐しか言ってないからな、
0: うん、
1: そっか、
0: いやまあまあまあ、あの豆乳液体も飲んだり食べたりね、飲んだりする人もいるけど、はい、あれ油脂豆腐ではないからな厳密には、
1: はい、
2: スープだからね、
0: うん、豆乳ね、豆乳、うん、
2: 豆乳
0: 豆乳油脂豆腐、あれは豆乳
2: スープ、
0: あれ豆乳
1: ん
2: 豆乳ではないでしょ
1: 油脂豆腐、
0: 油脂豆腐のあの汁でしょ、
2: でかつおだしとかで
1: スープ作る
0: でしょ、
1: あ、
0: その、うん、違う違う、
1: ああ原そもそも
0: あの油脂豆腐の袋よ、入ってるじゃん、
1: ああ
2: 、
0: え？あれの話さ、
2: あの油脂豆腐っていう一品料理じゃなくて、
0: じゃなくてでさ、
2: スーパーに売ってる、
0: そう、油脂豆腐買いに行こうの油脂豆腐さ、
2: あ、このビニールの、
0: はいはい、あのゴムで縛られてる、
1: は
3: いはい、熱々でね、見た目もすごい美
0: 味しい、そう、で重たいよ、
3: あ、重たいし、
1: はいはいはい、
2: でも水切って出すと、
0: そう、うん、出したら。あれ軽っ
2: 少な、
1: 確かに、
0: なんだこれ
1: こんだけしかないんだっていう
0: っていう、
1: はい、
2: 素晴らしいですね、
0: 芸歴、
1: もう、うん、
0: 油脂豆腐芸人ってことね、
2: 我々はね、
0: うん、油脂豆腐芸人
1: 我々は、うん、優しいですね、
2: 米麺油脂豆腐にする
0: いいね
2: 沖縄っぽいし、
0: 油脂豆腐はあの日持ちしないですからね
2: 足も早い、
0: そうそう、すぐ腐れちゃうから、あれ、
2: これでも俺覚えてないな、
0: 俺も覚えてない、
2: そんなこと言ってたの、
0: へ、はい、素敵素敵なフレーズ、
2: はい、こちら去年の7月18日、
0: はい、
2: あなたの誕生日の日ですね、
0: 7月4日ね、俺は、
2: あ、ごめんなさい、7月、広末涼子の誕生日だ、
0: うん、
2: ブーブーさんが言ってたやつですね、
0: はい、
2: 団地ってワードはネガティブワードじゃない、うん、って言ったアイムに対してブーブーが言ったセリフ、
0: うん、アイムさんはね、団地をすごいあの放送禁止用語みたいな扱いするわけ
1: 、はい、
0: 団地ってあんま言わん方がいいよとか
1: そんなことないですけどね、
2: 例えばブーブーさんごめんなさい、あ、これ言っていいのかな、団地に住んでるじゃないですか
0: みたいな、言っていいよ別に
2: とかっていうことを言ってたら、はい、ブーブーさんが僕に言ったセリフですね、
0: はい、そう、ネガティブじゃないよと、まず、はい、そんな団地はネガティブ発言じゃないよと
2: に対してブーブーさんが言ったセリフね、うん、お前団地パンチするから
0: しょうがない、え、これノミネートされるの団地パンチ
2: お前すぐ団地パンチするからよ、団地タックルもして

0: 見てみたい。
1: 団地暴力だな。
2: 暴力団地。
3: 暴力団地。
0: 重そう。
1: いや違うね、平和な団地だよお前。暴力団地。何が暴力団地。
3: お前団地パンチも団地タックルもでも強そうですね。うん、はい。
1: みんな
0: 味がありそうね。
3: 翔子さんは団地に対してどんなイメージ。
1: 団地討論はいいよ。

0: 底討論はいらない大丈夫です
1: 朝までやりましょういいですね、はい、お前ダンチパンチ、う
0: ん、あまだある、しょうこちゃん、
1: はい、いや時間ないな、行こう、どんどん行こうか、
0: あ今何分、あと何分
1: あと20
2: 分、まあ、あと20分
0: ちょっ
2: と、
0: 早い早い早い、行
3: こう、はい、こちらは音源があるやつですね、
0: はい、
3: 沖縄の女性はお願いだけで会話することができる、
0: あお願いね、
4: はい、ええ、あゆむお前
1: 何を、
4: あの話聞いた同級生、
1: 僕女性ね、う
4: ん、あゆみちゃん
1: な、何
4: あの同級生のあのさやかの話聞いたね、
1: お願い
4: 聞いた、
1: お願い
4: 聞いてないでしょあんた、まだ
1: お願いお願いお願いお願い、は
5: もう察してるんだ、
1: はお願い、
4: えやばい、えあれなんか
1: お願い、
4: 結婚式挙げたの先月でしょ、
1: お願い、うん
4: 別れたって、
1: お願い、
4: だからさ、だからさ、
1: お願い、
4: だからさ、だからさ、
1: はお願いお願い、
4: だからさね、
1: は本当にお願い
4: それは変わんない。なんで本当のお願いって。
1: 本当にお願い。
4: 本当にお願い。
1: この前お願いしたよね。でまたお願い。うん、
4: え、
1: これ前もお願い
4: だった。誰と浮気したと思う。
1: お願い。
4: さやか。
1: お願い。
5: もう察してるんだ。
4: ほら。
1: お願い。
4: 披露宴の
1: お願い。
4: 二次会も
1: お願い
4: まで一緒にいた。
1: 二次会お願い。
4: 高広
1: お願い、
4: だからさ、だからさ、だからさ、
1: 前もお願いじゃなかった、
4: だからさ
1: これ何回お願いした
4: の、だからさ
1: いや
3: ー面白い、
1: まあ、本当そうですからね、
0: いや本当そうじゃないよこんな使い方しないよ、
3: でも意味は分からないけど分かりますね、
1: こんな会話する女性いますからね、
0: もう翔子ちゃん世代はやらないか、お願い、
3: まあでもあんまり見ないですね、はい、先輩方がやるんです
1: 、うん、でかいね、
3: はい、
1: あじゃあブーさんいきましょうか、
0: あ私か、はい、はい、おいきましょう、私かな、1月10日
3: お
0: もうまんまま
1: るっと1年前、
0: うん、悪魔にささやかれてこの業界いますからね
1: うん、俺見た、
0: あ分かん、ブーブーって、あ分からん、アイムかな、ブーブー用なのかな、
1: あこれ覚えてないですね、
0: 全く覚えてないですね、
2: まあ、今年、2023年はですねなかなか愚痴も多い回だったので、
1: あ、まあ、仕事もね並行して少なかったしね、
2: なんで芸人になったんだっけみたいな話のと流れで、うん、あの悪魔にささやかれて
1: 俺悪魔
2: なっているっていう、う
1: ん、まあ、僕がねやろうって言ったから、
2: うん、まあ、歩むというよりは、まあ、もうそれ悪魔がいるんだと、うん、芸能には、でその悪魔のせいでまだここに立ってる、
0: そうみんなそうやってこの世界いますからね悪魔のささやき、売れるぞお金持ちなれるぞ、
1: わかるわ、はい、じゃあ続いていきましょう、
3: はい、
1: 私、はい、発表します、こちらは 5月30日、
0: はい、
1: これは僕が言ったやつかな、うん、いきますね、
0: うん、
1: 一応こっちも芸能人じゃないですかレモンさん、
0: あレモンさんってあのレモンさん、
1: あのラジオ DJ の大先輩であるレモンさんこと山本周さんが出演してくれた回なんですが、
3: う
1: ん、これ覚えてないな、
2: これ僕ごめんなさいちょっとチェックできてなかったんですけど、確か覚えてるのは、うん、このレモンさん、まあ、山本周さんも大パーソナリティのね、は
1: い、すごいですよ、
2: もう一瞬でこっちのこの座を奪ってでやっぱ自分モードに切り替えていくわけ、はいはい、でその中でなんか歩が一矢放った確かセリフだったと思うんだよな、確か
0: レモンさんを倒そうと、
1: うん、そうそう矢を放ったんだ、
2: そう別に
0: あのそのフレーズが何
2: 反抗してるとかでもなく、うん、あのなんとかこのラジオモンスターに食らいついていこうみたいな感じのセリフだった、
0: セリフが
1: 一応こっちも芸能人じゃないですか
0: やめちまえやめちまえ、そんな歯向かい方するんだったら、
1: あの時の俺を誇りたいね
0: 怒るな恥ずかしがれ、
1: このあたりでも覚えてない
0: 、うん、まあ無意識で言ったんだろうね、
1: 無意識で意識ない状態でパンチしてる
0: ダンチパンチ
1: ダンチパンチ
0: ダンチパンチ
1: これがダンチパンチだ、はい、じゃあ続いて
3: こちらは私ですね、う
0: ん、翔子ちゃん
3: 2022年の12月6日、
0: あ、じゃあ前回登場した時だ、
3: 時です、ね、はい、はい、今日はコンテンツに呼ばれてるって言ってから来ました翔子
0: はいはいはい、はい、
3: ましたね、こんなことも、
1: 付き合ってる彼氏さんにね、
3: はい、
1: 那覇に用事があると、
3: はい、
1: いうことをラジオじゃなく何でしたっけ、
3: コンテンツ、
1: なんだ
0: 今年はちゃんとラジオに出演するって言ってきたんだよね、
3: そうですね、
0: で去年が、
3: 去年がコンテンツ、
0: なんだコンテンツ、
1: そもそもコンテンツって何なんだ
0: なんか枠は合ってる

0: ような感じするけどな。
1: でもなんか嬉しいね、
2: はい、
1: 今年はほらラジオに行くノブレーキのっていう、
2: はい、
1: 言ってくれたってことは、
2: はい、
1: どんどんこう雪解けが
0: そうだね、我々も会えるのが近いかもしれない、
1: ね、堂々とね会えるようになった
2: から、
1: ね、う
2: ん、はい、
1: コンテンツね、
3: コンテンツに呼ばれ、あ、じゃあこっち、すいません、ちょっと一個紹介しても
1: ら
3: い
1: ます
2: 、
0: はいはい、
2: お、
0: あ、紹介、はい、じゃあ流れでってことかな、
3: あ、ブーブさんの回として、
0: はい、はい、プチョさんの推薦ですね、
2: う
0: ん、
2: はい
0: はいはい、いきます、
2: はい、
0: 宝くじなんて確率も低いし、あんなギャンブルしないですよ、なぜならというお話からですね、
1: うん、
0: あ、で音源があると、はい、お願いします。
4: ないことばっかじゃないですか、
0: ダメですよ本当、うん、ボートがいいです。まあ、合間はねパチスロやってますけど、パチスロでもいいと思います、
4: うん、パチスロでもいいです、パチスロはまず光輝いてますからね。
0: そうそう、うん、音もいいですから、
4: ね、音もいいですし、だからもう音楽
3: 光輝いてるからやってるんだ、
4: 音と光のファンタジー、
0: クラブだ、クラブ的、
4: 子供の国です、
0: 子供の国か、
4: クリスマスの子供の国、はいはいはい、音と光のファンタジー、は
0: いはい、変な人もいっぱいいるしな、
4: 変な人もいっぱいいるし、
0: それ見るのもただ子供の国よ、
4: マスコットもいるし、
0: 一生懸命こう正当化してますねギャンブル。
2: 本当ですね。
4: で何がこれ、あ、こう音と光のファンタジー、
0: ファンタジーがノミネートかな、
2: あ、
0: はいはいはい、
4: なるほど、我々にとっては子供の国だよ、
0: そうだね、
2: うまいですね、
0: 行きたいね、
2: 行きたい、
4: ズーの方
0: ファンタジー行きたいよ、
1: じゃあ行きましょうか、
0: はい、
2: はい、はい、
1: 行きます、
0: はい、
1: 僕が言った言葉ですね、うん、去年の8月、僕が好きな言葉がいくつかあって、ロケバス、ロケ弁、プレイオープンですね。
0: 芸能人ぶるね、
1: うんうんうん、これね好きですね僕、ロケバス、ロケ弁、あとプレイオープン好きですね、
0: 芸能人をすごい振りかざすね君は。
1: あと試写会ね。
0: 選ばれた人しか呼ばれない、
1: 選ばれし者しか入れないっていうね、好きだな、未だに好きだな。
0: どんどん熱増してるんじゃない、
1: はい、というわけでじゃあ続いて、しょうこちゃん終わり、
2: 終わりました、
0: じゃあ僕も
3: これを一枚読んで
0: も、はい、じゃあしょうこちゃん行こうか、はい、
2: はい、ではいきます、
0: はい、
2: ラジオネーム赤ちゃん親父さんの推薦
0: です、ありがとうございます、
2: 2023年1月24日放送、やってくる夏の電気代値上げが怖いという話から出た、
1: うんうん、
2: 夏変わり身、
0: 夏、あ、夏変わり身だ、夏変わり身さんを、
2: うん、
3: 夏変わり
0: 身にしたんだ
1: よ、あ、夏変わり身ね、うん、みたいな、
2: 夏変わり身で、もう一つありまして、うん、5月23日放送、物価も高騰してるんだから、うん、沖縄の結婚披露宴のお祝儀を1万から上げようの流れ、始まったミニコントで出た祝い忘れは犯罪です。
0: あー CM じゃん、
1: あー県のね、
2: はい、
1: コマーシャルでやった方がいいと、
0: は
1: い、
0: そう、要は我々だけで、
2: あ、なるほど、
0: 値段上げようって言っても、
2: はい、
0: みんな1万円がいいじゃん、
2: はいはいはい、
0: じゃなくも県のルールとして CM 打ったらいいじゃない、
2: うんうん、あ、やるじゃん、
1: 有力屋さんとかがやるさ、
3: まあ、要は1万円はもうそろそろ物価も上がってるし、う
2: んはい、
3: 見合わないけれども、とはいえ沖縄県民の取得として、あの、うん、あ、要は3万円は急にきついと、うん、だけど2っていう数字は縁起悪いから、まあ、1年みたいなのっていうのもうそろそろなくしていいんじゃないかっていう、うん、例えば1万5千円でもいいし、
2: はい、
3: 2万円でもいいんじゃないかっていうことを話してたところでっていうことですね、
2: うん、
3: でもその中でこう、はい、歩むがじゃあ我々でもコマーシャルを作っていこうっていう中で、うんうんうん、生まれたフレーズです、ね、
2: なるほど、最後の決め台詞で祝い忘れは犯罪です、
1: あ、はいはいはいはい、なん
2: か痴漢あかんみたいな感じで最後に
1: 祝い忘れは犯罪です、
2: あ、すごい AC みたいな、
1: AC JA かな、
0: あ、なんだ、何の略、
1: いやいや、あの沖縄だと JA かな、
0: ちっちゃいだろ、ちっちゃいだろって言ったらあれだけど、
2: JA
0: が言うことではないだろこれは、
2: はい、以上ですね、
0: なるほどね、ありがとうございます、はい、これが、いつといつだっけ、
2: こちらが1月24日と5月23日ですね、
1: はい、結構言ってます ね、
2: はい、ありますね、
1: 僕が多いのかな、
2: うんうん、誇らしそう、はい、
0: はい、いや、これも歩ですね、
1: あらあれあれ、
0: 12月6日、ああ2022年かも、12月6日とりあえずいきます、
2: はい、
0: 花を贈ることで正気を保ってるね、
1: あ、
0: 売れた後輩に対する歩の気持ち、
4: はいはいはいはいはいはい、はい、
0: 差し入れとかよね、Mさんが、うんうん、後輩のライブとかで、

0: 結構ね差し入れするんですよ、
1: はい、
0: あの名前書いてね、で会場にはいかんよ、うん、花屋さんにお願いして、うん、名前だけ、
1: はい、
0: でメール来るのよライブ終わった後ぐらいに、はい、あさんありがとうございましたっていうことで正気を保ってる
1: なるほど、
2: 花を 送ってるんだぜ俺はっていう、うんうん、そうそう全然話されてないよっていう、
1: はいはいはい、
2: 逆に送ってる側だぜ俺、
1: はい、
0: うんうん、もう俺送ってる側だから、
1: あ上だぞ、上から見てるぞ、
2: まあ、上か、まあ、
0: 上だではない、上とか下じゃないんだけ けど、あ差し入れをすることで、うん、あれと一緒や、このなんていうの、そういう動物いるじゃん、光をバッて当てて帰ってきた光のスピードで距離を測る
2: あコウモリね、コウモリの超音波、ね、
0: コウモリとか、うんうん、クジラとか、うん、そう超音波であ後輩に当たるで跳ね返ってきた、あこれぐらいの距離なんだねっていう、
2: それがお花ってこと、
0: お花です、
2: お 花、
0: お花やピザや、
1: うんうん、お花やピザが
2: で先輩に確かほらベンビーさんと津田さんのやったんだよね、この差し入れお 花、
1: お花、うん、
2: 帰ってきた
0: 兄ちゃんさんから、
2: うん、
0: お礼の、
2: うん、
0: 帰ってきた、
2: あ帰ってきた、
0: うん、結果
2: おお、そう帰ってこないって言って、
1: あ
2: すごい
1: お祝いの、あお礼のお言葉をってことですか、
0: うん、って言ってたけど、はい、実際会った時に、
1: はい、
0: あれありがとうねって言われた、今度お家で飲もうって言われた、
1: すごい芸能人、
0: うわ芸能人だなと、
2: 誰が、
0: 俺が
2: 向こうがでしょ向こうがっていうのはあれですけど
1: お前
2: 誘われたんだよ、ただ芸能人に、
0: 芸能人としてだろ
2: どうか分からんけども、まあまあまあ、
0: そうじゃないと誘わんでしょ、
1: うん、確かに、
2: そうだね、
0: うん、じゃあ俺、
1: はい、
2: うんうん、あ、しょ
1: うこ、あ、私
0: 俺で、俺俺
2: 今あんた終わったさ、
0: ん、
2: ん、
0: あ、そうかそうか、
2: あ、違うか、俺が今終わったんか、正気じゃないか、あ、はい、
0: じゃあいきます、
2: はい、
0: あ、ブーブーです、
2: はい
0: 去年の4月4日です、
2: お、シシ
0: これ短いです、うん、ブーブーさんが言ってました、
2: はい、
0: いつも濡れてる道路ない
3: 僕これ大好きなんだよな、
1: 濡れてる
3: ね、もうこの番組からしか生まれないような発想だなと思って、
0: あるない
2: つも濡れてる道路、晴れてる日もう何の日でも濡れてる
0: いつも
2: どっかから水がだから漏れてんのよね
0: いつも濡れてる道路ないいいですね
1: 発想
0: じゃあ、はい、トーマショーコさん、
1: 面白いですね、いきます、ラジオネーム、はい、カーボンギアさんからです、
2: あ、いいですね、ありがとうございます、
1: 1月24日放送、
2: うん、
1: 歩夢くんの貧乏話、
0: はい、
1: ミニ四駆の車体を肉抜きして早く走らせることができるというトークから、
0: うん、
1: ブーブーさんがお前マジですごい、お前よかったな、親が子育てうまくなくてと失礼なことを言ってました、
0: お
1: いい話かなと思ったら
0: いや俺のこのミニ四駆の話は、
1: うん、はい、
0: 本来なら肉抜き改造する道具があるわけよちゃんとした、
1: はい、
0: それが買ってもらえなくて、
2: あ、そうで、あの軽量化された窓とかメッシュがあったりするんですよ、
0: マイナスドライバーをライターで温めて、それで線入れてヤスリで削って、はい、なんかストッキングみたいなのを切ってかぶせたっていう、
2: そうだから子育てが上手というか通常の、
1: うん、
2: 家庭ではその道具を買ってあげたり、
1: はい、
2: まあ、欲しいと言える関係だったりするわけじゃん、
0: う
2: ん、アイムさんは欲しいとも言わずだから
0: 何でも自分で、
2: そうそう、買ってあげるって言わなかったとかじゃなく、もうアイムさんがもう自分で、
0: 無理だから、うん、買ってもらえるわけがないから、
1: そう、
2: だから、まあ、まあいい言葉は悪いですけど、
0: うん、
2: このお母さんが、
1: はい、
2: そう、子育て下手くそでよかったな、
0: いやいや、
2: うん、だから
0: 手先器用な、
2: そうそうそう、自分で考えて、
1: うんうん、
0: 考える力がないし、
1: はい、
2: だから本来はその
1: 線、
0: もういいよ、
3: 失礼だよ、もう失礼圧でもう一つあります、
2: 本当すごい、本来はあるべき道具を使わないんだよ彼は、もともとあるやつでそれを代用する
0: って、ほら道具なんていらねえ
1: かっこいい、
2: かっこいいよ、ほんと
1: 3月21日放送、
2: 321逆だ、
0: うん、
1: 大城くまさんが自分は今の妻と出会ってなかったら、うん、絶対結婚とかもしてなかったと思う、
2: うん、
1: 自分はこんなどうしようもない感じなので、うん、と言ったらブーブーさんがそうですねそこを肯定してた、
2: いや言い方違うじゃん、はあ、そうですね、なんか
0: それもじゃない早い方がいいよ、
2: 分からんけど
0: じっくり言われた方が嫌だよ
2: そんなことないですねじゃなくて、
1: そうですね、
2: そんなことないですね、
1: 5文字で書いてますね、
2: そんなことないですよ、
0: そんなことないです

0: 会話としておかしいだろ
1: 無理ですよ。
2: わ心もないこと
1: 心ないこと言いますね。
0: 出ちゃうんですよね、
2: ブームさん。気をつけないとね。
1: はい、
2: はい、では行きましょう。
0: ブームさんはラスト。
2: はい、アイムさんですね、2023年1月10日かな。はい、ノーブレーキにはキャラクターが必要なのではないかというトークからのフレーズです、はい、ティーダカンカンペニバンマン
0: え
1: 元気いっぱい。
0: それ去年
2: そうだね、僕も1月とまんままるまる1年前だね。
0: いやあそうですか。
1: え最後パマンなんですか。ペニパンマン、
2: ペニバンマン、
1: あペニバンマン、うん、
2: だ助けて助けてお前が
1: 、はい、
2: えわーって俺がやるから。
1: あわかりました。
2: おじゅうちゃん僕と一緒に遊ばないかい。
1: あ助けて
0: ちょっと待て
1: あれは
0: と
2: まさかお前は。
0: そう私はティーナカンカンペニバンマン。
2: どっちだばお前ヒーローだばこっち側だば。
0: さあペニバンを返してもらおう
1: それ
2: 俺じゃないだ。持ってるのはどっちかというと証拠だろ。
0: 下がってなさい。お前が持ってるペニバンを返してもらおう。
1: 私じゃない。
0: 君は何だ。
2: だって男の俺がペニバン持ってる。
0: あっちに行っておきなさい。本当に危ないんだから。
2: ただのペニバン回収だ。
1: 何が危ない。
2: 笑った
1: 面白い。
0: 僕のはもうラストは、
3: そうです、ね、あじゃあこれブーブーさんにもら
2: はい、じゃあ僕行きましょうか。
0: じゃあ僕は終わり。
2: 2023年、
1: はい、
2: 4月4日ブーブー、はい、はい、歩が芸人仲間とフットサルをしたという話からブーブーの発言
0: した。
2: 私ですね、はい、小刻みインディアンのサーネーさんは、サッカーの才能があるけど、
0: うん、
2: サッカーでは一番上にはいけない人ですよね、
0: うん、
2: あれ俺なんでそんなこと言ったんだろ
3: う。そうそう、
0: あなんだな、
1: 急に、
2: ごめんなさい、
3: この一応か分かりやすくカッコでくくってるんですけど、うん、厳密にはカッコを外して喋ってるんです、
2: ね、あ
3: でちょっと もう一回カッコ外した状態で、まあ、こういう意味だよで喋ってみてもらっていいです
2: か、はい、うん、サーネーさんは才能があるけど、うん、一番上にはいけない人ですよねあれ俺なんでそんなこと言ったんだろう今。
3: これすごい面白かった
0: ね。惜しかったね。
1: 我に返った。
0: いやサネさん本当サッカー何させてもうまいね。
1: あ、はいはいはい、
3: そうそう、何させてもうまいみたいな話。
2: そう本当、はい、器用貧乏っていうの。
0: なんで器用貧乏
2: っていうの。
0: 今もそうだよ。なんでそんなこと。
2: ある程度はある程度はうまいけどそれ以上は伸びないというか。
0: サネさんにだけ一個多いよね。なんでかな。
2: いやそんなことない、ごめんなさい。
0: 心から認めたくないんだろうな。
2: ごめんなさい。ごめんなさいね。あれなんでこんなこと言
1: ったまた
0: 本当よね。
2: ごめんなさい、はい、
3: じゃあもうラストですね。これもブーブーさん案件ですが、はい、トーマ商工、
1: はいはい、ラジオネームカーボンギアさんからの推薦です。
2: はい、ありがとうございます。
1: 火曜オリジンアワーの楽しみの一つが、うんうん、ブーブーさんのうろ覚え、
2: ほう
1: ホラー映画チャッキーをシェイキーズに言い間違える。
0: あ、言い間違い系ね。
1: 瀬戸内にある島並海道を島流し街道と間違える。あまりアメリカの卒業パーティープロムを、
2: おプロムを
1: プライムという
0: アマゾン。
1: 授業参観の母親の服装の話から、うん、TPO をBTS? OTS? TTPO? TTP? 全部間違える。今年の放送も楽しみにしています。
2: あ、言い間違いね。
0: 言い間違い結構あるね。
1: そうですね、う
0: ん、その言い間違いに気づくからね俺ね、
2: うん、そうなんだよな、うん、
0: それやっぱコンビだなって
2: 思う。そうなんだよ、
1: ね、なかなか TPO は
2: TPO は出ないよ ね、
1: ですね。
0: あれだっけなんだっけとか言って何言ってたら、あのクジラよっつってイルカのこと言ってる。歌手の
2: アーティスト、
3: 歌手のクジラ、
0: あの歌手のクジラよイルカな、
3: ゾッとした回
0: 大きくなっちゃった。さあ
1: 哺乳類だけど、
0: ごめんなさい、最後後半駆け足で、
1: はい、
2: 熱くなってきた。この今熱くなってきた俺
0: ボリュームボリュームがたくさん。じゃあもうそれぞれ一つ、
1: あ1位を、
3: うん、あじゃあ大城からですけども、
2: はい、難しい。

0: 2023年はもう僕的にも番組的にも一応これじゃないかというのがやっぱ、ノンアンバサダーですね。これはもう確かに外せないし、はい、みんなパッと覚えてると思いますね。
1: いやでもなんかノンアンバサダーでいいかもしれないですね。去年は
2: ビッグノーズのエイサーの話も楽しかったけどね。
1: まあ、あ、
0: ハーリー、
2: ハーリーか、そうそう、ハーレーの話もね。
0: まあその他気に入ったものがちょっと紹介したものであればそれぞれ一つ挙げてください。
2: じゃあもう、はい、対象はノンアンバサダーということで、う
3: ん、はい、
2: 個人賞、
1: ブーブー賞、証拠賞、
3: はい、
2: 決まった方から、何が面白かったかな。
1: 僕はじゃあいいですか、僕から。
2: はい、
1: ブブスさんの、うん、いつも濡れてる道路ないっていうのが僕は
3: 確かに
1: 読みながら面白かったんで、
3: はい、
1: アイムショーはブブさんのいつも濡れてる道路ないっていうやつ。じゃあ
3: はい、はい、じゃあ証拠書いいですか。
2: はい、
3: これはぜひ今年頑張っていただきたいということで、うん、2023年6月13日代理店の方の代理店の会議であゆむさんの名前上がらないっすよ。
1: 確かにね、
3: が一番なんか
0: 受賞者代理店
3: の方ですけど、
1: 東さんが受賞した回もありましたよね。
2: ユーリキアさんのマネージャーね。
0: ごめんだけど1000円もらおう。はい、これ代理店、
3: はい、
2: じゃあ僕のブーブー賞、
3: はい、
2: クニオシックマサシック、お願いいたします。
3: はい、
1: いや素晴らしい、クニオシックマサシックも良かったもんね。
3: う
1: ん、
3: 言いたくなりますもんね。
1: もう言いたくなるしね、
2: はい、お願いとかも面白かったですけどね。
3: あ、お願いもそうですね。
1: まあ、あれはまあ、まあ、よく言ってるしね。
2: そうそうそう、まあまあまあまあ、
1: はい、まあ、あのリスナーの方もですね、
3: はい、
1: いろいろ、
3: はい、
2: リスナーさんな
1: お寄せくださってありがとうございました。本当に、
2: ね、リスナーの皆様も、うん、
1: リスナーのみんなもね、本当に
2: 芸能人俺はもうデイジーいっぱい聞いてる人がいる時だけな。
3: みんなの
2: 時です、ね、そう、デイジーいっぱい人が聞いて
1: 30ぐらいだとリスナー3
2: 皆様、
1: あー、皆様、
2: 皆様
0: 満単位とかになると思
2: う。そう、もう満だったリスナーのみんなで、ね、
1: おめえらは本当おめえらさみたいな。
2: おめえらはでも
1: バンクやってる人
2: だ、まあまあ、おめえらも万いかんとダメじゃん。
1: あ、そうかそうか、おまんらは、おまんら
2: はおまんらはゼロからできる。ゼロから OK。
3: ゼロから。
1: はい、というわけで今週は収録放送でお届けしましたが、はい、トーマ翔子さんは今日でまた、
3: はい、
1: 一旦お別れということでね。
3: はい、はい、
1: どうでしたか、生放送と収録まで。
3: はい、でも新語・流行語大賞を聞いて、うん、もうすごい面白かったので、なんか1年分ちょっと聞いてみようかなと思いました。
2: 嘘つけ、本当
3: YouTube で、はい、
1: マンラさ、彼氏と聞いて
3: よ、はい、はい、ぜひ。
2: 暇な時来れる？
3: え、全然、はい、呼んでいただければ。
2: 一緒に喋れる
3: 二人ですか？
2: 俺個人で呼んでるわけじゃないよ。
1: また来週、
3: はい、
2: みんなが見てないところで言うよ、それだったら。
1: 翔子さん、本当ありがとう。
2: ありがとう、
3: ありがとうございました。
1: 皆さんもありがとうございました。

0: ブレーキのオリジンアワー2017新語・流行語大賞ナビゲーターの遠間翔子です。
1: あ、はいはい、
0: すいません、
1: もっとテンション上がってほしい。
2: コール
0: テンション
2: タイトルカールって言っちゃった
0: カールおかしい。
2: ノーブレーキの新語・流行語大賞
1: みたいなことでしょ。ノーブレーキ

0: 2017新語・流行語大賞。
1: そうそれ、
0: ありがとうございます。
1: そうです、
0: 勉強になります。ナビゲーターの遠間翔子です。
2: ナビゲーター役なんですね。
0: そうですね、はい、いただきました、ありがとうございます。

0: か。
1: いきますよ、はい、火曜オリジンアワーでその年話題となった新語・流行語のノミネートを30語用意しました、
2: 30語。
0: これね
1: 結構多いですね。
0: D が大変だったよこれ。
1: そうですよね、
2: じゃあ今年の丸々全部聞いたってことですか。
3: ま、丸々ではない、大城です、ふとちょっとやってみようと思って、まあ、いくつかをピックアップして聞いたんですけど、はいはい、結局トータル30本
0: すごいっすね大城さん。
1: すごい手元に資料もあるの で、
3: ここだから3週間ぐらいか、はい、実はノーブレーキに会った時にちょっとドキドキしてたんですよ。
0: 本物だって。
3: そうそう、ラジオで喋って
2: もう耳ぐすいになってるわけですね。
3: 僕があ
1: のドキドキ
3: ずっと聞いてるラジオの人だと思って。
2: これが生の声ですよ。
3: よくわからない現象も、
1: ディレクターさんの鏡ですね。
0: 素晴らしい。これ大変だったと思うよ。
1: なかなかないですよ。
2: これ火曜日だけです。
3: もう火曜、とりあえず火曜日。
2: あー、はいはいはい、嬉しい。
0: 新語・流行語大賞、
1: は
0: い、
1: ちなみに2016年は覚えてますか。
2: 2016もやりましたっけ。
0: 2016年の火曜オリジンアワー、
3: まあ、で、まあ、話題になった。
2: ああ僕覚えてますよ。
0: 僕が覚えてます、
2: はい、せーの、ペニバン。
1: おー、私これの意味が全然わからないん
0: です。説明してやろうか。
1: はい、
3: 今は知らない。
2: 今度クリスマスプレゼントでね。
1: いい
2: で、
1: うん、もう一つ覚えてます。
2: え、ペニバン以外。
1: 揃った。
0: どうもペニバン兄弟です。
1: やめ、そうなんですね。
2: え、分からんな。
3: これも去年言われるとわかると思うんですけど、
0: 去年、はい、あと1個あるの？
1: ありますよ、うん、これがですね、裏切りんちゅです。
2: あー、今年まで続いてましたね。
1: 今年もね、ずっと出てますね。
0: 裏切りんちゅの意味はわかるでしょ、翔子ちゃん。
1: はい、わかります。
0: 説明しましょうか。説明できる？
1: はい、
0: 言ってみ。
1: 沖縄から内地に行った裏切り、な、沖縄を裏切った人。
0: いや、もっともっと攻めていいんだよ、
1: うん、沖縄を裏切、
0: うん、違う違う、沖縄から内地に行ってのにもかかわらず、
1: はい、
0: 内地で沖縄の県、沖縄の人たちをつるみ、
1: はい、
0: 沖縄をあたかも愛しているとか、
1: はい、
0: 沖縄やっぱ最高みたいな、
1: はい、
0: 要は沖縄の沖縄の観光地としてのステータスと、
1: はい、
0: 東京のシティーボーイとしてのステータスも持っておきたい、欲張り裏切りんちょってことです、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。
2: そもそも沖縄ではもうやっていけない、内地の方がいいって言った、
1: はい、
2: 連中が内地に行ってますから、
1: はい、
2: ここでは通用しない、俺は内地だっていう人たちが言ってるわけですから。
0: なのに沖縄ラブみたいな、
2: うん、向こう行ったらね、
0: うんうん、だからそういうやつらに限ってハイビスカスとか待ち受けにしたし
1: が
0: ちというかね。
1: カラオケでシマンチュヌ、そうそうそうそうそうそう、
0: あれほとんどの人が裏切りんちゅが歌ってるらしい。
1: でも確かに、うん、我々は歌えませんもんね。
2: 夏川りみを歌いがちね。
1: 歌いがちですね、
2: カラオケで、
0: うん、なだそうそう、
1: ね、故郷を思い出しがちですね。
0: ただ夏川りみさんももともとは裏切りんちゅで東京行ってますから。
1: そうなんだ、
2: 進出、進出したからな。
1: いや、そ
0: やっぱ何かを成し遂げた人は、
2: あの人なんか広めに行ったんだ
1: ろ。そうですよね、
2: 沖縄をね。
1: わかりました、
0: うん、ですね、
1: はい、
2: 今年は何があります、教えてくださいよ。
1: そうですね、
2: もうランキングがあるんですか。
1: ランキングではなくて候補ですか。
3: の、まあ、ノミネート、
2: あーで、この中から僕らで選ぼうってことだ。
1: それでは早速、はい、発表してまいりましょう。
3: 30個、32とかかな。で
2: 全部言うの、
3: 一応全部行きましょうか。あとはこのメールでもね、はい、あの回が良かったっていうのが来てたりするんで、はいはいはい、
1: おー、
2: はい、じゃあ気になればポンポン止めていく感じでいきましょうか。
1: そうそうそう、はい、では行きますよ、
0: はい、
1: 最初はこちら、食通おじさん。
2: あ、ごめんごめん、ここは別に音ないんすね。
3: ここはないんだ。
2: あんだけ準備したのにここは音ないんだ。
1: 私もちょっとなんかエコーとかかかるのかなと思って、
0: リバーブとかね。
1: 今一息飲んだんですけど、
2: まあ、けた、
0: 待ったよね、
1: 待ちましたね。
3: 多いから多分12ぐらいで飽きるかな。
1: ポポポンって言った方が、
2: はいはい、食通おじさん、
1: おじさん、ね、受賞者せいちゃん、
0: せいちゃんですね。
1: 解説、トントンジャッキ、アメクテラス、三国などグルメブームを巻き起こしました。
0: はい、三国は厳密に言ったら僕が紹介したので
2: 300円の麻婆定食でしたっけ、
0: はい、美味しいですよ、そこ、
2: うん、ランチでやってるみたいですよ、はい、まだ行ったことないですけど。
1: あ、そうなんだ、うん、せいちゃんさんが受賞しました、
3: 食通おじさん。
0: 昨日もね、食通おじさんと飲んでましたよ、
2: うん、
1: あ、そうなんですね、じゃあ、はい、それゆかりがある方ですね。
2: なるほど、
1: 火曜オリジンアワーに、
2: はい、続いて、
1: 続いてはうるま市勝連町四季名農園のトマト、
2: ああ差し入れでよくいただきましたね。
0: あのプロスケーターくんから。
1: あそうです受賞者、ね、ラジオネームプロスケーターさん。
0: ありがとうございます。いやもう最近トマトないね。
2: そうね。まあいやいや夏時期じゃないんでしょうね。
0: ああ時期じゃないんだ。
1: 冬

0: ね、うん、夏はどうでした？
1: 夏はまあ定期的にいただいて、いただいて、
2: よく文句書いて
0: ひどいね。
2: 何キロもらったから、
1: いや本当 ね、
0: あんなに大量に
1: ですか。あれはもう発注レベルですよ、うん、トマト料理屋の発注の量
3: 本当箱でダースでもらったんだよ、3箱4箱
0: おろしました、
1: まあ、でもおろした感じ、うん、ありがとうございます。
3: トマトだけじゃなくてもいいですけど ね、もっと欲しいですよ。
0: なんかブーブーさんがその味を土のサファイア、とってもトマティなどと表
1: 示いいこと言うじゃないのとってもトマティ
0: とってもトマティ
1: 、あ素敵じゃないですか。
3: いい表現じゃないですか。
0: 私こっちの方が流行語っぽいですけどね。
2: そうですよな、土のサファイア、
3: 土のサファイアもいいですよね
1: 表現が豊かですね。
0: そうですね、
3: とってもトマティーいい、
1: トマト食って、わあトマティいいですね。
0: すごい、何でも使えますね。
3: いいな、何でもじゃトマトだけだろ
1: 何でも
3: じゃ、リンゴ食べてとってもトマティーって言ったらおかしい
1: 色だけですよ
0: あそうですね。
3: さあさあさあ、
0: はい、次が3つ目ですね、うん、続いて、
1: はい、
0: この時間に通る可愛い店員、
1: あ
0: 受賞者、あ足が群抜の店員、
1: はいはいはい、
3: 足が群抜っていう料理屋さんですよ。
1: 違うさ俺の用言さ、抜群のテレコの逆
3: よ。あ
0: 足が群抜
1: ってよ焼き鳥焼き肉屋あるかや
0: 行きたくない
3: 鶏料理とかさ
1: 具体的すぎるだろ他の部位はってなるだろ
0: 確かに、
3: あいつもね
1: ホルモン人さん隣、この台本FMラジオブースの、
0: うん、
1: 両隣が焼肉屋っていうね、う
3: 拷問だよねいい匂いの、
1: バチバチの関係の間に立ってますからね、うん、我々
3: ね、あのいつもお店のゴミをゴミ箱に持っていくときにこの前を通るんですよね、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: あなるほど。
3: だから行くときはゴミを持っていくけど帰りはゴミを持ってない、2つの姿が見れるんですよね、
1: う
3: ん、最近見ないね、
1: 最近見ないね、
3: うん、やめたかもしれない、
0: ね、そうかもしれないですね、うん。

se repente.

drops down. Don't make a sound.

0: Zero。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん、はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダ王です。
1: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリ石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月29日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャーが混ざり合ってミックス、チャンプルーするカルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りします、モーニング那覇。毎週金曜日はタレントのユミコと池代由美子がお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。モーニング那覇、この後フリートークを交えながらお天気、交通情報、そしてニュースをお伝えしてまいります。さあ皆様、今週は思いがけない晴れの日もあって、ね、気温の高さはさることながら湿度との戦いとなりました。沖縄県内でございます。結構蒸し暑かったですよね。ただ晴れていてもやけに風が強いなぁなんて思っていたら、どうやら台風の卵ちゃんがね、生まれていたようで、ね、こう6月1日から2日にかけて、ね、週明けにかけてね、ドキドキ大接近直撃もありうるぞという進路のようなんですね。ほう、これは久々の台風じゃというところで、なんかね、少し懐かしいような気もしております。これ沖縄県民の皆様はね、同じ感じなんじゃないかな。あ、ようやく来たかみたいなね待ってたよという感じでもあるんですけれども、まあ、ただ久々でね、対策忘れてたなんてなるとね、ちょっとね大変なので、窓の補強とか雨漏り対策とかね、まあ、雨漏りなかなかね、してるよっていうところは今の時代はなかなかないのかなと思いますが、まあ、うっかりね、あ、そういえばあそこ放っておいたわみたいなねことあったりしますから、普段のちょっとした雨では雨漏りしないけど、ね、厳しい風雨にさらされるとちょっとピチョピチョしてくるみたいなところがあったりしますから、そういう箇所がねないかね、思い出してみたり確認したり、あとはベランダに飛びそうなものがないか、飛んでいきそうなものがないか確認したり、ベランダの排水設備はうまく機能しているか家の前の排水口は落ち葉などで詰まっていないかとかね。そしてお家の中に関しては、まあ、懐中電灯でだったりとか、お水など日用品についてもね、停電、断水が来ても、まあ、少しなら耐えられるような装備かどうかね、今一度ね、共に確認しておきましょう、はい、そして川の氾濫や、崖崩れとかね、土砂崩れなどもね、非常に怖いので、台風が近づく前に、まあ、できればこう一連の、ね、雨が降り出す前がいいかなと思うんですが、こう雨降り出す前に危険箇所のチェックもして、万が一の時の動きとかもね、ご家族と共有しておくと安心かなと思います。まあ、こう梅雨で、まあ、少しちょっとね晴れたとはいえ、やっぱりこう定期的にというか、定期的にではないか、不定期に雨はね降っていますので、まあ、梅雨なので地盤も緩んでいるかもしれません、もともとの、ね、地盤がね。なのでもう雨が降り出したら近づかない方がいいかなと思います。ここ危険区域だよとか、ハザードマップで載ってるところはもうね、ちょっと、あ、雨降ってきたな、もう風も強いしみたいな時は、あ、だ、ちょっと見に行こうねっていうことがないように、多分親御さんとかね、多分ね、もう多分ご年配の方とかはちょっと心配で見に行っちゃうっていうね、お話もよく聞きますから、ね、もう今確認してよって、もう大丈夫だからもう雨降ったら確認しに行かんでよ、危ないからねっていうのをね、ぜひね、皆さんで認識を合わせておくといいかもしれないです。はい、大雨にもね注意しながら、無事久々の台風を乗り越えましょうということで、来るんじゃないかなという気満々のお知らせでございましたはい、結構沖縄県民的にはよし来るなら来いドンみたいな

0: ないでしょうか。なんかこう台風対策慣れてない地域にね、飛んでいってしまうくらいなら、沖縄県民がね、慣れている沖縄県民がね、構えているうちに来てほしいなんて思ってしまうユミでございます。はい、ということで、はい、ツイキャスの方でもね、皆さんからね、台風来るってねっていう話ね届いてますね。台風6号ちゃん見てねとか、台風来るのって来てますけど、来るっぽいですはい、まあ、とはいえ台風さんもね、生き物みたいなものですから、途中で引き返したりとか進路を変えたりする恐れもありますので、まあね、本州の皆さんとか九州の皆さんもね、ちょっとまあ大雨、もしかしたら大雨影響で大雨風とかあるかもしれませんから、それに準ずるね、準備はしていてもいいかもしれませんさてさて、話は移りますが、本日はトークテーマ勘違いということでお届けしたいなと思っております。トークテーマは勘違い、というのもですね、最近そっちというね、出来事がありまして皆さんはロンティーと聞いてどんなお洋服を想像しますでしょうか。ロンティー、ロングティーというかロンティーカタカナのロンに T シャツの T で、お洋服ロンティーってどんなお洋服だと思ってましたか。ポクポクポクポクポクチーン。さあ一斉に答えますよ。ロンティー、せーの、
1: 長い T シャツ。
0: えってなった方あなたの違和感は正解です、ロンティー、長い T シャツだと思ってたんです私ね。丈の長い T シャツ、下がね、縦が長い、丈がね、なんかこう腰ら辺とかまで来るような長い丈の長い T シャツがロンティーだと思ってたんです。なんですが、あれですね、世間的にはロンティーは多分ね、今違和感があった方はね、こっち派だと思うんですけど、ロングスリーブ T シャツ、スリーブ、いわゆる長袖のシャツのことなんですね。そうなのロングスリーブ T シャツ、長袖シャツでロンティーなんだそうです私はね、もうね、ずっと丈が長い T シャツだと思ってて、ロンティーのこと。同じ方いらっしゃいますでしょうか。あ、正直に心の中で手を挙げてください。いらっしゃいますよね。いるよねはい、今いらっしゃいましたでしょ。え、そっちってなった方が私と一緒では い、ということでロンティーのロングが丈のロングではなく、袖のロングなんですね私ずっと勘違いしていました。皆さんもこんな勘違いエピソードありますでしょうか。ということで今日は勘違いをテーマにお送りしたいなと思っております。子供の頃のね、可愛い思い込みとか、人の名前をずっと間違えて覚えてたとかね、まあ、あとは思い出の歌詞のはずがよく聞いたらなんか違うこと言ってたとかね違う意味だったとかね、勘違いに反するお話を今日はたくさん募集したいなと思います。初めてのあなたも大ベテランのあなたも、どうぞお気軽にメッセージをお寄せくださいませ。スマートフォンアプリツイキャス、またはメールにてメッセージを募集いたします。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp にてお待ちしております。インターネットで FM 那覇とご検索いただいてね、公式サイトからメッセージを送るというボタンでね、ご投稿いただくことも可能でございます。そしてこの番組はスマートフォンアプリリスンラジオ、リスラジで全国からお聞きいただけますほか、ツイキャス、そして YouTube ライブでは動画配信も行っております。動画配信の方はね、冒頭1曲だけねおかけする曲がね、著作権の関係上お届けできないため、代わりに私のオフトークが入ったり入らなかったりいたします。ラジオ聴取エリア外の方で音楽をお聴きになりたいという方はリスンラジオ、動画でお楽しみになりたいという方はツイキャス、 YouTube ライブがおすすめでございます。ぜひご都合に合わせてお楽しみください。はい、ということでメッセージ、そしてツイキャス早速ねいただいております。ありがとうございます。駆けつけてくださった皆様、リナッコロンベイさん、ひろちゃんさん、そしてたかぼさん、沖縄大好き

商店さん、のちゅうさん、じゅんじゅんさん、うるまの運転さんにりかさん、はい、そして万代さんも来てくださってますね。早速ね、あのテーマメッセージね今日は勘違いがテーマですが、まさに朝木曜日と勘違いして燃えるゴミ出そうとしてました。通りでゴミ箱のゴミが少ないわけだあ、すごい、もうゴミ捨て場まで行ったんですね。でも私もねこれあるんですよ行って、あ、違ったなって言って帰ってくることはい、タイムリーな話題でございます。万代さんありがとうございます。はい、そしてさらにさらに埼玉の郷さんも駆けつけてくださっています。そしてクワケンさん、りょうさん、そしてダンさんかな、 DA さんかな、愛知からツイキャス見てますということで、愛知からもありがとうございます。はい、さらにジェット姉さん、くんちゃんも来てくれてますね、ありがとうございます。ウィンドライダーくんちゃんさんは三重県東院町から、今日はテレワークしながら聞いています。今日晴れだよ、沖縄台風お気をつけくださいということで、お、さらにテーマメッセージもありがとうございます。あ、勘違い、高校生の時公衆電話から彼女に告白していたら彼女の妹だったそう、本当にこんなドラマみたいなお話あるんですかネタが尽きないな、すごいな、これも妹はもう いつどこで言い出そうかなみたいなはい、どっちの立場でもね、こうあーあーってなりますね。なんかこういうなんか、あどうしよう、あみたいになるのがアファーって言います。あの沖縄の言葉でアファーなって、なんかこう気まずい変なというかアファーとか変なとかって言いますけれども、はい、これはすごいです、なんというはい、とってもね、あの個性強めのエピソードも飛び出してきました。はい、ということで皆様、今日は沖縄県内はね、あの結構涼しい朝となっていますけれども、ひろちゃんさんはね、関東は快晴で暑いです、ついにあの名言が必要ですねということで、そうなんです、もうそろそろ熱中症のスローガンを用意する時期かなということで、毎週ね皆さんからねお声いただいておりましてはい、デビューが迫っているなという感じがいたします。まあすでに東京では暑いということで、熱中症本当にねご注意ください。そして高保さん、沖縄のダム貯水率 56.7%、 あのじんわと上がっては来てるんですけどもね、え、この前あんなに降りましたのにねはい、ということでちょっとね、このなんだろう、貯水率的にも夏真っ盛りの時にもしかしたら断水来るかもよみたいなところありますので、飲料水の確保とか、ね、まあ、台風直前には、ね、お風呂にお水も溜めてた方がいいかもとかね、ちょっとね、あの台風対策も県民の皆様は進めていきましょう。名前は可愛らしいけど実態は可愛くもないと高本さんからちゃんみーねはい、ということで、そうなんですよ、あのね、ちゃんみーって可愛く言ってるけどね、あの実際あの台風対策したりとか終わった後片付ける身からするとね、あのとんでもねえなという感じではございますはい、そしてクワケンさん、今日は休みでゆっくり拝聴していますということで、ありがとうございます。今週もはい、神奈川横須賀は蒸し暑くて気温30度いく勢いの暑さですということで、あ、やっぱりほわ、関東はだいぶ暑そうですね、底辺だはい、そして台風について、サンゴ礁にとっては台風は好都合ですねということで、あ、そうなんです、あのいつも私が力説している通り、あの海の水がかき混ざらないと海水温が、ね、上がりすぎて、サンゴが死んじゃうということなんですよね。なので、まあ、ちょっとね、カチャーシーして、あのカチャーしてくれたら、かき混ぜてくれたらね、海の、ね、水もねかき混ぜられたらいいなと思います、勝ち足はい、ということで今日は皆様テーマ勘違いでお届けしたいと思います。早速ね、たくさんねメッセージ届いておりますので、この後もね順次読んでまいりたいと思います。そして本日ね、あのかけたい曲というのは、言葉にできないという曲なんですね。オフコース、ね、小田和正さんが歌っていらっしゃることで、CM でもね有名に、あ、有名か、 CM などでもね話題になったので有名かなと思います。あの嬉しくてというあのフレーズが有名ですけれども、これ高校生の頃友達がフレッシュグッデーだよねって言っててこの嬉しくて

のところを嬉しくてではなくて、実際には嬉しくてなんですけれども、ここフレッシュグッデって言ってるよねってすっごい真面目な顔で言ってて爆笑したのを覚えております。さあ皆様は嬉しくてと聞こえるか、フレッシュグッデと聞こえるか、実際そういうつもりで聞いてみると結構フレッシュグッデって聞こえるのねフレッシュなグッデなのか嬉しい一日なのか、今日は皆さんにジャッジしてもらいたいと思います。それでは小田和正さんの歌声お聞きください。言葉にできない。

0: ナーがホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。

さあ本日もお天気交通情報をお伝えしてまいります。本日本島中南部はお天気曇りのち晴れ、朝1時雨、ところにより昼前まで雷を伴うということになっております。まさかのね、晴れも入るそうなんですよね。曇りのち晴れ、朝一時雨、ところにより昼前まで雷を伴うということで、フルコンボだった。今日は一日雨かなと思ったら、晴れも曇りもね、雨も、なんなら雷もありますということなんですね。はい、北の風のち北東の風強く、波は1メートルというふうになっております。降水確率は午前 50%、 午後 30%、 そして夜は 10% に下がっていますが、日中の最高気温が28度ということになっておりますので、だいぶね蒸し暑い1日になりそうです。現在、雷注意報が発令されております。その他大雨、土砂災害、そして高潮にもねご注意くださいということでございます。さて高速もね、交通情報をねお届けしてまいりたいと思いますが、高速からまずお届けします。沖縄道上下ともに金インターチェンジ付近で強化補修作業のため規制中ということになっております。そしてもう一つ、その他規制、どちらもねその他規制ということなんですけれども、カテゴリー的には沖縄道上下ともに高知バスストップ付近でも集中工事のためその他規制ということになっております。そして上りだけのところ、伊芸サービスエリアから石川インターチェンジにかけて、こちらも強化補修作業のため追い越し車線規制が敷かれております。同じく上り山里バスストップ付近でも工事のためその他規制、さらに

同じく上り、汽車場スマートインターチェンジから北中城インターチェンジも、植栽作業のためこちらはその他規制ということになっております。さらに下りだけのところは、金インターチェンジから宜野座インターチェンジにかけて清掃作業が始まっているということですね。そしてこちらもその他規制ですね、さらに同じくその他規制で夜間インターチェンジ付近から強化補修作業のため、その他規制今日はその他規制ばっかりですねはい、ということで規制内容ね、ぜひね、近くまで来たらチェックしてくださいね。中城パーキングエリアから北中城インターチェンジも、植栽作業のためその他規制ということでございました。詳細ね、ネット上に出ておりませんので、ぜひね、注意してご走行ください。さらに那覇市内の渋滞情報もガンガンお伝えしてまいりたいと思います。まずは那覇周辺、那覇じゃない、首里首里近辺から、はい、那覇糸満線82号線は上り義母付近で 1.4km となっております。同じく82号線下りも首里崎山町付近で 0.5km、 500m の渋滞ですね。そして那覇北中城線29号線西向き、こちらは鳥堀付近を先頭に 1.1km、さらに、西向きですが池畑付近でもね 800m の渋滞、上りね 800m の渋滞となっております。そして崎山松川線では下り松川付近で 500m、 46号線上下ともに混んでいますが、上りは寄宮付近を先頭に 900m、下りも同じく寄宮付近を先頭に 500m の渋滞となっております。そしてみんな大好き330、こちらもね、北向きから参りましょう。330あさとバイパス通り北向き真壁付近で 900m、そして同じくね、真壁付近で 1.1km つながっているところもあるそうです。さらに南向きは祖父江付近で 1.9km つながっております。これは厳しい。そして県民のソウルロード5858号線は、北向き泊まりふ入り口付近で 700m、 さらに南向きでも泊まり付近で 800m の渋滞ということになっております。その近くの臨港道路港湾1号線でも下り港町バス停付近で 600m、 西消防署通りの方でも上り泉崎付近で 500m の渋滞でございます。さらに国道507号西向き、横向き横向きですね、国場付近は 900m の渋滞。そして国場川を横切る11号線では下り真壇橋北付近を 700m の渋滞が貫いているというところでございます。そして国道330号線の横向き西向きも参りましょう。こちらは坪川付近で 800m の渋滞ということになっております。さらに明治橋の方、国道331号線北向き、こちらも明治橋付近を先頭に 1km つながってますね。あと2つ行きましょう。国道331号線北向き赤峰付近でも 1km、 そして231号線那覇空港線でも上り赤峰付近で 500m の渋滞ということでね、今日はねちょっとね雨模様になるかもということで、車でお出かけの方も多いと思います。時間にも心にも余裕を持ってお出かけください。以上、お天気交通情報をお伝えしました。

0: 少しお時間が、後半の方にねずれてしまっておりますけれども、今日はトークテーマ勘違いということでねお届けしております。後半で皆様のメッセージたくさんお読みしてまいりたいと思います。内名口なおを挟みまして後半も元気に楽しんでまいりましょう。
1: 三日月マンハッタンの内名口なお、今日のワードはこれ、わた。この言葉はお腹という意味です。
2: かーん、
3: よし、これリトルマテウス、おい頑張ってるぞお前は。あの練習の成果思い出せ。向こうはな、わたにな爆弾を抱えてる。向こうはわたを狙っていけ。わたを、わかるな、わた、わたの研究をいっぱいしてきただろ。
2: わたり哲也のことですか？
3: 違う、腹のことだ。わたり哲也のことは今考えるな。よし、次ラウンド始まるから頑張れよ。
2: はい、かーん、
3: それ、いけ、またよし、それ、わた、わたが空いてる、わた、わた、これ、それ、わたプロ、わたプロ、アッパー、アッパー、わたプロ、わたにためれ、わたに、わたに蓄積させれ、蓄積させれ、それ、カウンター、カウンター、カウンター、あー

FM 那覇をお聞きの皆さん、改めましておはようございます。5月29日ただいまの時刻は8時32分に差し掛かるところでございます。カルチャンプルな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日金曜日のお相手はタレントのユミこと池城ユミコでございます。最近はキャッスルユミコと呼ばれることもございます引き続き皆様とキャッスルユミコがお話ししてまいります。トークテーマは勘違い。この後も引き続き皆さんの勘違いエピソードをご紹介してまいりたいと思いますはい、ということでね、続々届いていますけれどもあのね、またまたね、すごいエピソード届いてますはい、ツイキャスリナッコロンベイさんから。勘違い、社会人の時に職場でコーヒー入れた時、砂糖と塩を間違えたことあります。お客さんに出すのじゃなかったのが救いでした、ということで、素晴らしい、こんなすごいお手本のような間違え方といいますか、はい、伝説ですねこれは砂糖と塩、はい、似てますもんね。あのもうどっちも白いのがいけないですよ、どっちか黒砂糖にした方がいいよとか言ってはい、どっちか黒糖にしてくれなんてね思いますけれども、砂糖と塩どんな味だったんでしょう。ソルティーコーヒーなんて言ってもしかして流行ったりしないかしらはい、ということで愉快なエピソードいただきましたこのレベルの間違いというか、として間違いというか勘違いとしては、私もあのヌチマースっていう塩のボトルと洗顔料を間違えたことがありますあの食べ物に入れようとしたのが洗顔料だったのではなかったのが救いでしたね顔を洗おうとして出したのが塩でしたそっちだったからよかったはい、ということで意外とうっかり勘違いありますよねはい、皆さんからのエピソードどんどんねご紹介してまいりましょう。ひろちゃんさんからはこんなエピソード、くら寿司で今日はいけると思って調子乗って頼みまくったんですよ。でも最後の一皿で完全に止まりました。いやもうお寿司じゃなくて敵として見えてました。フルコンボだドンって倒れちゃったパタリって感じですねはい、あの自身のお腹のキャパシティと言いますかを見誤っていたというねエピソードですね。でも最後の一皿まではいけたから、なんであの最後の一口で止まっちゃうんでしょうね。めっちゃわかります。私ね、本当にご飯とかでも9割9分くらい食べて、本当にあと二口とか一口とかそのくらいの時になんかうっぷってなることがあってあと少しが敵に見えちゃうんですよねはい、ということで愉快なエピソード続いております。はい、おメールの方もねたくさんいただきました。お読みしてまいりましょう。お久しぶりですね。おはようございます。声優の松風雅也さんが好きすぎて気づいたら声真似を始めてしまったアホですとか言ってラジオネームは松風律です、ということです。まずテーマに入る前に大事なお知らせです。前の X アカウントが乗っ取られてしまい、新しいアカウントを作る羽目になりました。全アカウントから、変な DM が届いても絶対に反応せず通報ブロックをお願いいたします。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ございません、ということでね、お知らせ先にねいただいておりましたですよねあの私もね届いていましたけれども、絶対これリツさんの言い方じゃないなと思って、もうすぐ分かりました。リツさん乗っ取られてるはずと思ってよかったです。ということで皆様 DM ね、あの乗っ取り以外もありますのでご注意でございます。はい、そんなリツさん、本題の勘違いについてです。昔、ドラゴンゲートの試合を見に行った時の話です。あ、プロレスね。第3試合横須賀

進むバーサス、これは柳内大輝さんでいいのかな、ね、ちょっとね調べよう。柳内大輝さんで合ってる、柳内大輝さんかなね、柳内大輝さんの、試合が終わって休憩時間になり、知り合いとスマホを見ながらトイレに向かいました。トイレに入ったら女性ばっかりで、あれと思って周りを見たら、おい女子トイレやんけ、慌てて飛び出して周りのお客さんにめっちゃ見られました。人生最大級の勘違いですということなんですね。いやー、わかります。私もね一回結婚式場でやったことあって、なんか扉がねバンって開いてて、なんか2つ扉が開いてて、あの見えなかったんですよね、あの男性女性みたいなのが。でこのお手洗いの表示だけ見えてて、で入り口付近に女性が何人かいて、あ女性のとこだろうなと思ってパッて入ったら、なんか男性ばっかりで、もうめっちゃ驚かれて、もう私も驚いて、なんかええみたいな失礼しましたって叫びながらね出て行ったことがありますはい、人生最大級のね勘違い、私もねありました仲間でございますはい、ということでリッツさんからでした、ありがとうございます。そしてユミさん、お花派で始まっているのは高坊さん、ありがとうございます。今は昔のことになりますが、東京で暮らしていた頃のことであります。東京都の大学サッカーリーグの審判の派遣で、某大学の A キャンパスグラウンドが会場とありました。これ仮に仮名だそうです、 A キャンパスグラウンド仮にね。場所を事前に調べました。当日早めに到着、しかし様子がどうもおかしい。グラウンドには試合のための設営や、そもそも一子一人いないんです。で担当者に電話したところ、なんと近くの B キャンパスのグラウンドだったとのこと。え勘違い、なんでと急がないと間に合わない。そんな時偶然空車のタクシーが現れました。なんとか20分前に到着して無事試合できました。あよかった。そうなんです、東京の大学は都内のみならず郊外にも複数キャンパスがあるんです。今回は距離が近かったので難を逃れましたとさ。わかります、そうなんですよね、ちょっと離れたところにねあるんですよそこで勘違いとかけまして、紳士服売り場は4階じゃないよと説く。勘違いとかけまして、紳士服売り場は4階じゃないよと説く。その心は5階ですよ勘違いの5階と4階じゃなくて5階だよの5階ねはい、ということで今日も謎をかけいただきました、ありがとうございます。はい、もう一件お読みしましょう。今日も美麗のフッ素加工が止まらないユーミン師匠ハヨンです。いやどういうことどういうことどういうことありがとうございます、フッ素加工ね、あの歯も切らん美白切らんみたいなねありがとうございます、美しさのフッ素加工とはまた新鮮な視点をいただきました。はい、ラジオネームナウドラです。東京から後で聞くのよ、最近朝5時案件が多いということで、後ほどねあの YouTube ライブのねアーカイブを見てくださるという、今お仕事中、きっとお仕事中のナウドラさん、ファイティーン。はい、ファイティーンでございます。現在8カ国語話せる師匠も勘違いしているのがエンスト。ちょっと待ってください8カ国語は全然話せないけど、まあ、エンストですね。なるほどなるほど、エンストね。エンジンストップと思ってるでしょう。え、思ってる。違うんですか？エンジンストールだからね。うちのすっとこどっこいが間違えて覚えてたので、骨の髄までバカにして国際通りまでエンスト読めない T シャツ、あ、国際通りでエンスト読めない T シャツ作ってやったわ。そしたら気に入ってめっちゃ着てやがった。くそー、つまらない。あ、すいません、あのそれ私もください、あのえ、エンストってエンジンストールなんですか？ストールそう、え、罠やん、トラップですよ。だってエンストーまで言って、だってねあと2文字はちっちゃいツとプと思うやんそうなんですね、エンスト。いや私も今勘違いが判明しました、どうもこんにちははい、ということなんですけれども、それとね、木曜の女神の立花師匠と去年会った時、木曜担当のさゆりさんですね、去年会った時平和記念公園に喧嘩してきたのよ。え、どういうこと立花師匠、あら仲直りしたのね、来た天然の女神、南国の弓香る花を喧嘩したのと喧嘩を勘違い。あ、そういうことか。そうか、立花師匠が来た時に、あ、今日は平和記念公園に喧嘩してきたんですって言われて、は、師匠が喧嘩みたいな、さゆさんが喧嘩とか全然なんかもう想像つかないと思って
ったら

0: お花を献上、あのね、お花をね、あの捧げる献花だったんですね。献花ですね。献花と献花、こちらも謎かけいただきました。ということで、ナウドラさんからでした。お後がよろしいようで、素晴らしい。はい、皆さんの勘違いエピソードをこの後もね、どんどんね、ご紹介してまいります。
1: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那

今日のニュースです。県内の新聞よりニュースを2つお届けいたします。まずは沖縄タイムスから。名護末吉花園4000株。名護市稲峰の末吉花園で梅雨時期恒例のアジサイ祭りが開かれている。青や紫色に咲き誇る約4000株のガクアジサイ、西洋アジサイの花見が楽しめる。6月末まで。花園の山の頂上からは羽地内海や小売島、晴れた日には伊平屋島まで一望でき、夜には幻想的な蛍の光も見ることができるので、アジサイの花とともに日中と夜の風景を楽しむことができる。園の主の末吉久さん78歳は、6月中旬が見ごろになる。午後7時半ごろからホタルも乱舞するので、園内の美しい景色を満喫してほしいと来場を呼びかけている。入園料は一般500円、中学生以下は無料。営業時間は午前9時から午後9時、年中無休。問い合わせは末吉さん、電話090-1947-1234までということでございます。海もね一望できる、とってもね素敵な花園のお写真載っております。海、アジサイ、ホタル、こんな贅沢なことがありましょうか。すごいですね。はい、そして琉球新報からも植物の話題。種萌え、放牧見ごろ。県内各地で街路樹の鳳凰木の花が見ごろを迎えている。沖縄地方は28日、名護市で30度、竹富町波照間で 33.3 度と各地で30度を超える真夏日となった。那覇市メカルの歩道では鳳凰木が燃えるような朱色の花を咲かせ、道行く人たちがスマートフォンで写真を撮っていたということでございます。はい、メカルの、ね、鳳凰木、私も見ました。とても綺麗な色合いで、ね、エレガントに咲き誇っていました。ということで、県内新聞2紙から、ね、ニュース2つお届けい

たしました。さらに今週も、月曜担当アリカちゃんからのワクワクのお知らせの続報をお届けしたいと思います。ダンス講師としても活躍しているアリカちゃんなんですが、大切にね育んできた育ててきた教え子ちゃんたちがコンテストにね出場するそうですよというお話、先週もねお伝えいたしましたが、今週はその子どもたちのチーム名に関するお話いただきましたよ。はい、チーム名アリカちゃんのね教え子のチーム名はモルフィックスというそうなんですね。あの大文字の M で始まって大文字の X で終わる、間はね小文字なんですけど、モルフィックスというねチーム名。モルフォには進化変化成長、そして最後の末尾の X には未知無限の可能性未来という意味を込めています。今回出場する5人のうち4人はコンテスト初挑戦、私自身も指導者として新しい挑戦の連続です。この挑戦を通して技術だけじゃなく心も成長し、自分たちもまだ知らない可能性や未来に出会っていけるように、そんな思いを込めてモルフィックスという名前をつけました。強いから出るじゃなくて、挑戦するからこそ強くなる、そんなチームを目指してというね素敵なメッセージ届いております。モルフィックスぜひね応援してあげてください。アリカちゃんの X とかインスタグラム、そしてね私のねあの X でもねあのお届けしております。モルフィックスねあの動画がありますので、動画を見るだけでも応援になるということなので、ぜひねアリカちゃんの子どもたちのね応援よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一点、私が携わっている琉球王朝時代の宮廷学、留寺学、宇佐学の保存会からのお知らせもねご紹介、続報をねお届けさせてください。2019年の火災で失われた首里城正殿が今年復元完了するということで、復興に携わってくださった方々、思いを寄せてくださった全世界の皆様に音楽で感謝の気持ちを伝えたいということで、留寺学、宇佐学保存会のねメンバーのお一人がクラウドファンディングを立ち上げてくださっています。特別な一曲を制作するために邁進されているんですけれども、熱いメッセージ届いていますのでご紹介させてください。はい、あの日から約7年ということで、ハイサイ首里王府阿波連留寺学宇佐学保存会の試験丸義之と申しますということで、試験丸さんからのメッセージです。長年当たり前のように見上げ、日常の一部となっていた首里城、その当たり前は2019年あの火災によって一夜にして失われてしまいました。しかし現代の技術者の情熱によって正殿は奇跡のようによみがえり、復活はもう目前。復興応援に関わった世界中の皆様にこの奇跡に感動と感謝をぜひ音楽で形にしたい。この構想から約1年半、私の先輩でもあり世界を飛び回る沖縄ラテンバンドカチンバのリーダー大城太郎さんに協力をお願いし、ご厚意で楽曲を制作していただきました。沖縄にゆかりのある素晴らしいミュージシャンからなる桃浦祖バンドの皆様にもご協力いただいています。世界情勢も目まぐるしく変わる中、平和なこの場所に生きる今だからこそ音楽で感謝平和への祈りを発信したい。世界へこの思いを伝えるためのレコーディングと MV 制作には大きな費用が必要になり、このクラウドファンディングを立ち上げました。ぜひ私たちと一緒に、世界に響かせてくれませんか。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。多くの方にご協力いただいて素敵なリターン品もご用意していますということなんですね。私のね X インスタグラムでもご案内しておりますので、ぜひ覗いていただけたらと思います。この桃浦祖バンドにはですね、あの方言すぎる沖縄方言すぎる白雪姫で有名なレインさん、そしてあのそちらを監修した山内聖輝さんもね加わっております。沖縄方言すぎる白雪姫、すっごい面白いコンテンツなので、初めて聞いたよという方は聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、とってもねあの盤石の布陣で臨む予定でございます。私もねあの僭越ながら少しねあの留寺学座学保存会として関わらせていただく予定ですので、よろしければクラウドファンディング覗いていただけたらと思います。以上、県内のニュースとユーミー、そしてアリカちゃん、そして、首里王府阿波連留寺学宇佐学保存会からのお知らせをお伝えしました。

さあここからはフリートークでお届けいたしましょう。本日のトークテーマは勘違いということで、続々届いているメッセージどんどんお読みしてまいりますよ。おはようございました、ゆみちゃん。月曜の朝ピンチヒッターお疲れ様です。ということで、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ということで、ツイキャスネームはのちゅうさん、ありがとうございます。さて今日のテーマ、勘違い。結構な数勘違いをやらかしているはずだけど思い出せないわかります。それくらい多い。買い物に行ってこのサイズと思って買った小物が実際は一回り大きなものだったり、はい、一つ十字路を早く曲がってしまったり、いろいろということでこのいろいろ点って終わってくださっているんですが、この点にね、すごくね、たくさんのこれまでのね、なんか奇跡みたいなものがね感じられますねわかります。私もいろいろ点あれもこれも浮かんできます、どんどんねはい、勘違いエピソード。そうなんですよね、私もね、もう多分本当に数えきれないくらいやってきてるんですけどパッと思い出せるのがね3つくらいしかなかったいや3つでも多いかはい、そしてお次は千葉県から野中です。ということで野中さん、今回のテーマ勘違いですが、これ勘違いでは済まされない話です。以前コンビニで買い物していたら、ウェブマネーを購入していた高齢の男性を発見。ウェブマネーを購入したものの使い方がわからないらしく、店員とともに詳しく事情を聞くと、これを送金してくれたら何十倍にして返金してくれると教えてくれたのですが、そうです、明らかに特殊詐欺案件。誰かに話したらこの話はなくなってしまうんだ、内緒にしてくれとすがりつく男性を引き離し、その場で110番通報。その後警察が来て、警察からも詐欺であることを説明したのですが、本人は納得せず、なんで警察なんか呼んだんだ、せっかくの儲け話が台無しだ、責任取れと大激怒。まあ後になってご本人が勘違いだったと思ってくれることを願い、その日は疲れ果てて帰宅。奥さんに今日の出来事を話し、大変だったわねと慰めてくれることを期待したところ、そんなんでへこんでるんなら最初から声なんかかけるなと一括うちの奥さん慰めてくれると思い込んでいたのは私の勘違いだったようです。今週も千葉県から、たまには奥さんに一括されてしまう野中でした。でしまった、いつもの一括まだしてなかったので最後に一括、ママよ大好きだこれってカツだったんですねはい、ということで、いやでも本当に笑えない話題でもありますよね。底辺だ、はあ、もうちょっとね、まあ、本人が納得してくれてたらねいいななんて思いますねそしてりょうさんからも勘違いエピソード届いております。ただいま我が家で咲いている沖縄の喧嘩、デイゴですね。実は本土には鹿児島県木のアメリカデイゴがあり、そちらの方は耐寒性がややあるので、関東圏でも地植えで冬を越せ、周年開花する上に南国っぽいのでたまに植栽されているのを見かけますが、沖縄のデイゴとは別の種なのに本土ではなぜか同じだと勘違いしている人がほとんどです。なぜなら見たことがないから。そして逆に沖縄ではアメリカデイゴはほとんど植栽されていないようなので、県民が見たら珍しいのかもしれません。しかしきちんと調べれば花や開花期や葉などが全然違うのに、まさに勘違いですね。ちなみに鉄砲ユリにつぼみができてだいぶ膨らんできましたが、去年は5輪、今年は11輪に増えており横向きに変わったので開花が近そうです。ということで、あ、ユリが本当にもうまさに咲きそうなお写真もいただいております。そしてアメリカデイゴ、私も見たことないかもしれない、ちょっとね調べてみようと思いますはい、そして沖縄大好きさんからも来てますよ。勘違い、ラジオ番組にメール投稿するとき、いつもの番組に送ってると思って確認したら間違えて他局に送ってしまったことならあります。リスナーあるあるですといただきました。これパーソナリティあるあるでもあって、あ、これ違うのに来てるなって思ったらスッと読まないようにしたりとかね、気遣いしたりありますねはい、そしてむっくりさんからも勘違い、学生時代の妻へのアプローチ、サークルの後輩だった彼女、何がきっかけか、ん？俺に気があると、こちらも可愛い後輩だなと思っていたのでちょっと強めに押していってみて、紆余曲折ありながら7年後に結婚。

に馴れ初めを確認してた時、え、そんなに気にしてなかったよ、押してきたので押し切られたよとのこと。あらま、私にとっては幸運でしたが、彼女にとって幸運だったのか。ありがたいことに今年で結婚31周年、あ、すごい、少なくとも不運ではなかったと思いたいです、という素敵なコメントも届いていました。さらにうどん犬大好きさんからは、私は子供の頃マジでサンタさんがいると思ってました、ベランダから入ってこっそりサンタさんがプレゼントをしているのかと思ってました、ということで、いやこれ勘違いじゃないです、ガチですからはい、なんて思いながら、はい、もうあっという間にね56分となってしまいました。たくさんねまだまだメッセージもいただいているんですけれども、皆さんの勘違いメッセージとってもねほっこりしました、本人はね本当に恥ずかしいよなって思ってるかもしれないんですけど、他の方を見るとね、こちらからすると可愛らしくてとってもね愛おしいですよねということで、このお時間は金曜モーニングナハ、タレントのユミコと池代ユミコがお届けしました。皆様 Have a nice day。78.0 FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: カリカ、ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
7: しんとすけしんの S、
8: スリ石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。